0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
1: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
0: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
1: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
0: 今夜もどこまで行くのやら。
2: メッセージお待ちしています。

レディオ山ショー FM ドラマシティ、日曜日の午前1時半、そして午前10時からはクラシックパーク。日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。小山隆がお相手いたします。日曜日の午前1時半と午前10時はクラシックパーク、ぜひお聞きください。

レディオ山ショー FM ドラマシティ、日曜日の午前1時半、そして午前10時からはクラシックパーク。日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。小山隆がお相手いたします。日曜日の午前1時半と午前10時はクラシックパーク、ぜひお聞きください。

0: 残ってねえよ。
1: バーネのメンチ食べたのはどこのドイツだおい。
2: メンチだけに俺にメンチで許してくれ。
1: めちゃ

周波数 77.6 メガヘルス、レディオ山椒 FM ドラマシティです。この後12時からは細川美穂のしゃべっちゃいな、また元気な美穂ちゃんの声でお楽しみください。さて今日のテーマはこのやりとりですよ。ラブレター、これラブレター書いた記憶もなんかもらった記憶もないんですけども、まあ、ちょっと違いますが、強いて言えば学生時代交換日記っていうのをやってたことがありますね。お恥ずかしながらタイトルが確かいつかというね。いやー、そんなこともやってた時代もありました。さあ美穂ちゃんはどんなラブレターを書くのか、そしてもらったのか聞いてみましょう。美穂ちゃんよろしく。

川美穂です。細川美穂のしゃべっチャイナー、はい、丸局長、今日はラブレターの日、キスの日なんですね。そうか、5、2、3、恋文ラブレターの日ということで、まあ、毎週お話ししてますけれども、いよいよ明日が本格的にお引越しなのですが、荷物を整理していて、息子が5歳ぐらいの時に書いてくれたお手紙が出てきたんですよ。カードというかね、全部ひらがなで、ママへ、ママ大好き、ママありがとう、ママお小遣いくれてありがとう、ママお誕生日おめでとうというね、かわいい、懐かしいですね。イラストも書いてくれてるんですけども、いつも私のまつげがね、異常に長く描かれていまして、まあ、子供は正直だなと思います、はい、ちなみにキスの日、今日ね、キスの日でもあります。1946年5月23日に日本で初めてキスシーンが登場する映画が公開されたようで、タイトルは20歳の青春という映画で、当時としてはかなりセンセーショナル、まあ、衝撃的だったんでしょうね。で、撮影は恋人同士の役者さんたちの間にガーゼを挟んでキスをしたという逸話もあるそうです。さあ、この番組はなんかこうちょっとキスの話しようかなと思ったんだけど、うんと思っちゃってごめんなさい、はい、さて、この番組は私が現在住んでいる中国北京から旬なアジアの曲をご紹介しながら、今のチャイナ、中国について毎週いろいろと喋っている番組です。今週はですね、北京に住む留学生高橋由衣さんに学生生活などなど、いろんな話をですね、根掘り葉掘りと伺ってまいりました。お楽しみに。今週も喋っちゃいな、細川美穂とお付き合いください。それでは今週のオープニングナンバーはラブレターにちなんで、この曲、

0: 週のオープニングナンバーは YOASOBI のラブレター。私にとってのラブレターは皆さんからのメッセージでございます。番組への感想でもいい、リクエストでもいい、何でもいいですよ。お待ちしております。メールで、メールアドレス china@776.fm、 china ですので china@776.fm でお待ちしています。
1: シャベッチャイナ、
2: しゃべっちゃいなをお聞きの皆さん、那須川りみです。今度北海道に遊びに行くからさ、したっけ。

0: 改めまして細川美穂です。今週の北京は先週末に雨が降り、ずーっと朝から晩まで降ってましたよ。その後最高気温が24度、まあ、25度ぐらいと過ごしやすい日が続いています。あー残念。さあここからは北京に住む留学生高橋由衣さんの登場です。それでは早速お聞きください。細川美穂のしゃべっちゃいな、今週のスペシャルゲストは可愛い高橋由衣ちゃんなんですね。留学生ということでちょっと自己紹介お願いします。
1: 北京大学のメディア学部に通っている、高橋由衣です。よろしくお願いします。
0: 由衣ちゃんとはあれ初めて会ったのは野球の試合かね、なんだろう、どこだ。
1: そうですね、おそらく野球の試合だと思います。はい、
0: 今だってあれ野球のチームの社会人チームの、
1: そうですそうです、社会人チームの一応マネージャーやらせていただいてるんですけど、うんうん、まあそうですね、その時に多分初めてお見かけして。
0: そうだよね、はい、すいません飲んだくれの感じでナンバーズの応援マ

0: っていう感じでうちの息子がナンバーズそしていつもしゃべっちゃいなに出演してくださっているダブルマガジンの編集長大谷さんというかターニーも今ここにいるんですけど、
1: はい、監督の大谷です
0: かっこつけてかっこつけ。そしてインタビューの会場は九州料理、北京の九州料理の満点というお店のオーナーのまたマイケルさん、3週連続どうぞ。
1: どうもまたまたお邪魔させていただいております
0: という感じで、ね、リラックスしていきましょう。ゆいちゃん、はい、本当めちゃめちゃ可愛いんですけれども、ゆいちゃんはさ、いつ中国にいらっしゃったの？
2: ちょうど3年前の2023年の4月ですね。
0: あ、はい、お、そのきっかけって、もともと出身、あ、ごめんなさい、簡単なちょっとプロフィールいいですか？出身地だったりとか。
2: 私は、埼玉県埼玉市生まれで、うん、出身、あ、そうですね、簡単なプロフィール、うん、まあ、ずっと日本で育って、うん、それで高校卒業までずっと中国、あ、日本にいて、うん、でそこから
0: ずっと埼玉だったってこと？
2: あ、そうですそうです、もう浦和に、うん、あまり詳しいこと言わない方がいいか、そう、埼玉、埼玉です、はい、埼玉にずっといて、
0: ね、急にね、はい、検索し始まったらなるほど。で、はい、育ってこの中国に来るきっかけって何だったんですか？
2: そうですね、うん、まあ、なんか一番はなんかもうちっちゃい頃からちょっと私の中二心がなんか外国語を喋れる人がかっこいいみたいなのがあって、でそれにちょっと憧れてたので、では中国語喋れるようになりたいなって思ってたのと、あとはまあ来たきっかけで言ったらその大学にちょっと入りたかったのと、あとまあその留学したいし大学に入りたいし、中国語喋るようになりたいっていうので、ね、ちょうどよかったから、
0: うん、でもなんか外国語っていうとさ例えば一番最初になんか英語だったりとか、うん、私の部分なんかまあスペイン語も喋りたいとかいろいろあったんだけど、その中国語っていうのがまた面白いね。
2: 逆張りキッズだったんですよ。
0: どういうことを教えてください。
2: なんか英語はみんな
0: 喋
2: れるし、うん、みんな行くじゃないですか。なんかちょっと人と違うことしたいなっていう。
0: なるほどねなるほど、そこで中国を行こうと思ったんだ。
2: まあそうですね。
0: 結局実際に中国を勉強してみて難しくないですか？
2: いや難しいです、なんかやっぱ一番最初のその一番ネックだったのはやっぱ発音ですね。
0: 視線だよね。
2: そうですね、視線が本当に難しくて、
0: まあですね、
2: うん、そうですそうです、もう最初本当に喉が枯れるまで音読してました。
0: ああ本当、うん、であとやっぱり日本語ってその視線とかないもんで漢字は読めるじゃないですか。
2: そうなんです
0: ね、読むなんとなくこう意味わかるんだけれども発音が難しい。
2: そうなんですよ ね、 ね、なんか
0: 信じられない発音ありますもんね。
2: ありますね、
0: シーとかうわとかね
2: そう、未だにできない発音もありますし、うん、だでもなんか無駄に日本人で漢字にアドバンテージがあるから、うん、なんかその読めちゃうから、うん、なんかその9クラスだけはこう上がっていくんですけど、でもまあ実際に喋ってみたら通じないみたいなの結構ありますよね、うんうん。
0: いやそれでもここに実際に来てこう日本で中国語を勉強するよりも実際に中国来て勉強するのと全然違うじゃない？
2: あ、もう全然違います ね、 ね、もうなんか本当よくある言い方ですけども、はい、生きた中国語じゃないですけど、まあ、実際に日常生活で使うのと、うん、その日本でその教科書で学ぶの、まあ、ね、もう全然違うので、まあそうですね、来たら本当にいいと思います。
0: どんどん中国に留学に来たらいいんじゃない？で、しかもその大学を選んだきっかけって何なんですか？
2: あ、そうですね、うん、これも私の中二心が、はい、やっぱ行くなら一番いい大学行きたいぜみたいな。
0: 北京だったら米大じゃん
2: じゃんみたいな。
0: 北海道だったら北海道大学みたいなもんですよね。
2: あ、そうだと思います。
0: 東京だったら東京大学みたいな。
2: あ、そうですそうです、まあ、本当に、まあ、単純な本当に理由だったんですけど、
0: いい
2: まあ、でも中国行くんだったらやっぱ首都の北京に行きたくて、うん、でじゃあ北京の中でこういくつか候補を挙げた時に、はい、その一番上にそのやっぱり一番分かりやすく名前が候補があって、他にも実はいろいろ受けてみたんですけど、
0: ね、
2: でまあなんかせっかく
0: 清華大学もあるしね。
2: そうですね、なんか、まあ、でせっかく受かったので、あ、じゃあ、まあ、じゃあ北京大学行こうと思って。
0: すごい。それで日本から 受験したんですか？
2: あ、違うんですよ。私は、中国 の、 その北京大学 の、 そのに併設されてる余暇っていう留学生のための語学研修クラスみたいなのがあって、あ、はい、でそのクラスに、1、2年ぐらい、当時はコロナだったんでオンラインだったんですけど、
0: その時か、
2: そこであの先生に教えてもらって中国語を勉強して、でそ

0: から、まあ、余暇に入ること自体はそんなに難しくないんですけど、はい、まあ、余暇からその本科に、本科っていうとその中国の4年生の大学に、はい、上がるためには、まあ、その試験を受けなきゃいけなくて、うん、そこの試験に合格したら入れるっていう感じです、うん、はい、
1: でも日本でもやっぱりいろいろ受験したんでしょう。
0: そうですね、なんかあの私実はその来た、その来る前に、はい、なんか高校卒業して、で、あの第一志望の大学があったんですけど、そこに受験失敗して落ちてしまって、でそれで、まあ、あの他は受かったんですけど、でもそこに本当にどうしても行きたかったんで、そうなんで浪人しようと思って浪人してたんですね。でも何を思ったか、自宅浪人を選んだんですよ。いわゆる宅浪ってやつですね。
1: 宅浪だね。
0: で宅浪してたら、 あれよあれよと精神を病んでしまいまして。そうなんですよ。っていうのもなんか、うん、
1: 聞いちゃっていい？
0: あ、全然、うん、もう本当に暗い話とかじゃないんですけど、なんかそのメンタルやられちゃって、うん、それでなんか
1: なんかすごい強そうだけどね。
0: いや、そんなことないんですよ。なんか一人でやっぱ机に向かって勉強してると、はい、まあやっぱ嫌なこととかマイナスなこと考えちゃって、うん、だんだん多分、うん、それでなんか結構その落ち込んでて何もできない時期があって、でそれが2年ぐらいあったんですね。でその時期はでもまあ、その勉強にももちろんもう途中からはもう全く身に入らず、でそれでもう何もできなくて、ちょっと回復した時期にまあちょっと軽くアルバイトとかし始めて、まあだからいわゆるフリーター状態、もう社会のどこにも属してないみたいな。でもなんかその時点 で私は絶対に大学行きたかったし、でもしかもその留学してみたい、外国語喋りたいってさっき言ったようなやつがあったんで、やっぱなんかこのままじゃやばいと思って、でその当時本当にちょうどいいことに逆にコロナだったから、オンラインでその余暇に入るっていうのがハードル低かったんですよ。
1: あ、すご
0: い。そう、なんかいきなり現地に行くのは
1: タイミング良かった。
0: そうなんです、ついてるんです。
1: コロナってなんかちょっとマイナスなイメージがあるけれども、そういうところもなんか利用してオンラインを利用して、
0: いやもうだから逆に私は助かりました、ね、助けられました。
1: そっか。
0: なんでその時期にそのオンラインでその余暇に通い始めて、でまあその本当に環境が変わって、その外との交流をこう重ねていくと、まあなんか不思議と人間元気が出るもんで、それでだんだん回復に向かってって、本当に。で余暇の最後の3ヶ月の時にようやくビザが降りて、でそれで中国行けるようになったんですよ。でそれで実際に行ってみたらもう楽しくてしょうがなくて、
1: こっちに来てみたら
0: 本当にもう、
1: 今 その北京の生活ってどんな感じなんですか、日常生活は。
0: まあ、正直学校生活はすごい大変なんですけど、
1: 課題が多いでしょ。
0: 課題多いですね。テストも多いし、
1: しかも朝早いし、
0: そう論文も書かされるしみたいな。
1: そうだよ。
0: で私がその選択したその留学手段が、まあ、その4年生の大学に中国に通って、はい、まあ、学位の取得を目指すというものなので、はい、まあ、なんかその周りの中国人留学生と一緒に授業、同じカリキュラムで同じように授業を受けるので、まあ、なんか北京大学のエリートの卵みたいな人たちと一緒に授業を受けるの、
1: ガオカオちゃんと受けてきた 子ですね。
0: そうです、そうです。もう本当にもうなんか想像、舐めてましたね、正直。
1: ね、
0: 日常的にその喋る中国語にもう困ることは少なくなってきたんですけど、でもなんか教授が喋るいわゆるちょっとアカデミックな中国語みたいなやつは、もう本当に体感3割も聞き取れない時がほとんど。
1: その時どうするの？
0: 授業によるんですけど、まあ、授業によっては聞き取れるのが多かったりもしますけど、理論系のやつで聞き取れないときは、もう必死に。いやではなく、コロナの時の名残で大学のプラットフォームになんかその授業の録画がこう あるんですよ。
1: そういうのあるんだ。
0: その録画をこう再生して見直したりとか、あとはなんか授業で使う資料とかもそこに乗っかってるんで、そういうのも全部拾ってきて。
1: そこちょっと最新ね。
0: あとはもう本当に友達頼りです。その友達にその前回履修してた友達に情報を聞いたりとか、先生はこういう傾向があってみたいな、もう本当に単位を取るのを目的としてるから、正直恥ずかしい話なんですけど、まあだからその普段の授業を真面目に聞いてはまあいるんですけど、それ以上にテストを対策するための勉強方法っていう感じで、もう本当にいかに難しいことをせずにこんなこと言ったらあれですけど、いくかみたいな。
1: それってなんか今学生の中でやってるけども、なんか社会に出てもなんか身につく、なんか生きていく術なのかなって思うけども、
0: だといいですけど、いつか役に立つといいですけど。
1: プライベートで、寮に住んでらっしゃるの？
0: いや、最初の 1,2 年ぐらいは

0: 寮に住んでたんですけど、まあいろいろあって今は学校からも本当に徒歩じゃない10分圏内ぐらいのところですかね。
1: あ、住んでらっしゃるんだ。
0: そうです、毎日朝自転車爆走して帰ってます。
1: へえ、でもなんかそういう苦労しながら、自炊とかなさってるんですか？
0: ああ、そうですね。なんか最初の方は、こっち

0: なんかやっぱ自分で作ったご飯美味しいじゃんみたいな。
1: でなんかゆいちゃんはなんか熱中症かなんかで10キロ痩せたって。
0: そう、熱中症じゃなくて、
1: ね、なんだっけ、
0: 夏バテです。
1: あ、夏バテか。失恋とかじゃなくて。
0: あ、もうそんなのダメージ受けません。
1: 強いね、ゆいちゃん。
0: やだ。
1: やだなんて言わないの。はい、うん、そっか。
0: そうですね、だから夏バテで、そうです。夏バテの時は、もう毎日同じ。
1: 夏バテした。
0: もう本当1日1食ぐらいで。
1: あ、それから、それはいつだっけ？
0: 去年の夏です。あ、
1: 去年
0: ですね。あ、でもそっからでもまたプラス4キロ太っちゃったんで。
1: いや、大丈夫です。はいはいはい。
0: 6キロぐらい。
1: ですけども。で、今ね、プライベートですごい楽しいことって何かありますか？
0: プライベート、うん、そうですね、
1: 趣味だったりとか、
0: うーん、あ、でも私はその人と話すのがすごい大好きなんで、なんかあのこっちにいるとその最初の方は知らなかったんですけど、はい、まあ、どうやらその学校より東側に日本人界隈があるみたいな。そこの辺です。
1: このエリアですね。アンマーチャオエリアっていう。
0: そうです、そうです。日本人が皆さん住まわれてる界隈が、はい、エリアがあって、そこね、まあ、あの日本食も食べれるし、美味しいお酒も飲めるし、
1: はい、
0: で日本で絶対、日本にいたら絶対その交流しないような年齢の人とか、
1: うん、そうだね、
0: あとはまあ立場の人とか、
1: 職種も皆さん違うもんね。
0: そうです、そうです。絶対そう、その会ってなかったような人たちと、うん、なんかちょっと日本人っていう同じその一体感があるからか分かんないですけど、はい、うん、結構なんか気さくに、もうこんなこと言ったら失礼ですけど、友達みたいな距離感で、
1: あ、その、まあ、よく言うあの北京村って言われて、ね、
0: そうです、そうです。友達みたいな距離感で皆さん優しく接してくれて、一緒にご飯食べて飲めてっていうのできるんで、まあ、あのハマってること、そうですね、もう
1: 社会勉強だよね、ある意味ね、
0: うん、そうですね。なんかあのこんなに大人の人、まあ、私自分も大人ですけど、自分より年上の人と、
1: うんうん、
0: あの楽しく喋
1: れるんだ、
0: そう、会えるんだっていう、
1: 偉い人も結構いるし
0: ね実は、ね、怖い、それはちょっと気をつけないとですけど、
1: どこの社長みたいなね、
0: そうだったんだみたいな。
1: なるほど、
0: まあ、そういうことが、そうですね、まあ、ずっとハマってはいますね、うん、毎週末こっちに来て皆さんと交流してっていうのに。
1: でもね、ラジオを聞いてる今受験生で、これから大学受けようかなと思ってる後輩たちというかね、そういったお友達に何かこうアドバイスってありますか？
0: あ、でもなんかあの本当に思ったよりなんとかなるんで、何も心配せずに。
1: やっぱりさ、ゆいちゃんがそのちょっとこう家の中でさ、くすぶってたその時間が今のゆいちゃんがあるんじゃない？
0: あ、そうですね。でもなんかあのどうせ人生のどっかでそのどん底の時期を経験するのであれば、まあ、あれをどん底と呼ぶか分かんないんですけど、でもなんかあの10代のうちにできてよかったかなって思いますね。なんか間違いなく身にはなってるかもしれないですね。
1: じゃあもう中国来てなんか良かったと思ってるってことかな？
0: あ、もう心の底から。そうですね。
1: ですか。
0: あとはまあその自分が想像してたよりも、うん、北京は発展してて、自分が想像してたよりも、うん、なんかいろんな人がいてすごい楽しいので、うん、まあ、なんかもう本当に来てよかったです、
1: うん、で今の専攻している学科っていうのはメディア学科って言っていいんですかね？
0: あ、もうそれで大丈夫です。まあ、大まかにメディア学科で、うん、私が専攻してるのは広告学なんですけど、うん、まあ、勉強、そうですね、あの広告、あのメディア系の学部なので、
1: はい、
0: なんかまあ理論系の授業の他に、
1: はい、
0: あの結構実践的なものもあって、例えば、はい、あの映像作品を作って提出したりとか、あとはなんか写真の撮り方とか、動画の編集方法とか。
1: 今っぽくない？
0: そうなんですよ。
1: 何でも、うん、SNS とかでもね、
0: そうですね、
1: いろいろこう活用さ、ね、できそうな。
0: だからそういう授業は結構面白くて、ただその理論系の授業はもうあの、うん、あの 何も言えない。そうですね、理論系の方が多いんですけど、まあ、そういう実践系のやつはそういうことをやってたりしますね、まあ、あとはなんかあの全あのどの学部の人も必修でプログラミングとかがあるので、なんかそうですよ、そういうのとかもやります
1: けど、大変だね、
0: 一番向いてないんで本当に。
1: でもその学科を選んだきっかけって何ですか？理由は
0: まあ、お恥ずかしい話、これもなんかその
1: 恥ずかしい。
0: 最初にこの行きたい学部の志望学部を選ぶときに、その数学、例えば経済学部とかだと数学の点数の要求があったりするんですよ。
1: なるほど。
0: でそれで私はその数学にものすごい自信があったわけじゃないので、数学の点数がそんなに高くなくても行けて、でかつその中であの一番

0: 興味のある
1: あるメディアっていうことか
0: そういうだから消去法ですね。
1: でもなんかそういう選び方ってあるんだね。今多分ラジオを聞いてるみんなもこれから大学でどこの学部に行こうかなとか、うん、どういう仕事に就こうかなと思って、その仕事の前にもなんかこう自分が興味あることにそこに行くっていうのが一番いいのかな。
0: あ、そうですね、うん、でもなんか全く興味ないところに来ると、うん、あの本当にそのただでさえ中国語で勉強しなきゃいけないので、
1: ね、
0: もう多分とっても苦痛になっちゃうからだからせめてあの、うん、もうあの、まあ、ちょっとでも興味あるところに行った方が、うんうん、まあ、いいと思います。
1: そういう選び方もあるってことか。
0: そうです ね、ありますね。
1: へえ、すごい勉強になります。ラジオを聞いてる受験生のみんな、これから大学をね専攻しようと思ってるみんなにもね、ちょっとこう先輩のゆい先輩のアドバイスかなり響いたんじゃないかなと思いますけれども、
0: だといいですけど、もう本当に頑張ってください
1: え、じゃあ今後はあと何年ぐらいいらっしゃるのかな。
0: あと2年ですね。
1: あと2年、
0: はい。
1: そっか、これから2年後 どんなふうに暮らしていこうと思ってますか。
0: そうですね、でもあの日本に戻ってあの普通に雇っていただいた場所で働いてい
1: やめちゃめちゃあるんじゃないゆいちゃんだったら。
0: いや、それで、まあ、もし可能であれば、せっかく中国語も勉強したので、うん、まあ、なんか中国にその来て駐在的なお仕事したりとかでもいいですし、なんか中国語活かせたら、まあ、万歳かな、万万歳かなっていう感じですね。
1: あ、もうちゃんとこうビジョンが見えてるね、ゆいちゃんね。
0: まあまあ、あのうっすらぐらい。
1: いやいや、かなり明確に見えてると思いますけど。そうですね。そっか。今一番困ってることとかある？
0: 困ってることですか？
1: 例えばだけど、なんかこう、お母さんの何々食べたいとか、いろいろなんかあるじゃない？あのほら、埼玉、実家に帰ることも、あら、帰らないんですか？
0: あ、長期休みのたんびに毎回帰ってますけど、うん、まあ、なんか基本的にすごい楽観主義なので、うん、あんまりないですけど、うん、まあ、あのくだらないので言えば、あのこっちの西側 その日本人界隈がものすごくそのエリアが遠いから、うん、あの渋滞してると1時間半ぐらいかかったりするんで、うん、困ってます
1: というのはですね、皆さん分かんないかもしれない、北京の中の大学があるエリアっていうのは西側なんですね。そうなると結構遠いの。
0: そうです、
1: うん、であのこの辺が日本の、ね、方たちが住んでいるリャンマーチャオエリアっていうんですけれども、そこまで来るのに今日もちょっとね大変だったね。
0: すいません、本当に。いやいや、そうなんです
1: 週末ということもありましてですけれども、じゃあわざわざ来ていただいて本当にゆうちゃんありがとうございます。
0: こちらこそありがとうございました、
1: はい。でもなんかすごいあのラジオを聞いてる受験生のみんなにエールをなんかあげたんじゃないかなっていう気がしますけどね。
0: だったらすごい嬉しいですね。
1: ここにもいるけどね
0: 頑張って
1: ということで、さあ、しゃべっちゃいなに出演してくださってスペシャルゲストの方にですね、番組から一曲プレゼントさせてもらってて、あの元気が出る曲、エナジーソングって言ってるんですけど、ゆいちゃんのエナジーソングって何ですか？
0: ピローズのファニーバニーっていう曲ですね。
1: それはどういう思い出とかいろいろありますか？
0: ですね、あの小学校の時に見てたアニメで、すごい好きだったアニメがあって、その、あのアニメの中で登場した曲なんですけど、サビのところの歌詞がすごい元気が出るんですよね。ちょっとここで歌うのちょっと恥ずかしいんですけど、なんか君の夢が叶うのは誰かのおかげじゃないぜ、風の、
1: ちょっとこの後カラオケ行こうかっていう感じになります。なるほど、はい、じゃあおかけします。あのプレゼントさせていただきます。
0: ありがとうございます、嬉しいです。はい、
1: お忙しい中ありがとうございました。今週のスペシャルゲストは高橋ゆいちゃんでした。ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました

今週のスペシャルゲストは北京に住む留学生高橋由依さんでした。由依さんのエナジーソングはザ・ピローズ、懐かしいですね。1989年に北海道で結成されたバンドで、私の友達のふーちゃんが追っかけしてましたよね。本当懐かしい。ザ・ピローズ、ファニーバニーでした。喋っちゃいなは来週もと言って、来週は5週目だということでお休みです。再来週は土曜お昼12時から、再来週ですよ、再放送も同じく土曜夜10時から聞いてください。皆さん素敵な週末を。お相手は細川美穂でした。再春今日も怖いのバイバイ。 This is Miho's Talking

0: 鳥串豚串つくね串、どれもがジャンボ。司特製タレ付きザンギや司特製醤油味焼きそば、新鮮な日替わり刺身が盛りだくさん。本郷通り8丁目と南郷通り17丁目で営業中。お問い合わせは本店 011-866-2989、 南郷店 011-846-2989。 ジャンボ焼き鳥司。
1: 今やハムベーコンの代名詞ともいえるエーデルワイスファーム、創業90年という歴史を経てついにピッコラフォレスタ誕生。ベーカリー、チーズ、ワイン、ブドウ畑、そしてレストランシエルにて、とびきりのお料理と窓から一望できる壮大な大自然をご体感ください。お問い合わせは011-887-6985、 011-887-6985。 ピッコラフォレスタへ。
2: 万が一の時、独り身で家族がいないからどうしよう。急な病気の時に保証人がいなくて入院できないかも。そんな時は高齢者のための身元保証相談センター岩見沢札幌、行政書士上泉法務事務所にご相談ください。皆様が必要としている身元保証支援や施設入居支援、生活支援や安否確認、また成年後見やエンディングサポートに関する各種支援事業を行っております。まずは電話でお気軽にご相談ください。公務員歴30年の行政書士が親身にご相談に対応いたします。090-9436-2243。高齢者のための身元保証相談センター岩見沢札幌、行政書士上泉法務事務所まで。
3: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
4: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
3: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
4: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
3: 今夜もどこまで行くのやら。
4: メッセージお待ちしています。

0: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい町札幌を一緒に作り上げていきましょう。
1: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。
2: 万が一の時、一人身で家族がいないからどうしよう。急な病気の時に保証人がいなくて入院できないかも。そんな時は高齢者の

0: ための身元保証相談センター岩見沢札幌、行政書士上泉法務事務所にご相談ください。皆様が必要としている身元保証支援や施設入居支援、生活支援や安否確認、また成年後見やエンディングサポートに関する各種支援事業を行っております。まずは電話でお気軽にご相談ください。公務員歴30年の行政書士が親身にご相談に対応いたします。090-9436-2243、高齢者のための身元保証相談センター岩見沢札幌、行政書士上泉法務事務所まで。
1: 猪俣さと子です。私のおすすめは白石の超人気スポットバーリアン。居酒屋メニューのような豊富なチャームの数々、料理上手なママの心こもったおもてなしが大好評。このコマーシャルを聞いたでボトルキープ半額も。陽気なママとスタッフがあなたをお待ちしています。白石区本通り2丁目北7-15第8大岡ビル2階、お問い合わせは011-887-0500、 JR 白石駅そばバーリアン。

はい、皆さん一週間ぶりですね。どんな一週間お過ごしでしたでしょうか。もうね、全国的に暑くなっているそうでね、この間いらした方もね、30度超えてるんだよって言ってましたね。本当にね、北海道はまだね、そこまでの気温ではないですけれども、朝晩もねちょっと涼しいですけれどもね、本当にね、もう夏が近いみたいな感じですね。でも去年も確か北海道はね6月からもうすでに暑かった記憶がありますのでね、今年も暑いんでしょうかね、夏ね。ね、どうなるんでしょうね。なりますね。あとはまあ皆さんね、体調はいかがでしょうかね。今ちょうどね、腸のお話ししてますけれどもね、やっぱり腸がね元気であると体も元気かなっていうふうに実感しております。そして私事ですけれどもですね、最近毎週ね、すすきののスカイラウンジピュアというお店で歌ってるんですけども、最近歌う回数がどんどん増えておりまして、ありがたいことにいらっしゃってる皆さんありがとうございます。先週もですね、ゴールデン明けですね、土曜日をスタートにですね、先週も確か3日ぐらいですかね、そして1日に2ステージという時もこうお客様が団体さんが入れ替わったりとかしてですね、1日に2ステージ歌う時もあったりとかですね、そしてなんと今週はですね、月火木金と4日連続で歌っておりまして、おそらく今日も、明日は多分歌うと思いますので、週6日じゃんみたいな感じになってますけどね、そんな勢いで、歌わせていただいております。本当にですね、もう楽しくて楽しくて仕方ないですね。もう歌うことが大好きなので、それがねお仕事になるって本当に幸せだなと思いますね。で、ステージがね始まった時に自分のね名前を皆さんにね、手塚直美ですって紹介するんですけども、その時にですね、直美ちゃんと呼んでいただけると嬉しいですって言うとね、もう皆さん必ず、直美ちゃんってコールしてくれるんですよね。きちんと反応してくださって、ありがとうございます。その皆さんのね、温かい笑顔でコールをね、いただくことで、私のテンションも上がりまして、スイッチが入りまして、私も楽しく歌うことができております。本当にありがとうございます。そしてリクエストもですね、たくさんいただきまして、あとデュエットもですね、続けていただいたりとかしてですね、本当に盛り上がってまして、途中から私のステージだか誰のステージだか分かんなくなったりしてる団体さんもいらっしゃったりですね、あとリクエストもですね、その曲初めて歌うかもっていうね、曲も結構リクエスト最近多くてですね、先日榊原郁恵さんのリクエストって言われて、と思って、私が知っている曲はおそらくこの曲しかありませんって言ってね、リクエストしてくださった方はおそらく他の曲を聴きたかったみたいな感じだったんですけども、これしか歌えないんですけどって言ったら、じゃあそれお願いみたいな感じで久しぶりに歌ったんですけど、またそれはそれで楽しかったですね。チューチューチューチュー夏のっていう曲なんですけども、それ1番歌った時に、あ、そうだこういう曲だったと思ってスイッチ入りまして、2番からですね、まるで自分の曲のようにノリノリで歌って、すっごい楽しかったんですよね。やっぱり昭和歌謡っていいですね。最近の曲がダメなわけではないんですけども、やっぱり昔の曲の方が何て言うんですかね、口ずさみやすいっていうのと、やっぱりお客さんも一緒に気がついたら一緒に歌ってますね、座りながらね。なんかそういう感じでね、皆さんが大好きな曲を歌わせていただいて、こう皆さんの目がキラキラキラーとか輝いてね、拍手したりとかですね、いただいたりとか、本当にね、もう楽しい毎日を過ごさせていただいております。ありがとうございます。ですね。あとね、まあ、やっぱ季節的にね、桜はもう終わりましたけれども、お花がね、いろいろ色づいてね、来ましてね、木々の色ね、緑の色も綺麗に、なってきてですね、本当にね、季節の変化って美しいなーっていうふうに思いますね。で、特に北海道はね、雪が降って、で、そして春になって、夏になって、秋になってっていうね、その色のね、移り変わりがものすごくはっきりわかりやすいので、感性を磨くにはぴったりの、土地かなというふうに思っておりますね。あと、ハワイに行った時ね、もうすごく波動が高いって、もう飛行機

売れた瞬間に思いましたけれども、北海道も割とそうかなっていう感じがしますね。 木が特にあの階数が高いところにね、あの建物の上に行くとね、よりそういうのを感じますのでね、あのなんかちょっと波動を高く上げたいっていう方はね、ぜひ北海道に美味しいものを食べにねいらしていただきたいと思います。今暑くないですね、すっごく寒いわけでもないのでちょうどいいかなと思いますの で、あとライラック祭りもやってますかね。そんな感じであの見た目もね、で食べるものも美味しく、気温もちょうどいいっていう季節になってますので、ぜひどんどん皆さん北海道にいらしていただきたいと思います。ではですね、今日1曲目はですね、懐かしいっていうね曲をね、あの一回も流したことないと思いますね、この曲を流させていただきます。 Toy Boy

目の前に広がる羊蹄山を眺めながら、あなたも癒されてみませんか。美しいお料理と心安らぐ宿泊料金、倶知安町で61年、ホテル第一会館。

目の前に羊蹄山が広がります素晴らしい景色の、倶知安町にありますホテル第一会館、よろしくお願いいたします。はい、それではですね、読んでいます腸がすべて解決でね、本の続きを読ませていただきたいと思います。表紙がですね、痩せる、若返る、元気になる、病気を防ぐ、腸がすべて解決、そのイライラやストレス、腸内環境が原因ですという本ですね。この続きを読ませていただきます。あとですね、寝る前に 500ml の水を飲みましょうというですね、 500ml って結構ですよね。我々は、尿や汗、呼吸などによって1日に 1.5 リットルぐらいの水分を放出していますってことですね。すごいですね。食事で自然と水分補給はできていますが、それ以外に水やお茶などで 1.5 リットルから2リットルくらいの水分補給が必要になってきます。中高年になると喉の渇きが感じにくくなり、そのために部屋の中にいても熱中症にかかりやすくなり、時には死に至ることもあります。喉が渇いていなくても普段から意識して水を飲む習慣を身につけたいものです。また、脳梗塞予防として寝る前に 500ml くらい飲むのがおすすめですってことですね。へえ、脳梗塞の予防なんですね。で、就寝中に500から 1000ml の水分が体外に出ますから、就寝前に、補給が重要になってきますですね。一気にね、飲むのはちょっとね、大変かもしれませんので、寝る1時間前と30分前というように、まあ、2、3回に分けて飲むのがいいと思いますよってね。すごいですね。昔からその、寝る前の水は昔から宝水と言われてるそうですね。初めて聞きました。それぐらい寝る前の水ってね、素晴らしいんですね。でもやっぱりね、血管のね、まあ、なんか詰まってしまうことの予防には、寝る前のお水、いいそうですね。ぜひ、皆さん行ってみてください。そして次がですね、はい、楽しいことをですね、どんどんイメージしましょう。まあ、この話はね、もうずっと私が普段してますけれども、イメージ力で病気を治す健康法って、もうこれ実はですね、昔から私の知り合いも癌になったからね、やってましたね。はい。で、本当に今再発してないですね。ちょっとご紹介させていただきますね。私たちの体には、白血球やナチュラルキラー細胞、NK ですね、という癌細胞を攻撃する武器がきちんと備わっています。しかし武器は使わないと錆びついてしまうのが世の常。癌細胞が活性化した時にせっかく威力を発揮する武器があるのに、手入れをしないために使えないなんて、これはもったいない話ですよねって。そこで重要な武器をいざという時に使えるようにしておくために、癌のイメージ療法が用いられています。その一つが、サイモントン療法というものです。これは自分が癌細胞と戦っている様子をイメージするのです。癌細胞があなたの体内にいる様子を想像してみてください。その癌細胞に NK 細胞が、果敢に戦いを、挑んでいます。NK 優勢です。どんどん癌細胞を、食べ続けています。あ、とうとう癌細胞は消えてしまいましたっていうイメージですね。私の知り合いの方はですね、なんかブルドーザーみたいのですね、こう、癌細胞が踏みつけて踏みつけて気がついたら消えてなくなってるっていうことをずーっとイメージして、やったー、なくなったーって言ってたらしいんですよね。そしたらその通りに結果、癌細胞消えていましたね。すごいですよね。で、実際私たちの体内では毎日、約3000個から5000個の癌細胞が発生しています。まさに想像を絶するような多さですが、心配することはありません。ごく普通の現象で、NK 細胞などの優秀な武器が、日夜、癌細胞を確実に撃退しているのです。通常は癌細胞の、増殖が阻止されているのですが、このメンテナンスを怠っていると、武器の性能が低下し、逆に癌細胞の攻撃を受けて、最悪の場合は、こちらですね、癌の発

症になってしまうってことですね。そうならないために普段から武器の手入れが必要になってきます。実は簡単に武器の性能を向上させる方法がありますっていうこと。それは何だと思いますか？楽しいこと、気分のいいことをイメージすること。それだけで NK 細胞などが活性化し免疫力がアップするのでーすってことですね。脳も腸もですね、楽しいことが大好きですっていうことですね。この方がですね、以前ですね、男性と女性ですね、大人の方ですね、6人ですね、イメージ法をこう実践したことがあったそうですね。で、静かに目を閉じて、リラックスした状態で、それぞれの人に楽しいことを想像してもらいました。すると、結果はすべて同じで、6人全員の NK 細胞の活性化が確認されたのですって。すごいですね。楽しいこと、気分のいいことを想像することが幸せ物質を作りやすくしていることは間違いありませんってことですね。あと、ただ笑うだけで脳が元気になるね、この話はね聞いたことあると思いますけど、とにかく笑いましょうってことですね。ですね、幸せ物質を増やすためにはとにかく笑いましょうってね、東京大学教授のですね、先生がですね、本当に笑わなくても、無理してでも笑った顔をすると脳は間違って、ね、NK 細胞を出すんですよっていうことで、間違って、そうなんですね、思いっきり笑わなくても、無理して笑わなくてもですね、笑った顔をするとってことですね、NK 細胞がね、間違って出ちゃうらしいのね。皆さん笑わなくて、ニコニコって口角をね、私もよく言ってますけど、口角を上げる。トイレにいてふっと顔を見た時に、あ、やばいっていう顔してたら、怖いっていう顔してたらですね、口角を上げる。もう年齢がね、だんだん年齢がね、こうですかね、50代、40代過ぎくらいですかね、普段の顔の表情が、こう何もしていない時に現れるんですよね。なので特に女性とかですね、口がですね、キュッて上がってるんだけど下がり気味になってる方、この方普段あまり笑うことないのかなとかいうふうに、やっぱり勝手にみんなが想像してしまう、だんだん表情に、ね、なってくるのかな、年を重ねれば重ねるほどっていうね、思いますのでね、ぜひ皆さん本当に笑ってなくてもとりあえず口角を開ける笑ってるような顔をするといいみたいですね。ですね、脳が体の、すみません、時間大丈夫ですかね、時間過ぎてしまいましたね、すみません。ではここで1曲お送りしたいと思います。私のオリジナル曲の2曲目に収録されている曲です。ディスティニー。

確かな技術と安心、安全な施工を追求して社会に貢献。オフィスビルやホテル、公共施設などの施工・施工管理ならここにお任せ。札幌市東区北欧坂本伝説。

0: 97.6。
1: はい、施工管理は北欧坂本伝説様、よろしくお願いいたします。はい、では先ほどの続きですね。はい、以前ですね、あるテレビ番組を見ていたら、美容研究家の方がですね、若さを保つ美容術の指導をしていました。その美容研究家の話では、笑顔を絶やさない人は表情が若々しく、顔が華やいで見えるらしいのです。笑いじわ、まあ、海外でいうハッピーラインですね。笑いじわを気にして笑顔を忘れていると、年齢よりも老け込んで見えるので、無理してでも笑いましょうとね、と言ってましたが、確かによく笑ってる人は若々しいイメージがあります。顔と同じで、腸も笑うことで腸内細菌が活発になり、幸せ物質ができやすくなるといったことが考えられますね、ということですね。なので皆さん、ね、笑いましょうってですね。で、体温ですね。体温が低い人は免疫力も低いということで、体を温めると腸内細菌が増えまーすということですね。体を冷やすことが代謝力とかでね、免疫力の低下につながります。体温の低い人は代謝が落ち、免疫細胞の、活性も低下します。当然免疫力も低下します。

するわけですから病気になりやすいのです。また低体温は血液の循環も悪化させます。血液の重要な働きの一つは体内に酸素や栄養分を運ぶことですが、その機能も低下してしまうのです。昔から冷えは万病のもとと言われています。体の冷えは疲労や体のむくみなどを起こし、慢性的な体調不良を招きかねません。免疫力を低下させることによって非常に病気になりやすい状況に陥ってしまうのですってことですね。手足常に冷たい人はね、ちょっと温めた方がいいですよね。はい。私は見た目的にですね、雪女みたいなイメージがあるそうで、まあ、どこかでみんなでこうね、お部屋、みんながいるところでね、窓開けた時に一番最初に窓閉めるって質問するの、大概私に聞かれるんですよ。え、なんで私に一番先に行くのかなと思ったら、寒そうなに見えるって言われるんですよね。で、全然、実はですね、一年中手足冷たくなること全くないんですよ。だから逆に驚かれますね。私、実は人のですね、お顔の、素肌美作りのお手入れの資格持っておりまして、今全部ね、お手入れ終わって、で、最後にまあ、お化粧水とかってことつけていった時にですね、頬にですね、後ろから両手でですね、後ろに立って、両手でこう、頬を、こう、なんつうかね、覆うって言うんですかね、触れるんですけども、そうすると皆さん、うわ、あったかいっていうね、大概皆さん私の手の温かさにびっくりされるんですよね。え、そんなに冷たいと思ったみたいな、なんかそういうイメージがあるみたいなんですけども、全く冷え性ではありません。ね、手足、常に、冬も暖かいですので、はい。歌った時にリクエストいただいた方とかですね、一緒に歌ってくださった方には握手しますけれどもね、みんな、暖かいみたいな感じでね、ありがとうございます。ですね。はい。ではですね、ここでまた一曲お送りしようかな。ここで一曲お送りしたいと思います。松田聖子さんで、渚のバルコニー。

今ですね、子供たちの体温異常が急増しているそうでございますね。ねえ。で、子供の低体温が、なんか、あるそうですね。そうですね。昔は考えられなかったですよね。もう汗だくになって遊んでましたよね。はい。ですね。で、子供の低体温を生んでいる3つの原因は、1つは不規則な生活。まあ、ゲームとかですね、熱中してですね、寝るのが遅くなったりとかですね。SNS とかやってとかですね。あと、冷暖房完備になっている環境。まあ、完璧に整えてしまい、ということですかね。過保護に育てられていますよっていうことですね。昔なんて我慢しなさいとか言われてね、育ちましたけどね。今は逆ですね。我慢しなさいじゃなくて、うちの子に何するんですかみたいな感じでね。ね、本当ですね。全然変わりましたよね。あと、三つ目はですね、栄養バランスの悪い食事です。これね、お食事作る人ね、ちょっと気をつけなきゃって感じですよね。でも本当ね、栄養バランスの、ね、悪い食事か、いい食事かってね、本当に、前も言いましたけどもね、父親がですね、もしかするとこの先、このままでいくと糖尿病の治療の、こういった治療が始まりますって言われて、って言って母親がですね、食事を変えたんです、もう全部。そしたら、もう一度ね、検査に行ったら、大丈夫ですね、何したんですかって、逆にお医者さんに褒められたらしいですけれどもね、僕じゃないんですってね、私じゃなくて妻が、みたいな感じで話してたみたいですけれどもね。ね、だからなんで、それぐらい食事ってすごい大事なんだなとね、親から教わりました。ね。で、こちら、温泉ですね。体を温める食品っていうのね、紹介されてますのでね、ご紹介させていただきます。こちらがですね、根菜類ですね。大根とか、人参とか、ごぼうですね。あと、豆類、大豆とか、インゲン豆。あと、魚介類もそうですね。アジとか、サバですね。で、他のお野菜で、生姜、ニンニク、あと、お肉で、鶏肉だそうです。へえ、そうなんですね。知らなかったですね。へえ、なので、こういったものをね、こう、積極的に取ってくださいってことですね。おすすめって書いてますね。ね、生姜とね、ニンニクっていうのはね、もう、皆さんわかってると思うんですけどもね、意外なものですね。お魚も、アジとサバ。へえ、大豆もそうなんですね。すごい。大豆はね、だって、ね、食物繊維もね、あれ入ってますから、最高ですね。すごいです。鶏肉ね。今、結構ね、胸肉をね、使ってる方って非常に増えてますよね。ですね。スポーツ選手とかもね、胸肉食べてますよね。ですね。あとですね、この、何でしたっけ。体重ですかね。気にしてる方が多いですけど、ということでですね。実は小太りが健康にいいそうですね。あと1分しかないので、ちょっとだけ何と思うんですけども。こちらですね、皆さんよくご存知のこの体重とですね、身長をっていうね、この、BMI ですね。こちらよく健康診断とかに出てくると思うんですけれども、この数字にこだわる必要はありませんって言ってね、この先生はですね、ちょっとね、小太りの方がいいんですよっていうことが書いてありますね。はい。ですね。だからそれにこだわる必要がなく、で、太りすぎもダメだけども、痩せすぎもダメですよっていうことですね。なので、まあ、標準っていうのがね、ある、ここが理想っていうのがあると思うんですけれども、それの、太りすぎだけじゃなくて、痩せすぎも気をつけてくださいっていうことですね。ね、ですね。まあ、何でも、どうコストね、ちょっとよろしくないかと思うんですけれども、でもね、少し体重が多くてもですね、ちょっとなんですかね、ちょっと小太りの方がね、いいって書いてますね。うん。ですね。はい、そこまで意識しすぎなくても大

はい、ではここからアカペラで歌うコーナーでーす。ね、ちゃんとアカペラで歌うコーナーはちゃんと定刻通りに始めるというですねちゃんと調整してますね。はい、ではここからですね歌わせていただきます。今日の1曲目は竹内まりや

ありがとうございます、ね、生放送の方はこの私の声がですねちゃんとあの局長の丸さんがエコーを聞かせていただいてますので綺麗に聞こえてるかと思います。ありがとうございます。はい、では次の曲ですね、手島葵さんの曲ですね、歌わせていただきたいと思います。明日への手紙。

ありがとうございます、ね、アカペラでもいい曲ですがね、伴奏で歌いたいですね。はい、では次の曲ですね。あ、ごめんなさい、ちょっと待ってください。次の曲は待ち伏せにしようか、卒業にしようか、そうですね、待ち伏せにします。昨日ですね、確か待ち伏せのリクエストあった気がします。はい、石川ひとみさんの曲で待ち伏せ歌わせていただきます。

ありがとうございます。この歌詞すごいですよね。エカも聴かせていただいてありがとうございます。このね2番の曲ですね、その、私は自分から言い寄ったりしなくて別な人がくれたラブレター見せたり偶然をよそえ帰り道で待つわって結構

こう内容を見るとすごい歌詞だなというふうに思いましたね。こうなんていうんですかね、この女性のなんていうんですかね、絶対私のものにするわみたいな感じのね、そういう思いがね、こう綴られてますね。そうね、素敵な曲ですね。ありがとうございます。はい、先ほどのですね、ちょっとポチャッとした方がいいんですよっていうね、お話しさせていただいたんですけど、ちょっとマイクがもうねちょっとあれですね、スタンドに置かないと。なんか研究でですね、多分健康診断の時、ここからここがいいんですよって聞きね、標準値って言うんですかね、理想の、数値聞いたことあると思うんですけども、それやっぱりそのには、ね、まあ、裏付けがあるようですね。それの数値だとやっぱ病気になりにくいというね、データがねあったそうなのでっていうことですけれども、でも別にね、絶対そうならなきゃっていうことでもないっていうかね、先ほどのようにですね、笑って過ごすとかですね、イメージするとかですね、そういうことも必要かなっていうふうにね思いますね。もうとにかく楽しく過ごしていることが一番かなっていうふうに思います。で、別に楽しいことないしっていう場合ですね、まあ、今ね動画でね、無料でいろいろ YouTube とかね SNS で見れますのでね、そういったものを見てね、こう楽しむっていうんですかね。で、こう自然と口角を開けてね、笑う時間とか、こう心がほころぶ時間っていうんですかね、を作る、意識してね、作るのも大事かなっていうふうに思いますね。で、多分もうこの本終わりそうなんで、ちょっとね軽くお伝えしますけれどもね、はい、運動した方がいいですよとかですね、適度な運動は腸内環境をね、向上させるとかですね。やっぱり運動しないよりはね、やっぱり年齢どんどんね、重ねていくと、やっぱり歩かなくなると、本当に歩けなくなったとかね、聞きますからね、なりますのでね。あと、楽しい、気分がいいがね、免疫力を上げるコツとかですね。まずは1日30分歩いてみようとかですね。いろいろね、素敵なことが書いてありますね。はい。で、10分の運動プラス 10品目の食材イコール健康って書いてありますね。10品目だそうです。ね、そこまでね、意識してないかもしれないですけどね、ちょっとね、食べるものにもね、ちょっと意識を高めていただきたいと思います。ね、この腸がすべて解決ってね、私もね、本当につくづく最近感じております。腸が良ければ、本当に体調も良くなるんだなって、腸が弱ってる時って気分も体調も悪いなっていうことをね、すごくわかりやすく感じてましたのでね、ぜひね、皆さん食事、口に入れるものですね、あと、気分なものとかですね、表情とかね、そういった部分も合わせて、こう意識していただけたらということね、思っております。もう健康な人がどんどんね、増えるといいなっていうふうに思ってますね。ですね。ですね。あと、先ほどね、その歌のお話しましたけれどもね、本当に、毎回ね、リクエストがね、同じじゃないんですよ。この連続して歌ってるのに、毎回違うリクエストが来るのがね、本当にすごいなっていうふうに思っております。デュエットも、はぁーとかね、そういう曲出てきたりとか、歌ったことないからサポートお願いしますって言いながら、だんだん思い出してきたりとかですね。ですね。とか、やっぱりその曲、歌えるのってね、私じゃなくて別の方がですね、それをね、聞いて私が感動したりとかですね、そういうふうに歌うと素敵だなぁとね、いうふうに逆に私がね、感動したり学ばせたりしていただいております。本当にありがとうございます。で、皆さんもぜひね、声を出していただきたいと思う。歌わなくてもですね、声出していただきたいと思います。なんか年齢をね、上がってくると誤嚥性肺炎になってる方がね、お年寄りがすごく増えてると聞いてます。なので、それはね、声を出さないから原因ですっていうね、方がいらっしゃって。だから、手塚さんはそういうね、お年寄りの時にってね、歌うとかね、そういうなんかしたないんじゃないのって言われて、なるほどと思ってね。なのでね、皆さん積極的に声を出していただきたいと思いますですね。特にお年寄りの方がいらっしゃる方は、とにかく喋るとか歌うっていうね、機会を与えていただけたらというふうに思います。それではそろそろ時間が迫ってまいりましたね。今日も最後までお聞きいただきまして、本当に皆さんありがとうございます。スポンサーの皆様ありがとうございます。そして局長の丸さんありがとうございます。本当に皆様のおかげさまで、もう一年以上続けさせていただいております。私もね、こういうラジオをすることで、自分自身も、これ、気持ちが張ってですね、毎日が楽しいというふうにより思えるようになっておりますので、皆様のおかげさまです。本当に感謝しております。それでは先生、来週は、いつでしょうか、5月の、今日何日ですか ?5 月23だから。今週で終わりですね。来週、1、2、3、4。来週第5週なんで、
お休みですね、失礼いたしました。5月は今日が最終の放送になります。来週はですね、第5週目なので来週の

放送はお休みになります。次は6月に入ってからの放送になります。なお、来週はですね、私はあの母と妹のところにちょっと飛行機に乗って、帰ります。ね、親子ね、ともどもね、時間をね、楽しく過ごしていきたいと思います。それではまた、6月にお会いしましょう。皆様ありがとうございました。

0: 101.6。
1: アリス&
2: タクミの
1: ミュージ

0: 時刻は午後2時を回りました。ここからの時間はアリさんの匠のミュージックパレットをお送りします。この番組はレコーディング環境の提供と音楽制作、カラオケ配信をサポートする JSK スタジオの提供で、第2第4土曜日の月2回、音楽をはじめとしたエンターテインメントを中心に音楽あり、占いあり、笑いありの楽しいトークをお届けします。それでは本日の出演者をご紹介します。パーソナリティは私アリスです。どうぞよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ミキサーはサスケンさんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: そして匠さんは今日お休みとなっております。
1: はい、そうですね、
0: 家庭の事情により。はい、はい、そして本日は生放送ですが、諸事情によりサイマルラジオには私宇佐田アリスの姿を映すことができませんのでご了承ください。
1: はい、
0: はい、それでは今日のコーナー紹介です。
1: そうですね、
0: はい、1コーナー目近況報告、はい、そして2コーナー目あのびっくり、最近びっくりしたこと、
1: はい、
0: はい、
1: びっくりしたこと、サプライズをしたこと、はい、させたこと
0: ですね、はい、はい、で3コーナー目もまあ多分
1: フリートークですね。
0: そうですね、フリートークという内容ではいお送りします。
1: はい、
0: はい、なんかお久しぶりでございます。
1: そうですね。
0: はい、
1: ちょっと冒頭であの、はいはい、お知らせなんですけども、はい、あの、はい、X の投稿でも、
0: はい、
1: させてもらったんですけども、はい、ラジオですね、
0: はい、
1: 約10年間、
0: はい、
1: このラジオ局で、はい、あの番組させていただきまして、
0: うん、
1: まあきっかけはあの最初ミキサーやってくれないかっていうお誘いだったんですけど、うんうん、それからもう10年ですね。
0: まあすごい長いですね。
1: 長かったなというか、
0: はい、
1: 早かったような長かったような気がしますけど、う
0: んうん、はい、
1: いよいよ10、まあ、年内にどこかで、
0: うんうん、
1: このラジオ局のでの放送は終了、うん、はい、終了とさせていただこうと思ってます。
0: はい、
1: はい
0: はい、
1: 今までありがとうございました。
0: ありがとうございました。なんだかんだあれですよね、うん、この番組名になっても、
1: はい、
0: なってからも長い、
1: うん、そうですよね。4年
0: 4年、うん、今5年目に突入してたのかな、
1: しようとしてた
0: もしかしてって
1: 感じかな
0: まあまあまあまあ、ね、そうですね、
1: はい、いろんな、まあ、事情というか、
0: まあ、まあまあまあそうですね、なかなかちょっとね、
1: パーソナリティの、
0: はい、
1: まあ、俺もそうだし、
0: はい、
1: だんだんだんだんね、なんか仕事とか
0: みんなのちょっと生活環境がね変わってきて、
1: 変わってきたりね、音楽活動も
0: まあそうですね、
1: いろいろと変わってきたので、
0: うんうんうん、
1: あの定期的に土曜日のこの時間に、うん、やるという
0: そうですね
1: ことが
0: ちょっと厳しい、
1: だんだん厳しくなってきたかなと。
0: そうですね、
1: はい、いう理由でですね、はい、今後はあのインターネット放送、
0: そうですね、う
1: ん、YouTube とか
0: とかだとちょっと時間に融通が効くので、助かるその多分ね、私は私で多分お休みの日じゃないと本当は結構しんどくてとか

0: ですし、はい、まあそれであればね、うんうん、夜とかだと、はい、またあと夜だと聞いてもらえる方もすごく増えるのかなっていうのもちょっとありますしね。
1: お茶飲んで、うんうん、なんか飲んだりしながら、
0: そう、あとはあの、ね、その夜の時間帯の方が結構そういうのを聞く時間があるリスナーさんも多いと思うんですよね。なんでそれはそれでありなのかなと私も思いますので、は
1: い、そうでみんなで話し合ってというか、はいはい、ちょっと、
0: まあ、ある程度まあまあまあまあそうです、うん、そうです、
1: そうです、
0: はい、なのでね、はい、名残惜しい気持ちは多少ありますけども、やっぱり、
1: うんうん、番組は続くんで、
0: はい、
1: はい、
0: なので気になる方はぜひとも追っかけてきてくださいすっごい上から目線みたいな言い方になっちゃいましたけど
1: まあね、はい、あのなんか時間合わせて収録でもいいです、
0: ね、うんうん、まあそうですね、なんか
1: 収録したやつを YouTube
0: に、ね、動画のあれみたいにするのも、
1: はい、YouTuber みたいに
0: いいのかなと、はい、その配信媒体はねまたなんか決まったらおいおいって感じですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、ということになりましたので、
0: はい、
1: 今後ともよろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。はい、ということで
1: 近況
0: 報告ですけどね、私なんかあのダイエットしてたじゃないですか。
1: あ、はい、
0: すごい痩せまして、
1: え
0: 私ねマイナス9キロ。
1: え、いつからいつまで。
0: まあ去年の秋口ぐらいからダイエット始めたんですけど、まあ緩やかになるのでいいんですけど、はいはい、9キロ痩せまして。
1: それすごいっすねどうやって痩せた
0: の。薬
1: 薬で
0: ダイエットのねお薬があるんですよ。あるんですね。なんかそれだけ聞くと危なく聞こえるからあれですけど、はい、ちゃんと皆さん処方されてますからね、これ大丈夫ですからねなんですけど、まあね、年々ね年を重ねるとこう痩せにくくなるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: だからちょっと普通の運動だけじゃちょっとなかなか痩せづらくて、去年ちょっとね人生最大の激太りをしたので、ちょっと痩せないと健康的にもやばいと
1: そうですね、
0: うん、ってなってて、なんかちょっと痩せた中は分かってたんですけど、はい、怖くて体重計乗ってなかったんですよ。
1: あ、まあ、
0: あのウエストだけ測ってたんですよね、はい、で乗ったらえみたいな、なんかえこんなにえってなって、まあでもそれでもそのなんだろう、今の若い子でいう、うん、ベスト体重ではなくて、うんうん、私が思うというか、まあ、本当に普通の標準体重、健康的な標準体重のところまでは全然来たんですけど、うん、やっぱりもうちょっとだけは痩せたいなはあるので、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、もうちょっとだけちょっと頑張ろうかなとは思ってますね。
1: なるほど。お薬の他に、
0: はい、
1: なんかやったことって
0: ある？ああ、でも食べ物気をつけましたかね、やっぱり。
1: うーん、例えば、
0: でもなんかその人の体質によるとは思いますけど、
1: うん、
0: 私の場合炭水化物抜くのがダメなんですよね。
1: あら、そうなんだ。
0: あのよく炭水化物抜くダイエットって聞くじゃないですか。
1: いますね、はい、
0: あれなんか会う人と会わない人いるんですけど、私の場合は1日1食はどっかで炭水化物をせめて食べないと逆に太る、なんか蓄えちゃうみたいな。
1: そうなんだ。
0: だからそうしてました。
1: へ、
0: あと食べる量がそもそもそのお薬の影響で減るんですよ。食欲が抑えられるんで。ただ全く食べないわけじゃないんで、はい、お腹も空きますし、うん、食べたいって欲は出るので、どっちかというと1回の食事量が増えたんじゃなくて、
1: うん、
0: ちょっと細かくなった、なんか今ちょっと食べて、あ、お腹いっぱいになったからってなって、
1: うん、
0: またお腹空いたなちょこっとだけつまもみたいな感じになったから、
1: うんうんうん、なるほどね。
0: どか食いをしなくなったみたいな感じですかね、はい、そのなんか食べてなくていきなり食べたくてわーみたいなのがない
1: はー
0: からむくまなくなった。もともとむくみやすい体質なんで、
1: はいはいはい、
0: 太りの原因が結構それだったんですけど、むくまなくなりました。
1: 毎食小食みたいな感じだった。
0: まあそうですね。ただタンパク質取らないと女性は胸が減ってしまうので。
1: あら、そうなんですね。
0: 私の場合も結局多分減ったと思うんですよ。ちゃんと測ってないか分かんないですけど。だから減らないようにするにはやっぱタンパク質、
1: うんうんうん、
0: だからなんかブロッコリー食べたり、鶏肉、鶏胸肉食べたり、なんかギリシャヨーグルト食べたり、
1: ギリシャヨーグルト、
0: キウイフルーツ食べたりとかでなんか保っていけたらいいのかなって今思ってます。なんかちょっと減っただけだからまだ大丈夫なんで、
1: うん
0: うんうん、今からはそれそっちに切り替え。
1: なるほどね。 いや、ドカ食いすると太るって言いますよね。
0: あ、そう、あの血糖値が一気に上がる。

0: で良くないです、
1: うんうん、俺も数年前にドカ食いして夜勤明けに、はいね、ドカ食いして結構80キロいったから、
0: すごいですね。
1: 今は70キロ台でキープしてますけど、
0: うんうん、すごいですね。
1: 一時期ピョンって跳ね上がって、
0: それはやばい。いやでも ラーメン1人前食べれなくなっちゃったんで。
1: あら、そうなんですね。
0: 半分じゃないと無理です、ラーメン。
1: おー、半ラーメン。
0: 半ラーメン、でも半ラーメンあるお店少ないですよね。
1: 確かに、
0: あんまり聞かなくないですか、
1: うん、半ラーメンとなんか半チャーハンとか、
0: うんうんうんうん、
1: セットで出ますけど、
0: まあなんでね、そんな感じで痩せたので服のサイズが変わりまして、
1: はい、おー、素晴らしい。
0: 嬉しいんですけど、うん、この洞爺湖目前にしてサイズを変わってしまったので、コスプレちょっと困るかもって今なってます。
1: 困るというのはなんか
0: サイズ感が、
1: あ
0: の用意しているサイズ感と多分違うから、で直し、まあもうまだ何一つ手つけてなくて。
1: あ、手作りなんですね。
0: あの衣装は買ったんですよ、手直ししようと思って。でも手直しが多いので、ウィッグの制作がすごく大変なので、早くやろうと思って買ってたのに、ちょっと今月ちょっと誕生日月っていうのもあってお店バタバタしてたので。
1: 改めて誕生日おめでとうござい
0: ます。ありがとうございます。
1: 5月15日
0: なので、はい、ちょっとあの修羅場です、また今年も。
1: なるほどね。
0: はい、まあ、今のところ行く予定ではありますけど、急遽行かないってなるかもしれないし、洞爺湖わかんないですけど。
1: なるほど、
0: はい、ちょっと高いんでね、洞爺湖今回
1: 一泊二日
0: いや、イベントは一泊二日で行けるイベントなんですけど、はい、一応前日から入らないと、
1: あ
0: の更衣室問題とかが大変なので、
1: な、
0: 前日入り毎年してるんですけど、去年洞爺湖の中で、そのイベントの中で一番高いあのホテルだったところで、
1: はい、
0: 前日入りで2泊3日2名で7万ちょいだったんですよ。
1: うわ、
0: それでも結構いいお値段じゃないですか。今年ちょっとグレード下げて違う旅館に変えたんですよ。そしたらグレード下げたのに2泊3日で2人で9万ちょいです。
1: え、グレード下げて高くなって
0: る。いや、前日入りする人が増えたんでしょうね。割増になりましたね、前日も。前までは土日なんで土曜日の宿泊だけ割増だったんですよ、
1: うん、
0: がもう金曜も土曜も割増になって、でインバウンドとかが来る時期でもあるから余計に高くなっちゃって、なんか年々値段上がりすぎてる。でもさすがにこの金額はちょっとやりすぎな気がするしません？
1: そうですね、
0: 2泊3日で9万ちょいですよ。
1: 高いよね。
0: 高いです、うん、普通に2泊3日東京行った方が安いです。
1: そうだね。
0: 普通に考えて、
1: はい、
0: だからちょっとギリギリまでどうするか考えようと思って一応考えてはいて、イベントがね、別に札幌市内のサツコスさんとか、
1: うん、
0: 他にもあるので。
1: ありますね、
0: そういうのの方が今回のコスプレも正直ロケーション的には合うので、う
1: ん、来月中島公園で
0: なんか
1: やりますね、
0: うんうん、なんかだからちょっと洞爺湖に固執しなくてもいいのかなって思ってもいるんですよ、うんうん、
1: なるほどなるほど。
0: ちょっとね、9万円、まあ2人だから、まあ、1人4万ちょいですか、
1: はい、
0: ちょっとでも痛いですよね、4万ちょいっていうか、まあ、4万7000円とかなんですけど1人、
1: しかもプラス衣装代とかも。
0: そうですよ、鬼。
1: 10万ぐらいかね。
0: 鬼、それぐらいあったら私東京でめちゃくちゃ豪遊して帰ってこれるんですけどって思っちゃいました。
1: なるほど、
0: はい、
1: はい、
0: そんな近況でしたね。はい、
1: わかりました。
0: はい、サスケンさんは、
1: ちょっとあんまり言うこと考えては来なかったんですけど、
0: はい、
1: 最近、
0: はい、
1: オリジナルのバンドに俺が参加することになりまして、
0: うんうんうんうん、
1: ジャンルが、
0: はい、
1: ツインボーカルのラウド系メタルロックみたいな。
0: はいはいはいはいはいはい。
1: で、まあ日本語もあり、
0: うん、
1: 英語もありで、うん、
0: はい、
1: いろいろ混ぜて、
0: はいはいはい、
1: ツインボーカルのうち、俺はクリーン系、
0: はい、
1: デスボイスできないんで、
0: うんうんうん、
1: クリーン系デスボイスでもできない、
0: はい、
1: クリーン系として
0: クリーン系として、
1: はい、活動することになりまして、
0: うんうん、
1: で相方の、
0: うん、
1: ね、ボーカルは、
0: うん、
1: デスボ
0: ー専門。おー、すごい。
1: そう、かなりかっこいいんです。
0: いいですね、デスボー憧れます。
1: で曲は、
0: うん、

0: 基本的にそのデスボイス担当の、うん、まあ、拓也さんっていうんですけど、
1: はいはい、
0: 拓也さんが中心になって制作をする、
1: はい、

0: で他の、ね、曲も、まあ、合わせたら、
1: うん、
0: まあ、まずアルバム 1枚いくじゃないですか、
1: はい、うん、
0: そのペースで言うと、
1: うん、
0: あのまあ、来年春ぐらいにライブがファーストライブできたらいいな
1: って、
0: それまでにアルバム2つできるんじゃないかっていう、
1: うん、おーすごいですねそれはそれで、はいはい、
0: 先にアルバム作るのもありかなみたいな話はしてますね。でバンドメンバー募集してすでにベースとドラムは決まってて4人いるんです、
1: はい、
0: あとギターが2人、
1: うん、
0: リードギターとバッキングのギターが、うんうん、サイドギターがいればいいかなと思ってて、
1: うん、あ今募集中、
0: はい、
1: はい、
0: なので我こそはという方はいれば、
1: はい、我こそは、
0: はい、メタル
1: 、はい、
0: ラウド系ロック好きな方は、うんうん、はい、応募お待ちしております。
1: はい
0: はい、
1: はい、
0: っていうのと、はい、あとなんだそうですね、
1: うん、
0: ライブが来週、
1: はい、来週
0: っすね、ちょうど
1: もうすぐですね、
0: 5月30日に、
1: はい、
0: グレイコピー版の G6、
1: はい、
0: 匠さんとやってる G6 の、
1: うん、
0: 岩見沢遠征が決まっております、
1: はい、岩見沢
0: まあ、前の放送でもまあ言ったんですけど、
1: はい、
0: 闇沢ギグっていう、
1: は
0: い、初めての箱なんですけど、
1: はい、
0: まあ、どれくらい、ね、人来るか分かんないですけど、
1: はいはいはい
0: はい、楽しみにしてます、
1: うんうん、
0: でプラス、
1: はい、
0: 6月にもライブがありまして、
1: うん、
0: あ違う5月30日は札幌だ、
1: あ札幌、はい、
0: 間違った、
1: はい、
0: 札幌のベッシーホール、
1: あベッシーで、
0: はい、ベッシーホールでやります、はい、で6月27日が岩見沢、
1: うんうんうんうん、
0: となってますので、
1: はい、
0: はい、どしどし、
1: はい、
0: はい、お待ちしております。
1: すごい、でもいつもですけどライブ三昧ですね。
0: そうなんです、
1: うん、
0: だからこそもうラジオを
1: そうですよね、まあ、正直言ってしまうとどうしても曜日かぶりますしね。
0: そうなんですよね、
1: ライブとかになってくると、はい、
0: 練習もかぶってたり、
1: うんうんうん、まあ、練
0: 習のかぶりはそんなんでもないけど、
1: ね、はい、そうですよね、
0: 今後のことを考えると、
1: うんうん、
0: 優先順位としては
1: まあなかなか難しくなってきますよね、は
0: い、だから俺も夜の方がすごいありがたい、
1: うん、そうですよね、夜の時間の方が、うん、あの時間を作りやすい、
0: 有効に使える
1: 、まあ、お仕事がどうしても夜の時間ですけどね、
0: うんうんうん、
1: あのお休みだとやっぱ夜の方が作りやすいので、うんうん、朝死んでますし、
0: はい、
1: 朝だいぶ死んでますしなんで、はい、そうですよね、はい、
0: で、
1: はい、
0: あの前に、
1: うん、
0: ね、コピーバンドだけで3バンドやってるって言ったじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 今6バンドに、
1: あ倍になった
0: 倍になってんす、
1: はい、
0: でプラス、
1: うん、
0: もう一緒バンドを
1: 作
0: ろうとは思ってるんですけど、
1: うんうん、はい、
0: ちょっとそう考えるとい
1: ろいろ、あコピーバンドをもう一バンド作ろうと思ってるんですか。
0: いや、あのですね、オリジナルバンドを、
1: オリジナルバンド、
0: ええ、あのケンジオリジナルの、
1: はいはいはいはいはい、
0: バンドをちょっと作ろうかなと思って、
1: はい、
0: また別な、ね、ラウド系ロック以外に作ろうかと思ってます、
1: はい、
0: メンバーは随時、まあ、今後いれば、はいはい、加えていこうかなと、
1: なるほど、
0: スカウトしていこうかなと。
1: ああ私も完全に前にあのバンドの話しましたけど、
0: はい、
1: 諦めましたよね。
0: えなんでその話
1: そう、綿棒しましたけど、もうやめた綿棒ってなって綿棒やめた、集まらないってなって、やめて、ね、私はどういう形で音楽をやっていくのが向いてるのかなって最近すごいいろいろ考えることが増えましたかね。なんか結局ライブって絶対楽しいから、そのやるのがでやりたいなって思うんですけど、現実問題もしかしたら難しいのかもしれないって、その仕事関係考えると忙しくて、ライブが多分日曜限定になっちゃうと、多分そのライブもやっぱ日曜もあるけどやっぱ土曜日とかもあるからどうなのかなっていう部分もありますし、週一のスタジオがしんどい可能性もある。うん、あの仕事前のスタジオは多分街中じゃないと厳しいみたいな、あのシーラカンスさんとか

0: パワスレさんとかじゃないとちょっと厳しいとかになってくると、意外と募集かけると皆さんスタジオがマグナムさんとかカリスさんを使う方が多いので、ってなってくるとちょっと難しいのかなとか思ったりはしてます。あの歌う機会はものすごくあるのでほぼ毎日歌ってるんです。あのお店のカラオケで歌わされることがもうただあるから。
1: ちなみにお店のカラオケは何ですか、うん、ジョイサウンド。
0: いやそれがダムで、ダムの一番安いやつなので、曲数少ないんでちょっと新曲がね入るのが遅かったりとかもするので、入ってない曲もあるんですよ。
1: なるほどなるほど。
0: だからできればもっと曲数が多いのが本当は理想なんですけどね、だからなんか、まあ、でも歌う機会、まあ歌わないお客さんも多いんですけどね、歌う方が来るとやっぱみんなカラオケ入れますし、
1: なるほどね、
0: 自分たちだけじゃなくて、はいはい、ちょっとキャストも歌ってくれみたいなのがあるから歌わされます。
1: なるほど、
0: はい、
1: そういうことなん
0: です。
1: いつぞやの、あのアリスさんの、
0: はい、
1: アリスさん自身がその、はい、生成 AI を使って、
0: あー作りましたね、
1: 作ったやつを、
0: あれね歌うの厳しいですよね、キーが高くて曲すごい好きなのにものすごい、私実は何曲もストックあるんですよ、
1: うん、
0: 地道に作ってるんですよ。
1: やろうよ
0: いやでもなんかその難しいなと思ったのが、プロンプトを入れるときに、うん、そのできるだけ、うん、あの五感を開けてくれとか、めっちゃ細かく指示出してるんですよね私。なのに、うん、言うことを聞いてくれない。
1: あ細かすぎるんだ多分。
0: で、うん、まあでも何回かに1回は、うん、あこれあれかもみたいなのはあるんですよ。あと良かったのにもうちょっとこうしたら良かったのにな、うん、みたいなのはあるんですけど、うん、その辺は全然できないから、で自分でいじることもできないんで、
1: うんうんうんうん、
0: でも何曲かやっってますね。あのしかも割と作詞を頑張ってるかもしれない。あの AI さんに作詞もちょっと手伝ってもらうんですけど、うん、基本的に入れたい言葉をわーって連なってるやつをうまいことつなげてもらいつつ、うんうん、自分でそれをさらにこうしてほしいとか、うん、言い回し変えてほしいとか、うんうん、修正してて、まあ、ほぼほぼだから自分の言葉にはなるんですけど、最終的に、うんうんうん、ヒントをもらう感じで作詞を結構しているかもしれませんね。
1: いや十分いい活動だと思ってます。
0: ただそれを歌うかっていうと、うんっていうなんかなんでしょうね。
1: 俺の方でキー下げて。
0: いやそうなんかどう頑張っても多分そのああいうのって曲の歌詞とかを見て盛り上がりを勝手に決めたりするみたいなんで。
1: ああそうそうそうそう。
0: 私が作る歌詞ってなんかちょっとアップテンポじゃないんですよね。バラードまでいかないんですけど。好みじゃないんですよねあんまり。
1: 曲が
0: なるほど、こういう感じって言っても私の多分作る歌詞が多分そうさせてる、
1: うんうんうんうん、
0: だと思います。
1: 同じ歌詞で俺に送ってもらって、
0: はい、
1: 俺の数の AI で
0: どう
1: 解釈されるかを、
0: あーなるほどなるほどいやそうなんか歌詞がちょっとなんて言ったらいいんだろうな、まあ、恋愛だったら例えばちょっと失恋寄りだったとするじゃないですか歌詞が、はいはい、だったとしても曲自体はもうちょっとアップテンポで明るくしたいなって思ってても、やっぱり失恋ソングになるとどうしてもバラードで生成されちゃうとかがあるから、そういうのがあってうーんなんか違うなみたいなのはありますね。
1: なるほど。
0: なんか難しいなと思いつつ、夜な夜なそれをいじり始めるととんでもない朝までずっとやってるからもう何回生成したかなみたいな、もう
1: 全部送ってください。
0: 意地になって、しかも最近あのスマホの方のアプリと同期してるから、アプリの方で楽にできるから、もうなんか隙間時間にアプリでもできるから
1: そうなんだ、
0: アプリで全然できますできます。なんでそれで生成してました。
1: マジか、
0: はい、
1: もうそろそろガチなアリスオリジナルを
0: 作る。ねえ、でも私がちゃんと歌えるキーで、そのブレスも異常なまでにないとかじゃなければなんかそのねどうしてもボカロみたいなブレスになっちゃう曲が多いから、
1: はいはい、
0: どうしても
1: やっぱり自分で作った歌詞とか自分で、うん、ね生成した、
0: うん、
1: 作った歌って思い入れがあるから、やっぱりライブ

0: でも、うん、気持ちを込
1: めて、まあ、ライブをやるかは分かんないですけどね。
0: いや発信していけたらいいですね。
1: まあそうですね、歌は何かの形でちょっと続けられたら本当はいいのになとは思ってるので、
0: はい、
1: はい、でしたね、はい、
0: じゃあ曲いこうと思うんですけど、
1: はい、
0: でその数の AI で、
1: はい、
0: 作った最近の、うん、ケンジオリジナルがありますので聴いてください、はい、グラッシーレクイエム。

護付き有料老人ホームルルドの泉の理念です。寝たままでも車椅子でも入浴できる天然温泉と割烹料理の職人が作る美味しい食事、ルルドの泉で安らぎと癒しの生活を。お問い合わせは電話番号 898-3222 898-3222。 介護付き有料老人ホームルルドの泉まで。

0: ただいまのお時間、アリスアンド匠のミュージックパレットをお送りしています。本日は生放送となりますが、諸事情によりサイマルラジオには私宇佐田アリスの姿を映すことができませんのでご了承ください。
1: はい、
0: はい、ということで2コーナー目、トークテーマはびっくりさせられたことをしたこと、あとサプライズですね。
1: はい、
0: はい、
1: ちょっとその前に、
0: はい、
1: さっき流した、オリジナルなんですけど、うんうん、あのどうやって作ったかっていうと、
0: はい、
1: あのギターは、まあ、自分でコードを考えて、
0: はい、うんうん、
1: そのコード進行で鼻歌を入れて、
0: うん、
1: でその鼻歌を録音したやつを、
0: うん、
1: 数の AI に読み込まして、歌詞はチャット GPT で、
0: うんうん、
1: はい、作ったんですけど、
0: うん、
1: あのルアージュがよく使っている、はい、あの F メジャー7とか、
0: うんうん、
1: それをあの いろいろ駆使してやったら、
0: はい、
1: かなり
0: いい感じに
1: いい感じになったので、
0: まあ、普通に生成するより全然違いますよね、やっぱり。
1: そうなんです、
0: うん、
1: 完全にあのお任せだと、
0: まあ、似たり寄ったりになったりとか、
1: 似たり寄ったりになったりとか、うん、なんじゃこりゃみたいな、
0: まあ、そうですね、なんかおかしい構成になったりしますよね。
1: そ
0: うそうそうそう、
1: そのコード進行もやっぱり人間が考えて、
0: うん、
1: あの、ね、読み込ませた方が、
0: うんうん、
1: より良い曲が、
0: いやだと思います。私あの曲が作れないからあれですけど、さっき言ったみたいに歌詞を考えるにしても全部お任せとかじゃなくて、やっぱ自分で作った歌詞というか言葉をいっぱいあった中をそれを入れて構成をちょっと考えてもらいつつ、それをこっちでまたさらに手直ししたり、まあ足したりとかをして作り上げた方が、なんか他と違うのがやっぱちゃんとできるから、
1: そうだね、うん、
0: そっちの方がやっぱいいから、 まだ AI が多分そんなにあれなんだろうなとはやっぱりそこは思いますよね。
1: まあ完全にお任せじゃなくて人間の ね、あのね、気持ちも込めてた方が、まあ、
0: なんか AI に相談しながら自分のために作っていくみたい なんか感じの方が多分、
1: うんうん、そうですね、
0: うん
1: うん、
0: いいんだろうなとは思いますよね。
1: いや思いました、
0: うん、
1: はい、
0: はい、ということで
1: コーナー、
0: はい、
1: 最近なんかありますか、びっくりした
0: 。いやーね、ちょっと一通お便り来たので、はい、そちらだけ先にご紹介しましょうか、
1: はい、
0: このトークテーマのことです。はい、ラジオネームまちゃんさんです。最近びっくりしたこと、
1: はい、
0: そうですね、何も考えてなかったのに誕生日プレゼントをもらったことです。期待してて何もないのはがっくりくるけど、逆の場合はとても嬉しいものですね。はい、ボケられなくて悲しいそうです。今回トークテーマ、先ほど見て急いで送ってくださったみたいで、はい、ありがとうございます。まあでもそうですね、サプライズのプレゼントとかって嬉しいですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 本当嬉しい、
0: それは思います、
1: うんうん、
0: はい。最近のサプライズ、私なんかあったかな、
1: もらったとかね。
0: いやそれがですね、誕生日なんですけど、ほぼないですかね、ほぼ
1: マジか、
0: ほぼ。
1: あ、今日も誕生日プレゼント、洋食の。
0: いやいやいや、ほぼないです、ないです。でも

0: なんだろうな、あ、まあ一応飲み屋さんじゃないですか、はい、うちで一番びっくりしたことは、うん、当日に来ると思っていなかったお客さんが来てくれたことかな、うん、しかも遅い時間にいつも来るのにちゃんと早い時間に来てくれて、しかもラストまでいてくれた、はい、っていうのはやっぱ嬉しかったですし、いつも憎まれ口を叩きながらこうね悪口をねこう言ったりとかねしてくるお客さんがいるんですけど、でもちゃんと考えてくれてるんだなみたいな、そのお祝いだからお金使いに来たよみたいな感じでやっぱ来てくれるのは嬉しい、
1: なるほどね、
0: うん、なってすごい思いました。はい、まあ、サプライズっていうほどすごいなんかびっくりびっくりみたいな、びっくりするみたいな感じではないけど、まあ一番キンキンだとそれですかね。ですね、まあ、サプライズちなみにするのは好きです。
1: お、例えばどんなサプライズしましたか
0: 過去に、うん、プレゼント2段階プレゼントとか
1: 2段階プレゼント
0: なんか1回プレゼント、まあ、誕生日です、誕生日プレゼントあげる、はい、あげました終わりだと思うじゃないですかそれで、
1: うん、
0: 実はそれは前菜に過ぎず、う
1: ん、
0: 本当のプレゼント別で用意してて、
1: ま、これ嬉しいよね。
0: でもう一個本当のプレゼントをあげるみたいなのがあって、
1: なるほど、
0: そういうのが好きかな。なんか子供の時ってサンタさん信じるじゃないですか絶対一回は一回は絶対信じてるじゃないですか。でうちの家がそのサンタさんもちろん信じてるんですけど、うんうん、今思えば母親はそうやって節約をしていたのかなと思うんですけど、母親からのクリスマスプレゼントは結構手作りのものが多かったんですよ。母親編み物とか手芸が得意だったんで、なんか編み物でセーター作ってとかが子供のちっちゃい本当にちっちゃい時ですよ、
1: うん、
0: あのもうちょっと大きくなったらあの全然買ってもらったりとかあったんですけど、そういうのがあって、でもサンタさんに一応プレゼント欲しいってなるじゃないですか子供だから、うん、ってなると本命の大きいおもちゃとかのプレゼントがサンタさんが担当だったんですよね。でも多分そのサンタさんはお母さんだからだから2段階って感じじゃないですか。でもそれってすごい嬉しくないです、
1: うん、嬉しいと思うそれは。
0: それは多分子供じゃなくても大人になってもすごい嬉しいことなのかなと思って、うん、それこそ、まあ、もう相当昔ですけど、昔そのお付き合いした人の誕生日はあのプレゼントをあげてケーキも作ってご飯も作って、で最終的にもう一個大きいプレゼントがある、
1: はあ、
0: っていうのをしてました。
1: 素晴らしいですね。
0: が多分されたら一番嬉しいからかな、うん、自分が、
1: うんうんうん、
0: っていう感じですかね。
1: なるほどね。
0: サプライズはだから最初のプレゼントはちっちゃいのでいいんですよね、うんうんうん、全然
1: ジャブジャブみたいな。
0: そうですそうですそうです、だったかな。
1: 確かにね、サンタさんからも来てさらにねお母さんからも来たらそれ
0: は
1: 嬉しい。
0: はいはい。だから昔お付き合いした人の中にはクリスマス、うん、プレゼントくれるじゃないですか、うんうん、で別に何もらっても嬉しいんで、うん、なんかちょっとしたものもらってありがとうってなるんですけど、はい、寝て朝起きたら枕元にプレゼントあったことあります。
1: おお、うん、マジか。
0: サンタさんからの大人になってもサンタさん来たわみたいな。
1: それはなんか嬉しいな、
0: うん、でも絶対嬉しいと思うんですよね。嫌だってことないと思うんですよね、うんうんうん、だからそれは結構いいサプライズなのかなって思います。
1: サンタさんじゃないけどあの寝て起きたら荷物が届いてたって。
0: あ、まあまあそういうのも絶対嬉しいし、うん、その自分が頼んだわけじゃなくて、うん、まあ、相手方が頼んだプレゼントが届いててとかはめっちゃ嬉しいと思いますよ、うんうん、はい。
1: いや俺のサプライズというか、はい、最近のびっくりしたこと、
0: はい、
1: ね、前回かな、あの前回の放送で、
0: うんうんうん、
1: 突然あのグレーコピバンのバンドメンバーの、
0: はい、
1: キーボードのサイコさんが、はい、ここを通り過ぎ
0: て、はいはいはいはいはい、
1: たくみさんと俺でえ、なんでいるのみたいな、なんでバンドメンバーいるのみたいな、
0: たまたま
1: そう、最近のサプライズがそれですね、はい、おそらく、まあ、何も連絡なかった、
0: うんうんうんうん、
1: サプライズ
0: サプライズで登場、
1: まあ後で聞いたらたまたま通りかかったみたいな感じだった。
0: はいはいはい。
1: めちゃくちゃ

0: くりしましたね。
1: なるほど。
0: びっくりしたプラス嬉しかったです。
1: あ、まあ嬉しいですよね、そういうのね。
0: で写真も撮って
1: くる。うんうんうん、はい、いいですね、
0: はい、そういう交流が、
1: はいはい、サプライズはちなみにしたことは、
0: したことは
1: あります。
0: 俺サプライズが苦手で、
1: いやでも男の人苦手な人多い気がします。
0: 苦手すぎて、
1: うん
0: うん、もうな何をサプライズすればいいのかっていうか、そっからまず考え込んじゃって、
1: あ、
0: うん、で考え込むはいいけど、
1: はい、
0: それをずっと黙ってるっていうことができ
1: ない、
0: できない人
1: 間、言いたくなっちゃう。あ、
0: 秘密をね言いたく
1: なっちゃう。私なんか相手の好きなものを考えながらまずプレゼント選びとかするのがめちゃくちゃ好きなんですよ。
0: あー、女性はそんな感じ。
1: そうですね、私しかも元はアパレル店員だから余計に服とかも、それこそ友達と買い物行った時に友達の服を接客しながら見るのが好き、自分が接客するみたいな感じで、これとこれいいんじゃないみたいなのをやるのが結構好きです。
0: うーん、
1: まあ、もちろん聞かれないとやんないですけどね。
0: うんうんうん、なるほどね。
1: 他そういうの楽しい。男の人はでも確かにサプライズ苦手な人多いですね。
0: うん、
1: 不器用な方が多いんですかね。
0: そんなことないけど、サプライズをされるのは嬉しい、
1: うん、まあまあまあそれはそう、うん、そうですよ ね、 ね、なんか嫌なサプライズは嫌ですけどね。
0: あ、まあ、
1: ただのドッキリみたいな。
0: ただのなんか嫌がらせ、
1: 嫌がらせみたいなドッキリは嫌だけど、
0: いや、
1: そうですね。いやまあでもね、今後ねしてもらえるきっかけがあるのかなとは思いますけどね。
0: そうなん、まあ、
1: どうなんでしょう ね。お店やってるとでもまあサプライズなこと、サプライズとかびっくりすること結構あるので、その言ってないのに知ってるお客さん来るとか、かなり縁を感じました。でもサプライズというかそれは、うん、多いです。でもかなりで、うちのお店実はですね、そうだ、来月で、
0: うん、
1: 2年になります。ついに
0: おめでとうございます
1: ありがとうございます。やばくないですか、
0: 2年、できてから2年。
1: そうですね、オープンしてからね、うちのお店2年になるんですよ、やっと。でもなんとかね、2年迎えられそう。まあ飲食店はね3年って言いますし、3年迎えられても3年でいなくなっちゃうところもあるんでね、うん、もうちょっと続けられるように頑張れたらいいのかなとも思いますけども、
0: 言っていいのかちょっと微妙なところです。
1: はい、
0: オーナーさんの体調は大丈夫？
1: あ、まあ、そこそこ元気で。
0: あ、よかった。
1: そこそこ元気でですけど、相変わらずほぼほぼ私がほとんどやってます。
0: 素晴らしい
1: 、はい、私がほぼほぼ回しておりまして、まあ、もちろんね、上に確認することは全部確認しつつの回しなので、現場担当ですね、完全に。うん、
0: うんうんうん、
1: です。
0: いや素晴らしいと思います。
1: なんでね、ちょっとね、ちょっと皆さん誕生日ちょっとお祝いしに来てください。去年より全然お祝いが少ない去年よりお祝いが少ない。
0: マジか。
1: のでぜひぜひね、お祝いしてきてほしいですけど、ね、いやまあ、
0: 3年4年5年と、はい、
1: いやね、続けられたらいいんですけどね、そればっかりはちょっとどうも読めなくて、でも大変大変でございますよ。毎日がノイローゼになりそうになります。私同じ場所にいつも通ってる感覚、もう
0: たまに休んでください
1: 店に住んだ方が早いんじゃないみたいな
0: 店でね寝泊まりした方がね。
1: あ、でも店カラオケ歌えるので、結構早く着いちゃった時とかカラオケ歌ってますよ、私一人で。
0: 人から
1: 練習人から、まあ曲数そんなにないから最新入ってなかったりしますけど、うん、練習してること多いですかね。だからもうカラオケ歌ってることがめちゃくちゃ多いです。そのくせ休みの日に一人カラオケとかも行くから
0: 行きまくりじゃないです
1: か。いや多分そうストレス溜まってるのかなと。誰かと行くと曲を選びがちになるから、干渉されないで好きなのだけを歌いたくて一人カラオケっていうのがあるかもしれないですね。うん、あと練習しておかないとマジで無茶ぶりが怖い。
0: 無茶ぶり、
1: 歌ったことないけど聞いたことあるような曲を歌ってって言われるとか全然あるんですよ。
0: へー、
1: 飲み屋さん

0: さん、昭和歌謡系はまあまあまだ昔ちょっとかじったから歌える曲あるんですけど、でも全然結構言われます。最近は私それこそアニソン好きって言ってる割にはやっぱキー高いものが多いので避けてきてるアニソンが多いんで、そのアニソンをピンポイントで言われることも多いから、なんかちょっとね頑張らないと、ちょっとレパートリー増やさないときついのかなってちょっと思ってますね。
1: アリスさん、ちなみにモノマネはできるんですか？
0: モノマネ、
1: 歌真似っていうか
0: 歌真似、うん、できないと思うけど、
1: これもレパートリー
0: あの
1: 面白いじゃないか、
0: 歌ってて似てるっぽいとか言われるのがなぜか浜崎あゆみです。
1: え、そうなんだ
0: 浜崎あゆみはでも言われるかな、言われますね。あの血管切れそうになるんで、曲によってはあの1曲まるまる1人で歌うのしんどいんですけど、あの最後だいたい転調するというか上がるから、ただでさえキー高いのに上がるから、裏声じゃないと出ないサビを迎えて終わることが多いんですよね、あゆって。だからそれがちょっときついけど、あゆは言われるかも。でもそれって多分喉で歌ってるんでしょうね、きっと。普段と多分絶対違うと思うんで。
1: なるほど、
0: はい
1: はい、わかりました、
0: はい、
1: じゃあ曲に行きますか。
0: はい、そうですね、こちらですね、先ほどのあのお便りの方のねリクエストになっておりまして、はい、エゴイストさんで咲かせや咲かせです。聞いてください。

0: ただいまのお時間、アリス&匠のミュージックパレットをお送りしています。本日は生放送となりますが、諸事情によりサイマルラジオには私宇佐田アリスの姿を映すことができませんのでご了承ください。
1: はい、
0: はい、ということで、お便り1ついただいております。先ほどの、ね、トークテーマと含めてなので、ちょっとこちら紹介させていただきます。はい、ラジオネーム大空と大地の中出さんです。ご無沙汰しています。ご無沙汰しております。テーマ、最近びっくりしたこと。はい、はい、外に出ると毎日シャバンのゾロ目を数回目撃しています。多い時で十数回目撃しています。これエンジェルナンバーって言われるんで、
1: エンジェルナンバーですね。
0: ネットで調べると結構いろいろ出てくるんで面白いですよ。はい、はい、そしてですね、近況報告。
1: 近況報告、
0: はい、さて近況報告です。10日日赤北海道支部で救急員に言いますよね、救急員基礎講習を受講してきました。内容は心肺蘇生、 AED 異物除去処置など。終了後に救急基礎講習受講書として、赤十字
1: 講
0: あじゅん講習受講証としと赤十字ベーシックライフサポーターを受け取りました。来週30、31日の2日間日赤日赤漢字がすごいよ日赤救急法救急員養成講習を受講してきて、めちゃ早口言葉みたいな日常の生活や災害時における負傷者、骨折、止血、固定による救護、搬送の受講があります。なお救急法救急員養成講習は救急法基礎講習を受講された、救急がすごい多い受講された方が対象です。あ、はい、受けてないとできないんですね、はい、なるほど。日赤で救急法を受講する経緯は、10月4日に日赤救急法救急員特例による防災士講習があり、特例による防災士受講は一部の受講や消防署などでの救命講習が免除されること、1日だけで受講と試験が受けられるので費用の負担が軽減できることを知ったからです。すごいなと思ったけども、私何回救急救急救急ってすごい言いました今日。救急法救急員
1: 鍛えられますね。
0: 救急法救急員
1: ちょっと早口言葉作りますかこれ
0: できそう。でもすごいですね。なんか私の知り合いも最近なんかその、うん、なんだろう、簡単その心肺蘇生とか AED のやつは受講してきたっていう方がいたので、なんか仕事柄どうしても受講しなきゃいけなくてって言ってて、
1: そうなんだ、
0: まあ多分介護の方なので、
1: なるほどね
0: って言ってたんでやってましたけどね。なんかでも私こういうの受けても多分とっさにできない気がしちゃって、
1: あ、いざとなったらね、
0: そういざとなったら固まっちゃいそう、
1: どうしたらいいのか、
0: だから本当にできる方だったり、その救命救急士さんだったり、あの看護師さんとかね、お医者さんって本当にすごいなとやっぱ思いますね、はい、ということでお便りありがとうございました。ありがとうございました。じゃあそろそろあれですかね、そのままちょっとエンディングとなりますね。あっという間なんですけども、はい、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。この番組はレコーディング環境の提供と音楽制作カラオケ配信をサポートする JSK スタジオの提供でお送りしました。
1: はい、
0: お送りしました。本日はですね、私アリスト、
1: はい、
0: ミキサーのサスケンさん、
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。次回の放送が
1: 6月の
0: 何日だろう。
1: 6月の
0: 2週目だから、
1: 2週目なので、
0: 私のカレンダーが出てこない。
1: はい、出てきました。13日、
0: はい、13日になります。はい、こちらトークテーマ後ほど SNS でお知らせします。
1: そうですね、で13日なんですけど、
0: はい、
1: ゲストが来ます。
0: お、誰でしょう。
1: まだあの秘密というか、
0: あの内緒、
1: 内緒にしたいと思います。
0: は
1: い、
0: シークレットゲストが
1: 後日
0: 来るそうです。はい、皆さん
1: 投稿しますので、
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。それでは皆さん、お便りもお待ちしておりますので、
1: はい、
0: 普通の、はい、ぜひぜひまた次お会いしましょう。
1: はい、
0: それでは皆さん、またね。

責められるの。

0: 猪俣聡子です。私のおすすめは白石の超人気スポットバーリアン。居酒屋メニューのような豊富なチャームの数々、料理上手なママの心こもったおもてなしが大好評。このコマーシャルを聞いたでボトルキープ半額も。陽気なママとスタッフがあなたをお待ちしています。白石区本通り2丁目北 7-15 第8大岡ビル2階。お問い合わせは 011-887-0500。 JR 白石駅そばバーリアン。
1: みんなが知ってるどんぐりのパン、食べておいしい、見て楽しい、どんぐりの焼きたてパン。いつ来ても焼きたて、どんぐりのパン。南郷通り本店、サンピアザ店も連日満員御礼。どんぐりは地域の皆様を応援しています。どんぐりのパン、あなたはもう食べましたよね。

0: 5月23日時刻は5時を回りました。丸の時間スタートでございます。お相手は今週も丸、そしてですね、今日はドラマシティ初登場ということでございまして、臨時アシスタントでございますね。じゃあ自己紹介をお願いできますか。
1: はい、初めましてですね。

0: はい、
1: ラジオパーソナリティをしております長澤琴と申します。よろしくお願いします。
0: はい、皆さんは琴ちゃんというふうに、ね、はい、言っていただければメールをお待ちしますんで応援メッセージをお待ちしております。琴ちゃんは、
1: はい、
0: 一級販売士という資格を持ってるんですよね。
1: そうなんです。
0: これ一級販売士というのはどういう資格ですか？
1: 販売士っていう資格は3級、うん、2級、1級とあるんですけれども、はい、日本商工会議所主催の公的資格なんです、
0: うん、はい、
1: まあ、一言で言うとお買い物とお店経営のプロフェッショナルの資格なんですが、
0: はい、
1: まあ、単に商品売るだけではなくて、うん、どうすればお客さんに喜んでもらえるかっていうおもてなしの技術から、うん、あとは商品の仕入れとか、
0: うん、
1: お店のディスプレイとか、あとは売上データの分析といったお店の経営に関わる裏側までビジネスの仕組みを丸ごと学んでる資格です。
0: なるほどね、
1: はい、
0: そういう資格を持ってて、
1: はい、まあ、
0: 多方面で活躍中なんですが、
1: いえいえいえ、
0: 今日はよろしくお願いしますね。
1: はい、緊張してます。
0: そして冒頭から今日はね、久々の、
2: はい、
0: 以前は準レギュラーだったんですけど名前歌というね、
2: はい、
0: 名前で、うん、色紙を作ってくれる高橋ゆかちゃん、まあ準レギュラーで以前はドラマ誌出てもらってましたが、ちょっと旦那さんの都合でね福岡に、移住されておりまして、今久々に札幌帰ってきたということでねゆかちゃんお久しぶりですね。
2: お久しぶりです。
0: ちょっと痩せました。ちょっとなんかね、
2: あら若くなった
0: はい、若くはなってないわね。
2: あら
1: ひどい。
2: あら
0: そんで、まあ、ちょっとゆっくりしてってください今日はね。
2: はい、よろしくお願いします。
0: では丸の時間スタートです。それでは、生存確認取ってきますね。元祖司令塔さん生存確認取れております。あきらさん、生存確認取れております。それからマリコさん生存確認取れております。タクシテリュウジさん生存確認取れております。岩手のソワさん生存確認取れております。それからここからは今日ちょっと少ないですね、生存確認取れてる方ね。岩本ゆか子ちゃん生存確認取れておりません。ビタミン B2 生存確認取れておりません。
2: あらあら、
0: それから JJ 生存確認取れておりません。坂本周一ちゃん生存確認取れておりません。ほら、今里の周一ちゃん生存確認取れてません。あ、今里の周一ちゃんは今札幌に来てるな、福岡ちゃんのライブでね。はい、それから岡里奈ちゃんは生存確認取れておりません。東京のアンジーさん生存確認取れておりません。石川和江ちゃん生存確認取れておりません。はい、まだ他にも取れてない方いらっしゃいますんでね、こちらです。じゃあメールアドレスを、じゃあごめん言い忘れたね、これメールアドレスはまず僕が言いましょう、うん、でこの後は、琴ちゃんがね言いますんで、
1: はい、
0: maru@776.fm maru@776.fm こちらの方までメッセージお待ちしております。皆さんからのメッセージ、リクエストは何でも構いませんのでよろしくお願いいたします。じゃ あちょっとアドレス、じゃ紹介してみましょうか。
1: はい、
0: はい、
1: メールのお送り先、maru@776.fm maru@776.fm までお送りください。
0: いい感じですね、はい、ということでございまして今日は長澤琴ちゃん、みんなは琴ちゃんで、ぜひ応援メッセージよろしくお願いいたします。琴ちゃんへの質問もぜひお寄せください。 maru@776.fm でお待ちしております。リクエストは何でも構いません、よろしくお願いいたします。8時までの生放送ぜひお付き合いください。今日は名前歌の、リカちゃんも登場しております。 I love you から始めよう、 I'm the same からスタート。

0: 全したい I love you から始めようからスタートいたしました丸の時間、皆さんちょっとサイマルがねちょっと見られないっていう方もいらっしゃると思いますが Google Chrome というところから、サイマルラジオ開いてもらえればと思います。もしくは FM ドラマシティのホームページのに貼り付けてありますサイマルのアイコンから、クリックしていただいてそこから、見ていただいても、大丈夫ですのでよろしくお願いします。こちら側としては正常にサイマルを起動しておりますのでよろしくお願いいたします。それでは今年はなんかメール紹介していきましょうか。
1: はい、メールたくさん来てますね。
0: はい、
1: まず一人目ラジオネームマリコさんからいただきました。
0: はい、マリコさんいつもありがとうね。
1: こんばんは。天気病から抜けられず少し弱ってますが今夜も丸の時間から頑張りをいただきますのでよろしくお願いいたします。
0: はい、ちょっと体調悪いのかな、頑張ってくださいね。
1: ねさあさあ、それからお二人目丸さん、皆さんこんばんは。
2: はい、こんばんは。
1: タクシテリュウジです。
0: はい、ありがとう。
1: さっきこのタクシテリュウジさんの漢字がね読めなくて丸さんに教えてもらいました。
0: これは今福岡で、タクシードライバーをやってる方なんですが、だからタクシータクシテなんで、
1: なるほど、
0: 口座名にしてます。
1: はい、
0: でタクシテリュウジさんはタクシーの中で、例えば携帯でラジオを流してそれをBluetooth でカーラジオに飛ばしてくれてるんですよ。だからお客さんは普通にカーラジオから、
1: はい、
0: このラジオ今聞けてるって話なんですよね。
1: あ、なるほど、そうなんですね。
0: はい、
1: タクシテリュウジさん、
0: はい、
1: 相変わらず Bluetooth でのカーナビをつなぐことができず。
0: あ、今日つなげてないんだ。
1: つなげてない。携帯のスピーカーから流している状態ですが、放送を聞く分には何の支障もありません。
0: はい、
1: CM で厚別区とか新札幌とか出てきた時には北海道のラジオを聞いてるとお客さんに言ったらいつも驚かれます。まあ丸さんとの福岡エピソードとかも会話の中で乗ってきたら話しかけたりして、この番組は良い会話のきっかけになります。
0: ありがとうね。はい、いや実はこの前、大阪で、大阪じゃないや、横浜かな、タクシテリュウジさんとお会いしてね。
1: あ、そうですか。
0: はい、なんで俺横浜、そっか、行ったんだよね。
1: 行ったんですね。
0: はい、
1: で、タクシテリュウジさん、このメッセージが読まれる時のタイミングが空車か乗車中かで大きな差がありますが、そこまではどうしようもありません、ということで実車してる時に読まれることを祈ってる私なのですといただきました。
0: 実車中かな。はい、
1: どうでしょう、お仕事頑張ってください。
3: は
1: い、
3: 安全運転。
1: さあ続きまして、
0: 今リクエストは来てませんか。
1: あ、リクエスト来てますね。タクシテリュウジさん、リクエストビートルズのサージェント

0: ペパーズロンリークラブバンドお願いしますと聞きます。
1: はい、わかりました。
2: 後でお書きしましょう。
0: 後ほどですね。はい、はい、
2: じゃあメール
0: 読んでもいいですか。
2: もう一つだけいきましょうか。
0: もう一つ、はい、岩手のソアさんからいただきました。
2: はい、ソアさんありがとう。
0: マルさん、初出演の長澤さん、ゲストの皆さん、こんばんは。
2: あ、みんなことじゃんでいいですよ。
0: ね、
2: 長澤さんってこと高いんで。
0: ことでお願いします。北海道は
2: 呼び捨てでいいですよ。こと、
0: ね、あ、呼び捨て OK です。
2: はい。
0: 北海道はライラックも咲いて、まさに新緑のシーズン到来ですね。うん、このところ本州が涼しくて北海道が暖かいというのもちょっと珍しいです、
2: うん、
0: 今夜はラジオシティがドラマシティです、失礼しました、はい、ドラマシティ初登場の長澤琴さんがアシスタントとのこと。 FM ドラマシティのスタジオはどうですか？ガラス張りでお客さんとの距離が近くてちょっと照れたりしていませんか？まあいずれそれが快感に変わる日も遠くはないので。
2: 快感
0: なんですね、
2: うん、
0: 確かにちょっとガラス張りでお客さんが見えるんですよ、
2: うん、
0: ちょっとそれも緊張する一つですよ ね、はい
2: はい
0: はい
2: はい、そういうことでございまして皆さんメールお待ちしておりますよ。じゃあことちゃん、はい
0: はい、
2: アドレスを。
0: はい、アドレス maru@776.fm、maru@776.fm までお願いします。
2: はい、それではタクシーステージさんからのリクエストいきましょう。ビートルズ、サージェントペッパーズ、ロンリークラブバンド。

0: サージェントペッパーズロンリーハーツクラブ発売、これ結構短い曲なんですよね、
1: うんうん、
0: はい、それではソワさん、生歌のリカさん、久々の札幌にお帰りなさい。
1: ありがとうございます。
0: 福岡というとソフトバンクホークスですが、やはり地元の人たちは熱く応援されてるんでしょうね。
1: もちろんです、メンベイです。
0: 昨日と今日は魔境こと水戸ペイペイドームでファイターズ戦ですが、昨日は10対0、そうなんですよ。今日もひどいんですよ。今日も8回の裏で9対1、
1: すいません、
0: リちゃんは非常に残念な感じ。
1: させん、
0: 福岡でリカさんは一体どっちを応援してるんですか。もちろん丸々ですよね。笑い、
1: ジャイアンツです。
0: なん
1: で、あ、全然違った。
0: 何のオチにもなってない。はい、さあそれでは、JJ ですね、丸さん、ことちゃん、スタジオの皆さん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: 準レギュラー兼準スポンサー、岩見の JJ ことジョーセンです、うん、今週も生きておりました。今週は就活セミナーもあり、新規のご相談ご契約もあり、忙しくしておりました。よかったね、うん、忙しい何よりですよ、うん、もうラジオのスポン

0: あね、コマーシャル流れてるおかげですね、
1: う
0: ん、
1: そうだ
0: 今日は、花壇や自宅周りの草取りで汗びっしょになってしまい、今日こそはスタジオにお邪魔しようかと思いましたが、自宅でサイマル聞いております、リクエストスティービーワンダーでパートタイムラバーお願いします。ではまた、琴さん最後まで頑張ってくださいね。
1: はい、頑張ります。
0: はい、岩本由香子ちゃん読んだ、読みましたよ珍しく昼寝せず夕飯食べながら拝聴しております。食後に寝てしまいそうなので早めにリクエストをお送りします、うん、芸人オードリーの若林が意外とラップが上手なんですよ、我が家にも名前歌もおのれしもあります。大事にしてます。多分丸さんにプレゼントしていただいたような、ありがとうございます。さえまで見れてますよっていただいて、リカちゃんの影響大ですね、いろいろ、ね、
1: ありがとうございます。しっこさん、
0: はい、で先日もね、あの山県の名前歌書いてもらって、ちょっと俺まだこれ支払ってないんで、これ支払おうと思いますけど、今度、はい、今日はあれですか、名前歌生で書いてもらうってことはあるんですか、それとも、もう
1: 今日は書いてきました。
0: あ、もう書いてきた、
1: はい、
0: じゃあ私にちょっと、
1: うん、
0: それもらっていいですか。
1: はい、今行きます。
0: じゃあ今日はな、名前歌ですね、生ではなしですね。
1: 私読みましょうか。
0: いや大丈夫です、僕読みます。はい、
1: じゃあ持っていきます。ちょっと待って、
0: 今日は生で書くってのはなしですね。じゃあ、
1: そうなんです、ペンセットを忘れました
0: なこの大事なものを
1: 朝バタバタだったんで。
0: あ、ということで鈴木まりのもあるんですね。
1: じゃあ、
0: はいよ、これは、はい、これは多分ね、琴ちゃんは、
1: ね、はい、とか言わずにもうそのままやった方が、
0: あ、そうですか、
1: で、
0: あ、はい、これはちょっとじゃあまた後ほど鈴木まりんと、そうですね、はい、今日は名前歌をね、これ ありがとうございます、すいませんね、ありがとうございます、と、
1: はい、
0: これ名前歌っていうのは、まあ自分のいわゆる長さはコート、
1: はいはい、
0: これを頭の文字にして、
1: うん、
0: その人になんとなくその人をイメージした、はい、あの言葉をリカちゃんが書いてくれるという、
1: はい、へ、
0: 非常にプレゼントすると喜ばれるね。
2: はい、色紙に書いてらっしゃいますね。
0: ゆかちゃんも今も大事に飾ってあるということ
1: で、ありがとうございます。というか、い、
0: はい、
1: 神様にこの方へのメッセージをお願いしますって言って、
0: うん、
1: お願いのメッセージをいただいて私が代筆してます、
0: はい、
2: へ、
0: それでは記念すべき長澤こと、
2: はい、あ、私ですか、
0: はい、書いてもらいました。
2: え、嬉しい、ありがとうございます。
1: はい、
2: いつの間に、
0: どうしよう、
2: はい、
0: 長澤こと、これはだからなって別に言わないでバッと
1: 言ったんですね。そうですね、スムーズに言っていただいて、
0: は
1: い、
0: スムーズに、はい、はい、何を目指して何のため生きるのか迷い苦しんだ日々や、頑張っても報われず涙が止まらなかった日々も、
1: うん、
0: 支え合い励まし合える家族や仲間たちを大切にいつも笑顔で生きてきた。忘れられないあの日の熱い思いを胸に、心に決めたこの道をただまっすぐに、時を超え思いを超えて人の心に感動と生きる希望の明かりを灯していく。琴ちゃん、生まれてきてくれてありがとう。
2: ありがとうございます。うわー、すっごい素敵。
1: ありがとうございます。
2: ちょっとうるっときました今。
1: 多分私読んだらもっと泣かせたみたいな、はい、
0: そっか、
2: も
1: う一回見ましょうか。
2: すごい素敵な色紙に書いていただいてありがとうございます、
0: はい、ね、そういうことでございまして、
2: はい、
1: 見れるよ、あそこのカメラに。
2: あ、そうなんですね、
1: これです、
2: こちらです、
1: これです。
2: これはサイマルラジオの方が見れるのかしら。
1: そうです、
2: はい、
1: 映像で見れます。
2: こんな素敵な色紙をいただきました、ありがとうございます。これは本当に額に入れて飾りたいですね、
1: うん、お願いします。
0: 飾らなきゃダメですよこれね。
2: そうですね、
1: ご自身で毎日声に出して読んでいただくと、はい、より一層運気がアップします。
2: わかりました。
1: ご自身にも生まれてきてくれてありがとうってちゃんと伝えてくださいね。
2: はい、わかりました、ありがとうございます。
0: はい、はい、じゃあ JJ のリクエストかけてみましょうか。
1: はい、
0: スティービーワンダーパートタイムラバー。 Thank you.

0: タクステージミュージシャンから一報入りまして、はい、空車になったということ
1: で
0: ござい
1: ます。空車でしたか。
0: 多分我々の声が、カーラジオから流れてるんじゃないかと思います。ありがとう。
1: ありがとうございます。
2: 福岡でタクシー乗りたいです。
0: あ、そうだね。
3: そうですね、
0: うん、
2: どんな風に探せばいいんだろう。
0: あ、紹介する回後で ね、
2: お願いします。博多行った時に、
0: うん、じゃ あ, あのメッセンジャーでつなぎますから。
2: はい、お願いします。
0: ね、ドラのタクシー乗りたい時
2: ね、
0: してください。
2: 指名します、
0: うん、はい、そういうことでタクシー流車よろしくどうぞ。
2: よろしく、
0: うん、とてもいい方なんですよ本当にね、うん、さあそれからじゃあことのところにはありますか。
1: はい、メールありますよ。
0: はい、どうぞ。
1: ラジオネームあきらさんからいただきました、
0: はい、ありがとう。
1: まるさん、長澤ことさん、皆さんこんにちは。
0: はい、
1: フルネームですね、
2: うん、は
0: い、もうこと呼び捨てでいいわ久しぶりを込めるために
1: そうですね、はい、今日は東京から聞かせてもらいますね。
0: はい、
1: さて今日はお使いで朝一から原宿、うん、その後新宿へ移動しお使いを済ませた後はそのまま歌舞伎町へ昼飲みを求めてブラブラ。
2: すごい
1: 羨ましい。
2: いいね。
1: 良さげな店に飛び込み喉もお腹も満たされたので観光客も多く人出の多い歌舞伎町からは早々に退散。札幌も外飲みにいい季節になってきたと思いますので、うん、今年の大通りビアガーデンはいつからなんでしょうね。では今週もよろしくお願いしますといただきました。
0: はい、
1: 昼飲みいいですね。
0: あきらさんは仕事で全国回ってますからね、は
1: い、お忙しい方なんですね、
0: うん、
1: 今日は
0: たまに、ね、このスタジオの前にも、ね、顔を出してくれるんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: そうです、そうです。
1: あら、
0: でスタジオ入りなさいって言っても絶対入らないですからね、はい、
1: そうなんですよ。まるさん気軽にスタジオに呼んでいただくので、
2: うん、
1: 今回も、
2: うん、
1: あの本当ジャニーさんかっていうぐらい、
2: ゆ
1: う来ちゃいなよっていう感じで私呼ばれました、ね

0: なんか引き寄せましたね。
1: そうなんですか、
0: 急展開だね。
1: いや本当そうなんです。はい、はい、
2: うん、
1: 実は私丸さんと今日初めましてなんです。
0: そうなんです
2: ね、はい、大丈夫
1: 大丈夫
0: 何の根拠に大丈夫です
2: かきっと大丈夫
0: あまりの奥君は今日最近ちょっと生存が確認取れないんだけど大丈夫かな。
1: あら、
0: 今日聞いてくれてるかな、
1: はい、お忙しいの
0: か。まだメールありますか、そっちに。
1: はい、ラジオネーム元祖司令塔さんからいただきました。
0: はい、
1: マルさん、コトさん、こんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: 昼、大通公園の札幌ラーメンショーで宮崎県の豚骨ラーメンを食べました。まろやかな濃厚スープがうまかったです。
2: うんうん、
1: 今やってますよね、大通で札幌ラーメンショー。
2: うん、
0: はい、
1: マルさん、ラーメンは食べますか。
0: いや、食べますよ。
1: おう、
0: あんまり糖尿病の毛があるので。
1: あ、そうです。
2: ドクターストップ、
0: あれです、頻繁には食べてないですけど、
1: はい、
0: どこのラーメン好きですか。歌は、あ、歌じゃない、
2: コットーは
1: そうですね、
0: 歌ってのいたんだ昔ね、
1: 歌さんっていたんですね、
2: うん、
1: そうですね、ラーメンは、いや私何でも食べますね、
0: うん、
1: 味噌塩醤油何でも好きで、
0: はい、うん、リコちゃんはラーメン好き。
2: 私はそうですね、
0: 博多だと何だっけ、
2: 博多は豚骨だけど、
0: ね、
2: 豚骨はそんなに好きじゃなくて、
1: う
2: ん、私の人生で一番美味しかったのは、
1: はい、
2: 函館にあった清流軒っていうお店の塩ラーメン、
1: はい、
2: もう閉店しちゃったと思うんですけど、
1: あら残念。
2: もうなんかね、スープを、うん、スープだけでもごくごく飲みたいぐらいすごい美味しかった。
1: へえ、う
2: ん、清流軒さん結構当時有名なお店だったです、はい、当時が多分20年ぐらい前だけど
1: 閉店しちゃったの残念ですね、
2: うん、なんかね、あのスープもらって帰ってお家でかきたま汁にしたら美味しいよね、うんうん、みたいな
1: あ
2: 感じでした。
1: はい、福岡は、
0: おっくんが生存確認取れました、ありがとうね、おっくん聞いてますよと来ました。
2: よかった、
0: よかった、
1: よかった。こんばんは、おっくんさん。
0: はい、今高止まりでね生活してるんですよ。
1: うん、
0: ん、芝居仲間なんですけど。
1: あ、そうなんですか。
0: 先日の東川町のスマイルって芝居もまあ大体一緒に作ったようなもんで、
1: はい、
0: 殺処分をテーマにしてね、
1: うんうんうん
0: うん、東川町でやらせてもらったんですけど、
1: はい、
0: おっくんはね昔ある会社の子会社のね社長だったんですよ。
1: はい、
0: うん、でもちょっとこのままの自分はこれでいいのかみたいな思いになりまして、
1: うんうん
0: うん、ある時スパッとその会社を辞めて、
1: うん、
0: で高止まり、まあ、深川にあるんですけどね、高止まりに家をポンと買って、
1: はい、
0: 平屋のね2世帯住宅を買ったのかな、
1: うん、
0: でそこで移住して、
1: うん、
0: で今はウコッケを飼いつつ、
1: お、
0: 猟銃免許も取り、
1: はい、
0: たまに鹿打ちをし、
1: おお、すごい、
0: すごいですよ。
2: うーん、
1: じゃあもう人生が全然ガラッと変わっちゃったんですね。ね、
2: 楽しそう。
0: おっくん帝国を作るんじゃないかな、こんな。はい、
1: いいですね。
0: で我々もたまに泊まらせてもらってんです
1: よ。
0: はい、はい、で何ですか、何の話でしたっけ。
1: あとね、ラーメンの話してました。
0: ラーメンの話ね、
2: そうでしたね、は
1: い、でもあんまりねラーメンの話すると丸さん食べたくなっちゃったら困るんで、ね、
2: うん、
0: はい、でことはどこ、何のラーメンが好きですか、札幌だと。
1: 札幌だと、うーんと、私ラーメン屋さんってあんまり行かないんですけど、
2: うん、
1: お家で作ることが多いです。
0: ああ、そうなんだ。
1: はい、直売所とかでラーメン安く買ってきてお家で作るのが好きで、うん、好きな製麺屋さんがあるんですけど、
2: うん、
1: 白石にある相模屋さんっていう、
2: 相模屋さん、
0: 相模屋さん、
1: はい、製麺屋さんがあるんですけど、それが製麺所なの、うん、はい、工場直売所があって、
2: うん、
1: そこで麺を安く売ってるんです。
2: へ、縮れ麺だ、黄色っぽい。
1: そうです、札幌は
2: 黄色い、ね、札幌
1: はね、太い縮れ麺、
2: うんうん、
1: あの麺が大好きです。
2: ねえ、美味しそう、
1: はい、うん、
2: 食べたくなった
1: ね、今大通公園で札幌ラーメンショーやってるんで、ぜひ、
2: うん、明日行きますみたいな、
1: はい、行ってみてください。
0: リコちゃんは、はい、いつまでいるの札幌。
2: 火曜日までいます。
0: 火曜までいるんだ、
2: はい、
0: じゃあ結構ラーメンショーも行きつつ、
2: 行きつつ、
1: うんうん、
2: はい、

0: 札幌満喫してってください。
1: はい。
0: 今日ね、
2: なかなかね、うん、一般の人ではなんか帰ってきてラジオに出てっていうのは誰もいないと思うんです。
1: ないですよね。うん、
2: 貴重な、
1: ね、ありがとうございます。
2: 体験だと思います、ね。
1: ちゃんと旅行日程を土曜日を追加に入れましたから。うん、
2: しかもみんなね、リカちゃんのことを覚えてくれてるっていうのは嬉しいです、ね。
1: ありがとうございます。
2: これ岩本由香子ちゃんの名前言うとちょっと、見たいですね。どんな名前だったか。
1: 前に送ったのが割と最近写真で上がってきてて。
2: あ、そうなんだ。
1: でも今これが出せるかというと
2: まあなんだったら由香子ちゃんにちょっと写メを撮ってもらって、
1: うんうんね、
2: うん、どんな名前打つだったかね、
1: なんかあの持って笑顔で撮ってくださった写真が上がってましたね。
2: あ、そうなんだ、
1: うん、そうなんですよね。
2: まあちょっと今なかなかね、体が言うことを聞かずに今、うん、引きこもり状態が続いてる
1: ね。休む時はゆっくり休んでください。
0: そうですね、
1: うん、
2: まあ、そろそろ復活してほしい気もしないでもないですけども、ちょっとね、はい、はい、
1: タイミング
2: じゃあありますか、まだメールそっちに。
0: いえ、こっちにはもうないので。
2: あ、もうないんだ。
0: ぜひ送ってほしいです。
2: はい、じゃあ
0: メール読みますか。はい、mar@776.fm maru@776.fm までお送りください。
2: はい、お待ちしております。それでは、はい、岩本由香子ちゃんのリクエストを書きようかなと思いますけども、さっきオードリーの若林さんがなんか意外とラップが得意だって。
1: あ、言ってましたね。
0: おっしゃってましたね。
1: はい、
2: これでそのオードリーの若林君って実はその今書いた小説も実は話題になっていて、
1: うん、はい、
2: うん、ものすごい感動する小説らしいんですよね。
0: 多彩ですね、
2: うん、多彩ですね、意外と、うん、なんていう、
0: いや、ラップができるのも知らなかったです
2: ね。
0: へえ、あら、星野源さんともやってたりするんですか。
2: え、わかんない。そうなの、
0: ね、今検索したらオードリー若林ラップで検索してます。へえ。
1: 皆さん芸人さんって多彩ですもんね。
0: そうです ね、
1: ね、結構今ドラマでね、いろんな役してる人、はい、結構芸人さんだったりしますもんね。
0: 多いですよ ね、
1: ね、渋い演技されたり
0: ドラマやったり本出され
1: たり、ね、
0: 絵が上手だったり、
1: そうそうそう、
0: やっぱ
1: 多彩ですよね。本当に芸人っていう、
0: 本当そうですね、
1: 芸達者ですよね、はい、うん、
2: この前
1: 見つかった
0: ありますか。
2: うん、どんだけ YouTube チャンネル登録してるんだ。削除しなきゃダメだなこれ、
1: うん、人気でしょうね。
2: いや、この本の紹介のね、あの YouTube があってね、これが非常に結構読みたくなる本ばっかりね紹介してるんですけど、うんうんうんうん、その中に、
0: はい、
2: オードリーの若林さんの書いた、
1: はい、
2: うん、本が紹介されていたんですよ。
0: へ
1: ー、うんうん、
2: あ、空小説紹介、
1: うん、
0: はい、
2: という青天っていうあれだ、
1: 青天、はい、青い天、天井、
2: はい、
1: へ
2: ー、ちょっとこの音声聞かせますか。実は、はい、
0: あ、はい、
2: これは空小説紹介っていう、
1: うん、
2: サイトなんですけど、 YouTube なんですけど、
0: YouTube チャンネルなんですね、
1: はい、うーん、
2: じゃあちょっとこれ紹介しますね。
0: はい、
3: オードリー若林さんの初となる小説であること以上に、その内容が素晴らしすぎて界隈で話題の小説青天。物語はとある高校のアメフト部の練習を主人公が遠くから盗撮しているところから。その高校は強豪校、対して主人公は別の高校のアメフト部。盗撮をしている理由はもうじきその強豪校との試合があるから、それもかなり重要な。また現在高校3年生の主人公にとってその試合での敗北は引退の2文字を意味していました。だからこそ勝つためになら何だって。そして試合当日、主人公たちはあっけなく敗北し引退。盗撮までして研究したのに、そうして翌日には受験生になっていました。つい昨日までが夢だったかのように現実が襲いかかってくる日々の始まりです。これに主人公は耐えきれず不良の道へと走ります。しかし結局不良にすらもなりきれず、ただただ宙ぶらりな

0: 日々を過ごして気づいた時には俺には何もないんだなんて思うようになっていました。そんなある日のことでした。後輩からの誘いを受けて久々にアメフトをすることに。しかしやってみると全然うまくいきません。これがまた悔しくてたまりませんでした。だけどこんな感情になるのは久々でした。それがなんだか少しだけ嬉しくて、気づけばあの頃のようにたくさんぶつかっては倒れてを繰り返して目の前のボールを追いかけていました。これはそんな不器用な主人公がアメフトを中心にたくさんの出会いや経験を通じて一歩ずつ前を向いていく物語で。お
1: はい、どうでしょうか。これ
2: なんかドラマとか映画とかになりそうな、
1: ね、
2: ちょっと感動系のお話ですね。
1: この紹介の仕方が結構、
2: うん、
1: 読みたくなるでしょうな。
2: なりますね、うん、なんか引き込まれる感じの、
1: はい、
2: ストーリーでした。はい、
1: でもゆかこちゃんのリクエストはそのオードリーの若林さんではなく、
2: うんうん、
1: 夢芝居ニューバージョン、
2: ニューバージョン、
1: はい、富澤梅雄フューチャリング MC 若、
2: はい、
1: はい、あスタジオにはね、先生ご無沙汰ですね。お体大丈夫ですか。はい、己賞の金子先生です。お願いします。
3: 体を太めの金子
1: はい、
2: 自己紹介が面白い、はい、
1: さあそれではちょっと聞いていきましょう、岩本由香子ちゃん、これ多分早めに昼寝してないからね、あの寝てしまったら困るんで早めにかけますね。梅沢夢芝居ニューバージョン、梅沢富美男フューチャリング MC 若、聞いていただきます。

0: 武道館、隣には梅様、夢芝居のマカガン、梅田富美男 MC パテラだけど、それはガリの姿、ナイフの受験で愛人と映り込んで嫁に浮気バレた、時に仕掛け人と気づかずにぶん殴る、リハーサルでブチ切れて怖くて気になる、梅田富美男舞台役者なってなけりゃ絶対ヤクザ、
1: おいおおよし夢芝居限り思いを抑えろ。

0: 送る、娘さんに六畳でキャラ弁作る、タボでも武道館来てくれる。最高にスペシャルウィーク。
1: 何したらもうおめでたいでも何でもいろいろ
2: して
1: くれ
2: て、チャップチャップチャップ、なんか梅沢富美男が非常に渋い顔っていうか、なんか微妙な顔しましたけどね。面白いしね、これもね。
3: うん、すごい、なんか若林さん早口で、すごいラップ上手ですね。
2: いや、これ若林じゃないでしょ。
4: え、これ誰？
2: あ、若林か。これが若林だ。
3: そう。
2: うまいね。
3: うまいですよね。
2: だから MC 若なんだね。
3: そうですそうです。
2: ああ、うまいうまい。
3: ね。
2: いや、多彩だわ。
3: 多彩ですね。
2: ゆうこちゃん、この青天っていうね小説も読んでみてください。
3: はい、
4: はい、ホテルで留守番。
2: これで安心して寝れるんじゃないか。それいいやつ。
3: そうですね、
2: ゆっくり。はい、
3: はい、
2: じゃあこと、じゃあ、はい、アドレスをもう一度。
3: はい、メールの送り先、maru@776.fm まで送ってください。
2: 改めて昔の準レギュラーが2人揃いました。大御所が、金子先生ですね。金子貴子先生、はい、おのれ所の先生です。
1: はい、ありがとうございます。
2: 先生どうですか、お体は。
1: はい、だ
2: からなんかでもなんかちょっとすっきりしたっていう か、
1: はい、心を乙め体は太め
2: ね。なんかい顔色もいいですね。
1: はい、
2: うん、
1: おかげさまで。
4: は
1: い、はい、いい生活してます。
2: はい、
4: 不死身。
2: おのれ所の金子先生はドラマシーの20周年記念レセプションの時に、
3: はい、
2: うちわの字を書いてくれて、
3: うん、
2: 独特の字なんですよね、元気が出る。
1: 今日も何も持ってこないんですけど、今ね、今日から、31日までエルプラザのエントランスのところでちょっと作品を展示させていただいてるので。
2: はい、
3: あ、そうなんですね。だったらエルプラザで、
1: エルプラザで、
3: はい、
2: はい、あ、ちょっと宣伝してください。エルプラザで、
1: エルプラザで今日から31日まで、
2: うん、
1: 駅側の方のエントランスのところで、階段の下のところで、
2: はい、
1: パネル両面使って4枚かな。そしてあとプレゼントのハガキとかも置いてありますので、まあ、駅まで来て、お近くまで来るもよし、わざわざお越しください。はい、いろいろなバージョンね、展示してますので、よろしくお願いします。
2: お願いします。はい。はい、そして、福岡から帰ってきたリカちゃんでございます。
4: はい。
1: はい、帰りなさい。
2: リカちゃんが来るってことで、金子先生も顔を出すと、は
4: い。そうなんですよ。嬉しいです。久しぶりです。
2: 揃い踏みでございます。
4: は
2: い、
4: 8年、7年、5年ぶり。
2: おのれ所の金子先生、それからね、リカちゃんに、またメッセージありましたら、こちらです。
3: はい。はい、メールの送り先は、maru@776.fm、maru@776.fm です。
2: はい、はい、この、こともね、
4: お待ちしてます。は
2: い、名前歌書いてもらいまして、
3: そうなんです、
2: 家宝にしてもら
3: ね、ね、感動しました。
4: よかったです。
3: はい。
2: ね、そういうことでございまして、じゃあ、一回締め、CM です。
3: あったかい、
1: 暑いね。
5: 鳥串豚串つくね串、どれもがジャンボ。司特製タレ付きザンギや司特製醤油味焼きそば、新鮮な日替わり刺身が盛りだくさん。本郷通り8丁目と南郷通り17丁目で営業中。お問い合わせは本店 011-866-2989、 南郷店 011-846-2989。 ジャンボ焼き鳥司。
6: 北海道の生乳に生クリームを入れてとろーりとしたヨーグルトを作りました。
7: あるさ、
6: 牛乳の甘さが味わえるように砂糖類は使用していません。ご褒美ヨーグルトはご家族皆さんで食べていただけるように、800g の袋入りです。ひたむきに、まっすぐに、これからもキーワードに、おいしい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。
7: あ、今放
2: 送。あ、しゅいちゃんだ。
7: あ、そうなんですか。
3: あ、あの方か。
2: 放送でやる。

0: そういうことでございまして、今井のしゅいちゃんスタジオ前にいるみたいですね。しゅいちゃん入っといて、ちょっと
1: 入っといて、
0: チラッとチラッとだよ
1: なんとしゅいちゃんさん、メッセージいただいて、今放送スタジオ前ですって書いてあったんで、おどの方だろうと思ったらいらっしゃいましたね。
0: はい、どうもしゅいちゃん、
1: こんばんは。
0: しゅいちゃん、
2: ご無沙汰でございます。5年ぶりや。
3: 5年ぶり。
0: しゅいちゃんこう見ても書道家ですからね。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、いや今日芸術関係全部集まりましたね。
3: 集めましたね。
0: 名前歌、己書、そして書道家と、
3: はい、すごい、
1: すごいですね。
0: しゅいちゃんは何を隠そう、ギタリストともこちゃんの追っかけでございまして。
1: あ、そうなんですね。
0: ともこちゃん行くところ、ともこちゃん行くところは全部追っかけてですね。
1: なるほど。
0: 前までは地元佐賀にね、北ともこちゃんのライブに行き、そして今回は札幌まで追いかけてきて、
1: すごい、
0: いよいよ明日北八劇場でライブ、
1: はいはいはい、
0: そうクリエーションとともこちゃんと、あとあのカルメン巻き、
3: あの
0: カルメン巻き、この中で分かるのはリカちゃんと俺と金子先生ぐらいかな。
4: おばあちゃんに聞いたかな。
3: あ、
4: うん、おばあちゃんに聞いたかな。
0: しゅいちゃんもあれで、多分カルメン巻きはリアルタイプじゃないもんね、多分全然、
2: うん、ん、自分はあれだね、ちょっと、
0: うん、昔はね、時には母のない子のようにっていう、これ全然多分こと分かんないね。
1: 全然分かんないです教えてください
0: これすごい昔は、ね、時はない、時には母のない子のようにってのは結構すごい一世を風靡したんですけど、
1: うん、
0: これ確か寺山修司の作詞家なんだか、
1: うん、
0: はい、ちょっと聞いてみましょうか。
1: はい、
0: う
1: ん、
0: はい、カルメン巻きの昔、
2: はい、
0: も
2: うありがとうございます。
0: だいぶかなり前の昔ですよ。
1: はい、
0: 行きましょう。時には母のない子のように。

0: こんな感じ。寺山修司が確か作詞でした。
1: はい、
0: はい、
1: カルメン・マキさん。
0: カルメン・マキです。
2: すごいね、カルセル・マキだと思って
0: ことは全く多分わからないと思いますね。金子先生は大丈夫ですね。
3: カルセル巻きだと思って、
1: カルセル巻きだと思ってたって
2: 歌ってたかもしれない。
3: でも聞いたことはありますよね、なんとなく。
0: え、リカちゃんも聞いたことある程度、う
2: ん、私歌ってたよ。
3: え、
0: そしてこの
3: 何年代、
2: 1970年代ですよね、
1: うん、
2: それだけ。なんかそのぐらいですよね。
4: 75、6年かな、
2: うん、
0: そして長い時を経て、これ多分絶対しゅうちゃんなんか全然聞いたことないでしょ。うん、そうだよね、俺の年代でだからな。
1: うん。

0: それでカルメン・マキ、これからずっと長い時を経て、
1: はい、
0: カルメン・マキ&オズというロックバンドを作ります。
1: はいはい、ロック、
0: ロックに、ロックに転向したのかな、はい、これが多分明日いやライブをやると思うんですが、これ多分どっかのコマーシャルソングにも使われたのは私は風っていうのをチラッと聞いていただきましょう、
1: はい、
0: かなり全然イメージ違います、

0: めちゃくちゃかっこいいです。
1: すごい、
0: ね、70、うん、どこ超えてます？
1: 今75ですって。
0: 75歳ね、
1: はい、すごい。
0: この軽江真紀さんと明日クリエーション武田和也さん、鈴木智子ちゃんが同じステージでギター弾きでライブをやる。うーん、このチケットは完売。
1: あ、そうですか、すごい。
0: で、このしゅいちゃんは必ず札幌に来るとラクサーっていう体式マッサージに行くんですが、だから、はい、風が吹けば岡山が儲かるみたいに、ともこちゃんが札幌に来ればラクサーも儲かるって、そういうことだもんね。
2: 次の方、
1: ね、はい、
2: ともこさんね。
0: ということでございまして、この時間はゴーゴトモコのゴーゴタイム、ちょっと2分ほど早いんですけど、伝えてみましょう。トモコちゃん。
3: はい、マルさん、皆さんこんばんは、よろしくお願いします。今日はなんと、はい、今日はなんとですね、スペシャルゲストの、世界的なギタリスト武田和夫さんからつないでみたいと思います。失礼します。
0: あ、武田さん、
4: はい、もしもし、まるさん、お久しぶりです。こんばんは、
0: どうもご無沙汰します。
4: うん、どうもご無沙汰です
0: ね。いよいよ明日ですね。
4: いや、明日ですね、いよいよ、
0: ね、今ちょうどね、軽江真紀&オズをかけたところに、ちょうど、うん、
4: あ、そうですか、今そばに、うん、
0: うん、
4: 近くに一緒に、行動してますけど。
0: あ、そうですか。
4: 曲は何をかけたんですか？
0: ね、昔の名曲、時には
4: 名曲、
0: 母のない子のように。
4: あ、そうですか、
0: はい、そして今、はい、私は風って、うん、多分これコマーシャルソングになったと思うんですよね、昔、はい、はい、
4: 私は風今かけてんだって、これ、うん、FM
5: 電話でやってんの、
4: うん、喋る。
0: あ、今軽江真紀さんですか？
4: 真紀さん、
0: 真紀さん、
6: もしもし。
0: あ、真紀さん、こんばんは。
6: 軽江真紀です。
0: どうも、お世話になっております。
6: どうも。
0: 今ちょうど真紀さんの曲を何曲かかけてたんです、ラジオで。
6: ありがとうございます、
0: いや、声お若いな。
6: いえいえ、歌うともっと若いですから、明日よろしくお願いします。
0: いや、
6: 楽しみにしておりますので、どうぞよろしくお願いします。
0: 明日本当楽しみにしてますんで。
6: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
6: 回ります。
4: 丸さん、最高のタイミングでしたね。
0: いや、
4: 今、
0: ま、さか
4: 移動中なんだけど、
0: まさか、まさかまさかのタイミングでした。
4: 着いたばっかりで。
0: あ、そうですか。
4: に、
0: 相変わらずの、ロンリーハートはテーマで書かせてもらってますんで。
4: あ、ありがとうございます。
0: 武田さん、
4: 今
0: 公認ということで、はい、
4: はい、今来ました、ちょっと待ってください。
0: はい、
3: ということでございます。明日楽しみにしててください。
0: まさかまさかの、ありがとうね。
3: はい、今日ちょっと今ビジーでございまして、すぐ、うん、今ね、ちょうど千歳に着いたばっかりなんですよ。
0: あ、そうだ、今ね、シュイちゃんも、シュイちゃんも来てんだよ、スタジオに。
3: あ、本当ですか。
0: はい、
3: はい、じゃあ、ごめんなさい、聞いていただいた皆様。
0: はい、
3: 私はこれからですね、集中状態に入りたいと思いますので、
0: は
3: い、また来週よろしくお願いいたします。
0: 皆さんよろしくです。
3: お待ちしてます。
0: どうも、すごいな。
1: すごい、すごいですね。
0: 真紀さんと、あと武田和夫さんとか、
1: はい、
0: 超ビッグなお二人が、
1: ね、まさかお声聞けるとは、
2: レアトーク番組。
1: そうですね。シュイちゃん大興奮、
0: ね、生で声が聞けると思いませんでした。
1: いや、すごい貴重なお電話でしたね。
0: いや、うん、ちょっとあれ、今のシュイちゃんの、ね、メールを目の前で読んで恥ずかしめましょう。はい、
1: 目の前で読みますか、
0: はいはい、
1: ご自身で読みます。
0: 恥ずかしめましょう、
1: はい、ではいきますね、
0: うん、
1: ラジオネーム、今週だけ札幌、シュイちゃんです。
0: はい、
1: まるさん、千里先生、初登場、長澤さん、智子さん、こんばんは。
0: はい、こんばんは。
1: 20日から札幌にいるシュイちゃんです。いよいよ武田和夫さん率いるクリエーション&智子さん、カルメン真紀さんたちの北八劇場ライブ、とっても楽しみですね。しっかり盛り上げたいです。
0: はい、
1: 今から盛り上がってますもんね。
2: うん、
1: はい。さあ、ところで、すすきののチャックベリーって呼んでいいんですか？
0: はい、ライブハウスですね、チャックベリー。はい、なんかね、一時閉店っていう噂が流れてるんですけど、なんとかその後ね、うん、再開が決まりまして。
1: あ、そうなんですね。
0: はい。
1: はい、まあ、その再開されると聞いて、ほっと胸をなで下ろしました。
0: はい、
1: よかった、よかった。
2: うんうん、
1: 今日が最終日なので、昨晩に

0: 続けていこう。そしてともこさんの同級生きくみさんともお会いできて、もちろん3日間ラクサーで体をほぐしてもらってすっきりですよ。
1: いいね。
0: ラクサーって何ですか？
2: な、体式マッサージのサロンなんですよ。
0: へえ、
1: 札幌一よ、札幌一。
0: そうですか。
2: で、札幌来たら週一は必ずラクサーに行くんで、だからともこちゃんが札幌でライブをすれば、うん、ラクサーが儲かるっていう。
0: そういうことだったんですね。
2: 図式があるんですよ。
0: なるほど。さて、退職日まであと131日。あ、退職されるんですね。
3: 9月で今の勤める会社を定年退職になる。
0: あ、そうなんですか。お疲れ様です。あと131日頑張ってください。さてさて、今日は中島公園近くのホテルからメッセージ。あ、今スタジオ前ですって書いてますけども、スタジオの中にいますね。はい、それでは今晩も丸の時間楽しみにしていますといただきました。しゅういっちゃん、ありがとうございます。
2: はい、ありがとうございました。まあね、明日はライブということでございまして、う
0: ん、はい、はい、いいですね。ワクワクしますね。
1: ね、
2: 今日は中島公園の近くのホテルで泊まってるな。はい、はい、そもそも今退職ってどういった 会社に勤めてるんですか今。うん、
3: 九州電力です。
2: あ、そうか、九州電力だ。
1: 九州で九州電力といえばもうすごい
2: エリートじゃん。もう
1: 超エリートよ。
0: うん、
2: ね、それでもやっぱり退職もさっと通える
1: 通えるわ、
2: うん
0: うん、何年ぐらいお勤めだったんですか？
3: ね、41年と41年。
1: お疲れ様です。
0: そうですか。じゃあ退職後は何かしてみたいこととか、
3: 趣味で 今は書道をやってるので、はい、それを本格的に、軌道に乗せるっていうの。
0: お仕事として始めるんですか？うん、おー、すごい、また全然違うジャンルで活躍されるんですね。
3: で、たまに、春と冬はこっちに来て、うん、それ以外は向こうで九州でみたいな生活も考えようかなと思ってる。
1: 春と冬はこっちなんですね、うん、夏じゃなくて、
3: うん、
1: へえ。
0: それは何かあの理由があるんですか？
3: ギターともこさんの里帰りライブがあるから。
0: あ、追っかけですもんね。なるほど。
1: 推し活、推し活
0: 大事です。推し活、
1: うーん、
0: いいですね。なんか充実した毎日で、
1: はい、ね、
0: はい、
2: うん、はい、そういうことでございましてね、
0: はい、
2: じゃあ一曲かけようかな。あとリクエストなんかありました？もうない？
0: リクエストもないです。メールももう来てないかな、
2: はい、じゃあアドレスもう一回言ってください。
0: はい、メールの送り先maru@776.fm maru@776.fm まで送ってください。
2: はい、そういうことでございます。もういつもね、あの、はい、リカちゃんも金子先生もそうなんですけど、スタジオライブっていうのがあってね、
0: うんうん、
2: 生で書いたりしてくれたんですけど、今はもう手抜いて手抜いてね、全然もう面倒くさくなってね、
1: もうい
4: いわみたいな。いやいや、持ってきてなくて。
1: そう、私もホテルの部屋にペンセットを忘れました。
0: お二人とも商売道具を置いてこられて。
1: あ、いやいや、どんな書を書かれるとか、こう見本とかお持ちじゃないんですか今日は？
3: ここに入ってるのかな。
0: あ、スマホにデータ入ってるんですね。
2: 結構トモコちゃんのね、野外ライブの横断幕も書かれてる
1: のか。そうなんですか。
0: すごい、ね、
1: 尊敬
3: あったんだ。
1: へ
3: え、チラシがあったね。
0: それは目立っていいですね。
1: 大きな字書くの
2: って。はい、ビタミン B2 ですね、生存確認取れました。
1: おう、
2: マルさん、スタジオの皆さん、生らこんばんは。
1: 生らこんばんは。
2: それから長澤さん、はじめまして。
0: はじめまして、ことって呼んでください。
2: 丸、うん、さんとは36年前の STB ラジオアタックヤングを担当していた時からのつながりです。うんうん、そうなんですよ。
1: す
2: ごい、ビタミン B2 っていう、ラジオネームその時と何ら変わりない。もうね、はがきにね、結構あの線を引っ張って几帳面に書いてくれたはがきをっていうのは覚えてます。なお今日はプレミストドームでコンサートでの試合があり、先ほど帰宅したところです。なお試合は0-1で負けました。
1: あら、残念。
2: 連勝は7で止まって8連勝とはならず、残念な結果となりましたとさ。試合前にプレミストドームに植えているライラックの中に花びらが5枚あるラッキーライラックを見つけたのに、眼かけ叶いませんでした。あ、 ということで。

0: ということで、リクエストはライラックつながりで光源氏のリラ咲く頃バルセロナへお願いします。まあ本当にね、このビタミンビーツはね、リクエストがマニアックなんですよ、いつもね、
1: うん、そうなんです。
2: 光源氏って
1: 懐かしい。
2: あ、わかるのねって。
1: 光源氏はわかります。あれですごいローラースケートが流行ったんですよ。そうそうそうそう、
2: ね、
1: みんな持ってましたね。
0: ライラックって言えば大体ミセスグリーンアップルのライラックなんですけど、この彼の場合は光源氏のリラ咲く頃バルセロネ。
2: 渋い。
1: うん。
0: はい、連れてよ。
2: はい、ローラースケートやってましたよね。
1: いや、かかるかなと思って待ってたんですけど、そうそう、ね、今あのシュウイちゃんがね、
2: うん、
1: あのパンフレットを見せてくれたんです。その先ほどのカルメン真希さんと武田和夫さんのライブのチラシなんですけども、うん、これの一番上にミュージッククルーズって書で書いてあるのが、うん、これがシュウイちゃんが書いた字なんですか。
2: すごいですね。
1: ね、ちゃんと公式のチラシとしてね書いてらっしゃるんですね。
2: 一番大切な言葉じゃないですか。
0: それじゃあ聞いていきましょう、
1: はい、
0: ビタミン B2、 今日は結構すんなりかけられるな、
2: うん、
0: リクエスト光源氏リラの咲く頃バルセロナへ。
2: はい。

0: 光源氏リラのサッコロバルセロナへでした。聞いていただきました。さあそろそろ倉木先生が来るんで、じゃあシュイちゃんちょっとみんなにメッセージを残していきましょうか。
1: それの、
0: はい、
1: うん、
0: なんか、
2: はい、今里からシュイちゃんです。20日から来ています。24日の北八劇場のともこさんクリエーションカルマン真希さんのライブは楽しみです。皆さん盛り上がっていきましょう。
0: はい、ありがとうございます。シュイちゃんでした。
3: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。シュイちゃんでした。
4: 自然派ワインのお店オーガリ、オーガニックとこだわりでオーガリ、他ではなかなか出会えない世界各国の自然派ワインと北海道産のお酒を中心に販売。店舗では試飲カウンターで味わいながらお選びいただけます。直接訪問したぶどう畑の魅力や生産者のストーリーなどお伝えしたい情報も満載。ワインのことがよくわからないという方こそぜひお気軽にお立ち寄りください。中央区南四条西5丁目第4藤井ビル1階、自然派ワインのお店オーガリ。お問い合わせは 207-5200
5: 北海道十勝産の上質な小豆と美味しい水を使用し、厳重な品質管理のもと製造された十勝しぐれ製品。風味豊かな十勝しぐれ、小倉あん、こしあんはお近くの北濃スーパーで。甘さ控えめで良質な十勝小豆をたっぷり使用した十勝しぐれ田舎しるこは、 JR 札幌駅、千歳空港、羽田空港キオスク売店で。

0: レディオ山椒 FM ドラマシティ丸の時間をお送りしております。時刻は6時10分を回りました。今日はともこちゃんのコーナーがちょっと短めだったのね、フリートークの時間となっておりますが、スタジオには生歌の高橋理香ちゃん、
1: はい、
0: そしておのれしゅの金子貴子先生でございます。この後はですね、6時45分からは、フルシンガーの古澤あかねちゃんと電話をつなぎます。7時からはとのちゃんの笑顔で行こうぜ。7時15分からは、今日のとんちゃん林家とんでん師匠と電話をつなぎます。そして7時半からは、俳句ラジオ句会、針と丸のレディオ句会、でございます。金子先生今回出してますよね。
2: はい、
1: おう、
2: はい、
0: 俳句ですよね。
2: もう常連です。
1: 素晴らしい。
2: でも常連です。
0: 常連の、もうこの前しかも特選取ったんですよ。
1: すごい。
2: あれはね、私丸さんの解説の方がおかしくてねもうめっちゃくちゃ一人で受けてました。ありがとうございます。
0: ということで特選取ったんでね、もうそれノリに乗ってますからね。
1: 乗ってますね。
2: ノリに乗って油も乗って
3: 今日は私も初めて俳句を作って、
0: そうなんですよ、
3: 提出してるんです。
1: そうなんですね。
0: さてどうなるかということですね。
3: もうね、俳句初めて作ったんですよ、まず俳句とはっていうところから調べて、でお題があったので、そのお題、今回のお題のね意味を調べて、そこから始めました。
1: ですよね、
3: はい、難しかったです、
1: 楽しくやってください、
3: はい、
2: はい。川柳もみんな同じ私もね全然
1: だ、ね、私は今 NHK 俳句にハマってます。
3: あ、そうなんですか。
1: そうなんですよ結構いろいろ学べて面白いので、
3: はい、
1: なんか日常の生活で、なんか今までと違った視線で、
3: はい、
1: 俳句をひねろうとするじゃないですか、だからすごい日本語素敵だなとか思ったりとか。
3: あ、そうです ね、
1: 普通に見る風景を五七五にしようとしたりとか、すごいいいですよね。
3: 今回も作るにあたって、何かあったかなってこう日常を気にするようになりましたね、
1: そうですよ ね、ね、
2: すごい。
3: そしてまるさん、
0: はい、
3: ここで紹介してもいいですか。
0: 何ですか。
3: 今金子先生からすっごい素敵な
1: プレゼントで
3: ポストカードをいただいたんです。
0: あら、よかったじゃないですか。
3: ことって書いてくれたんです
0: 。あら、よかった
1: です。見える見える。
3: あ、カメラが見えるかしら。
1: カメラどこ向いてんだ。
3: カメラが天井向いちゃってます。
0: ここ
1: 見えた
3: 見えたかしら。あの、さささっと下書きなく
1: ねえ、
3: はい、
4: カメラ固まっちゃった。
1: あら、
3: カメラ固まっちゃいましたか、残念、はい、
4: ちょっと待って、今やるか
3: ありがとうございます。
1: ね、お、占いだ。
3: 占いです。今ピーッとポストカードをパラパラパラっとして1枚選びました、
1: はい。
3: 小さなことに素直に喜ぶ。
1: 今日だ。
3: かわいいお地蔵さんの絵も描いてあって。
1: ね、かわいい。
3: 書だけじゃなくこういう絵も描かれるんですね。とっても素敵。かわいいの、ありがとうございました。
1: スイスイだよ、
3: はい。
0: また先生マルフェスあるけど出ますか。
2: はい、
3: マルフェスっていうのがあるんですか。
2: 何
0: 日ですか。8月23日、
2: 大丈夫かな、はい、
0: マルフェス、
2: はい、
3: 8月23日マルフェス、どんなことやるんですか。
0: こともおいで、あ、ステージイベントとか。
3: ステージ、
0: キッチンカーも8台から9台集結します。
1: すごい、
3: 楽しそうですね。
1: 場所は
0: 厚別区民広場。
1: 厚別区民広場、
0: 区民広場厚別、
1: 区民広場
3: 厚別で、
1: はい、8月23日、
3: はい、8月23日何曜日かな。
0: 日曜日、
3: じゃあお天気といいですね。皆さんもぜひ8月23日、
0: 毎回雨なんですよ。あ、いいよ、雨が治ったから、はい、
3: あ、治りました。
1: 治った
3: 今書いていただいたのがこと、
1: 名前を
3: 書いていただいて、真ん中にね、あのハートとコトのね、その今の下のところがお顔になってるんです。
1: かわいい。
3: すごいかわいい。これをね、サラサラっと下書きなく、
1: ね、
3: 今即席で書いていただきまして、
0: もうサボったとか言ったから急に書いたんだ。
3: おもむろにペンを出して、そしてね、引いたポストカードがこちらです。見えるかな。お地蔵さんの絵が書いてあって、文字が小さなことに素直に喜ぶって書いてます、
1: ね、
3: これはでもポストカードだけどもったいなくて使えないですね。

0: れば、お待ちしてますよ、
1: はい、ぜひ
2: ぜひ。
1: あなたは誰なんだっていうね質問を送ってください。
2: ぜひ。
3: 一応聞くのは失礼だから、何年ですかとかね。
1: ああ、そうですね、年齢は非公開です。
0: あ、それあれだ、
1: はい、
0: 今のしゅうちゃんからリクエストもらってました。
1: あ、そうですか。あら、
0: はい、書いちゃったけど聞いてくれてるかな今。
2: あら、
1: 移動中で聞いてくれる
0: んじゃないですか。短い曲なんで聞いていただきましょう。
1: はい、
0: 5月になれば鶴間絵里、知らんな
1: 鶴間絵里さん。

万が一の時、独り身で家族がいないからどうしよう。急な病気の時に保証人がいなくて入院できないかも。そんな時は高齢者のための身元保証相談センター岩見沢札幌行政書士上泉法務事務所にご相談ください。皆様が必要としている身元保証支援や施設入居支援、生活支援や安否確認、また成年後見やエンディングサポートに関する各種支援事業を行っております。まずは電話でお気軽にご相談ください。公務員歴30年の行政書士が親身にご相談に対応いたします。090-9436-2243高齢者のための身元保証相談センター岩見沢札幌行政書士上泉法務事務所まで。年末のごちそう、お歳暮などの贈り物に、入学ご結婚の内祝いでも大変ご好評いただいているエーデルワイスファームのハム・ベーコンはいかがでしょう。日本はもとより本場ドイツでも失われた古典的製法と通常の4倍以上の4週間もの長期熟成を行い、薪・炭火で燻製したハム・ベーコンはとろけるような美味しさが味わえます。

0: 切な方への贈り物として家族と楽しむごちそうにも、他では手に入らない本物の味を楽しみませんか。詳しくはエーデルワイスファームで検索。
1: さあ準備はいいか。築き上げてきた誇りが、測れないこの強さが、駆け抜けてきた思いが、今ほとばしる。紋別より解き放て、グランシャリオナイター、4月15日開幕、北海道競馬。

0: サラリーマンやってました、営業やってました
1: 。お今は売らないと。
2: さあそれでは周波数 77.6MHz レディオ山椒 FM ドラマシティ丸の時間6時半になろうとしてますが、腰占いの倉木先生です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今日は、ことが、
3: はい、
2: ちょっと個人的にね、もうすぐに見て調べてもらっておりますので、
3: はい、
2: 後ほど。そしてなんかリカちゃんもなんか見てほしいっていう、
4: はい、もし時間があれば。
2: わかりました、
4: お願いします。
2: はい、はい、それで今お金のこと言おうと思ったけど、この前名前言うと払ってないんで言えなかったですよ。冗談言えなかった。後ほど見てください、ね。はい、それじゃ先生、
0: はい、
2: ちゃんと、歌誘導できました。何々じゃ何々じゃって。
0: ああ
2: 、いや、いいですか、先生言いますか。
0: ああ、そうだ、
2: うん、
3: はい、
0: それちょっとね、
3: うんうん、
0: ちょっと
3: はい、
0: これ星座ずつ、言っていただいて、
3: はい、
0: 終わったら私手を挙げますので次の星座読み上げていただければ。
3: わかりました、
2: はい、
3: ではいきますね。
2: はい、行きます、
3: はい、まずお羊座、
2: はい、はい、
0: 7月1日から人生の主人公になるお羊座さん。
3: はい、私もです。
0: あ、そうですね、
3: はい、
2: 誰、
3: はい、私です。
2: あ、一緒
3: 一緒。
4: 3月26日生まれ、
3: 4月2日生まれ。
2: お羊座、これ3人もいるんだ。
3: あ ら,、まあら、人生の主人公になるんですか。
0: 人生の主人公になりますよ、
3: うん、やった。
4: お今、
0: 自分の夢や理想に向かって、うん、今何かやらなければならない、
3: うん、
0: 何やるべきことがあるのではないかという焦りの良い意味のね、
3: うん、
0: 焦りの気持ちが強くなってるんじゃないかと、
3: うん、はい、はい。
0: で特にあのスキルアップや旅行などを通じて、
3: うん、
0: 精神的な満足を感じることができるでしょう。
4: 旅行中です。
3: ま
0: さしく福岡から。
3: そうですよね、
4: 旅行中です。
3: 私はじゃあスキルアップを目指して頑張ります。
0: はい、うん、
3: はい、次はお牛座。
0: はい、あなたの個性が光って周りから人気がいつも以上に高くなります。6月の爽やかな風の中で楽しいことも多く、金運も恵まれるでしょう、
3: うん、
0: ただし4月20日から5月2日生まれの大牛田さんは、うん、現在の仕事や環境を変えたくなりがちですが、うん、変えないで済んだ方が今のレベルを維持 していけることを忘れないでください。
4: うん、転職はちょっと前やめよう。
3: そうです ね我慢の時ですね、
4: 踏ん張り時、
0: 踏ん張り時です、
3: うん、はい、双子座。
0: はい、活力が増して積極的に行動できる時ですが、自己中心的になりがちで、うん、空回りしやすいので、うん、その点を注意していきましょう、
3: うん、
0: 4月27日、先月ですね、うん、から双子座に入りました。天王星って星の影響でしばらくの間流れから読めない、ハプニング的な出来事を数多く経験していくかもしれません。しかしそのほとんどはこれからの人生を良い方向に向かわせてくれますので、
3: うん、
0: 驚いて弱気にならないで強い気持ちで進んでいきましょう。
4: わー、うんうん、ワクワク、
3: はい、うん、はい、では次カニ座。
0: はい、いよいよ12年に一度の大幸運期、または別にあの大発展期と言いましたけども、
3: うん、
0: は6月30日までとなりました。今月末ですね。
4: いよいよ、
0: 以前からお伝えしてきましたように、その後の運勢は悪くなるのではなく、
3: うん、
0: 普通に戻るだけなんです、
3: うんうん、
0: 大切なことはその時期に得ました人間関係や立場、うん、スキルなどをその後も切ってしまわないで下げていくことなんです、
3: うんうん、
0: そのことで、種まきの時期だったんで、うん、まいた種がその後大きな立派な実をつけることになります。
3: うーん、
4: 大切、
3: うん、はい、獅子座さん。
0: はい、7月1日から人生の次の主人公の筆頭になる獅子座さん、
4: うん、夫です。
3: あ、そうなんですか、聞いとこう。
0: なんかそうですか。
4: 8月2日生まれ。
0: あ、
4: はい、
0: いい時ですね、
3: うん、
0: 昨年の2025年6月11日からは、
3: うん、
0: どちらかというと、ゆっくり休んでリフレッシュして、
3: うんうん、
0: うん、もう自分のなんていうかな、次の大発展期に向けて、うん、大きなジャンプをするために深くかがんでいたような、
4: あですね、
0: うん、
4: はい、
0: そういうような運勢の時でしたね、
4: うんうん、
0: まあおそらくいい意味の焦りがまた出てきて、
4: うん、
0: 何かやりたい、またやらなければならないという思いに駆られてきてるんじゃないかなと思います。うん、詳しくは来月の放送でお送りします。
4: 了解です。来月もちゃんと聞きます。はい、ありがとうございます。
3: 乙女座さん、
1: はいはい、はい、
3: 乙女
0: 座さん、はい、
1: 心は乙女、体は乙女。
4: 聞き流す。
0: 人との付き合いが楽しく、
1: はい、
0: とても優位になる月です。
4: うん、
1: チャンスチャンス、
4: うん、
0: 好感を強く持たれて、
4: うん、
0: いろいろと発展しやすいでしょう。このいろいろっていうのはね、
4: はい、
0: 仕事面もあれば、
4: うんうん、
0: 恋愛面もあれば、
4: あら、
0: いろいろと発展していくっていう、
4: は
0: い
4: は
0: い、まあ、感じですね。
3: まさに乙女です ね、
4: ね、
3: うん
4: うん、
0: また頭も冴えて回転が速くなりますので、
1: う
0: ん、まあ、試験ごとやあのスキルアップの勉強に最適です。
1: うん、もうぼーっとしてるから、
0: うん。ただしちょっと全ていいわけじゃなくて、
4: うんうん、
0: 仕事面ではいつもより、より慎重にことを進めていくように心がけてください。はい、もともと乙女座さんはね、うん、細かく先生でね、うん、まあ、そういうなんていうかな、実務能力のある方なんですけどね、
4: うん、
0: まあ、より一層気をつけてくださいっていう、
1: はい、
4: ですか、
1: うん、気をつけます。
4: 乙女座よ、
1: うん、うん、
3: 天秤座、
0: はい、6月27日からの、あ、ちまい、6月じゃなかった、4月27日からの天王星の良い影響で、うん、嬉しい、後から良い方向に進むハプニングが増えていきます。
4: うん、
0: おじけづかずに強気で進んでいきましょう。
4: うん、
0: まあ、ほとんどは良いことにつながっていくハプニングだと思ってください。
4: うん、
0: またこれからは新たな、数年間は新たなことをやったり、現状に変化を加えていくことが成功になる、しやすい秘訣だと認識していきましょう。
4: うん、チャレンジチャレンジ、
3: そうですね、
4: ね、
3: うん、はい、サソリ座、
0: はい、4年に一度の大幸運期は、蟹座さんと、蟹座さんは12年に一度でしたけど、サソリ座さんは、うん、4年に一度の大発展期でしたね。
4: 息子です。
3: お、
4: うん、
0: 調子良さそうじゃなかったですか。
4: 調子良かったです。
0: ですね、いよいよ6月30日までになりました。
4: お、
0: まあ、昨年6月11日からこの時期で、
4: うん、
0: 良い出会いのできた人、
4: うん、
0: 学んでこれからの人生に生かしていけるスキル、
4: うんうん、
0: 得られた立場
4: を、はい、
0: まあ、蟹座生まれでも言いましたように、
4: うん、
0: つなげていってください、
4: うん、
0: まあ、そのことが必ず後の成功に向かせていくはずです。
4: はい、
0: うん、切っちゃダメなんです。
4: うん、ちゃんとつなげていくように、
0: つなげてい
4: く、伝えます。
3: 伊手座、
0: はい、7月1日から人生の主人公の一人になる伊手座さん、
4: うん、
0: 6月中はその時期に備えていきましょう。
4: うん、
0: 新たに物事を始めるのに最適な時期です。やりたいことなどの構想を練るのが良いでしょう。
4: うん、
0: ただし夢や理想に向かって叶えやすい時ですが、6月中は

0: 人間関係と健康に注意が必要です。
1: うん、健康第一ですから ね、
2: うん、何よりですよね。
1: そうですね、うん、はい、ヤギ座、
0: はい、行動的になりましょう、
1: うん、
0: そのことで難しいと思われる問題も克服していける運勢です、
1: うん、
0: そして悲観的に物事を考えず、うん、楽観的に考えていくようにしましょう、
1: うんうんうん、
0: 仕事上の立場を悪くしない程度で、
1: うん、
0: 肩の力を抜いて、うん、仕事以外の自分の好きなことをやっていきましょう、
1: うんうん
2: うんうん、
0: あんまり仕事を重点に置かないことです
2: ですね。
0: 立場を悪くしない程度、
1: うん、
0: そのことでストレスの解消ができて、
1: うん、
0: 周りの人との摩擦を少なくすることができます。
1: うん、うん、外に目を向けてストレスを発散していこうってことですね、
0: はい、趣味に没頭するのもいいことです、ね、うん、
2: 趣味大切、
1: はい、
2: うん、
1: 推し活とか ね、
2: ね、
0: 婚活に向かってもいい、
1: いい、婚活に向かってもいい、
2: いけるよ、
0: まあ、必要な人はそちらの方に向かってもいい。
1: じゃあ、はい、頑張りましょう。水亀座、
0: はい、しばらくはいろいろとやってみたくなる時だと思います、
1: うん、
0: 新たに浮かんだアイデア実現に向けて、
1: うん、
0: 行動に移すのにとても良い時期です、
1: うん、
0: ただし6月中は怪我、事故、人との争いにならないように注意していきましょう、
1: うん
0: うん
1: うん、はい、うん、新しいこといろいろね始めてみるのにいい時かもしれないです ね、
2: ね、
1: はい、最後は魚座、
0: はい、現在の主人公の魚座さんも、うん、いよいよ6月30日までの大発展期、大幸運期の時期は、うん、あ、2になりました。
1: うん、
0: まあ、カニ座、サソリ座でも言いましたように、
1: うん、
0: その時期に得たものをつなげていくことがこれからの人生を実り多いものにしていく秘訣となります、
1: うん、
0: まあ、それはこの時期のね、水のエレメント魚カニサソリの人たちはとても光り輝いていたので、
1: うん、
0: 出会ったほとんどの人たちが、あの、全てじゃないですよ、ほとんどの人が、
1: うん、
0: 人たちが良いイメージを、あの、その方たちに、あの、感じてくれてる、
2: 魚座さん、
0: カニ座さんもサソリ座さんもそうですね、
1: うんうんうん、
0: ですから、あ、そのとつなげていくことがね、大事だっていうのは、
1: うん、
0: 引き立ててくれる人、協力してくれる人、
1: うん、
0: また、あの、まあ、独身の人、まあ、男性は関係ないね、女性は、
1: うん、
0: その中から、あの、人生の、ね、パートナーが出てくるような時期なんですよ。
1: あ、そうですね、
0: まあ、忘れずに実行してください、
1: うん
2: うん、ちゃんと感謝してつながっていくってことですね。
1: そうですね、
0: 大きな花を咲かせます、
1: うん、
0: 以上です、
1: はい、
2: 素敵。
1: 皆さんの星座はどうでしたでしょうか。
3: はい、ありがとうございます。じゃあこの後は、じゃあ、長澤琴の個人鑑定を行ってもらいまして、
1: ドキドキする。
3: その後、リカちゃんもちょっと若干、うん、
2: 若干、
3: うん、見てもらうってことで、はい、詳しくはサロンに行ってくださいと言いたいところなんですが、リカちゃんはもう火曜日に福岡に帰ってしまいますんで、
2: まあ、
0: うんうん、あ、そうなんですか。いや、
3: まあ、言葉は札幌にいるんでね。
1: そうです、
3: 何かあったらサロンに行って、
1: はい、
0: あの、西18丁目
1: 西18丁目なんですね。はい、
3: はい、それじゃあ一曲聴くか。
1: はい、
3: はい、
1: 次はリクエストですか、それとも丸さんセレクトでしょうか。
3: 僕セレクトです。リクエストないもんね。
1: ね、もうないんですよ、うん、
3: 皆さん、はい、皆さんからじゃあメッセージもう一度告知しましょうか。
1: はい、メールの送り先、mar@776.fm maru@776.fm です。
3: お待ちしております。
1: はい、
2: ね、リクエスト、
3: はい、どうしようかな。
2: リクエストしてもいいですか。
1: お、
3: あ、いいですよ、何ですか。
2: じゃあ私今最近よく聞く曲で、この曲を聞くと生まれてきてよかったなとか、はい、子供とか家族のことをすごく愛せるような曲があって、
3: はい、
2: ザ・シーズ・ゴーンの
1: ザ・シーズ

0: 幻、
1: 幻っていう曲、
0: ね、曲なんですけど、はい、なんかねとってもほのぼのする歌詞なんですよ、
1: うん、
0: 歌詞を聞くたんびにすごく心が心に染みてくるので、
1: はい、
0: なんか一日何回もちょっとふわってなった時に あの曲を聴くと頑張れるとか、夕ご飯作る時に、うん、あの曲聴くと頑張っていいご飯作れるとか
1: 背中を押してくれる
0: 感じの曲なんですね。そんな曲です、そんな曲です、はい、なんですなんです。
1: ロックバンドなんですか。
0: あ、ね、
1: うん、
0: ロックバンドなんだけどこの曲はとっても、
1: うんうん、
0: なんての、優しい
1: バラードっぽい、
0: ドラマの主題歌になった曲なんですけど。
1: あ、そうなんですか。
0: そう、40までにしたい10のことっていう結構ヒットしたドラマで流れるんですけど、
1: は
0: い、
1: うん、
0: なんかもうそれを超えて曲がすごいいい曲なんで、
1: うん、
0: 聞きたいなと思いました、
1: はい、リクエストありがとうございます。ザ・シーズ・ゴーンの幻、
0: うん、
2: はい、ちょっと待ってくださいね、
1: はい、幻は2025年に出た。
0: あ、そうですそうです。
1: あ、最近の曲なんですね。
0: 去年の夏にあったドラマなんですよ、はい、なんかこう、
2: はい、じゃあいきますね、はい、シーズ・ゴーンの幻、リカちゃんのリクエスト、
0: はい、
2: あ、違う

0: 全企業に義務化されたパワハラ防止措置、あなたの職場ではきちんと機能していますか？職場におけるハラスメントに悩んでいる方はフリーダイヤル 0120-154-052 いこうよ連合にまでお電話を。労働組合の連合北海道です。
1: 万が一の時、独り身で家族がいないからどうしよう。急な病気の時に保証人がいなくて入院できないかも。そんな時は高齢者のための身元保証相談センター岩見沢札幌行政書士上泉法務事務所にご相談ください。皆様が必要としている身元保証支援や施設入居支援、生活支援や安否確認、また成年後見やエンディングサポートに関する各種支援事業を行っております。まずは電話でお気軽にご相談ください。公務員歴30年の行政書士が親身にご相談に対応いたします。090-9436-2243。高齢者のための身元保証相談センター岩見沢札幌行政書士上泉法務事務所まで。

0: 幸せ77.6メガヘルツレディオ山椒 FM ドラマシティコックも聞いてくれている丸の時間でございますが、それでは先生、
1: はい、
0: 長沢こと徹底解剖の時間が
1: やって
2: まいりました。徹底解剖の時間です。
0: はい、それではよろしくお願いします。
1: あ、よろしくお願いします。徹底的にやっていいんですか？
2: 怖い。お手柔らかにお願いします。
0: どんどん言ってください。
2: はい、
0: 精神崩壊するまで
2: 言っちゃって。ちょっと待ってくださいよ。
1: 占いはそういうもんじゃないから。
3: そんなもんじゃない。
2: そんなもんじゃない。
1: お助けになるように。
2: ああ、そうですね。はい。
3: そのことに。
2: はい。
1: うんたらねん、4月2日までですね。はい。おひつじ座さんです、
2: ね。はい。
1: 生まれた星はおひつじ座なんですけども、
2: はい、
1: おひつじ座は 100% じゃありません。
2: うん。
1: 大体6割ぐらいなんですね。
2: うん、6割。はい。
1: 残り4割。って言えば水瓶座なんですよ。
2: お
1: ですからね、お羊座はやっぱりね、火の中まで明るく活発で活動的で、
2: はい、
1: 裏表なく、
2: うんうん、
1: チャレンジ精神旺盛で、
2: うん、
1: それを知らずに向かっていく、
2: うんうん、
1: 非常にね、もうなんていうかな、なんていうか体力も恵まれて、アウトドアのアスリートタイプっていうかね、
2: はい、
1: まあなんていうか、体を動かすような仕事も自衛隊とかね、警察官の方とか、
2: うん、
1: スポーツマン、そういうのを向くしね、
2: うん、
1: 意外とあの車っていうかバイクとかね、そっちの方モータースポーツ好きな方も多くて、
2: はい、
1: 意外ともう一流のねレーサーとか、
2: うん、
1: まあそういうことになるし、
2: はい、
1: まあビジネス関係でもね、
2: うん、
1: バチバチあのなんていうかな、うーん、スマートに、
2: うん、
1: もう素早く、
3: うん、
1: 行動してやっていく、
2: はい、
1: まあ、そういう星ではありますね。
3: お羊さん、
1: うん、
2: 結構子供の頃はジャジャ馬だって親から言われてましたね、
3: うん、
1: ちょっと男の子に混ざってね、
2: うん、あ、そうですそうですそうです、
1: やって
2: み
1: たいですけどね、うん、ちょっと欠点としてはね、
2: はい、
1: あの我慢するとか、
2: うん、
1: 待つとか忍耐するとか、
2: う
1: ん、そういうのは苦手なんですよね。
2: 苦手です、
1: うん
2: うん、
3: やっちゃう、う
2: ん、はい、まあ、待てない、
3: うん、
1: 私よく例えるんですけど、あのなんていうか人気の、ね、ラーメン屋に何十分もね、
2: うん、
1: って待ってるのは好きじゃなくて、
3: うん、
1: もう、うん、
3: 待てない、
1: すぐ食べるんだったら隣のね、なんか欲しくないかもしれないラーメン屋に食べた方がまだいいっていう
3: ね、並べないね、
2: うん、
1: そういう性格して
2: 、うん、
1: ちょっとおっちょこちょいで気短いと思う、
2: あ、
1: うん、
2: 当たってます、
3: うん、
2: はい、
1: そしてね、うん、これはちょっと私の見解も結構強いんですけどね、
2: はい、
1: あのできる人ですごく有能なんだけど、
2: うん、

0: ちょっと気をつけることは、
1: はい、
0: あまりにもね、できすぎちゃって、
1: はい、
0: なんか、うん、ちょっとしたこと
1: を
0: 見逃すって言いますかね、
2: うん
1: うん、
0: まあ、それぐらいやんなくても大丈夫だろうってね、
1: 手抜いちゃうってことですかね、はい、
0: そういうね、なんていうかな、ちょっとそういう甘いっていうかね、
1: はい、
0: うん、まあ、それは運勢が良くなった時になればなるほどね、
1: うん、
0: 私見てるとね、
1: はい、
0: そういう傾向になる人、
2: うん、
1: 調子に乗りやすいってことかしら、
0: 調子に乗って冷やし出すっていうかね、
1: は
0: い、最新さがなくなってくるって、
1: うん、まあ、
0: ついてない時とかね、
1: うん、
0: やっぱり厳しい時はね、やっぱり
2: 見ます、
0: しっかり見ると思うんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: 調子乗ってくると ね、
2: まあ、ついね、
0: まあ、名前っていうのかな、某タレントさんとかね、
2: なん
0: かで税金払わなくてね、
1: うん、
0: すごく売れっ子だったけど、
2: うん、とか、
0: ね、とか、あと、うん、ちょっとね、
2: うん、
0: ちょっと裏社会の人とね、
1: はい、
0: ちょっとまあ多少写真撮ってもね、
2: うん、
0: 付き合ってもいいかなと思って、
2: 思ったら
0: なってる人とか、
1: うん、ちょ
0: っといけない薬の方にね、
1: うん、あらあら、
2: 行っちまった、
0: うん、みんな絶頂期の人なんですよね。
2: そうなんですね。
0: 運勢も良かったんですよ。
1: うん、
0: はい、まあ、普通はもう皆さんバーって良くなんだけどね、
2: うん、
0: なんか、うん、どうもね、お羊座さんはね、
2: うん、油断大敵、
0: 絶頂期だとそういうような結核のね、
1: はい、
0: うん、っていう感じあるんで、まあ、
2: うん、
0: そんなにでかくなることはないですけど普通は、
2: うん、
1: じゃあ調子がいいなって思った時は、うん、自分の中で気をつけなきゃいけないって思わなきゃいけないですね。
0: あ、そうですね、
1: は
0: め、
1: うん、
0: ちょっと慎重になった方が、
2: 慎重に、
0: まあ、そういうことをね、頭に置いた方がいいですね、
1: はい、
0: うん、その代わり有能ですから、
2: うん、
0: 積極的にね、
1: はい、
0: うん、進んで
2: 大丈夫です。
1: わかりました。
0: そして、
1: はい、
0: 4割の水瓶座なんですけど、
1: うん
2: うん、
0: これはね、風の仲間って言いまして、
1: はい、
0: 知的好奇心旺盛で、
1: あ、はい、
0: いろんなことを身につけたい、知りたいというね、
1: はい、
0: 知的欲求が強くて、
1: うん
0: うん、非常にね、風っていうのは知性教養っていうかね、
1: うんうんうん、
0: 象徴なんで、
1: はい、
0: こっちにある情報をね、一瞬のうちに風ってバッとこれニューヨークに行くと、
1: うん、
0: ニューヨークの情報もね、バッとこっちの方にね、
1: うん、
0: 取り寄せることもできるみたいなね。だから結構物知りでね、頭の回転の早い人多いんですよね。
1: 学ぶことはすごい好きです。
0: 好きですよね、
1: はい。
0: そして水亀座さんは非常に自由人でね束縛されるの期待なんですよ。
1: あ、わかります、本当そうです。
0: して、
1: はい、
0: 革命の星って言われるぐらいでね、
1: はい、
0: なんかね、普通のことをやるの嫌いなんですよ。
1: 目立ちたい、
0: 目立ちたいんじゃないの、
1: じゃない、
2: 違う、人と違うことがしたい、
0: うん、なんちゅうかな、人と違うことしたい、
1: 人と違うことしたい、うんうん、
0: そういうことをね、任されても、
2: うんうん、
1: はい、
0: かっこよく言えば独創的だけど、
2: うんうん、
0: 悪く言えばちょっとへそ曲がりみたいな、
1: ね、
0: うん、面もちょっとあるかもしれない、
1: はい、
2: 人と同じは嫌だ、
0: 革命の星って言われましてね、
1: はい、
0: なんていうか昔からの、ね、習慣とか風習とかってあるじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、それは生まれたところにあるかもしれないし、勤めた会社とか、
1: ね、うん、
0: なかなかもあるかもしれないけど、まあ、自分が良くねえと思ったらね、
2: うん、
0: それに逆らってね、
2: 違
0: ったことをやりたくなる、
1: うん、
0: 経験多いじゃないかなと思います。
1: はい、うん、心当たりがあります。
0: その限りね、人類愛強いんですよ。
2: うん、
1: 人類愛、
0: うん、
1: はい、
0: 博愛主義者って言いますかね、
1: うん、
0: つまんない条件で人見ないんです、
2: うん、はい、広い目で、
0: うん、まあ、てか金持ちとか貧乏人関係ないし、
1: うんうんうんうん、
0: あと、なんていうかな、外国人日本人っていうのもあんまり偏見持たないし、
1: うん、
0: して男と女ってね、
2: うん、
0: そういう境もあんまり持たないかもしれない、
1: うん、そうですね、うん、
2: 人類、
0: 対人類としてそう、
2: うんうん、
0: そ、
2: 人類大好き、
0: ね、寂しさとか、
2: うん、
0: 喜びをね、
2: うん、
0: こう感じていくようなちょっと崇高な精神を持ったね、
1: うん、
0: ボランティアとかね、
2: うん、
0: いいの NPO 法人みたいなね、
1: うん、まあ、
0: そういうものになんか向かっていくような、
1: うん、
0: そんな、まあ、ちょっと人並み外れたようなね、
2: うん、
0: 外れたっていい意味でね、
1: はい、
2: うん、
0: まあ、そういう面、強い星座なんですけど、
2: いいね、
0: まあ、大体6対4って言いましたけど、まあ、ついてる仕事によっては5分になったり、
1: うんうんうん、
0: また逆転する場合もありますね、
1: うん、はい、

0: 身でしたっけ、結婚してました
1: っけ。あ、してます、はい。
0: あ、そしたらあんまり恋愛の方は言わなくていいですか。
1: あ、大丈夫です。
2: いや、ちょっともしかしたら不倫するかもしれない。
1: なんということを、ほら、
0: まあ、光りやすい男の人は、
3: はい、
0: 優しい男の人ですね、
1: うん、ああ、はい、う
0: ん、まあ女の人は優しい男好きなんだけど、
1: うんうん、
0: 特にね優しくされるとね、
1: うん、
0: 弱いところがありましてね、はい、
1: うんうん、
0: そして、うん、まあ結婚されてますからあんまり必要ないかもしれないけど、あの情で迫られるとね、
4: うん、
1: あ
4: 弱い、
0: 弱い、
4: 気をつけよう。
0: いい男の人だったらいいんだけど、
1: はい、
0: 変な男だったら ね、
4: あるですね、
0: その時は気をつけてください。
4: うん、
0: もうそれこそ琴さんがいなければ俺は生きていけないんだって、なんとか頼む、
1: 困るね、
4: 不動き文句が。
0: そういうの弱いでしょ。
1: うん、いやでもね、
4: 言われてみないとね。
1: そうですね、まあ、今はね結婚してるからそういう機会はないですけども。
0: あ、今はね過去でしたよね。
1: うん、
0: そして、うん、まあ意外とね愛情を、まあそういう優しさとかってこともって感じる面もありますけども、
1: はい、
0: またね物とか、
1: うん、
0: お金とか、
1: はい、
0: まあ、プレゼントとか、
1: はい、
0: そういうもので感じやすいところありますんでね、
4: あら、
1: あ、
0: 付き合ってるのに、
1: はい、
0: 例えば結婚してるのに、
1: うん、
0: 誕生日にね、
1: はい、
0: プレゼントの物の一つもよこさねって言ったらね、
1: はい、
0: ちょっと無事に入れることが多い人も。いかがですか。
1: はい、わかります。一回あの誕生日を忘れられた時があって、
4: あ、
1: 誕生日が終わる1分前、夜中の11時59分に起こしました。
4: え、
1: 今日何の日だか覚えてないの
4: そこまで引っ張って
1: ぶち切れましたね。
4: 寝てるのに。
1: そうそうそう、あと1分で終わるんですけど
4: 100% 忘れてるのに。
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、
4: うん、
0: まあ恋愛は結構積極的でね、しやすく冷めやすいってね、
1: うん、あ、まあ、恋愛に限らず、うん、結構物事熱しやすく冷めやすい性格かもしれないです、
0: うん、まあ、お羊座のね、
1: うん、
0: 性格のとこです ね、
4: ね、
1: うん
4: うん、
1: もうハマったらとことんハマるタイプなんで。
4: うん、
0: それはあの今現在のね運勢の流れっていうのを見てきましたんで、
1: はい、
0: うん、結構今運勢がね、
1: はい、
0: いろんな運勢がねもう合わさって、
1: うん
0: うん、人生の過渡期っていうかね、
1: はいはい、
0: まあ、一つずつちょっと言ってきますと、
1: はい、
0: うん、もうその雰囲気出てきてるかもしれませんけど、まだ完全には入ってないんですけど、
1: はい、
0: それこそ丸さんには前から言ってましたけど、84年に一度の大幸運期の前に、
1: よかった、幸運期なんですね。
0: 幸運期です、
1: うんうん、
0: 天気とかね、
1: はい、
0: その前にね飛躍的って言葉ですか、飛躍的大発展期。
4: 飛躍的大発展
1: 期、すごいじゃないですか。え、それが84年に一度の飛躍的大幸運期が今なんですか。
0: いや、もうすぐで入って
4: きます。もうすぐ、
1: もうすぐ。
0: 正確に言いますとね、
1: はい、
0: 来年2月24日からなんですよ。
1: 細かいですね、来年2月24日から。
2: それで、すみません、ちょっとここで電話つなぎをしなきゃならないんです
1: 。あ、電話、はい、
2: 第一部お話してください、
0: はい、
2: お待たせしました、ちょっと時間を押してしまいましたが、古澤あかねちゃん電話つなぎます。あかねちゃん、
5: はい、こんばんは、
2: お待たせしてすみませんね。
4: お待たせしました。
5: いえいえいえ、
1: こんばんは。
5: こんばんは、
2: 今日はね、
5: 聞こえますでしょうか。
2: スタジオ賑やかで占いの先生が
5: はい、そうですね、
2: 名前を
5: 合わせて聞いてました。
2: リカちゃんがいたりとか、
4: はい、
2: オノレショの金子先生がいたりとか。
6: こんばんは。
2: 今日のアシスタントはね、ドラマシティ初登場の長澤レイ、あ、長澤レイちゃんじゃない
1: ことです。よろしくお願いします。
5: あ、よろしくお願いいたします。
1: はじめまして。
5: はじめまして、古澤あかねです。
2: はい、そういえばユニット名決まりました。
5: それがですね、そっちの話が進んでおらずですね。そうなんです、違うアナウンスをさせていただけるとありがたいかなと思っております。
2: 何ですか。
5: はい、あの堀江純さんって、あのメモリグラスの、
4: おお、懐かしい、
5: はい、堀江純さん、
2: 森山とかも結構ね仲いいんで。
5: あ、そうです、そうです、はい、そうです。
4: うん、
5: そちらのですね、堀江純のファインミュージックアワーという全国46局ネット、

0: てるんだ。
1: はい、ラジオ番組に、2週にわたって出演させていただきます。
2: すごいすごい、
1: ありがとうございます。はい、小島さんあれですよね、トマコマイ出身か何かで、
2: ね、
1: そうです、はい、
2: いつといつ、
1: 5月30日から6月の5日までが1週目で、次が6月6日から6月12日2週にわたって、はい、46曲なので、皆様聞けると思います。
2: はい、
1: はい、で堀江純さんの生の演奏で私2曲歌わせていただきますので、
2: すごいね、
1: はい、ぜひ聴いていただけると嬉しいです。
2: 何歌うんですか、オリジナル。
1: オリジナルは流していただけると思うんですけども、うん、言っていいのかなこれ、はい、命の歌と、うん、ルリードの地球を歌います。
2: はい、なるほどね、
1: うん、はい、になりますので、ぜひ楽しみに、
2: 皆さんぜひチェックしてくださいね。は
1: い、チェックしてください。全国46曲でございます。
2: 曲どこだったっけ。
1: 曲が、46曲なんで、どういうふうに時間とかもみんな土地ごとに違うかもわかんないんですけど。
2: あ、そうなんだ。
1: はい、曜日とか、曜日じゃなくて時間がちょっとはっきり私も分からなくて、うん、その土地土地の、なんでしょう、うん。申し訳ないです。ちょっと詳しく分かってなくて。はい、詳しくは堀江純のファインミュージックアワーというところで、検索していただけると、出てくると思います。
2: わかりました。
1: はい。ありがとうございます。はい、ぜひ皆さん聞いてください。生歌でございますので。
3: うん、いいですね、生歌。
1: 生歌です。
0: ドキドキ
1: ドキドキでした。もう初めてのセッションだったんです。
3: あ、そうなんです。初めてなんですね。
1: そうなんです、初めてでして。
2: もう収録したんだ。
1: あ、はい、収録しまして。
2: あとは流れるだけだね。
1: そうです、そうです、はい。トークもペラペラ喋っておりますので。
2: はい、わかりました。
1: はい、ちょっとマルヒのね、地元の話とかもいろいろと出てきますんで、
2: はい、
1: はい、ぜひ、はい、チェックしてみてください。
2: あ、
1: 遅
2: くなってね、またね。じゃ
1: あ、すいません。じゃまた今度長く話します、今度は。いえいえ、はい、ありがとうございます。
2: どうもありがとうございます。
1: はい、皆さん気温差、気をつけてくださいね。
3: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。では失礼いたします。
4: 失礼します。
1: はい、失礼いたします。
3: バイバイ。
2: はい、ということでございまして、
3: うん、
2: ごめんね。
3: あ、いい、コ
2: ートちゃんの占いが中途。いえい
3: えいえ、ちょっと
2: 半端になりますが、
3: とんでもないです。
2: ちょっとまたトノちゃんのコーナ
3: ー。そうですよね、15分からですよね。
0: 気がつけば7時。
3: はい、
2: その後ことちゃん、リカちゃんといきましょうか。
3: はい、
0: じゃあ
2: ちょっと待ってね。
3: うん、じゃあこの後すぐまたお電話でつながるんですね。
0: ね、
3: 次が
0: 栗山、
3: 今日のトンちゃん。
0: うん、
3: トンちゃんさん、
0: トンちゃんさん、
2: はい、つないでくださいよ。
3: はい、
2: ことちゃんね。
3: うん、つなぎますね。
0: ね、
3: はい、
0: 名古屋。
3: な、お電話はどちらにつなぐのかな。今日の
0: 横浜、
3: 横浜なんですね。今日の横浜はどんな天気なんでしょうか。そしてトンちゃんさん、
2: これね、呼んでみましょうって言ったらね、ことがね、トノちゃんって呼びかける
0: ね。トノちゃん、
3: あ、わかりました。じゃあ、
0: うん、
3: お出になったらトノちゃん、え、これみんなで言います。
0: はい、トノちゃん。
3: そうですね、
2: はい、じゃあ行きますよ。
3: はい、
5: トノちゃんの笑顔で行こうぜ。
6: あれ、トノちゃん、俺のテレビ映んないんだけど。
7: ランさん、テレビアナログじゃないんですか。
6: あ、そう、その通り、アナログ。あ、これからはデジタルテレビ放送の時代なんだ。
7: 違う違う、これからはインターネットテレビの時代ですよ。
6: 本当かな。
7: 毎週水曜日木曜日、横浜から全世界に向けて発信放送中、黒船テレビ。皆様、今すぐ黒船テレビへ検索。
6: オンデマンド放送もやってるよ。
2: さあ、7時を過ぎました。これからは横浜管内トロちゃんと電話つなぐコーナー、トロちゃんの笑顔でいこうぜ。それではトロちゃん呼んでみましょう。
3: トロちゃん。
8: はい、どうもこんばんは。
3: こんばんは。
8: はい、よろしく。

0: よろしくお願いします。
1: 今日はね、アシスタントはね、ドラマして初登場の長澤琴です。
0: はじめまして、琴です。よろしくお願いします。
2: はい、どうも。マルちゃんの声が全然聞こえないね。
3: ごめんなさい、これで大丈夫かな。
2: あ、大丈夫です、大丈夫です。
3: 琴です。今日よろしくお願いします。
2: はい、
0: お願いします。
3: はい、それと占いの先生、はい、倉木先生、
4: よろしくお願いします。
2: はい、毎度先生、どうも。
3: あと名前歌の高橋リカちゃんが福岡から。
5: はい、以前お会いしました、リカちゃんです。
2: はい、
5: 覚えてますか。ありがとうございます。
3: それと、おのれ書の金子先生です。
6: こんばんは、金子です。のぼりですから。
2: はい、どうも金子さん。
6: はい、
3: はい、以上です。にぎやかですが、今日はどうですか。横浜
2: 寒いんだよ。
3: あ、寒い。まあ、
5: 関東寒い
2: んですよね。昨日今日寒いよね。
5: うん、13、
2: 4度だ。
5: ね、13、4度。寒い。
0: 寒いですね。
5: 3月、
0: うん、
3: 北海道より寒いよね。
5: ね、
2: うん、ね、この間まで25度とか26度いってたのに、うん、だここの2日間寒いな。寒
3: い、うん、なるほどね。はい。さて、今日のテーマですが、最近のマイブーム。
2: マイブーム。
3: はい、こと、うん、はい、マイブーム。
0: マイブーム？最近は SNS 頑張ってます。
3: はい。Facebook とか。
0: Facebook とか X とか、うん、はい。はい。インスタも始めました、先月から。
3: うん。
2: お
3: う。
0: はい。
3: なるほど。はい。金子先生は？
6: AI でいろいろ遊んでます。はい。
3: AI で。
6: はい。
3: はい、リカちゃんは？
5: リカちゃん今陶芸教室で陶芸楽しんでます。
2: わー、いいね。
5: いいでしょう。
2: いいね。
5: で、あの花瓶とか、うん、お花の鉢とか作ってます。
0: うん、
2: うん、
3: 先生は？
4: 私ですか？あれ、
3: え、
0: マイブーム。
4: マイブームね、割と仕事の方やってる。仕事絡みで、
3: はい、
4: 結構うん、いろいろ考えてますね。
3: ああ、はい、
4: 面白くなくて。
3: トロちゃんのマイブームは、
5: うん、
2: 俺ね、最近ね、ポッキーとね、プリッツにハマってる。
5: ポッキーとプリッツ。
2: なんか交互に食ってるよ、ずっと。
0: へ、うん、甘いのとしょっぱいのと
5: ね。
2: そうそうそうそう。
0: 止まらないやつですね、
2: うん、塩分取らなきゃって、プリッツ食ってね、糖分取らなきゃってね。、うん、ポッキー食べてるよ。、うん、
3: そういえば先週触れなかったけど、体調悪かったんですね、トノちゃん、
2: うん、もう20日ぐらい悪かったね。
3: 今は大
2: 丈夫。やっと声も出るようになったからね。
3: すごく、何だったのね、疲れかな、やっぱり。
2: うん、いや、ね、俺はね、気管支炎と喘息だね。
3: あ、うん、あ、そっかそっか。なんか咳したもんね、この前もね。
2: そうなんですよ、毎年なるもんなんでね、これね。
3: ああ、そっかそっか。
2: いや、今年は特にひどかったな。
3: まあでも今日聞く限りはね、元に戻った。
2: うん、もうね、うん、今日は落ち着いてるね、もうね。
3: ああ、よかったよかった。はい、うん、さあ、それでは、今日のマイブーム、皆さんからのメール紹介しましょう。
2: はい、よろしく。
3: 長崎の龍一さん、
2: うん、はい、龍ちゃん、
3: ま、最近のマイブーム仕事です。
5: 仕事だ。
0: ここにもいた仕事
2: だ。か
3: っ、愛車の爆音プリウスにも少しずつガタが来てる兆候があり、修理しながら乗ってますが、うん、そのうち大きな故障とかが来ないとも限らないので、次の車を買う資金を作るために張り切って仕事しております。
5: 頑張って。
3: ただ今の爆音プリウスは荷物があんまり乗せられないので、荷物がたくさん乗せられるような車を探しております。
0: うん、
3: エンジンとか足回りとかがしっかりしていれば車種は気にしません。
0: うん、
3: 中古でも新車でも構いません。
0: うん、
3: まあさすがに32年タクシーに乗ってきて、車に関して安全に乗れれば何でもいいという考え方からです。ということで、うん、まだ見ぬ次の愛車を探すため、うん、今も長崎の街で爆音、響かせながら走ってる私なのです。
5: うん、プリウス。
2: いいね。車ね。大変だな、維持するのもな。
3: ね、あと巨像さん。
2: 巨像さん、どうも。
3: ババアのパンツ洗いから解放された巨像です。
2: お、おめでとう。
3: 最近のブームは横浜でも和歌山でも庭木の剪定、雑草抜き、うん、足場が安定しないからか全身筋肉痛、切っても抜いてもキリがない、毛根にも雑草根が欲しいです。
2: そっか、帰ってきたか、横浜。明日からね、バンドのリハーサルだからね。
3: あ、うん、なるほど。はい、
2: はい、
3: あとは闘牛士のマンボさん。
2: マンボさん、どうも。
3: トノちゃん、マルさん、はじめましてのおめめくりくりことさん、ワンバンコ。
0: あら、あら、ワンバンコ。
3: マイブーム、焼き臭い屋の瓶詰めかな。
5: 焼き草屋、
0: あの、草屋、
3: 草屋ってあの、草屋でしょ、
2: 草屋か、草屋
5: ね、
0: 草屋。

0: 美味しいっていう噂の、う
1: ん、マヨネーズつけて食べると美味しんぼだよ、うん、今年は、東海汽船の株主優待券もゲットできて伊豆大島へも行きやすくなったので本場の草屋を食べ比べしなくては、うん、食べ比べをしたくてたまりません。
2: へえ、いいです
0: ね。うーん、
1: そうか、
0: なんかお酒のおつまみに良さそう、
3: ね、
0: うん、
4: 大丈夫、
1: うん、
3: 臭いの。
0: そんなに臭いんですか。
3: 臭い、俺は嫌い。
0: あ、嫌いなんですね。食べたことなくて。
2: だよ。
1: はい、ちっきょさんです。ちっきょさん、
0: ちっきょさん、
1: 今日は獣医さんで愛犬の悪性リンパ腫疑惑が晴れましてよかった。
0: あ、よかった。
1: 来週自分が健康診断なのは置いといて主会をいただいております。
0: よかった、ね。
1: さて、マイブームは高級車を見つめること。お、高級車。高級車とすれ違ったり見かけたら写真を撮って甥っ子に今日の高級車と LINE、それで会話を楽しむのがワクワク、甥っ子と共通の話題がなく LINE をする理由が見つからなかったので、あ、車好きだわと始めたんですが、東京はいろんな車が走っていて楽しいですといただきました。
0: うん、
1: うん、
0: いいですね、甥っ子さんと LINE するの、ね、仲いいですね、
1: はい、あとは元祖司令塔さん。
3: はい、どうも。
1: トロちゃんこんばんは。マイブームはお笑いライブ鑑賞。札幌の若手芸人を中心に見て、最近は落語、人形劇、腹話術を見に行ってます、うん、しかし私自身がゲラじゃないのでゲラゲラ声を出して笑いたい。なんか変わるものはと思い返すと、よく行くバーでマスターと喋ってる時にゲラゲラ笑ってます。そっちにシフトチェンジしようかと思ってます。私は横浜には住んでませんが、トノちゃんと喋れたら楽しそう、
0: うん、
1: 行ってみてくださいよ今度、うん、
2: ね、
1: うん、はい、今俺の落語も来てくれたもんね、元祖司令塔はね、
0: うん、ああそうなんですか、
1: うん、
0: うんうん、
1: さあそれでソワさん。
3: ソワさんどうも。
1: 今夜のテーマは私のマイブーム、それはお庭で一人焼肉。
0: あら、わー、
3: いいよ、いいよ、最高最高。
1: 晴れた日曜の昼には炭に火を起こして、うん、スーパーの安い肉とかホッケなんか焼いて一人寂しく食べてます。かっこ笑い。確かに友達とバーベキューした方が楽しい違いなのですが、うん、この年になると子供の行事や家の事情なんかあって声をかけるのも気が出てしまうもの、うん、その点一人焼肉は友人に美味しいところを食べられる心配もないので、うん、今の私のマイブームです。トノちゃんはバーベキューするとしたら何が好きですか。
3: うん、あ、俺ねバーベキューとかねよく呼ばれるんだけど、
0: うん、
3: 食べるより俺ね作る方が多いから、
1: あ、
3: うん、もう料理をやってくれって呼ばれるのね。
0: そう、
1: 任せちゃうのね、
3: うん、そう、だからなんか食ってんだか飲んでんだかよく分かんないよね。
1: うん、そうさ、なんか今寂しくないんじゃないの本当は。
0: なんか充
3: 実してそう。でもいいじゃんね、
1: うん
0: うん、
3: 庭で一人焼肉、いい、ね、最高じゃん、うん、
0: 最高です ね、
1: 庭があるってこと自体がいいよね、
0: うん、
1: ま
0: ず、ね、
3: うん、素晴らしいな、
1: うん、あとはこれは何屋の山ちゃん。
3: はい、山ちゃんどうもこんばんは。
1: まるさん、とのちゃんこんばんは。今日は声のかわいいことさんもこんばんは。
0: あら、ありがとうございます、こんばんは。
3: 3日前、なんでいけない声かけてんだよ。
0: バレました。
2: かわいい。
1: 3日前は猛暑なのに今日はランさんからいただいた革ジャンが大活躍の東京の何屋の山、うん、ほんとクーラーとヒーターの二刀流。さて今週のテーマは最近のマイブーム、そりゃピンポンダッシュ。
2: 何、
1: 関西ではピン逃げと言いますが分かりますか。もちろん嘘ですが、こんな老人がピン逃げなんかしたらニュースで取り上げちゃいますね。犯罪になっちゃいますよね。
0: ダメ絶対。
1: 本当のマイブームはスモーク料理。
0: スモーク
3: いいね、いいね。
1: 今日も卵にイカ、鮭にソーセージ、朝からしっかり水分を飛ばす下処理中。暖かくなるこの時期スモーク料理が美味しいんですよね、
0: うんうん、
1: 皆さんのマイブーム楽しみにしてます、
0: うん、
1: はい、
3: おースモークいいじゃないね、酒の止めもないし ね、
0: そうですね、
1: え、これ自分でスモークにするってことですよね多分。
2: そう
3: あの、ね、何年か前に流行ったんだよ、
1: はいはいはいはい、
3: うん、
1: なるほどね、
0: うん、
3: 桜チップとかで ね、
0: うんうん、キャンプ飯みたいな感じですよね。
2: 美味しいよね。
0: 流行りましたね、食べたい、
3: う
0: ん、
1: ということでメールは以上です。ありがとうございました。
3: はい、ありがとう。
1: なんかイベントありますか。
3: まあ、6月28日バースデーライブなんだけど、それに向けてね、これから、毎週日曜日リハーサルが入るというね。
1: あ、そうだそうだ、あ、はい、それで京都さんも絡むんですね。
3: そうですね、はい、
1: はい、 そうだそうだ、還暦

0: なんだもんね、ついに。
1: そうですよ、北海道からも来てくれるよ。FM クリーマーの局長はね、来てくれるんだよね、わざわざ。
2: すごい。
1: あら、ドラマして誰も来ないのかな。
0: あら、6月いくでしたっけ。
1: 28日なんだよね。
0: ちょっと、ね、要検討します、
1: はいね、合ってるよ、ドラマシティの人間。
0: はい、うん、じゃあトラちゃん、来週も元気に過ごせるように一言お願いします。
1: OK、 みんな来週も笑顔でいこうね。 See you next time. Thank you.
0: また来週。
3: 大好き。

0: うつや障害で家から出るのが怖い、人と話すのが不安、そんな方が自分のペースで働く力を身につける場所、就労継続支援事業所ほのかぜ。見学相談随時受付中。あなたには可能性しかない。株式会社ほのかぜ。
1: テニスセンターウィングでコーチしてます山田です。皆さん子どもたちたくさんテニスしてますので、ぜひ一度いらしてください。よろしくお願いします。
2: 厚別区大谷地東1丁目国道12号線沿いテニススクールウィング。あなたもテニス始めてみませんか？お問い合わせは 894-1024 894-1024 テニススクールウィング。

0: ちょっと私のマイクが若干入ってなかったみたいで大変失礼いたしました。今大丈夫でしょうか？
1: はい、
0: はい、こうやって教えてもらえるっていうのは非常にありがたいでございます。ありがとうございます。さあ、今日のトンちゃん、トンちゃん電話つないでみましょう。トンちゃん、
1: トンちゃん、
0: トンちゃん、
2: お願いします。
0: はい、お願いします。トンちゃん、
2: トンちゃんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 今日のよろしくお願いします。
0: 今日のアシスタントはね、ドラマ史初登場、長澤琴ちゃんです。
1: はい、琴です。よろしくお願いします。
2: どうもよろしくお願いいたします。
0: はい、トンデー賞でございます。
1: トンですよ。
2: はい、福山雅治に間違えられる。なんで笑うんですか。
3: 本当にそっくりだから。
1: うんうん、
2: ああ本当に。
0: さあ、そして占いの倉木先生です。
4: 倉木です。よろしくお願いします。
2: どうもよろしくお願いいたします。
0: そして、福岡からやってきた生歌の高橋ゆかちゃんです。
3: 覚えてますか、佐藤さん。生歌もらっていただいた、ほら
0: ほら、林家とん、林家とんでん平って、な、頭についた字の色紙。
3: そうそう。
2: ああ、いやいやいやいや。ね、

0: はいはい、
1: あれの書いたリカちゃんです。
2: そうそう、本名で書かせていただいて。
1: そうだ
0: そうでしたか。どうもありがとうございます、はい、
2: よろしく、
0: すいません、
2: はい、
0: よろしくお願いいたします、はいはい。

0: これラジオネームです。とんでへっしょ、うん、19日火曜日のぼかし寄せ拝見させていただきました。
1: ありがとうございます。
0: 私はゲラではないのでなかなか笑い声になれ笑い顔になれずすいません。でもこの日の MVP は隣の空き地に囲いができたってヘイのおじさんでした。おじいさんでした。この方を笑いに変えたとんでへっしょも準 MVP です。推進ぼかしにエレベーターがつけば落語の客層でもあるお年寄りの方や車椅子の方々も見られると思います。
1: 確かに、ね、はい、そうですね、確かにね、うん、はい、
0: なんですかこの、 あの隣の空き地にっていう
2: へーって
1: そうだから、ね、いろいろやってる最中にさまたさ、うん、いろいろこう話しかけてくるんですよ。
0: あ、なるほど。
1: で僕が一番最後出るでしょ、
0: うん、
1: その前はね寝てるんですその人は。お酒飲んできたから。
0: あ、
1: ね、それで上がっあの2階だから2階に上がってきていきなり僕とあのいろいろ話しててで盛り上がって、うん、それであの奥さんって来てたんですよね。
0: はい、
1: で奥さんとちょっとあの別のところに座ってそれであのあれと思って気がついたら、ね、寝てるんですよ。そしたら私が出てその、ね、隣の空き地囲いができたってねへいとかっていろんなことを向こうは言うんですよ。
2: は
1: あ、でそあれ落ちちゃったよと思ってさでいろんな話をしながらこの人をねあの佃煮じゃねえやねあのねいろいろ話をして、
2: うん、
1: いや盛り上がっちゃったんですよ。
3: 盛り上がった。
1: いやそうなんですよ、うん、
0: よかったよかった、
1: ね、はい、でこの間あのぼかし寄せに、うん、あの初めてあの出演するあのスタンダップコメディの先輩が出たんですよ。高校生
0: 花ちゃん。
1: 花ちゃん、
0: はい、
1: うん、いや受けましてね。
0: へ
1: え、うん、藤原花ちゃんが受けて、なんかいろいろこうね今いろんな媒体に載ってるような方なんですよ。
2: へえ、うん、
0: 新生現る。
1: そうですそうです、うん、高校2年生かな。
0: へ
1: え、うん、あの楽勝会に入りますから。
0: あら、そうなんですか、うん、すごい、
1: ね、そうなんですよ。そうですね、まあ、そういうわけであの面白かったですね、まあ、この間ねえ、それでミーヤがね、
0: うん
1: うん、踊りながら出てくるんですよ
0: すごいと思いますね。ミーヤもいろんなことやり始めましたね。
1: いや本当にね、
0: うん、
1: 手話落語も始めてるんですよ。知らなかったです
0: よ。あ、そうなんだ。
3: 手話だ。
1: いろんなことやってる、やり始めてるんですよ。でまたいろいろね研究してるからね、すごいですよ。どんどんこうね腕を上げて、
0: うん、腕を上げて、
1: 腕あの今日あの新琴に演芸場では寄せ、やりまして。
0: うん、
1: 昼間ね、
0: うん、
2: はい、
1: でそれで初めてここでですね津軽三味線の方が出たんですよ、
2: はい、津軽三味線いいね、
1: 津軽三味線僕はすごく馴染みがあって、津軽三味線に、撮ったんですね。で、うん、今前にですねあのそういうあの津軽の人といろいろ一緒にやってたもんですから、
2: うんうんうん、
1: だからでそういう流れであの、こちらの方にいましてね。いや、はい、懐かしかったですね。
2: うん、
1: それであの驚いて皆さんがね、
2: うん、
1: いやすごいなってすごいですねみたいなことで、
2: うん、
1: うん、かっこいいんですよ。うん、そのね、うん、弾いてそのねその様子が、かっこよくて、
2: うん、
1: で今度あの毎回出るかなっていう感じです。
2: うん、あ、そうですか。いや生で聞いてみたいです ね津軽三味線。
1: そうなんですよ。で、うん、津軽三味線はね、あの街でもう叩くからね、
2: はいはい、
1: から体に響くんですよ、我々に、うん、聞いてる方が。運
3: 動がね、
2: はい、
1: そうなんですよ、
2: うん、
1: だそれがまたね、なんかピッとこうなる気がしますね、
2: うん、
1: ね、そうなんですよ。ぜひ今度聞きに来ていただければと思いますんで、
0: はい、
2: はい、
1: ね、

0: また明日はまたこちらでね、うん、あの新型演芸場で、うん、あのアロマとのコラボなんですよ。
1: アロマとコラボ、
0: はい、
1: へ
0: アロマ
1: すごい。
0: いやいやそうなんですよ、うん、だからあのどういう風になるかっていうのはその時々によっていろいろ変わるんですけども、
1: うん、
0: 今回2回目なんですよね、
1: うんうん
0: うん、こちらもあのおそらく毎回、出てもらえるかなと思うんで、
2: はい、
0: いろいろこう試行錯誤でやっております。で今度28日にね、
2: はい、
0: この、 あの演芸場はハワイになるんですよ。
2: え
0: ハワイになるんですよ。
2: 何になる？
0: ハワイ、ハワイ。
2: ハワイ、
0: ハワイ、ハワイになる。
3: ほう。
2: あら、もしかしてオリーブとか来るんじゃない？
0: 違うんですよ。
2: あ、違うんだ。
0: 違う方が、うん、あの教えに来るんですよ。これもこれ2回目なんですよね。
2: うん、
0: 28日が2回目来て、うん、でどういう方々に来てもあのお客さんにね、うん、とにかく教えるということなんですよね。うん、
2: なるほど。
0: うんね、で障害のある方にぜひ来ていただきたいという、
1: うんうん
0: まあ、どんな障害でも構いませんけれども、
2: はい、
0: そして、まあ、もちろん障害のない方も一緒に来てもらえればということで、
2: うん、
0: で1回目はねここあの満杯になったんですよ、
2: うんうん、
0: たくさん来ていただいて、
2: はい、
0: それで子どもさんも来てそれから、まあ、もちろん障害のある方も来てくれて、
1: うんうん、
0: それからあの見学に来たという方でね、うん、子供を連れてきてで一緒にみんなこう踊って大笑いしながら、うんね、楽しんだんですみんな
4: 楽しそう、
1: うん
0: 楽しかったですよ。
1: うん、
0: ねうんまあ、それで24日明日いや28日やるんですけども、
1: うん
0: ハワイになるということでね、これもねあの月3回やりたいということなんですよね、
1: はい、
0: だからあのこの演芸場はいろんな顔を持つようになりますんで、
2: すごいですね、次から次へと、はい
0: そうですね、で私は25日からねあの志別市とあの名寄市の方に行く予定なんですよ。
2: はい
0: 毎年あの学校に行きましてね学校で手話落語をやる。
1: 素敵、いいね
0: それ25、26、27と3日間、あの、2つの学校222と行くんですよね。
1: はいですね。
0: それで毎年やってて、
1: うん、
0: であのいわゆる人権という立場で、
1: うんうん、
0: あの講演そうですね、
1: うん、
0: であのなぜ手話落語をやってるかっていうことも教えて、
1: うんうん、
0: みんな今笑ってるよなでもね、
1: うん、
0: 聞こえない人はあの分かんないんだよねっていう、
1: うんうん、
0: じゃあ手話ちょっと覚えよう、
1: うん、
0: で簡単な手話を覚えていって、
1: うん、
0: それでそれから手話落語をやるんですよね。皆さんあのお子さんも手話落語であれば、うん、あの皆さん分かってもらえるという障害のある方も、
1: うんうん、
0: それであのお年寄りも、外国人も分かるんですよね。
1: そうです、
0: ねえうん、だから先ほどのねあのハワイになるという話もこれにつながると思うんですけども、
1: うん、
0: 障害があってもなくても皆さんでこう楽しくあの暮らすことができるようにというそういう目的を持ってですね、やっていく予定でございますので、
2: はい、わかりました、はい、楽しみです。これからがねいろいろと、
0: はい、よろしくお願いします、はい、
2: こちらこそありがとうございました。
0: もう時間なのかなの私の
2: そうなんですよ今日ちょっと
1: 押してまして、
2: 押して押してしょうがないです。
0: 押してましたか、
2: はい、
0: あ言ってくれればあの短くしたのに、
2: いや大丈夫
4: 大切なお話
0: だっわかりました、
2: はい。どうもありがとうございました。
0: というわけでよろしくお願いします。皆さんどうも。
4: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
4: 体気をつけて、
0: はい。はい、ありがとうございます。
4: はい。
2: はい。ありがとうございまして、なんとね申し訳ございません、バタバタしちゃってねまだ占いのパート2がまだの状態でございまして、ただ区会に途中にします、
1: はい、
2: さあ呼んでみましょう。ハリーいるかな、ハリー、

0: はい、どうも
1: はい、こんばんは。スタジオには今日は
0: 今日ドラマシティ初登場の長澤ことちゃんがいます。
1: ことちゃん、はじめまして、はい、徳重ハリです。
2: よろしくお願いします。
0: ことはね、今日俳句挑戦しますよ。
2: はい。
1: おっと、すごいすごいすごい、ありがとうございます。それから、
0: そして占いの倉木先生です。
1: 倉木先生、どうも、
3: はい、よろしくどうぞ。どうも、
1: いつもお願いします。はい、
0: 名前歌っていう名前歌のリカちゃん、
2: あ、
1: リカちゃん、よろしくお願いします。
0: この名前歌っていうのがすごい素敵なんですよ、
1: うん、あ、そうですか、
0: はい、今度
1: また聞かせてください、
2: は
1: い、
2: ありがとうございます、うん、
0: それと、はい、おのれ賞の、うん、金子先生です。
1: はい、金子先生、こんばんは。
0: 今日はリカちゃんはちょっと出してないんで、他のメンバーは全部俳句出してます。
2: そうなのね、
1: はい、おー、素晴らしい、皆さんありがとうございます。まるちゃんも出してるよね。
0: 出してます、
1: うん、はい、ということで、なんとね、まるちゃん、今日は後藤隆俊先生ハッピーバースデーですよ。
0: あ、後藤先生、おめでとうございます。
1: まるちゃんたら聞いてるの？
0: 聞いてるよ。
1: あ、聞こえてない。
0: いや、聞こえてる。
2: あ、聞こえてますよ。
1: 聞こえてますか？
2: はい、
1: 聞こえてます。
4: もうちょっとリアクションがね。
1: リアクションがキャーキャー言ってほしかっただけです。
2: おめでとうございます。
1: ということで、いつもの永田光則先生、こちら。
4: はい、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: そして、俳句界のプリンス、後藤隆俊先生。
5: よろしくお願いします。
2: お願いします。
6: お願いします。
1: それから、詩人の深町明乃さんが飛行してくれます。
0: はい、お願いします。
7: よろしくお願いします。
2: お願いします。
7: 後藤先生、お誕生日おめでとうございます。
5: ありがとうございます。
0: はい、おめでとうございます。
1: キャキャキャキャキャ。
0: ということで、お誕生日おめでとう。
1: ということで、永田先生、
0: おめでとう。
1: 今月の季語は何でしたっけ？
0: あ、ちょっと待って。
4: 今月はですね、立夏。
2: ハリ
4: さん。夏と書いて立夏。初夏の季語ですね。
0: ハリ。
4: 夏にいるとか、夏来たるとか、うん、夏立つとかね、今朝の秋、うん、あ、この記号を使ってる人もいましたね、
1: うん、
4: はい、
0: ハリー、
4: まあ、夏に入ってね、
2: 聞こえてないかな。
0: いや、大丈夫。ハリ
1: ー、はい、
0: あ、
2: 聞こえてますか？
0: あの、後藤先生のハッピーバースデーソングをささやかにかけますんで。
1: お、あ、オッケーオッケー、ありがとう。
5: 恐れ入ります。

0: チームだったありがとうございました。
1: ドリームカムトゥルーですよね。マルジありがとう。私一番好きなハッピーバースデーソングです。
2: おめでとうございました。
3: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
4: おめでとうございます。
0: よろしくお願いします。
1: いい誕生日でしたね、後藤先生。
5: はい、ちょうどよかったね。
1: ということで季語の本意解説いきましょうか。永田先生、
5: はい、後藤先生の誕生日にふさわしいね、はいはい、今日の季語ですので活気に満ちた季節ということですね。
1: うん、
5: 特に春にからね、夏にかけて光が濃くなるというかね、まあ光が強くなるということで、それから空気もね、風っていうのが結構ね今日も読まれてますけれども、初夏の風とかね、そういう、まあ、初夏の時期のこう風っていうのは非常に気持ちがいいんで、そういうのを読み込むといいということですね。
1: 爽やかなね、活気にあふれた季語ということでございまして、
2: はい、
1: さて今日は23句かな、秋野ちゃん。
6: はい、今日は23句寄せられております。
2: すごい来ましたね。
1: 23句も来てますので、飛行、まず作品のご紹介させていただきます。深町明乃さんです、よろしくお願いします。
6: はい。

0: よろしくお願いいたします。絵日記を、はみ出す鶴や夏来たる。立夏かな、空の青さは夏の顔。眩しさに視界広がる立夏かな。山の湯に虫と浸かるる立夏かな。昇る夏至の日差しや照り返し。草匂う立夏の風に犬踊る。海色のピアスあがない夏にいる。夏立つやよそ行き顔のパスポート。立夏の日窓辺明るき胡蝶蘭。夏来るやカバンの中を入れ替える。口紅を濃くしていたる立夏かな。靴下を脱ぎて気づけば立夏の日。枯れ枝のいつしか翡翠立夏かな。立夏来て開けば軽き日傘の根。噴水に幼子戯れ夏来たる。母の部屋立夏の風を迎え入れ。喉仏天に向けゆく今朝の夏。各駅停車風が吹き抜け夏来たる。立夏晴れ心の奥が目を覚ます。立夏風希望の種が空へ舞う。石鹸のほのかな香り夏立ちぬ。レモンティー爽やかな風今朝の夏。仰ぐ愛そこにいること立夏かな。立夏かな母にもらいし花に水。以上23句いただきました。ありがとうございました。
1: はい、皆さんご協力ありがとうございました。というか、まるちゃん、句のレベルが高くないですか、
2: ね、これ、立夏じゃなくて立夏なんですね。
1: 立夏。
2: あ、立夏。はい。
3: 立夏ちゃんね。
2: わかりました。はい。
1: 立夏でございます。永田先生も後藤先生もですね、今回の、あの選句ですね、どれを選ぼうかとすごく、苦心されておりまして、まだ選句中かもしれませんが、永田先生の方から、先生、ご準備大丈夫でしょうか？
4: はい、大丈夫です。
1: はい、それは、特選以外ご発表ください。
4: はい、本当に素晴らしくてですね、それぞれ1クイズずつなんですが、今日は特別サービスでですね、
1: サービス
4: もう、いい句をもう全てあげたいと思います。
1: お、
4: はい、お楽しみに。ただ時間的に大丈夫ですかね。
2: あ、いいですよ、
1: はい、いや、その丸ちゃんが入るまで何回でも行くよね。
2: あんまり選ばれるの多すぎてもちょっと喜びが半減するんだよね。
1: まあ、先生がお選びになった句、特選以外を一気に発表してくださるそうです。
2: はい。
4: まず気になる一句。まあ、こういう風に工夫したらね、表現変えたらいいというのが、まずあります。
1: はい。
4: 噴水に幼子戯れ夏来たる。ね。幼子が戯れている、そのね、水に、をかぶったりして楽しんでる様子がよくわかります。ただこれですね、俳句では季重なりっていうのを避けます、うん、というのはね、一つの季語で、そのね、季節感を表すということなんですよ、うん、で例えばカレーとケーキを同時に食べるとどうなりますかということですけどもね、
1: うん、
4: もうカレーとケーキを食べたらもう双方を殺し合うでしょ
1: う。うんうん
4: うん、それと同じで季語も2つあると殺し合うから、うん、もったいないんですよね、
1: うん、
4: で従ってこれはね2つできる句なんですよ、
1: うんうん、
4: 1つはね、噴水は夏の季語ですが、この噴水で作るとですね、噴水に幼子戯れいたりけりとね、
1: うん
2: うん
1: うん、
4: それともう1つはこの噴水を別のバージョンにして、何日がいいかなと、まあ、あの、せせらぎとか小川とか、もうそういうのはあるんですけどね。
1: うん、
4: まあ

0: 風水というのは、泉というのは季語ですので、それは避けたいと
1: うん。
0: いうことで、あえて5音のやつを、4音のやつを持ってくると、ため池にね、幼子戯れ、夏来たる。ね、こういうふうに、まずこれは本当にいい雰囲気ですので、大事になさってください。
2: はい、可愛らしいですよね。
0: はい、
2: まあ、
0: 続き。
2: 噴水が季語で、夏来たるが季語なので、どちらかを生かすという添削ですね。
3: そうか。
2: 先生、どなたのお作品か聞きましょ
0: はい。
3: 私
2: 丸
3: で
2: ちゃん。
3: ございます。はい。
1: ああ、丸さん。
3: ありがとうございます。
2: トップバッター切りましたか。
3: はい、かみました。
2: あ、もう一
0: よかっ
2: 安心だよ。一安
0: た。
2: 心。先生、当たった感じよね。
3: もうどうでもいい感じ
0: 安心しました。
2: 安心しましたね、これで。今日は穏やかですよ、皆さん。おめでとう、丸ちゃん。
3: ありがとうございます。
2: はい。次行きましょう、先生。
0: もったいない句。これはもう今日は添削なしでですね。ただ特選まではいかなかった。しかし特選にもしていいかなと思うくらいの句でした。まずですね、夏達也、よそ行きの顔の、あ、よそ行き顔のパスポート。ね。これわかるでしょう。よそ行き顔でパスポートを持ってるということは、改まってね、旅支度、どっかの空港の風景でしょうね。これがいかにも夏達という季語と合ってますね。
2: 赤森明菜、北ウイングって感じですね。
0: おお、なるほど。
2: これ、どなた様？
3: これは、中田先生のまな弟子ですね。
0: おお。
2: 今回、まな弟子のまながついたのね、ついに。
3: 綾子さん。
2: 綾子さんです。おめでとうございます。
0: どこに行くんだろうね、これ
2: どこ
0: ね。
2: に行くんだろうね。
1: どこに。
0: はい。
2: はい、次行きま
0: 続
2: しょう。
0: いてね、母の部屋、立夏の風を迎え入れ。ね。これ、母の部屋というのがいいですね。多分、もうお年寄りで体を弱くしていて、寝たきりになっている母の部屋だろうと。そこに、この爽やかなね、立夏の風を迎え入れたと。この心遣い、作者の心遣いがいいですね。
2: ね、優しい気持ちね。はい、どなた様でしょうか。
3: あれ、これ誰だろうな。ちょっと待って、ちょっと、
1: これです
3: 携帯。ちょっと待ってくださいね。
2: 大丈夫です。
3: 母の部屋ってやつですよね。
1: 母の部
2: で
1: 屋。
2: す。
3: ちょっと待てよ。
1: 風。
3: ちょっと待ってよ。
1: 母の部屋。
2: 待ってます。
3: あれ、誰だろう。
2: この臨場感たまりませんね。
1: そうですね。読まれた方はきっとドキドキして、
4: この
1: 私
4: 3
1: です
4: 人
1: っ
4: で
1: て思
4: は
1: う。
4: ないってことですね。
1: ここではないってこ
2: ス
1: と
2: タ
1: です
2: ジオですか？スタジオですか？
1: いや、スタジオではないです。
3: なんだろうな、母の部屋。
5: 自分で出したのがわからない。
1: あれ？
5: もう全然覚えてない。
2: ミキティでもなくて？
3: ミキティじゃない。アリさんでもないし。
4: 誰？
1: どなたでしょう？
3: ああ、ごめん、あら。
4: あら？
3: まな弟子です。
1: お。
0: ね、また。
2: もうまたみたいになってきてるっ
0: ま
2: てい
0: た
2: う。
0: みたいな。
2: またみたいになってきてるあやちゃんですね。おめでとうございます。
0: さすがにうまいですね。
2: さすがにうまい
0: ま
2: です
0: な弟子
2: ね。
0: だから。
2: まな弟子だけ
3: まな
2: に
3: 弟子
2: ね。
3: あってね。
0: 続きましてね。口紅を濃くしていたある立夏かな。ね。この口紅を濃くしたということが、いかにも夏が来たという感じがしますね。女性らしい風です。
1: ね。
0: はい。どなたでしょうか。
3: これはハリ先生ですよね。
6: あら。
2: はい、男っぽいハリちゃんです。
0: どうですか。
2: なんで、受けすぎでしょ、先生。
0: 受けすぎた。
2: そうです。この気持ち分かりますよね、ゆりえちゃん。
1: ね。
2: なんだかちょっと夏が来て、口紅ちょっと赤くしても
0: ちょっとい
2: い
0: 変え
2: か
0: た
2: なっ
0: り
2: てい
0: とか
2: う。
0: ね。
2: ということで、先生、ありがとうございます。
0: はい、以上でした。
3: はい、以上ですね。
2: おお、まるちゃん、ギリギリ引っかかったわ。
1: 一番壊れた。
2: 次は、私はね、ワクワク、後藤隆俊先生のね、特選以外ですね、発表いただきましょう。後藤先生、お願いします。
7: こうしたらいいっていう句ですね。
2: はい。
7: 4番の山の湯に虫と浸かるる立夏かなですけど、 まあ、ちょっと説明的になっているので、山の

0: そういうふうに、虫と浸かりて、で、一回、そこに小さな切れを入れて、立夏かなと言った方がいいかなと思いました。で、虫は実は秋の季語なんですけど、だけど、夏にもいますので、ここはそう気にする必要はないかなと思います。
1: 面白い景色ですよね。
0: 虫と、なんかこう、同様に、なんか、温泉に入ってるっていう、もう野生味がいいですね。
1: いいですね。なんかあるあるみたいな、夏が来たぞみたいな感じが、躍動感ありました。
0: 躍動感ありますね。
1: はい、どなた様でしょうか。
2: マリですね。
1: あ、ま、ついてくるね、マリさん。うまいうまい。次行きましょう、後藤先生。
0: 10番の、夏来るや、カバンの中を入れ替える。まあ、女性でしょうかね。まあ、日焼け止めとかいろいろ、まあ、夏になると必要なものが、こう、出てきますんで、まあ、カバンの中をこう、もう本当に総入れ替えみたいな形になる。そういう、こう、日常性をうまく、主に変えてるなと思いました。
1: マルちゃん紹介してくれないと。
2: ハリ様でございます。
1: ハリちゃん特選逃がしました。逃がしましたが、後藤先生ありがとうございます。いや、わからん。
0: まだ
1: 永
0: わか
1: 田
0: りま
1: 先
0: せん。
1: 生の特選かもしれんもんね。
0: そうですね。
1: で、つい岡山弁が出てすいません。興奮すると出ますね。後藤先生ありがとうございます。で、次。
0: で、はい、まあ、こうすればいいっていうのが、まあ、いい句な、まあ、それでもいい句なんですけど、17番の、各駅停車、風が吹き抜け、夏来たる。まあ、少し説明的になってるかと思う。まあ、今は、鈍行っていうのは使わないとは思うんですけ
1: 懐
0: ど、
1: かしい響き。
0: 鈍行で、吹き抜ける風で夏来たるとかですね、するといいかなと思いまして、まあ、これでももちろん大丈夫ですけど、急行が通りますよね。各駅は止まってるのにですね、だからそこで風がバーッとこう吹いてくるのとこう重なって、なんか夏に来たっていう感じがしていいなと思いました。
1: こちらどなた様でしょ
2: え、これはちょっと後藤先生に向けてちょっとトライしてみました。
3: マルさんですか？
2: 私です。
3: あらー。
1: うわ、大きく出たねー。マルちゃん、大きく出たね。
2: なんかちょっと後藤先生、もしかすると各駅停車に引っかかってくれるんじゃないかなっていう。
1: 後藤先生ね、駅好き。駅好きなの。おめでとう、おめでとう、おめでとう、おめでとう。肉とも引っかかったね。次行きましょう。先生、ありますか？
0: あとは、永田先生と重なっちゃったんで、もう、しょ、あの、省略さし、しますが、11番の口紅を濃くしていた。
1: やったー！ 先生、省略しちゃダメ！ やった！口紅やった！ありがとうございます！ということで、さあ、いよいよ丸ちゃん特選開いていきましょうか。永田先生。
4: じゃあ、お待ちかねの特選。
1: 待ってますよ。
4: やけに響いたんですね、これ。
1: はいはいはい。
4: 絵日記をはみ出す鶴や夏来たる。ね。この鶴がいいですね。鶴ものっていうのは夏になるとどんどん鶴を伸ばしていく。そういうのを絵日記に描いたということで、いかにも夏来たるの感じがします。はい、以上です。
1: なあ、マリさん。ぽいな
4: ー。なるほどね。
1: ねえ、いかがでしょう、まるちゃん。
2: ミキティです。
1: ミキオさん、ミキオさん、おめでとうございます。やっぱりなんか、小学生的なね、ああいう、ね、あれやっぱり、
4: なんか、うぶない心をお持ちですよね、ミキオさん
1: すごい純粋、なんか、天真爛漫なお気持ちをいつまでもお持ちで、ね。おめでとうございます。さすがです。さあ、後藤先生。
4: いやいや、まだ僕あるんです
1: え？特選がまだある？
4: よ。あるんですよ。2句目ね。
1: 2句目。
4: 海色のピアス贖い夏にいる。ね。まあ、贖いというのは買うという購入のことなんですけどね。この良さは海色というのはね、夏の季節はやっぱり

0: 海っていうのはね欠かせない、でこの海色がなかったら、あ、そうですかみたいなところあるんだけど、うん、海色のピアス、青色だろうと思うんですけどね、
1: うんうん、
0: でそういうものがなったというところがこれ特選に選びました。
1: 素晴らしい、
2: はい、ということですね、
3: はい、
2: さあどなたでしょうか。
4: マリです。
2: もうまあ、ここでかかる、ここで行くかよマリさん、ここで私口紅直してんのにピアス来る？
0: だから口紅も選ぼうと思ったけれども、やっぱりこの海色でこっちだから一歩 ね、
2: そう、私海色の口紅買うわ、ね、海色の口紅買う、いやいやいや、それしかないわ、マリさんに勝つにはね。じゃあ後藤先生の特選。
0: もう一つあるんです
2: よ。まだあるの？
0: いやもうこれ言わないと省こうかなと思ったんですけどね。
2: いや言わなきゃ言わなきゃ、
0: 後藤先生が選んだんでもう、ちょっと省こうと思ったけど、僕は特選に選んでますからね。
2: 特選に、
0: うん、各駅停車、
4: よっしゃー、風が吹き抜けになった。やった
2: ー、マルちゃん。
0: もう今日は天に昇る気持ち。
2: いや、マルちゃん声が聞こえないけど。
0: 聞こえない。
4: いや、なんかちょっと今血圧上がっちゃって、喜びのあまり
2: もうそっとして声が飛んだね、多分ずっとね。
4: ありがとうございます。
2: やった、特選。
1: すごい、
0: ま、
2: すごい、まるちゃん何大きく出たね。
4: やったー。
2: おめでとう。
4: ありがとう。
2: で次は後藤先生、最後締めでございます。一句、特選一句、何句あります？
5: ちょっと永田先生と重なっちゃったんで、
2: うん、
5: 最初の絵日記をはみ出す釣りや、夏ったる。これはもう本当に、なんか、この鶴の生命感っていうのが、この夏とうまく響き合っていいなと思いました。
2: うん、
5: で、なので、もう一個追加で、まあこれちょっと地味だけども、いいなと思いました。石鹸のほのかな香り、夏。
2: うんうんうん、
5: 本当になんか日常生活の、ふとしたこの石鹸の香りっていうか、まあ、銭湯とかですね、そういう風な情緒も見受けられますけど、そこに夏が来たんだということをこう、感じたという、まあ、本当に、些細なことかもしれないけど、そこに夏を感じたっていうと、繊細な、心がいいなと思いました。
2: はい、そうですよね、なんかそういう感じしますね、ささやかなね、日常の一コマっていうのも地味だけど、すごく私も響きましたね。さあどなた様でしょう。
4: アリフさん。
2: ん、
4: アリフ
2: さん、マルちゃん声切れてくる、マルちゃんなの、
4: うん、アリさん、
1: アリさん、
4: アリ
6: さん、
4: アリフ、
1: アリフさんですって。
2: あ、西田さんとこの？
4: うん、そうそう。
2: うわ、お父さんおめでとう。
1: お父さんなの？
2: 後藤高俊先生特選だよ、お父さん。これはすごいからね。
6: お父さん。
2: 山陽新聞もいいけど。
4: はい。
2: うん。お、すごいじゃん。
4: はい。
2: ということで先生方、今日いかがでしたか？スタジオから何かありますか？
4: まずね、ことがね、うん、はい、4句出してたんですが、
1: そう、うん、私4句出したんですけど1個もすらず難しかった。
4: まあ初めてだからね、今日ね、本当に、
1: はい、初めて書いたんです。
4: ね、まずことはね、うん、
1: はい、
4: 立夏の日、窓辺明るき、胡蝶蘭9番、10番、靴下を脱ぎて気づけば立夏の日、11番、カレーラのいつしか翡翠、立夏かな、12番、立夏来て開けば軽き、日傘の音、これですね。
2: はい、うまいじゃないですか。
1: え、本当ですか。
0: うまいですよ、これね。
6: 特選。
1: 特選。
2: 中田先生から、ちょっと、その
0: なかなかちょっと表現を変えるとですね、
1: はい、
0: 僕も惹かれたのは立夏の日、窓辺明るき胡蝶蘭ね、胡蝶蘭が確かに記号だったと思うんですけどね、
1: うん、
0: 冬の、はい、だから先ほど木重ねが気になって、ただ窓辺にね、こういう花があると立夏な感じがするという点でいいと思いましたね。
1: ちょうど、ん、
0: それから、
2: はい、靴下脱ぐのも良くないですか？
1: あ、はいはい、
0: はい、続いてですね、靴下も 脱ぎてもね、爽やかな感じがして、うん、あ、夏が来たという。ただ、気づけばというのが説明なんで、気づけばと言わなくて、脱いだ

0: そういうのと立花というのがね、描かれているといいと思いました。それからですね、この立花来て開けば軽き日傘の音、これもね、これが一番いいと思いましたね。
1: おー、ありがとうございます。
0: いやー、すいませんでした、選ばなくて。
2: 本当ですよ。選ばなきゃいけないですよ、日傘とかね。
3: 今日は
2: 8人
3: 選ぶと月上がりますからね。
2: まあ、タルチの他に次、後藤先生に何かお尋ねしたいのある？
3: 一応、倉木先生。5番、昇る夏至の日差しや照り返し。なんかこれ、地だらずですかね。昇る。
0: ちょっと
2: 5番、
0: あ、そうか、昇るが上五が足りないのか、
4: あれ違う
3: って、あ、違う、ちょっと言ってみてください、
5: ちゃんと言ってる、
1: もしかすると違ったっていうことで、
0: あらどれか、
4: すいません、したら、
1: もしかしたらじゃあ今選ばれるかもしれないですね。
5: ここはチェンジ、
1: チェンジで、はい、
4: 遡る夏至の日差しや照り返しってやつ。
3: おお、あれ？遡る。
1: 遡る。遡る。遡る。
4: 坂を登る。
3: 遡る。
4: 夏至の日差しや照り返し。
3: 遡る夏至の日差しや照り返し。
0: じゃあ後藤先生。
2: 後藤先生お願いします。
6: そうですね、あの昇るだけだとちょっと漠然としちゃいますけど、まあ坂を登るって、僕もあの出身長崎なんで坂がたくさんありますんで、その、 あの情景わかります、で、まあ坂っていうと向こう側がこう見えなかったりしますし、あの、まあ、今年の夏もあの暑い、あの酷暑なのかなとか思ったんで、あのこの日差しに、作者の思いが、こう至ってるなと思いました。
2: ここをこうすればみたいな、後藤先生ございますか？
6: 坂を登る夏至の日差しや、まあでもこれ、上五が数が多くても、まああの中七と下五があれば、安定してるんで、これはこれでいいと思います。
2: はい、はい、ということで、倉木先生、いかがでしょうか。
4: 私も小樽で坂の町だったんで、小樽の船見坂をちょっとイメージして作った感じだった
6: です。雰囲気よくわかりますね。
3: はい、ありがとうございます。
2: 倉木先生もお上手になられましたよね、まるちゃん。
3: ね、本当に。あと金子先生ですね。3番、眩しさに視界広がる立花かな。
5: いいね。
2: 眩しさに視界広がる立花かな、
0: これ僕もこれいいと思いました。これはね、視界広がる立花っていうのがいかにもこのね、夏が来たという感じがしますね。ただ、眩しさだったら、あのやっぱりちょっと理屈というのを考えますので、理屈というかね、現実にどうかなと、眩しさだったら目が逆にね、つぶるんじゃないかと、眩しいっていうのはね。だからこの眩しさじゃなくて、空を青くとかね、そういうふうにして眩しさを別の言葉にした方が、視界広がるが効いてきて、これが立花という記号がね、ぴったりはまるという、そうしたら、これはまあこうすれば修復の中に入れようと思ったくでした。
2: 素晴らしい、ありがとうございます。
3: はい、いや、ありがとうございました。
2: 入れなくてごめんなさい。代わりに謝っていたよ、高津先生ね。
0: ありがとうございます。
2: はい、ということでこれくらいでよろしいでしょうか。
3: はい、ありがとうございました。
2: はい、
0: まあ、たくさんね、おめでとうございます。
2: いや、まるちゃんおめでとうございます。
3: 先生の皆様ありがとうございます。
2: 後藤先生のお誕生日になんとおめでたいことでしょうか。
3: まあ、これからもみんなに、
2: 大きく息を歌われて、
3: 自分なりにみんなに俳句を指導していきたいと思いますんで、よろしくお
2: 願いします。なんかさ、スタジオすごく上手くなってるけど、まるちゃんなんか道場かなんか開いてんの？こそっと、はい、マリ道場かなんか。
3: はい、
4: 1ヶ月まで。
3: ありがとうございました、今日は本当に。
2: はい、こちらこそ、来月もぜひどうぞお楽しみなさってください。ハリとマルのラディオク会でした。 See you very soon。
3: 来月は通常に戻ります。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
7: ありがとうございました。
3: はい、そういうことでございまして、一回コマーシャルですいません、占いパート2行きたいと思いますんで。
1: はい、待ってました。
4: はい。

0: 人菅生学園札幌瑞穂幼稚園は、健康で明るく生き生きとした子どもたちを育てます。厚別区もみじ台東2丁目、地域の子どもたちの未来と夢を応援する札幌瑞穂幼稚園。
1: 小橋明です。今私がものすごく好きなお店、居酒屋ポンポコをご紹介しましょう。絶品料理と明るいスタッフのおもてなしに心温まるひとときを過ごしませんか。札幌市白石区本通り2丁目、北7第8大岡ビル1階、0117991160、0117991160。

0: そういうことで、倉木先生の占いパート2いきたいと思います。
1: はい、
2: パート2よろしくお願いします。
0: ということはあれですか、琴も84人一緒の大幸運期になるんですか。はい、
1: なるんですよ。
0: あら、
1: これがただ来年の2月24日からなんですね。
0: ああ、なるほど。
1: まだただもうあと少しなんで、もうそのなんか雰囲気って言いますかね、
2: はい、
1: なんか高まりっていうか、
2: うん、
1: なんかそういうのは感じてきてんじゃないでしょうか今。
2: そうなんです、今全然もう今までやってきたことの集大成みたいな年だなと私は感じてて、
1: はい、
2: それこそ4月に突然こう流れがそっちの方向に向いて個人事務所を開業することになったんです。うん、
3: すごい。
1: すごいですね。
2: はい、そしてラジオパーソナリティっていうのと、うん、販売士の資格を持っているので、その販売のお仕事をしたりっていうのを本格的にお仕事として始めるようになったのが今年に入ってからなんですよね。
3: 素晴らしいですね。
2: はい、
1: ちょうどですね、今年のお羊座の誕生月、
2: はい、
1: 3月20日から、
2: うん、
1: ダブルで、
2: うん、
1: なんて言いますかね、上り坂になったとこに前からの冥王星って星がね、
2: はい、
1: 84年に一度のものが、あの星がかなり近づいてきましたんで、先ほどから7月1日7月1日ってうるさく言ってますけども、う
2: ん、はい、
1: もうその頃から琴さんは大爆発しますよ。
2: うん、そうなんですね。うん、
1: その向けての今時期なんですね。はい、
2: うんうんうん。
1: ただし、
2: はい、
1: 一つちょっと良くない星もちょっと残ってるんですよ。
2: 良くない星
1: っていうのはどういうふうに良くないかというと、
2: はい、
1: ちょっと行き詰まりを感じさせるもの、
2: うん、
1: なんかすんなり発展しない障害とか困難とか、
2: はい、
1: 感じさせたり、ちょっと気持ちを暗くする、なんかネガティブになるような、
2: はい、
1: まあ、そういうような感じと、健康に注意って言いましたね。
3: うわ、
1: やっぱり今体力落ちてね、疲れやすいと思うんですよ。
2: はい、
1: だからこの時はね、本当に体の弱ってる部分が、
2: はい、
1: あらわになってきますんで。
2: なってきてます。
1: うん、ちょっとしたね不調もね、
2: うん、
1: おろそかにしないで、
2: はい、
1: 病院に行った方がいいです。
2: すごい、占い何でも言い当てられてしまうな。
3: お見通しさ、
2: はい、
1: これがね、始まったのは2025年の3月14日から、
2: はい、
4: 去年、
1: そして完全に終わるのが来年の4月26日なんですよ。
2: 来年
1: 4月26、
2: はい、
1: これで完全にね、なんて言いますか、体力も戻ってきますし、気持ちも明るくなってきますし、
2: はい、
1: あと残すのはそれこそ先ほど言った84年に一度の冥王星の飛躍的大発展と、
2: はい、
1: あと木星の7月1日からの、まあ、木星の大発展期、はい、この2つしか残ってませんのでね、
2: はい、
4: ごめん、
1: そして嬉しいことに、
2: はい、
1: もう大体4年半続いてきました、
2: はい、
1: ハプニングが多い、流れから読めない、驚くようなこと、
2: はい、
1: なんかね、転職したい、なんか方向を変えたいような、
2: はい、
1: うん、自分はこのままでいいんだ、他にまだやるべきことあるんじゃないか、
2: うんうんうん、
1: っていうような気持ちになってね、変化させる、勤めている人だったら転職とか、
2: はい、
1: 従業の人だったらちょっと方向を変えるとか

0: だけど変えない方が良かった時期なんですよ、
1: うんうんうん、
0: 変えると現状のレベルを落としてしまう、
1: うん、
0: そういう感じだったんだけど、それつい最近終わったんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: 終わったんです。
1: よかった。
0: ちょっと不安定でね、うん、そういう気持ちになられた時もあったんじゃないかなと思います。
1: ありました。はい。
0: そしてもう一ついいのがね、うん、あの海王星って星が今生まれた時の太陽とすごい今近いいい位置にいますんでね、
1: はい、
0: 自分の夢と理想をね追求する、
1: はい、
0: でインスピレーションがねすごく強くなってね、
1: はい、
0: 芸術性が高まってるんですよ。
2: すごい。
0: なんかね、なんとなくそんな気しません、ね、自分でなんかセンスが良くなってきたんじゃないかしら、
1: ね、どうでしょう、
2: うん、認めよう。
0: 見たらやっぱり芸能人でも俳優でもね、うん、この時期すぎてあのなんていうか演技が一皮向けたようなね、感じになるような人何人も
2: あるんだ、
0: 見かけてました、
1: はい、
0: あカラオケ行ったら、はい、歌うまくなってかもしれません、うん、リズム感とかね、
2: 変わってる
0: のが良くなって、あの創作っていうかイマジネーション、
1: はい、
0: まあ、そういうのも良くなっていらっしゃいます
1: ね。創作とかイマジネーションですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: そっちの方もいいですね。いや悪くない、
2: 素晴らしい。
1: そうですか。創作といえばついこの間、私ちょっと作品を書いてとあるところに応募したんですよね。
0: 何の作品ですか。
1: ラジオドラマの
2: 脚本、
1: はい、
2: すごい、
1: 応募してみたんですけど、
2: はい、
1: まさかそんなところで開花するかもしれないなんて、
2: う
1: ん、
2: するよ。
0: いや飛躍するかもしれませんよ。
1: ね、あ、そうですか。
0: でこの84年一の大発展期、飛躍的大発展期っていうのは、
1: はい、
0: まあ、意識しなくてもね、
1: うんうん、
0: 下から舞い上がるみたいなね、
1: はい、
0: すごいと思います。決して付き合いしてないし、
1: はい、
0: いいこともしてあげてない人からね、
1: うんうん、
0: 人たちから、
1: はい、
0: もう次々助けというか紹介してもらったりとかね、引き立ててもらってね、
1: はい、
0: もういい話がねもう読めないです。
1: そうですか。
0: 計算できないような
1: 感じ
0: で、
1: うんうんうんうん、
0: いい意味で盛り上がってきます。
1: はい、
2: 盛り上がるよ、うん、
1: はい、
0: あと人生二度と来ないです。200歳まで生きないとね。
2: そうですね、84年だからね。
1: そうですね、次も来ないから、ね、
2: 動かせないぞ。
1: はい、
0: すごくいい、まあ、まだ年代でね、
1: うんうん
0: うん、来れるんで、まあ、20、30にいいんじゃないですか。
2: すごい、
1: はい、まあ、ただね、私のその、うん、お羊座と水亀座のこの運勢でね、はいはい、いい時こそ慎重にっていうのを ね、
2: そうですね、
1: 頭に置いておかないといけないですね。
0: そうでしたね、
1: ここそ、はい、
0: そうですね、
2: うん、
1: はい、
0: まあ、やっぱりあのお名前の方からもね、
1: はい、
0: やっぱり芸術性高いんですよ。
1: へ、
0: 組織の中ではね、
1: はい、
0: やっぱりあの礎になるみたいな感じで、
1: はい、
0: あのまあ、いい人で終わっちゃうとかね、
1: あ、
0: なんか人を立てて、
1: はい、
0: 自分も立つみたいな感じで、
1: うんうんうん、
0: まあ、独立して芸術的なこと、
1: はい、
0: まあ、極端なこと言えば女優さんとかね、
1: うん、
0: まあ、芸術家、
1: はい、
0: まあ、庶民的なことで言えばネイリストとか、
1: うん、
0: 容姿とか、
1: はいはいはい、
0: そういうなんか独立ねしてやると成功する、
1: お、
0: そういうお名前ですしね、
1: はい、
2: 素敵。
0: うん、やっぱり口を生かした、まあ、しゃべること、あと、
1: はい、
0: 味覚もね、
1: あ、味覚、はい、
0: もういい方が多くて、
2: そ
0: ういうしゃべることとか、
1: はい、
0: 味覚、まあ、調理人とかね、
1: うんうん、
0: まあ、いろいろあると思いますけど、
2: うん、
0: そちらの方に行かれてもね、運勢がね良くなるようなところありますね。まあ、なんか人間関係はね、
1: はい、
0: ちょっと運の良くない、なんか月のないような人が寄ってきやすいし、またそういう人が好きでね、
1: はい、
0: そういう人を大事にするような、
1: そうなんですね、
0: 終わりじゃないかなと、いいことだと思いますけどね。まあ旗から見たら、まあ普段はちょっと何を考えたか分かりにくいような雰囲気もちょっとあるかもしれない、
1: はい、私ですか、
0: うん、あんまり投資とかね、
1: はい、
0: 株とか、まあ、掛け事はやらない方が、
1: あ、
2: 堅実に、
1: そうですね、
0: ちょっと損するはずですから、
1: はい、その辺の運は全然なくて、うん、宝くじとかも当たったことないです。
2: うん、
1: うん、
0: まあ、ちょっとあの家庭的じゃないとこがあるんで、うちに長くいたくないってね。
1: あ、飛んで歩くタイプですね。
0: そうですね、はい、まあ、そういうところはあるかもしれませんけど、
1: はい、
0: まあ、そういう方向で進んでいくと、
1: はい、
0: うん、飛躍的大発展ですね。
2: すごい
1: すごい、
0: うん、なかなかもう人生に二度とないようなことですけど、まあ、7年間続きますしね。
1: 7年

0: も続くんですね、
1: うん、すごい
0: すごい、
2: だからすごいですよ、
1: 絶好調、うん、
0: じゃあこのいい時に事務所を開業したのはいいタイミングだったのかもしれないです ね、
1: すごい、
2: まあ、そもそも拍車かかりますね、
0: はい、
2: うん、そういう流れで、
0: はい、
2: だからちょうどねやっぱりなんか、うん、なんか前向きになるから、
0: うんうんうんうん、
2: 占い師に見てほしいとかね、
0: はい、
2: なんかそういう気持ちになるんですよ、
0: あ、
2: 運勢悪い時だけじゃないんですよ、
1: そういうことなんですね、
2: やっぱりね、なんか高まってきて、なんか何なんだろうってね、
0: はい、
2: いう時もよく見えるんですよね、
1: そういうことか、
2: 完全にね運勢悪い時はもうがんじがらめになってね、
0: はい、
2: ってあのそういう鑑定してもらうって気持ちにもならないんです、
1: あ、そうですよね、
2: 適当に悪い時は、
1: ね、
0: はい、
2: そういうものなんですね、
1: 意外とね、うん、そういうものか、
0: うん、いい時はね、
1: 今日でもねここ来てよかったね、
0: そうですね、
1: 丸さんと出会ってね、
2: そうですね、
1: この日のために来たかも、
2: 丸さんも84年に一度持ってますからね、
1: ね、え、お羊座が持ってるんでしたか、
2: ね、そうですね、お羊座さん、だから
1: お羊さん、
2: あの、
0: あ、じゃあ
1: 私も持ってる、
2: うん、3月26日です、
1: はい、
2: リカさんも、
1: ね、84年に一度は来る、
2: うん、もう来てますね、
1: 来た、あ、来た、
2: ただね、うん、あの時期がやっぱりちょっとね、
1: うんうん、
2: 誕生日違うんで、
0: うんうん、
1: 微妙にずれる感じ、
2: うん、だけど約7年間続く、
1: お
2: だから3月の、まあ、2日から、
1: うん、
2: まあ、4月の、
1: うん、
2: まあ、ちょっと過ぎてるけど、
0: うんうん、
2: 人たちは、
1: うん
2: うん、
1: その今から
2: 恩恵に預かるんですよね、
1: まず、ありがとうございます、
2: うん
1: です
2: よ、
1: 絶好調期来た、
0: 一緒に高まっていきましょう、
1: ましょう、
0: はい、
3: リカちゃんもなんかいいですか、軽く見てもらわなくて、
1: じゃあ軽くお願いします、
2: はい、リカさんはお羊座とね、
1: はい、
3: そんなにお羊座たくさんいたもん、
0: ね、みんなお羊座、ね、
2: サソリ座なんですよ、
1: あ、へー、サソリ座なんですか、
2: だからねお羊座はさっきから言ったように、
1: はい、
2: 明るく活発で活動できるね、
1: はい、
2: もう裏も出ない、
1: うんうん、
2: まあ、爽やかなね
1: 人に
2: 好かれるような、
1: はい、
2: 積極的な性格ですけどね、
1: ママです、
2: うん、サソリ座はね、
1: はい、
2: ちょっと経路違うんですよ、
1: うんうん、
2: あの水の星座でね、
1: うん、
2: あのちょっと神秘的っていうかね、
1: うん、
2: あの情緒的、
1: うん
2: うん、あの物事をね見ると洞察力っていうのが、
1: うん、
2: この人はいい人だ悪い人だとか、
1: うんうん、
2: 本物だとか偽物だとか、
1: うんうん、
2: いいもんだか悪いもんだとか
1: って、うんうん
2: 今いるのね、
1: はい、
2: 鑑定のお店いっぱいありますからね、
1: はい、
2: まあ、だからそういう占い師も向いてますしね、
1: あら、
0: あ、
1: あ
0: の
2: 心理学者とかね、
1: うんうん、
0: はい、
2: あとコンサルティング的なこと、
1: へえ、
2: うん、
1: 面白そう、
2: 力は持ってます、
1: うん、
2: してね、なかなか本音をね、
1: はい、
2: 言わないとこあるんですよね、
1: 私自身が、
2: はい、
1: はい、
2: 隠すとこあるまあサソリ座ってそういう人でね、
1: 忖度が多くて
2: そうですね、やはり、うん、情で迫られれば弱いとこありますしね、
1: うん、ドキドキ、
2: うん、やっぱり相手の気持ちをね、
1: うん、
2: 男性の気持ちを、まあ、物とかお金とかね、
1: うんうん、
2: それで押し上げるところ、
0: うん、
2: 終わりだと思うし、
1: うん、
2: 誕生日に何もくれないと、
1: うん、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: ありますか、うん、今まで、
1: いや、もうなんかそんなにそういう気持ちはないけどとりあえずおめでとう言ってくれれば、
0: うんうんうん、
2: まあ運勢の流れね、もうプラス7月1日から、
1: はい、
2: ざっくり言って、まあ、約1年間上がりますね、
1: はい、
0: うん、
2: ただ今サソリ座のね、
1: はい、
2: まあ、月がサソリ座になるってことで、
1: うん、
2: まあ、去年の6月11日から今年の6月30日まではね、
1: うん、
2: メンタル精神的にすごく安定されたと思うんですよ、
1: うん、
2: あのいろんなことやってきて、
1: はい、
2: 普通だったら動揺してしまうこともね、
1: うんうん、
2: この時期はね簡単に顔して安定したと思うんですよ、
1: してますね、
2: でしょ、なんか、うん、なんかね動揺しないんですよ、
1: なんか強くなったなって思いますね、
0: うん
2: うん、して家族とか友達仲間に、
1: うん、
2: あの余裕を持ってね、
1: はい、
2: 優しさとか思いやりをこうやって
1: 振
2: る舞えるんで、
1: うんうん、はい、
2: 人気運とかね、
1: はい、
2: そこを嬉しいことに機運までアップして、
1: やった、
2: してあの人によってはあの、まあ、家庭に自分のなんていうか家とか、うん

0: 家庭に目が行くときなんで、
1: はい、
0: 人によっては引っ越ししたり、
1: うんうん、
0: 断捨離したり、
1: うんうん、
0: リフォームして住みやすくしたり、
1: うん、なん
0: かしやすいような時でもあるんですね。
1: うん、あ、去年の6月11日からこの間ってことですね。
0: まあそうですね。
1: おリフォームしましたみたいな。はい、
0: だいぶいいリフォームできたんじゃないです
1: か。あ、はい、お気に入りです。
0: ま、満足してますでしょ。
1: はい、
0: してね、名前の方を行きますとね、うん、
1: はい、
0: うん、すごい、うん、強い名前なんですね。
1: うん、結婚して高橋、
0: うん、高橋さんも もう何十年経ちますよね。
1: はい、もう36年ぐらい。
0: まあ結婚して3年目から、
1: はい、
0: まあ、旧姓が消えて完全に高橋理香さんの運勢になってますけども、もう花も実もある人生ね、
1: はい、
0: すごい、なんとか家庭運に非常に、旦那さん家庭もね仕事もね、
1: はい、
0: 両立できるような、
1: うん
0: うん、すごいいい
1: 名前
0: なくて、
1: ありがとうございます。
0: 仕事もね、
1: うん、
0: 非常になんかコツコツやってきたことが認められて、
1: はい、
0: 周りから引き立ててもらったり、
1: うんうんうん、
0: やっぱり芸術的なね、
1: はい、
0: なんか感じのお仕事、また緻密な、
1: あ、はい、
0: なんていうか仕事、どっちかというとなんていうかな、組織の中で動くんじゃなくて、
1: あ、はい、
0: 個人で動いた方が、
1: うん、フリーで
0: 好きだと思います。
1: はい、
0: まあ、その方が成功しやすいような名前もありますしね。
1: うん、うん、なんか陶芸もちょっと頑張れば頑張れるかしら、うん、みたいな。
0: あ、いいんじゃないですか。
1: はい、
0: で今また運が乗っかってますからね。
1: ですね。うん、
0: まあちょっと恋愛関係はね、
1: うん、
0: 過去のこと、いや現在かもしれないけど、男の人いっぱい寄ってくんだけどね、
1: うんうん、
0: 毒にも薬にもならないような、
1: そうそう、
0: 弱っちい
1: 私夫を愛してるんでとか、
0: ヘラヘラした男ばっかりね、
1: うん
0: うん、でちょっと散りたくなってね、
1: うん、
0: まあ、腕を掴んで強くね、
1: うん、
0: 引っ張っていくような人を求めているっていう、
1: ほう、
0: で人の話はね聞いてるようでいてね、
1: うん、
0: 聞かずに自分の考えで突っ走るしね、
1: うん、ですね。
0: ちょっと口が悪くなる気がします。
1: そうですね、
0: はい、
1: そうでございますね。
0: もうちょっとね言葉遣いね、
1: はい、
0: 優しくね、
1: はい、
0: 言い方
1: を
0: 変えて、
1: はい、
0: うん、家庭運もいいし、
1: はい、
0: お子さんの運もいいですね。
1: あ、はい、息子も幸せに暮らしております。
0: お母さんのこと好きじゃないですか。
1: 好きですね、
0: うん、そういうような運勢になりますしね。
1: お嫁ちゃんも可愛いし、
2: うん、お名前から息子さんまで分かるんですね。
0: まあ、子供運って言いますかね、家庭運、ね、うん、
2: あ、そっか、
1: 安定、
2: はいはい、
0: ただ、うん、来る人間、
1: うん、
0: 来る人間がねたまにちょっと変な人間来るっていうかね、
1: うん、
0: いい人間だと思って付き合ったらね、
1: うん、
0: そうじゃなくて、ね、
1: うんうん、
0: ちょっと家やったりとか、
1: うんうん、
0: 絶対借金とか保証人
1: なら ない
0: とか、
1: うん、
0: あと変な投資とかネットワーク
1: しない、
0: やったらダメです。いい情報あんまり入ってこないかもしれません
1: 、うんうん、お誘いいっぱいあるんですけど、
0: うん、
1: 華麗に全部切り抜けてます、
2: うんうん、
0: そうがいいです、
1: はい、
0: あとちょっと引っ越しとか、
1: うん、
0: 職業変えたりとか多くなかったですか。
1: 多かったんですよ。
0: 多いでしょ。
1: その2018年にここに北海道に来て、
0: うん、
1: 4年住んだ後、
0: はい、
1: 北九州に戻って逆に神戸に住んで、
0: はい、
1: そして今また行く足ですっていうね、どんだけ動いてるんでしょうって、
0: ちょっとそういう運
1: 勢、そんな時期だったの。
0: 目とかなんか大丈夫ですか。
1: 目はな、白内障の手術をして良くなりました。
0: あ、良くなりました
1: 。はい、緑内障もあって、
0: まあ、それは一般的な話かもしれない。
1: ああ、はい、
0: うん、まあ、うん、まあ、そういう内緒もな、
1: うん、
0: まあ、目の病気ね、
1: うんうん、
0: 注意っていうのと、
1: うん、
0: まあ、ありますけどね。
1: うん、
0: だけど双角はね47角ってね、
1: はい、
0: すごい
1: いいんですか。
0: いや、やっぱり仕事、うん、やった方がいいですよ、
1: うん、
0: 家庭に閉じこもるだけじゃなくて、
1: うん、その名前歌をさっきプレゼントしたんですけど、
0: はい、
1: あれをこうたくさんの人にプレゼントするのもあるだし、うん、あるですし、変な言葉使いなんだみんなに自分でいろんな人にプレゼントというか書いてほしいんですよね。それで名前歌のセミナーの講師もしていこうかなと思って、
0: はい、
1: 今動いてるところで、
0: いや、
1: はい、
0: よく発展すると思います
1: よ。はい、
0: この時期はね新しいことを始めたりとか、
1: うん、
0: もうやっぱりスキルアップとかね、
1: うんうん、
0: すごい人間関係も良くなるし、
1: うん、
0: 嫌な人は離れていい人が寄ってくるとかね、
1: じゃあ自信を持って動きます。
0: はい、
1: ありがとうございます、はい。

0: ありがとうございました、
1: は
0: い、
1: ありがとうございます、
2: ありがとうございました。
3: カリプは特別養護老人ホームから

0: せは社会福祉法人共立慈しみの会011-896-1165 011-896-1165やあ苦労したけどいい老後まで。
1: 猪俣聡子です。私のおすすめは白石の超人気スポットバーリアン。居酒屋メニューのような豊富なチャームの数々、料理上手なママの心こもったおもてなしが大好評。このコマーシャルを聞いたでボトルキープ半額も。陽気なママとスタッフがあなたをお待ちしています。白石区本通り2丁目北 7-15 第8大岡ビル2階。お問い合わせは011-887-0500 JR 白石駅そばバーリアン。

0: 77.6。
1: 私も長いかもしれない。
2: 長い。
3: シェア数 77.6MHz レディオ山椒 FM ドラマシティ丸の時間お送りしております。リカちゃんうるさいですよ、
2: はい、失礼しました。
3: はい、そういうことでね、今日は、FM ドラマシティ初登場長澤
2: 琴です。
3: 琴、ね、
2: はい、
3: 彼女のメッセージからこのきっかけが生まれて結構急展開で、
2: そうなんです、
3: ここまで来ましてですね、
2: はい、
3: やっぱり何か縁があるので、もっとね、彼女のお仕事とかいろんなこと近況とかね、うんうん、聞けたらいいんだけど、なんかバタバタしてしまってすいませんでした。
2: いえいえ、楽しい時間でした。
3: で最後に、実はフェイスブックで自分の決意表明みたいのを見つけましたんで、改めて今日はこれを紹介することによって彼女をちょっとでも知ってもらいたいなと思いますんで、
2: うん、
3: 聞いてください。

0: 彼女はどうも社員という名前で活動してたらしいんですが、それを置いての今回のこの決意表明みたいな文章を紹介させていただきます。いつも温かい応援をありがとうございます。本日は皆様に大切なお知らせとご報告があります。私社員は昨日4月15日個人事務所リンクサウンドを開設開業いたしました。これまで趣味の延長としてラジオパーソナリティを楽しんできましたが、これからは仕事としてより深く社会やビジネスに貢献していきたいと考えています。大きな転機となったのは先日合格をいただいた一級販売士の資格です。この資格取得を機に培ってきた音声の技術とプロとしての販売士の知恵を掛け合わせ、自分にしかできない道を切り開く決意をしました。現在は会社員として勤務しておりますが、今後はその傍ら個人事務所としての活動も並行して行ってまいります。これまでの経験をさらに広げ、以下の3つの軸を中心に活動してまいります。1ラジオパーソナリティナレーターとしての音声表現、2一級販売士の視点を生かしたイベントや店舗での販売サポート、3自身の発信力を活用したSNS 商品 PR 支援、音で伝え現場で売り SNS で広げる、このサイクルで皆様の思いや商品の魅力を最適な形でリンクさせていただく所存です。そしてこの新しい一歩を機に SNS での活動名もこれまでの社員から本名の長沢琴に変更いたします。屋号のリンクサウンドには伝わる音で価値をつなぐという思いを込めました。プロの視点でビジネスの売れる場作りを全力でお手伝いさせていただきます。まだまだスタートラインに立ったばかりの未熟な私ですが、一歩ずつ丁寧に進んでまいります。新しく生まれ変わった長沢琴とリンクサウンドをこれからもどうぞよろしくお願いいたします。2026年4月16日リンクサウンド代表長沢琴。
1: 素敵
0: もしかするとね、はい、この出会いが何かにつながり

0: 今私がものすごく好きなお店居酒屋ポンポコをご紹介しましょう。絶品料理と明るいスタッフのおもてなしに心温まるひとときを過ごしませんか。札幌市白石区本通り2丁目北7第8大岡ビル1階、0117991160、0117991160、居酒屋ポンポコ。
1: 万が一の時、独り身で家族がいないからどうしよう。急な病気の時に保証人がいなくて入院できないかも。そんな時は高齢者のための身元保証相談センター岩見沢札幌行政書士上泉法務事務所にご相談ください。皆様が必要としている身元保証支援や施設入居支援、生活支援や安否確認、また成年後見やエンディングサポートに関する各種支援事業を行っております。まずは電話でお気軽にご相談ください。公務員歴30年の行政書士が親身にご相談に対応いたします。090-9436-2243、高齢者のための身元保証相談センター岩見沢札幌行政書士上泉法務事務

0: そうでしょうね、
1: はい、
0: うん、
1: できん理科うるさいよ
0: 参戦
2: 本日2回目
0: 参戦
1: はい、どうでした、琴ちゃん、あっという間でしょ、3時間
2: あっという間でしたけど、本当になんか貴重なお時間をいただけて、うん、本当に感謝です、うん、ありがとうございます、
0: ね、素敵でした、は
2: い、ご紹介もいただきまして、私もまだまだ始めたばかりで未熟なところが多いんです。なのでこれから一生懸命、うん、一から頑張っていこうと思います、
1: はい、ということでね、はい、ゆかちゃんもね、みんな覚えててくれてよかったですね。
0: ありがとうございます。
1: 何よりも名前歌とかね、おのびろを大事に持ってくれてるっていうのが非常にありがたいと思いますが、うん、じゃあまず金子先生、もう一度なんか今やってるんですよね、宣伝。
3: あ、はい、エルプラザで、エントランスのところで作品を展示しています、うん、
1: はい、
3: 30日までですので、
1: はい、
3: わざわざ来てください。
2: わざわざ来てください、
0: 行きましょう、わざわざ行きましょう。
1: だんだん金子先生面白くなってきました、
0: ね、駅近ですもんね、
1: はい、で、リカちゃんは火曜日まで札幌にいるということで、
0: はい、
1: これからだからなんか福岡を拠点に名前歌をね、どんどんまた改めて普及させるということで、
0: は
1: い、
0: そうですね、自分が書くだけじゃなくって、うん、書ける人を育てようと思って、う
1: ん、はい、
0: 最近35人ぐらい相手にこう教えさせていただいたらすごい喜んで、うん、でその方々が友達や家族にプレゼントしてるって報告してくださって、その輪が広がっていくように、うん、はい、今日また占いしていただいたので、
2: うん、
0: もうスイッチ入りましたんで、
4: はい、
0: はい、恥ずかしがらずにやります。
1: 実は下山もね、今自分で名前と書いてプレゼントしてるんですよ ね。
0: そうなんですよ、うん、嬉しい
1: ね、はい、うん、じゃあ先生なんかありますか、
4: はい、
1: 宣伝。
4: あ、すみません、イベントの、
1: はいはい、
4: 5月25日月曜日、地下歩行館の憩いの広場で、
2: はい、
4: あと5月31日日曜日、札幌サンプラザで、
0: うん、
4: イベントやりますんで、
1: はい、
4: 時間ある方は来てください。
0: イベントだ、
1: はい、はい、ことなんか宣伝があったら、
2: はいはい、宣伝一つあります、
1: はい、
2: 5月30日土曜日と31日日曜日、
0: うん、
2: 道の駅石狩アイロード熱田で物販イベントやります、
0: うん、
2: すごい、時間が8時から朝ですよ、うん、朝8時から
0: だ
2: いたい3時4時ぐらいまで、
0: うん、
2: 黒仙石大豆の商品、お茶とか、
0: うんうん、
2: フレークとか、
0: うん
2: うん、そういうのを販売しようと思ってますので、ぜひ遊びに来てください。
0: あ、黒仙石大豆好き、
2: 美味しいですよね、
0: うん、
1: 今日は賑やかにこのメンバーでお送りしましたが、はい、またリカちゃん遊びに来てくださいね、
0: はい、
1: 金子先生もぜひ、
3: はい、6月13日に来ます。
1: はい、
2: うん、はい
1: ということで、皆さんからのメールたくさんありがとうございました。最後までお聞きいただいて皆さんどうもありがとうございました。今日は長澤ことを迎えて3時間の生放送、あっという間にもう8時、結構
0: 超えてる、
1: うん、今までよりも結構長い時間やってしまいましたすみません、はい、ね、でもそれだけ、ね、ちょっとバタバタしましたが内容の濃い時間でした、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました、
1: は
2: い、
1: それではお相手は私丸、そして今日のアシスタントは長澤こと、そして、占いコーナーは倉木拓人先生、
4: はい、
1: そして、名前歌の、高橋理香、
0: いただきます、
1: はい、で名前でオノレーションの金子先生でございました、
4: はい、
1: どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: それではさよならしましょう。ごきげんよう、さよなら。

0: タツヌイです。
1: こんばんは、ユミネです。
0: もうやだ、
1: 何
0: 暑すぎる。
1: そうなんだよね、東京めちゃくちゃ暑くなりましたね。
0: 毎日毎日30度超えてさ、
1: だってさ、まだ5月よ。
0: もうね、
1: 真夏の日差しよね。
0: 本当に暑いよ
1: ね。いやなんかさ、クマがさ、うん、まただけどさ、クマがなんかどっか、この辺ですよ、この辺っていうか、関東だと思ったんだけど、
0: 関東ね、まあ奥多摩でもよく出るけど。
1: あ、そうだ、奥多摩だ、
0: 奥多摩、
1: 奥多摩でね、出たんだって。
0: お
1: それでね、餃子ニンニクを食べてたんだって。餃子ニンニクって奥多摩にあんの？
0: 育ててる。
1: あ、そういうことかな。
0: いや多分あれじゃない、
1: え、寒いとこじゃないとダメだからさ。
0: 勝手に育ってはいないんじゃないの？
1: あれってさ、ほらアイヌネギとも呼ばれてるからさ、ね、北海道の人は知ってると思いますけど、まあ北海道もしくは秋田とか、その青森とか、あの辺ぐらいまでしか多分野生では咲いてないんですよ、咲く、なんていうのかね、
0: ね、育たないっていうか。
1: そうそうそう、
0: 多分あれじゃない、誰かが栽培してるんだろうね、きっとね。
1: なんかね、それを食べてたんだってクマがね。でもさ、クマはよく知ってるなってその時思ったっけ。
0: 美味しいもの、
1: 美味しいものっていうかさ、この暑さでさあの夏バテっていうかなっちゃうじゃん。なのにさ、やっぱり餃子にんにく食べたら元気になるっていうのが、あいつらも分かってんだなっていうのが、
0: ビンビンになってるわけ。
1: そういうことじゃなくてねだって知ってる、餃子にんにくの効能。
0: まあビンビンになるんだよね。
1: あのね、いい、血液中の脂肪をまず減らす効果があるんですよ。
0: お、すごいね。
1: で、疲労回復ですよ。
0: あ、まあそうね、
1: まあ、で、滋養強壮ね、で、さらには内臓脂肪も減らす効果があるんですよ。
0: あ、そんな効果もあるん
1: ですか。そうなのよ、だからさ、やつら知ってんなと思って。
0: あちょっと小太りの方多いから ね、 やっぱね。
1: そうよね、やっぱりクマさんもね、小太りの方がね、多くいらっしゃるのでね。
0: まあ東京都内に住んでるクマなんてのはやっぱり人の餌食ってるんだろうからね、だから結構育ちもいいんだろうしね。
1: そうだよ、だからおーって思いました
0: 選んで食ってんのかな
1: ね
0: え、
1: びっくりしちゃった。
0: あ、そう、
1: やっぱすごいよ。
0: 要はさ、寒くなるのが早いっていうの、暑くなるのが早いって言います。寒いのがすぐ終わっちゃう、春が短くてさ、もうすぐ夏になっちゃうみたいなさ、だからさ、冬眠も早くこう目覚めちゃって。
1: そうみたいね。
0: それで結構畑荒らしたり、
1: そう
0: こう住宅街に入ってきちゃって、民家漁ったり、っていうニュースは結構早くから起きてたじゃん。
1: 冬眠してないんじゃないかっていうぐらい毎日のように、
0: なんか丸々太ってるって言ってたもんね
1: そうだよね。
0: だから食い物があれば、冬眠はしないで、
1: しなくていいんだよね。
0: で食っちゃうってことでしょ、だからあんなパンパンに冬でも太ってて、でもう早々に目覚ますっていうか、まあ寝てないかもしれないけどさ、それで街に漁って出てきて、で餃子に行く
1: やつらは分かってるなってすごい思ったんですよ。でもそれが北海道じゃないのに結構私はびっくりして。
0: あ、そうかそうか。
1: でももう出かけなきゃいけなかったから、どういうことって思って
0: どこみたいな
1: そう

0: ちょっとクマは敏感になりがちだからな。
1: そうね、
0: うん、ならざるを得ないっていうか、
1: うん、
0: あそうか、奥多摩でね、
1: びっくりだね。
0: いや奥多摩は結構
1: 大事。何グマかしら、
0: 沖縄
1: 奥多摩グマかしらほら月のワグマとかあるじゃないの。
0: そうよ、月のワグマとヒグマ、
1: ヒグマは北海道でしょ。
0: そうですね、だから月のワグマじゃないの、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、
0: 日本はだからその2つぐらい
1: 2種類しかないの。
0: あると思うけど、うん、聞かないよね、
1: うん、
0: 北海道にしかいないのはヒグマでしょ、う
1: ん、なんかやっぱりねクマの中でも最強らしいよヒグマは。
0: いやそうだ
1: ろ、ね、
0: でかいもん、
1: 怖いよね。
0: ということで今夜も参りましょう。
1: はい、タツニーユミネーの俺がやらなきゃ誰がやる。この番組は全ての日本人拉致被害者救出のために活動する特定失踪者問題調査会の提供でお送りします。

0: いいね。さーて、今週の1曲目いってみよう。
1: あ、はい。ちょっとの数女の私、
0: うんうん、
1: あれですけど、うん、あのこの前ね、あの若島津さんが亡くなられましたが、
0: そうか、
1: はい、
0: じゃあやっぱそれにちなんで、
1: そうですね、うん、はい、それでは聞いてください。高田光恵でそんなひろしに騙されて。

0: さて今日は、
1: はい、
0: 皆さんたちに、
1: はい、
0: もうこれまでもずっと言ってるからさ、今更重大発表でもないけど、やっとですね、
1: はい、
0: あなたの知らない拉致問題のケース6、
1: はい、
0: お母さん助けて、
1: はい、
0: パート1パート2、
1: うん、
0: 完成して今週公開しました。
1: おめでとうございます。い
0: もう大変だったよ、もうとにかくもう
1: ですね、
0: もうまあそもそもさ、このクラファン始めて、はい、もう1年越しよ、本当に、5月だったから。
1: そうですね、うん、丸1年か。
0: そう、もう1年、皆さんたちに、延々と待たせ続けて、まあ、あの、5本はね、もう実際はもっと前に作ってたんだけど、
1: はい、
0: いただいたお金でどこまで作れるかっていうのがあって、まあ最終的には、プロローグぐらい入れるとさ、7本。作ったことになるわけ、で、まあね、途中でこう終了報告っていうのもあれだったし、最初のそのプロローグを見て、
1: はい、
0: でこの横田めぐみちゃんの拉致について、動画化してほしい、短編映画にしてくれませんかっていう人が何人もいて、それで始めちゃったから、なんかさ、中途半端に終わってないのに、こう、これでクラファンでいただいたものを終了しますってね、ちょっとかえってできなくて。
1: そうですよね。
0: あの、クラファン屋さんからも、すんごい言われてたの、俺。
1: あ、早くしてくださいっていう感じで。
0: そう。
1: あ、
0: 言われてたんだけど、まあもちろんさ、その役者さんのスケジュールとか、
1: そうね。
0: ね、スタジオの空き具合とか、まあもちろんね、その、脚本も問題もあるし、もうあらゆるさ、ことがうまくこう合わないで、結局時間ばっかりが経っちゃって、で、これも去年の11月ぐらいからやり始めて、まあ、やっぱりね、
1: はい、
0: もう半年ぐらいか、やっぱかかっちゃったもんね。
1: そうですね。
0: 最後ね、まあ、2本分撮ってるから今回ちょっとあった、駆け足で撮ったとはいえね、まあ、材料は必要になった部分があったから、
1: やっぱり一つには収まらなかったってことですよね。
0: まあ見てね、ユミネも見て分かる通り、めぐみちゃんの拉致の、その背景、
1: お伝えしたいこといっぱいですもんね。
0: しかもね、あの、その当日にもいろいろ起きてるし、あるいはその前後にもいろいろ起きてるし、あれだけでは、こう、横田めぐみちゃんは何時にここを出てこれやられました、みたいなだけじゃ、も
1: う
0: 何の意味もないので、その前後の背景とか、女性が狙われてたんじゃないかとか、そういうのを、短い8分にさ、押し込めなきゃいけないんだよ。しかもなんで、めぐみちゃんはその誘拐ね、身代金誘拐事件と思われたところから、あんなに夜には大捜索になってたかっていうのは、これはね、みんな不思議でしょうがないわけだよ。
1: だって、もう何年もかけて調査会が調べ上げた。
0: そうね。
1: ね。
0: 話で、でもちろん聞き込みやったしさ、タクシーの運転手さんの話聞いたりね、も
1: う
0: とにかくいろんなことやって、こう出てきたもの、それから当時の住宅地図とかさ、いろんな人が書いた文献ももちろん参考にしたし、まあ何より現場に行っていろいろやったっていうのが一番多くって。
1: そうですね。
0: まあそれをもとに、こうだろうというさ、仮説から、まあ、いろんなものを作っていって、やっぱりこれしかないよねっていう、ところにたどり着くんだけど、まあそれをぜひみんなに知ってもらいたいし、あまりにも曖昧すぎて、その、こんなに有名であるはずの横田めぐみの、拉致のやり方さえ、この国はちゃんとみんなに発表してないからね。こうだったとかさ、警察が調べてこうだったとかさ、そういうの出してないから。
1: ないですよね。
0: だから国民はさ、いや、海岸線歩いててやられたんじゃないのみたいなさ、もうそのさ、漠然とした、もうそれがね、拉致問題が自分ごとにならない、本当に大きな問題だよ。だって分かんないんだからさ、自分に当てはめようがないじゃない。
1: そうね。
0: そういうことでしょ、こんなに有名な案件でありながら、正しいことを誰も知らないっていうのが一番問題で、なんでそこをちょっと、まあ分かりやすくっつったってさ、8分の中に入れるんだから、もうかいつまんでかいつまんでかいつまんでやるんだけど、ただ単に、ああ、こうでした、ああでした、ああでしたっていうのはつまらないから、ドラマ仕立てにちょっとして、それでパート1、パート2と形で、とにかく言わなきゃいけない

0: ことを入れました。
1: うん、
0: で、まあ、パート1は、あの、うん、皆さんね、ご存知の横田めぐみちゃんの拉致がこうやって行われて、はい、その前後にこういうことがありましたと。
1: うん、
0: で、大捜索がもうすでに行われていると、うん、いうのを、
1: うん、
0: これはもうフィクションで、
1: うん、
0: 我々の今ね、一緒に活動もしてくれている、
1: うん、
0: 元立川第7中学校の先生やっていた佐藤先生に協力もしてもらって、
1: うん、
0: で、佐藤先生の子供時代、
1: うん、
0: 佐藤先生は横田めぐみちゃんと同じ寄居中学校の先輩で、
1: うん、
0: お父さんは日銀の方だから、
1: うん、同僚ですもんね、お父さん同士がね、
0: 横田茂さん同僚だった、
1: うん、
0: だから家族の付き合いもしていて、
1: はい、
0: でしかも妹さんはめぐみちゃん同級生、
1: うん、
0: でそういう状況の中で、
1: うん、
0: まさかね拉致だってことは分かんないわけだよ当時、
1: うん、だいぶ経ってからですもんね。
0: そうそう、分かるのはね、うん、ただでも大騒ぎになってたわけだよ、
1: うん、
0: 地元はね、
1: うん、
0: 何が起きたんだろうという、
1: うん、
0: そのことを悶々としながら、まあ大きくなるわけだ。
1: うん、
0: で、学校の先生になって、
1: うん、
0: 拉致だということもわかる。ね。まあ国会でこう発表があったりさ、
1: うん、
0: ね、いろんなことがあって、
1: うん、
0: まあもちろん2002年もそうだしさ。
1: うん、そこでつながるわけですね、佐藤少年のね。そうそうそう、
0: 佐藤少年が大人になって、
1: うん、
0: で、やっぱりあの時は何もできなかったけど、
1: うん、
0: 救出のために何かやりたいと。
1: うん、
0: それが子供たちに対するああいう、
1: うん、
0: 拉致問題を一生懸命教えるというさ、
1: うんうんうん、
0: で子供たちもそれに応えて、
1: うん、
0: まあ、ユミネーム何人も会ってると思うから、
1: うん、
0: ね、ね、
1: うん、
0: あの子供たちがああいうさ
1: 一生懸命の子 ね、
0: ねパフォーマンスをしてくれる、
1: うん、
0: というのをどうしても入れたい、
1: うん、
0: っていうのはさ、なんで入れたいかっていうとさ、
1: うん
0: うん、あんな子供でさえさちゃんと分かれば、うん、おかしいなってことはちゃんと発言できるんだよ、
1: うん、
0: じゃあ大人は何やってんのって話でしょ、
1: うん、
0: それはさ、まあもうこれはね申し訳ないけど悪いわけじゃないんだよ、
1: うん、
0: あの知る機会がなかっただけだから、
1: うん、今からでも遅くないんでね、
0: そうそうそう、知ればやっぱりなんか役に立ちたいっていう人はたくさんいるし、
1: うん、
0: 俺も何人もそういう人も会ってるし、
1: うん、
0: 本当はだからもっとこれを広げなきゃいけないの、
1: うん、
0: そのための材料になってほしいから、
1: うん、
0: パート2では最後それで締めくってんだよ、
1: うん、
0: ね、もっともっと他には横田めぐみに関わるね、例えば目撃証言だとかさ、
1: うん、
0: ね、いっぱいあるんだけど、
1: うん、
0: もうそんなことをいちいちやるよりも、
1: うん、
0: 立てよ国民だよ、
1: うん、
0: ね、おかしいと思うなら立ち上がってくれよと、
1: うん、
0: これが解決に遠回りのようで、
1: うん、
0: 近道なんじゃないかと、
1: うん、
0: いうふうに思うので、
1: うん、
0: やっぱりどうしても他人事になりがち、
1: はい、
0: っていうか、まあずっとなってきたわけだよね、
1: うん、
0: だからそこを変えるために、
1: うん、
0: その横田めぐみちゃんのね、うん、いなくなり方、その背景、
1: うん、
0: どうやって やつらが連れて行ったのか、
1: うん、
0: というのを、
1: うん、
0: の国内、行った先なんかどうでもいいんだよ、
1: うん、
0: ね、国内でどういうことが起きていて、
1: うん、
0: その当時日本は狙われている、
1: うん、
0: 全国で狙われていて、
1: うん、
0: というのを知ってもらうことによって、
1: はい、
0: 海岸だけでやられてるんじゃないって、海岸だけでじゃない、海岸なんかほとんどやられてねえんだから、
1: うん、
0: 逆に街中の方がたくさんやられてるわけだから、
1: うん、ね、
0: そういうのをみんなで知って、
1: はい、
0: えと思ってもらいたい、
1: うん、
0: そのために今回は日本立てにしちゃったという、
1: いやぜひね多くの皆さんにね見てもらいたいですよね。もうこれ、うん、あれですか、流れてる時にはもうあれですもんね、
0: YouTube で見れますから、
1: はい、
0: あなたの知らないラジ問題で、
1: うん、
0: 弾いていただければ、
1: うん、
0: ケース6、
1: はい、お母さんパート1パート2でしたっけ、
0: パート1パート2ね、お母さん助けて、
1: はい、
0: というので、公開してますんで、
1: うん、
0: ぜひみんなにも見ていただきたいというふうに思います。
1: はい、
0: 今日はあなたの知らない拉致問題、ここはとりあえずこれでクラファンでいただいたお金で作ったシリーズ全7本は終了でございます。
1: お疲れ様です。
0: はい、ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございます。
2: アツネ
3: ーユミネーの俺がやらなきゃ誰がやる。
0: さーて、お次の曲行ってみよう。
1: はい、先ほどは横須賀に行きましたので、
0: お、次は、
1: 次は横浜に行きたいと思います。
0: はい。
1: マルシアで振り向けば横浜。
0: お、

0: さてだ。
1: うん。
0: 今、巷では、ニュースになりまくってる。
1: はい。あれかな？
0: あれです。特流ペア。
1: 違うからやめて。
0: 違う？
1: 違う。
0: あれ特流ペアって言ってなかったっけ？
1: 違う？やめてやめて。ペアじゃないのよ。
0: ペアじゃない。うん、
1: まあ、ペアっていうか、まあね。
0: まあ、すいません、特流じゃなくて、あれ本物は何だったっけ？橋流じゃなくて。
1: 橋流
0: 太郎
1: 橋本でしょ
0: 橋本流太郎
1: ちょっと待って面白いもうそうじゃなくて栃木のあの事件でしょ
0: そうです
1: ねえ、ね、怖いわ
0: ちょっとびっくりしたね
1: つうかさ、うん、あのなんかもうセットみたいなお屋敷
0: すごいよね
1: 大豪邸じゃない

0: ない？
1: うーん、
0: お城みたいなさ。
1: だからきっとさ、うん、その闇で、
0: うん、
1: その
0: 手間ってなるね、きっとね。
1: 豪邸とか、
0: うん、
1: 金家に溜め込んで隠してるような情報が回ってんだろうな。
0: 大体家に置かないよね、
1: まあ、普通な、
0: うん、

0: 下室みたいなのがあったりとかして、
1: そうそうそうそう、蔵みたいなのがあってさ、その中にこう入れて、
0: うん、
1: 銀行なんか預けない、
0: うん、まあ、預けてもしょうがないですからね。
1: まあ、大して増えないからね。うん、
0: 金とかに変えてね。
1: うん、まあ、そういう、なんか、運用とかも考えない。
0: うん、
1: で、まあ、土地もあるし、
0: うん、
1: まあ、もちろん敷地も広いし、
0: うん、
1: でもなんかさ、そこの家の息子もなんか、ちょっと怪しい気配を感じて、こう、パトロールって言っちゃおかしいけど、
0: うん、
1: 警察に相談したり、
0: あ、そうなんだ。
1: なんかいろいろやってたらしいよ。不審な車がさ、あの、BM かなんかがこう出てたけど、
0: うんうん、
1: なんかあの、ホンダのなんか違う車で、偽造ナンバーがついてるのも使われてたりしてんだって。
0: うん、
1: だそういうのも。
0: じゃあ見回りというか、あの、先にこう、見に来てたり、下見か。
1: 下見よ。
0: に来てたんだね、うん、きっとね。
1: で、こう、まあ、逃走ルート考えてるかどうか知らんけど、どっから入るとかさ、
0: うんうん、
1: まあそういうのをやってたんじゃない？
0: うん、
1: だそれ結構、結構な頻度で言ってたから、周りの人がみんな、ワイドショーなんかで見てるとさ、
0: うんうん、
1: いや、あの車止まってたとか、違法駐車してたとかさ。
0: そうだよね、ゴールデンウィーク中ずっとあったとかさ。
1: いろいろ言ってたでしょ、
0: うん、
1: 相当アホなんだよね。
0: いやー、まあ、16歳のね。だって免許もない子じゃない、でも割と大きめの BM でしょ、前もぶつけちゃって大変だね。
1: なんか、だからそれが、その、うん、要は指南役と言われている、
0: うん、
1: その30枚ぐらいの夫婦の車じゃないかとか言われてるんでしょ、
0: うん、あ、でも違ったみたいですよ。
1: まあ、違うんだ、
0: うん。
1: まあでもさ、
0: うん、
1: どっちにしたって、
0: うん、
1: まあ子供がさ、
0: うん、
1: まあ BM といえばさ、
0: そうね、
1: まあやっぱこう、うん、まあ、ステータスってほどじゃないだろうけど、
0: うん、
1: まあちょっと高根の花でさ、
0: うん、
1: でお前らこれ乗ってっていいぞなんつってさ、
0: うん、
1: まあ言われたら、
0: うん、
1: まあ調子に乗ってるやな、
0: うん、
1: ちょっと、ワクワクするっていうかさ、
0: うん、
1: ワクワクはしないかな、わからんけど。
0: このなんか、指示役じゃない人の、
1: うん、
0: その人たちの車じゃないから、もっと上がいるんじゃないかっていう話まで見ましたけどね。
1: まあ、ね、まあ、いるでしょ、もちろん。
0: まあ、もちろんね。
1: うん、
0: でも、足がつかないように、
1: いや、そん
0: な SNS とかもしないで、ね、
1: うん、
0: これって、やっぱりあれと似てますよね。
1: いや、もうまさに、あれだよ。まあ、闇バイトを通じた、まあね、何なんだっけ、なんとか流動型。
0: ああ、匿名。
1: 匿名流動型
0: 犯罪。
1: 犯罪者。
0: そうです。で、特流ですよね。
1: そうね。特流ペアね。
0: はい、いや、やめてください。
1: もうね、
0: うん。
1: という言い方をするけど、うんうん、なんか今回は、
0: うん、
1: あれはほら、SNS を中心にして人を集めてたじゃん。
0: うん、
1: なんかね、
0: 今回違うんでしょ、
1: あの、その一人の高校生は、
0: うん、口コミだったんだっけ、
1: うん、あの二人と知り合いで、
0: うん、
1: その一人から横に広がっていく、これはマルチ型っていうんだって、うん、何でも名前つけりゃいいってもんじゃないけどさ、
0: ネズミ子みたいですね、
1: そう、ネズミ子みたい、
0: うん、
1: 知り合い経由で行くから、
0: うん、
1: まあ何、まあ今までみたいにこう好き勝手なことはしないっていうのは、まあ知り合いの知り合いでさ、
0: うん、
1: こう行くからっていうのはあったかもしれないけどね。う
0: ん、なるほどね、
1: うん。まあ、いずれにしたってさ、
0: うん、
1: その何、罪の重さとか、
0: うん、
1: そういうことをさ、
0: うん、
1: 意識しないガキ、
0: だってもう20箇所ぐらい刺されてるわけでしょ、
1: そうそう、ドラクエじゃねえんだからさ、生き返らねえんだよって話じゃない、
0: そういうことなんだよね、多分、そうそうそう、今のこと言ったらあれだけど、
1: うん、まあゲームの世界で、
0: ね、そうね、
1: まあね、いっぱいそういうのあるから、
0: ま
1: あ、まあそのノリなんじゃない、
0: ゲーム的な感じで、
1: うん、しかもゲームっぽくやってたんじゃないかなと思うけどね、
0: うん、お金ももらえるしいいかみたいな感じ、
1: うん、でしかもさ、
0: 何かしらね、
1: 18歳未満だから、
0: うん、
1: 名前が出ないとかさ、
0: 少年 A とかになるからいいぞみたいな、
1: そそのかされたり、まあ書類送検で終わるぞとか捕まっても、まあそんなことはないんだけど、
0: うん、
1: そういう口車も使っただろうし、
0: うん、すぐ騙されますからね、
1: まあ、そもそもさ、うん、もう罪の意識がほぼほぼねえんだから、
0: そうだよね、
1: こんなに毎日な、
0: うん、
1: ダメだって言ってんのに、
0: うん、
1: やっちゃうわけだし、あの、まあ、詐欺に騙されるのももう同じだよな、
0: うん、
1: 毎日こう騙されるなって言ってても、
0: うん、
1: 騙されちゃう人がいっぱいいるから、
0: うん、
1: まあ、それはもう何とも言えないけど、
0: うん、
1: まあ、いずれにしたってな、
0: うん、
1: やっぱ殺しちゃうまで行って、
0: ダメだよ、ね、
1: しかもみんな捕まってるわけじゃん、
0: そう、ね、
1: 即捕まってるわけじゃん、
0: そうね、なんかあの羽田空港でご夫婦は捕

0: 捕まったみたいですよね。そ
1: うそう、もうだから高飛びしようとしてたわけでしょ、う
0: ん、しかもなんか女性奥さんの方はホテルにいて子供も赤ちゃんもいたとかって、
1: じゃあなんかまあそこもよくわかんないよね。どんだけ何それ要は何チンピラみたいなことやってたのかね。
0: ね
1: え、その辺も全く理解できないけどさ、
0: うん、なんか抜けられない何かやっぱり、
1: まあ、掴まれて、
0: そうね、
1: ね、それもね、
0: うん、
1: まあ、子供もそうかもしれないし、
0: うん、そのご夫婦もね、うん、ご夫婦とかその夫婦もね、
1: うん、借金があるとかさ、わかんないけど、
0: うんうん、
1: 好き勝手なこと言うけどさ、
0: うん、
1: まあ、なんかやっぱそういうのもあって、
0: うん、断れない何か理由があって、うん、
1: やらざるを得なくて、
0: そうね、
1: でもっと上のやつらは もしかするとまた海外でとかさ、
0: うん、そうね、
1: うん、
0: 笑ってニュース見てるっていう感じかもしれないですね。
1: 使い捨てだからね、別に捕まろうが何しようがさ、
0: うん、
1: 金取れなくても、
0: うん、
1: まあそれは当面のしのぎには困るかもしれないけど、
0: うん、
1: まあどっちにしたって自分のところには及ばないんだから、
0: うん、
1: 関係ないもんね、
0: うん、
1: 100やって1回成功すればさ、
0: うん、
1: みたいなノリじゃないの。
0: なんかこれこのニュースを聞いて、うん、タツ兄が、うん、拉致問題も今でも言ったらそういうことかもしれないみたいなことを言ったのがすごくなんか、
1: ね、
0: あーって思っちゃいました。
1: そうだよね、
0: 何役何役っていうのを作っててっていう話があったじゃないですか。
1: そうね、そうそう、現代拉致をするとしたら、
0: うん、
1: どんな形がありますかというふうに、
0: うん、
1: まあ、講演でこれね結構聞かれるんだよ、
0: うんうんうん、
1: 特にやっぱ若い子たちが、
0: うん、
1: やっぱ自分ごとに思いにくいんだよね。ではじゃあもし今あるとすれば、
0: うん、
1: どんな格好で拉致されますかと、うん、亡くなってないとしたらね、
0: うん、
1: まあ亡くなってないとこっちは言うからね、
0: うん、
1: で一番こう人を集めやすいのは、うん、まずその SNS を使って、
0: うん、
1: その高額なバイトでも何でも闇バイトを募集すれば、
0: うん、
1: まずそれに欲しいやつがさ今でもこんなにいるわけだよ、
0: うん、
1: ね。だからそこで集まろうが集まらないだろうが、
0: うん、
1: あんま痛くも痒くもないわけ。一人集まればさ、
0: うん、
1: いいかもしれない、
0: うん、
1: というレベルでいけばそういうのをいっぱい張り巡らしておけば、
0: うん、
1: 何人か集まって
0: 誰か引っかかるからね。
1: そうそうそう、うん、でその中にで今度スキルの選別もできるわけ、
0: うん、
1: お前は何ができると。でこれができればもう例えばね時給10万円だとか、
0: うん、
1: っていう話をすればさ、
0: うん、
1: でもいやこれができますって言うかもしれないじゃん、
0: うん、
1: とそこで今度はスキルの選別もできると、
0: うん、
1: でじゃあ、日本のこれは仕事じゃないからっつって、
0: うん、
1: 言って、
0: うん、
1: 行き先は北かもしれないし、
0: うん、
1: あるいはそういう東南アジアかもしれないし、
0: うん、
1: でこれはねここまでは北朝鮮絡んでなくてもそっから先に絡んでくるかもしれないし、
0: うん、
1: 最初から全部こんな仕組む必要ないんだよ、うん、もうだってこんなシステムが出来上がっちゃってんだ、
0: うん、
1: そこに北が接触して、
0: うん、
1: まあ簡単に言ってしまえばさ、
0: うん、
1: ヤクザのグループなんかは、
0: うん、
1: こう麻薬取引とかで北とつながってるわけだ、
0: うん、
1: そうすると、うん、そういう連中は、
0: うん、
1: そこを使ってリクルートをしてくる可能性があるわけで、
0: うん、
1: こういう日本人が欲しいと
0: うん、
1: いうのがあればいやじゃあこういうので集めてやろうかって言って、うん、そこにポコッとはめればさ、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: いいわけでさ。
0: そうね、
1: うん、だからまあね今だったらそういうやり方が人集めるの簡単、
0: うん、
1: 別にあの歩いてる海岸をさ、
0: うん、
1: 歩いてる人袋に詰める必要が全くないわけで
0: ね、
1: う
0: ん、しかも長いスパンをかけてなんか仲良くなったりとか、
1: そうよ、
0: そういうあれもいらないしね。
1: うん、今だったら簡単に SNS でさ、釣れちゃうわけじゃん。
0: うん、
1: まあ、もちろんね、それは自分に合ったそのスキルを見込んでる連中が来るかどうかわからない。わからないけど、集まってくることは間違いないわけね。
0: そうね。
1: でそこで選別できることも間違いないじゃん。
0: うんうんうんうん、
1: それに応えちゃうわけでさ、
0: うん、
1: その過程でそれこそ、ね、家族のそういう個人情報とかを入手するとかも、
0: うん、
1: 実際はやってるわけじゃん、
0: うん、
1: そしたらもう逃げられなくなっちゃうもんね、
0: うん、
1: そうすれば本当に自由に選び放題の、
0: うん
1: まあ、いわば拉致、
0: うん、
1: ということが十分可能なんで、
0: うん、
1: まあねあのそういう思いでいてもらった方がいいと思う。
0: そうね、
1: うん、
0: いや分かりやすいですよね今の人にしてみたら。
1: そう
0: 言われたらね。
1: だって別に闇バイトでさ、
0: うん、
1: フィリピンに拘束されてたって、
0: うん、
1: これ拉致だよね。
0: そう
1: 言ってみれば、うん

0: 本当自分で自由に帰れないし
1: ね、
0: うん、
1: で金もらう保証なんか一つもないわけでさ、
0: うん、
1: ね、
0: うん、出来高だって言われたらね、 それはなんか帰れないんだったら拉致ですよね。
1: そうそうそう、
0: うん、そう思う。
1: というふうに考えると、うん、まあもちろんね、これは北だけじゃなくていろんな学校があるけれども、
0: うん、
1: そこに北がつながっていても全然おかしくないので、
0: うんうん、
1: まあ結構こういうのって優秀な人が引っかかっちゃったりさ、
0: そうだよね、
1: するケースもあったりするじゃない。あともう切羽詰まっちゃったさ、
0: うん、
1: 借金負っちゃったとかね、
0: うん、
1: そういう人もいるかもしれないし、
0: うん、
1: だからまあ今回のみたいにこんな子供ばっかりじゃないわけで、
0: うん、
1: 結構いろんな種類の人間が、うん、だって闇バイトで闇強盗なんかでやってる結構な年齢の人見たじゃないたくさん、
0: うん、
1: そうするとさ選び放題だよね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、うん、
1: しかも相手は困ってるわけだから、
0: うん、そういうところにつけ込んで、まあ、するんですからね。
1: そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: うん、それが一番相手を自由にさコントロールしやすいわけで、
0: 恐ろしい、
1: うん、もう十分ね、
0: うん、
1: まあ、だから、うん、まあ、そういう意味では、うん、いろんなアンテナを張っとくことによって、
0: うん、
1: 防げることはいっぱいあるんだから、
0: そうね、
1: うん、
0: 本当に気をつけましょう ね皆さん、
1: 絶対そういうのに加担しない、
0: うん、
1: というふうにいてほしいと思います。
0: はい、
1: ということで、
0: はい、
1: 横須賀から横浜と来たんで次はここら辺で一泊しようと思いますはい、
0: はい、それでは井上陽水でリバーサイトホテル。

0: 懐かしいね。
1: ねえ。
0: もうどっから声が出てるの。
1: そうなの、思った以上に高かった。
0: さて、このまま、ホテルに泊まれば、うん、やっぱり晩酌だろ。
1: 晩酌ちょっと待って、もうちょっとおしゃれに行きます。
0: あ、そう、
1: はい、はい。あずさみちおで、二人でお酒を。

0: つね
1: ー、ゆみねーの俺がやらなきゃ誰がやる。
2: さて今日の家族の絆だ。
3: はい、
2: 今日は1963年に失踪した森陽子さん、北海道だよ、函館。
3: そうなんですね、
2: はい、
3: うん、
2: そのお姉さんの林澄子さんの呼びかけを聞いていただきます。
3: はい、
4: 陽子元気でいますか。あなたは本当に体が弱かったのでずっと心配しております。もう55年も経ってしまったのに助けてもあげられないで本当にごめん。

0: なさい。日本ではいろんな方々がや、また調査会のような団体というか、いろんな方々があなた方を救出しようって一生懸命運動してくれております。今日もこうして函館に来ていただいているので、いただいております。絶対救出できると思ってされると思って、ずっと体に気をつけて元気でいてください。今日は友達の大島貴則さんと田鶴子さん、そして弟の正志夫婦も来ております。本当に頑張ってね、
1: という呼びかけなんだよね、
2: はい、
1: ちょっとやっぱ北海道弁かな。
2: そうですね、
1: いう感じだろうと思うけど、まあ、函館といえばね、まあ、
2: 函館山、
1: ね、函館山なんだけど、実際にね、函館山にも行くと言ってるんだけど、これ、まあ、高校時代の友達の家に泊まりに行って、翌日は別の友達と買い物にしたり、その函館山に遊びに行くと言って、さらに、次の日の夕方には、友人と喫茶店に行き、夜のバスで帰ると言うんで、バス停に行くんだけど、本人は前日に泊まって友人の家に行くと言い出して、それでそこで友達と別れたっきりバスには乗らなかったと、
2: あら、
1: いうことなんでね。だからちょっとね、なんか行動が二転三転してるんで、
2: そうですね、
1: ちょっとまあ、よくは分からない部分がとても多いんだけど、まあ、19歳の女の子だからね、まあ、遊びたい年頃で、
2: そうね、ちょっとお家にも帰りたくないみたいなこともあったのかしら ね、
1: あったかもしれないね、まあ、だからそれでフラフラしてるところをということも十分考えられるし、
2: ね、
1: まあ、事件性もあるかもしれないしね、これはちょっと何とも言えないんだけど、まあ、北海道はとにかくさ、2番目に多いから、東京のね、東京に続いて、2番目に多いところなので、いつまあそういう目に遭遇しても全くおかしくない。
2: 不思議ではないっていうね。
1: まあ、全部がね、四方海に囲まれていて、まあ、上陸してくる事案もたくさん多いし、まあ、人の出入りも激しいとね、これ前から言ってる通り、だから新しい人が来てもいなくなっても、そんなに関心を持たないというか、という状況なんで、まあ、なんか事件に出会った可能性もあるし、その間に、まあ、狙われたということも十分考えられるしね。まあ、完全にゼロではないという感じはするよね。
2: そうですね。
1: まあ、特にね、今日、まあ、言って、みんなで言ったけど、その、若い女性が狙われる。
2: はい。
1: まあ、横田めぐみちゃんが狙われてたケースも、やっぱ、その近辺、その前後で、やっぱ若い女性がたくさん狙われていたと。いうのがあるので、まあその中の一つにはなる可能性はあるよね。
2: そうですね、ここまで帰ってこないというのはなんかやっぱりね、そうそう、
1: 何の痕跡もないというのもおかしいですね、
2: そうですよね、
1: どっか家出とかさ、だったらば、やっぱなんか免許証必要になっちゃったりさ、病院行くのに保険証が必要だとかさ、そういうこともなるだろうし、そうするとそこで足がついちゃうっていうことは一般だよね、そこで見つかるケースっていうのは、
2: はい、
1: それがまあ全くないということなので、まあ何らかの怪しい節はあるよねってことだよね。
2: そうですね、
1: まあ、1963年なんでね、もうだいぶ古い事案だからね、まあ、本当に調べるのも大変なんだけど、
2: はい、
1: まあ、こういう60年代からこういう失踪っていうのはたくさんあって、まあ、それをちゃんと調べられてないというのが実態なんでね、
2: でも待ってるね、親の気持ちというかご家族の気持ちは古くても新しくても一緒ですからね、
1: 全く変わりないよね、
2: はい、
1: まあ、本当にまさにこのお姉さんのね、呼びかける通りだと思います、今日は1963年に失踪した森陽子さんのお姉さん、
2: はい、
1: 林澄子さんの呼びかけを聞いていただきました。
2: はい、
3: 初音
4: ゆみ姉の

0: キャン誰がやる。
1: さて今日の最後の曲いってみよう。
2: はい、それではかっちゃんさんからのリクエストです。お山根康弘で Get Alone Together。
1: 俺にリクエストか。
2: うん

0: ゆみ姉の俺がやらなきゃ誰がやる。
1: さーて今日もお便りだ。
2: はい、うん、ソウリュウさんから来てる、
1: はい、反撃が先週の
2: そう、ね、タツニーユミネー、うん、2週連続の気まんまに勝手にコーナー作られちゃった、うん、気まんまにミュージックアワーありがとうございました。
1: じゃあ次はさ、気ままなミュージックアワーとかやる。
2: そうだ ね、うん、ちょっとコーナー作りましょう か、うん、たまにはこんな回もいいですね。次回も期待しています。うん、そう、あの私にはちゃんとあのしかと受け取りましたというふうに
1: 浜田真理送った曲、そうそう、本当
2: 笑ってましたけど、うん、はい、チヌークさん、
1: お
2: CM に使ってた曲、映像が浮かんできますね。
1: あー、この、ね、CM ソングの ね、
2: うん、ね、うん、子供の頃に見てたはずだけど音楽が記憶を呼び覚ますんだな。あ、そうだよね、この春はいい加減な大人たちが子供を害する事案が続いて、あ、そうね、チヌークの心はとっても痛めもうチヌークって自分で言うから可愛いね、うん、心はとっても痛めました。子供たちには希望でいっぱいの未来しかないわけで、
1: うん、
2: 大人は彼らが明るい方向に行けるように守って応援するのが義務です。本当だね、辺野古で亡くなった女子高生も、うん、怪我した子供たちも、バス事故で亡くなった学生さんも、うん、怪我した学生たちも、うん、そうね、無責任な大人たちの犠牲者です。うん、本当にこんなこと起こったらダメだよって書いてます。それから、
1: うん、それから、
2: ソウリュウさん、
1: ソウリュウさん、はい、
2: 島根なの？なんか伝言役になってるよ。
1: そうね、番組を通じて、
2: ね、
1: 交流してください。
2: そうね、うん、ぜひぜひ、島根の神社はいいぞだって。私は出雲一宮の新木積みですとのことです。まあ、近々お会いするんじゃないでしょうか。そうだね、ね、お二人はね、うんうん、はい。定時から来てます。
1: 定時、はい、
2: タツニーユミネお疲れ様です。
1: はい、いつもありがとうございます。
2: 急に暑くなって私も少々疲れています。
1: さすがの定時も
2: 定時大丈夫かな、
1: 寝てないから。
2: そうだよ、寝てないからね、うんうん、睡眠大事よ定時ね。キューピーコアゴールドとか送った方がいいかな結構効くよ大人たちの無責任に巻き込まれた子供たち、
1: うん、
2: 不憫でなりませんね。
1: ね、
2: 16歳が徳龍に手を染めたり、うんうん、あ、さっきやりましたね、うん、世の中が雑になっているように感じます、うん、あ、世直しタツニーの出番ですねだってもう出ちゃったね。
1: そうね
2: 先日遊園前線の皆さんが集めた署名、
1: あ、はいはい、
2: うん、100万822筆を木原官房長官に届けたとニュースになっていましたね、うん、内閣官房へ届けられた署名は累計で2000万筆を超えました、
1: うん、
2: もっと大きくニュースに取り上げてほしい。タツニーも映ってましたね。
1: できました。
2: だからさ、私が言うようにさ、うん、あのあれだよね、その何万筆、
1: うん、
2: をさ官房長官の部屋に置こうよ。
1: 2000万筆ね。
2: そうそうそうそう、
1: 前線今回100万筆超えて50箱です、うん、こんな段ボール、
2: へ
1: ー、すごいよ。
2: すごいね。一日も早く政府は、政府は思いに応えて救出してよ、うん、23日は地元で映画めぐめの誓い上映会のお手伝いをして署名を預かってまいります。
1: あ、なるほど。
2: 私たちにもできることを諦めずに続けるしかないです ね。いや、体壊さないように定時、
1: ちゃんと、ね、はい、自分のペースで。
2: そうです、そうです。はい、お気をつけください。
1: しかしそのさ、うん、思いに応えるってさ、うん、その段ボールの一箱が重いって言うからさ、
2: うん、
1: そんだけ人の気持ちが入ってんだよっつって役人に言っときましたから、
2: うん、あ、本当ですよね重いのっつったんですか。
1: うんだ、
2: あららら、重いに決まってんじゃん。
1: そういう風に向こうも言う、うん、思って言ってんだろうと思うけど、
2: うん、
1: 軽々しく言うなもんやつ
2: やだ、徳龍がいますここに達龍でした
1: 匿名流動型犯罪、
2: うん、グループ、うん、まあ、集団か、
1: ね、
2: 難しいね。
1: みんな引っかかんなよ。それでは皆さん、
2: また。

0: ツリューからでした。
1: タツニーユミネの俺がやらなきゃ誰がやる。この番組は全ての日本人拉致被害者救出のために活動する特定失踪者問題調査会の提供でお送りしました。
2: Osokawa Miho no Check it out. Cafe China.

ハオ、細川美穂です。細川美穂のしゃべチャイナー。はい、丸局長、今日はラブレターの日、キスの日なんですね。そうか、523恋文ラブレターの日ということで、まあ、毎週お話ししてますけれども、いよいよ明日が本格的にお引越しなのですが、荷物を整理していて、息子が5歳ぐらいの時に書いてくれたお手紙が出てきたんですよ。カードというかね、全部ひらがなで、ママへ、ママ大好き、ママありがとう、ママお小遣いくれてありがとう、ママお誕生日おめでとうというね、かわいい、懐かしいですね。イラストも書いてくれてるんですけども、いつも私のまつげがね、異常に長く描かれていまして、まあ、子供は正直だなと思います、はい、ちなみにキスの日、今日ね、キスの日でもあります。1946年5月23日に日本で初めてキスシーンが登場する映画が公開されたようで、タイトルは20歳の青春という映画で、当時としてはかなりセンセーショナル、まあ、衝撃的だったんでしょうね。で、撮影は恋人同士の役者さんたちの間にガーゼを挟んでキスをしたという逸話もあるそうです。さあ、この番組はなんかこうちょっとキスの話しようかなと思ったんだけど、うんと思っちゃってごめんなさい、はい、さて、この番組は私が現在住んでいる中国北京から旬なアジアの曲をご紹介しながら、今のチャイナ、中国について毎週いろいろと喋っている番組です。今週はですね、北京に住む留学生高橋由衣さんに、学生生活などなどいろんな話をですね、根掘り葉掘りと伺ってまいりました。お楽しみに。今週も喋っちゃいな、細川美穂とお付き合いください。それでは今週のオープニングナンバーはラブレターにちなんで、この曲。

0: 今週のオープニングナンバーは YOASOBI のラブレター。私にとってのラブレターは皆さんからのメッセージでございます。番組への感想でもいい、リクエストでもいい、何でもいいですよ。お待ちしております。メールで、メールアドレス china@776.fm、 チャイナですので china@776.fm でお待ちしています。
1: シャベッチャイナ、
2: シャベッチャイナをお聞きの皆さん、那須川りみです。今度北海道に遊びに行くからさ、したっけ。
3: 歌を歌おう。
0: 改めまして、細川美穂です。今週の北京は先週末に雨が降り、ずーっと朝から晩まで降ってましたよ。その後最高気温が24度、まあ、25度ぐらいと過ごしやすい日が続いています。ああ残念。さあここからは北京に住む留学生高橋由衣さんの登場です。それでは早速お聞きください。細川美穂のしゃべっちゃいな、今週のスペシャルゲストは可愛い高橋由衣ちゃんなんですね。留学生ということでちょっと自己紹介お願いします。
4: 北京大学のメディア学部に通っている、うん、高橋由衣です。よろしくお願いします。
0: 由衣ちゃんとはあれ、初めて会ったのは野球の試合かね、なんだろう、どこだ。
4: そうですね、おそらく野球の試合だと思います。はい、
0: 今だってあれ、野球のチームの社会人チームの、
4: そうです、そうです、社会人チームの一応マネージャーやらせていただいてるんですけど、うんうん、まあそうですね、その時に多分初めてお見かけして。
0: そうだよね、はい、すいません、飲んだくれの感じで、あのナンバーズの応援ママっていう感じで、うちの息子がナンバーズ、うん、そしてあのいつもあのしゃべっちゃいなに出演してくださっているダブルマガジンの編集長大谷さんというか、ターニーも今ここにいるんですけど、
5: はい、監督の大谷です。
0: カッコつけて、カッコつけ。そして、ま、あのインタビューの会場は九州料理、北京の九州料理の満点というお店のオーナーのまたマイケルさん、3週連続どうぞ。
6: どうも、またまたお邪魔させていただいております。
0: という感じで、ね、リラックスしていきましょう、ゆいちゃん。
4: はい、
0: 本当、はい、めちゃめちゃ可愛いんですけれども、ゆいちゃんはさ、いつ中国にいらっしゃったの。
4: ちょうど3年前の2023年の4月ですね。
0: うん、あ、そう、はい、そのきっかけって、もともと出身、あ、ごめんなさい、簡単なちょっとプロフィールいいですか、出身地だったりとか。
4: 私は、埼玉県埼玉市生まれで、うん、出身、あ、そうですね、簡単なプロフィール、うん、まあ、ずっと日本で育って、うん、それで高校卒業までずっと中国、あ、日本にいて、うん、でそこから
0: あの、じゃあずっと埼玉だったってこと。
4: あ、そうです、そうです、もう浦和に、うん、あまり詳しいこと言わない方がいいか。そう、埼玉、いやいやいや、埼玉です、はい、埼玉にずっといて、
0: ね、急にね、はい、検索し始まったらなるほど。で、はい、育ってこの中国に来るきっかけって何だったんですか。
4: そうですね、うん、まあ、なんか一番はなんかあのもうちっちゃい頃からちょっと私の中二心がなんか外国語を喋れる人がかっこいいみたいなのがあって、
0: で
4: それにちょっと憧れてたので、ではあの中国語喋れるようになりたいなって思ってたのと、あとはまあ来たきっかけで言ったらその大学にちょっと入りたかったのと、あとまあ

0: まあ、その留学したいし大学に入りたいし、うん、中国語喋るようになりたいっていうので、ちょうどよかったから、
1: うん、でもなんか外国語っていうとさ例えば一番最初になんか英語だったりとか、
0: うん、
1: そうするとなんかまあスペイン語も喋りたいとかいろいろあったんだけど、その中国語っていうのがまた面白いね。
0: 逆張りキッズだったんですよ。
1: どういうことを教えてください。
0: なんかあの英語はみんな
1: 喋
0: れるし、うん、みんな行くじゃないですか。なんかちょっと人と違うことしたいなっていう。
1: なるほどね。なるほど、そこで中国を行こうと思ったんだ。
0: まあそうですね。
1: うーん、結局実際に中国を勉強してみて難しくないですか。
0: いや難しいです、なんかあのやっぱ一番最初のその一番ネックだったのはやっぱ発音ですね。
1: あの、うん、視線だよね。
0: そうですね、姿勢が本当に難しくて、
1: まあ、まあまあまあまあですね、
0: うん、そうですそうです、うん、もう最初本当に喉が枯れるまで音読してました。
1: ああ本当、うん、であとやっぱり日本語ってその視線とかないもんで漢字は読めるじゃないですか。
2: そうなんです ね
1: 読むなんとなくこう意味わかるんだけれども発音が難しい。
0: そうなんですよ ねなんか
1: あの信じられない発音ありますもんね。
0: ありますね。
1: シーとかうわとかね、
0: いまだにできない発音もありますし、うん、だでもなんかあの無駄に日本人で漢字にアドバンテージがあるから、うん、なんかその読めちゃうから、うん、なんかその9クラスだけはこう上がっていくんですけど、でもまあ実際に喋ってみたら通じないみたいなのが結構ありますよね、うんうん。
1: いやそれでもここに実際に来てこう日本で中国語を勉強するよりも実際に中国来て勉強するのと全然違うじゃない。
0: あもう全然違います ねもうなんか本当よくある言い方ですけども、はい、生きた中国語じゃないですけど、まあ、実際に日常生活で使うのと、うん、その日本でその教科書で学ぶの、まあ
1: ね、
0: もう全然違うので、まあそうですね、来たら本当にいいと思います。
1: あどんどん中国に留学に来たらいいんじゃない。でしかもあのその大学を選んだきっかけって何なんですか。
0: あそうですね、うん、あのこれもあの私の中二心が、はい、やっぱ行くなら一番いい大学行きたいぜみたいな。
1: 北京だったら米大じゃんみたいな。
0: じゃんみたいな。
1: 北海道だったら北海道大学みたいなもんですよね。
0: あそうだと思います。
1: 東京だったら東京大学みたいな。
0: あそうですそうです、まあ、本当に、まあ、単純な本当に理由だったんですけど、
1: いいと思います。
0: まあ、でも中国行くんだったらやっぱ首都の北京に行きたくて、うん、でじゃあ北京の中でこういくつか候補を挙げた時に、はい、その一番上にそのやっぱり一番分かりやすく名前が候補があって、他にも実はいろいろ受けてみたんですけど、
1: ね、
0: でまあなんかせっかく
1: 清華大学もあるしね。
0: そうですね、なんか、まあ、でせっかく受かったので、あじゃあもうじゃあ北京大学行こうと思って。
1: すごい。それで日本からあの受験したんですか。
0: あ違うんですよ、私は、中国 その北京大学 その、うん、に併設されているヨカっていう留学生のための語学研修クラスみたいなのがあって、あ、ね、はい、でそのクラスに、1、2年ぐらい、当時はコロナだったんでオンラインだったんですけど、
1: その時か。
0: そうですそうです。そこであの先生に教えてもらって中国語を勉強して、でそこから、まあ、ヨカに入ること自体はそんなに難しくないんですけど、はい、まあ、ヨカからその本科っていうとその中国の4年生の大学に、はい、上がるためには、まあ、その試験を受けなきゃいけなくて、うん、そこの試験に合格したら入れるっていう感じです、はい。
1: でも日本でもやっぱりいろいろ受験したんでしょう。
0: そうですね、なんかあの私実はその来たその来る前に、はい、なんか高校卒業してで、うん、あの第一志望の大学があったんですけど、うん、そこに受験失敗して落ちてしまって、うん、でそれで、まあ、あの他は受かったんですけど、でもそこに本当にどうしても行きたかったんで、そうなんで浪人しようと思って浪人してたんですね。でも何を思ったか、うん、自宅浪人を選んだんですよ。いわゆる宅浪ってやつですね。
1: 宅浪だね。
0: で宅浪してたら あれよあれよと精神を病んでしまいまして。そうなんですよ。
1: ということ
0: っていうのもなんか、うん、あの
1: いい聞いちゃっていい。
0: あ全然、もう本当に暗い話とかじゃないんですけど、
1: はい、
0: なんかあのそのメンタルやられちゃって、うん、それでなんかあの
1: なんかすごい強そうだけどね。
0: いやそんなことないんですよ。なんか一人でやっぱ机に向かって勉強してると、はい、まあ、やっぱ嫌なこととかマイナスなこと考えちゃって、だんだん多分、うん、それでなんか結構その落ち込んでて何もできない時期があって、でそれが2年ぐらいあったんですね。でその時期はでもあのまあ、その勉強にももちろんもう途中からはもう全く身に入らず、でそれでもう何もできなくて、ちょっと回復した時期にまあちょっと軽くアルバイトとかし始めて、まあだからいわゆるフリーター状態、もう社会のどこにも属してないみたいな。でもなんか その時点 で私は絶対に大学行きたかったし、うん、でもしかもその留学してみたい、はい、外国語喋りたいってさっき言った

0: ようなやつがあったんで、やっぱなんかあのこのままじゃやばいと思って、でその当時本当にちょうどいいことに逆にコロナだったから、オンラインでそのヨガに入るっていうのがハードル低かったんですよ。
1: あ、すごい。
0: そう、なんかいきなり現地に行くのは
1: タイミング良かった。
0: そうなんです、ついてるんです。
1: コロナってなんかちょっとマイナスなイメージがあるけれども、そういうところもなんか利用して、オンラインを利用して、
0: いやもうだから逆に私は助かりました。助けられました。
1: そっか。
0: なんでその時期にそのオンラインでそのヨガに通い始めて、でまあその本当に環境が変わって、その外との交流をこう重ねていくと、まあなんか不思議と人間元気が出るもんで、それでだんだんだんだん回復に向かってって、
1: よかったね
0: 本当に。でヨガの最後の3ヶ月の時にようやくビザが降りて、でそれであの中国行けるようになったんですよ。でそれで実際に行ってみたら、もう楽しくてしょうがなくて、
1: こっちに来てみたら
0: 本当にもう、
1: 今のその北京の生活ってどんな感じなんですか、日常生活は。
0: まあ、正直学校生活はすごい大変なんですけど、
1: 課題が多いでしょ。
0: 課題多いですね。テストも多いし、
1: しかも朝早いし、
0: そう論文も書かされるしみたいな。
1: そうだよ、そうだよ。
0: で私がその選択したその留学手段が、まあ、その4年生の大学に中国に通って、はい、それまあ学位の取得を目指すというものなので、はい、まあ、なんかあのその周りの中国人留学生と一緒に授業、同じカリキュラムで同じように授業を受けるので、まあ、なんかあの北京大学のエリートの卵みたいな人たちと一緒に授業を受ける の、
1: あのガオカをちゃんと受けてきた 子ですね。
0: そうです、そうです。もう本当にもうなんか想像、舐めてましたね正直
1: ね。
0: あの日常的にその喋る中国語にもう困ることは少なくなってきたんですけど、でもなんか教授が喋るいわゆるちょっとアカデミックな中国語みたいなやつはもう本当に体感3割も聞き取れない時がほとんど。
1: その時どうするの。
0: 授業によるんですけど、あの、まあ、あの授業によっては聞き取れるのが多かったりもしますけど、はいはい、理論系のやつで聞き取れない時はもうあの必死に、いやではなく、あのコロナの時の名残で大学のプラットフォームになんかその授業の録画がこう あるんですよ。
1: そういうのあるんだ。
0: そうなんです。その録画をこう再生して見直したりとか、あとはなんかあの授業で使う資料とかもそこに乗っかってるんで、そういうのも全部拾ってきて、
1: そこちょっと最新ね。
0: あとはもう本当に友達頼りです。その友達にその前回履修してた友達に情報を聞いたりとか、先生はこういう傾向があってみたいな、もう本当に単位を取るのを目的としてるから、正直あの恥ずかしい話なんですけど、まあだからその普段の授業を真面目に聞いてはまあいるんですけど、それ以上にテストを対策するための勉強方法っていう感じで、もうあの本当にいかにあの難しいことをせずにこんなこと言ったらあれですけど行くかみたいな。
1: それってなんか今学生の中でやってるけども、なんか社会に出てもなんか身につく、なんか生きていく術なのかなって思うけども、
0: だといいですけど、いつか役に立つといいですけど。
1: もちろんだよ。じゃあ、プライベートで、寮に住んでらっしゃるの？
0: いや、最初の 1,2 年ぐらいは寮に住んでたんですけど、まあいろいろあって今は学校からも本当に10分圏内ぐらいのところですかね。
1: あ、に住んでら
0: っしゃるんだ。そうです。毎日朝自転車爆走してやってます。
1: でもなんかそういう苦労しながら、自炊とかなさってるんですか？
0: ああ、そうですね。なんかあの最初の方はあのこっちってデリバリー文化が発達してて、は
1: い、すごいよね。
0: もう本当に10分20分とかでものすごい安い配送費で配達してくれるから、で種類も選べるからよく使ってたんですけど、さすがに飽きちゃって、で最近は、まあ、ある時からもうなんかあのご飯作って食べるようになったら、なんかやっぱ自分で作ったご飯美味しいじゃんみたいな。
1: しかもなんかゆいちゃんはなんか熱中症かなんかで10キロ痩せたって。
0: そう、熱中症じゃなくて、
1: ね、なんだっけ、
0: 夏バテです。
1: あ、夏バテだ。失恋とかじゃなくて。
0: あ、もうそんなのダメージ受けません。
1: さす強いね、ゆいちゃん。
0: やだ
1: やだなんて言わないの。はい、うん、そっか。
0: そうですね、だから夏バテで、そうです、夏バテの時はもう毎日同じ、もうほんと1日1食ぐらいで。
1: あ、それから、それはいつだっけ。
0: 去年の夏です。
1: ね、
0: でもそっからそっからでもまたプラス4キロ太っちゃったんで。
1: いや、大丈夫です。
0: 6キロぐらい
1: で。ですけども、で今ね、プライベートですごい楽しいことって何かありますか？
0: プライベート、そうですね、
1: 趣味だったりとか。
0: でも私はその人と話すのがすごい大好きなんで、なんかあのこっちにいるとその最初の方は知らなかったんですけど、はい、まあ、どうやらその学校より東側に日本人界隈があるみたいな。そこの辺です。
1: このエリアですね。

0: ーチャオエリアっていう、
1: そうですそうです、日本人が皆さん住まわれてる界隈が、はい、エリアがあって、そこをね、まあ、あの日本食も食べれるし、美味しいお酒も飲めるし、
0: はい、
1: で日本で絶対、日本にいたら絶対その交流しないような年齢の人とか、
0: う
1: ん、あとはまあ立場の人とか、
0: 職種も皆さん違うもんね、
1: そうですそうです、絶対そう、その会ってなかったような人たちと、うん、なんかちょっと日本人っていう同じその一体感があるからか分かんないですけど、はい、うん、結構なんか気さくに、もうこんなこと言ったら失礼ですけど、友達みたいな距離感で、
0: あ、その、まあ、よく言うあの北京村って言われて、
1: そうですそうです友達みたいな距離感で皆さん優しく接してくれて、一緒にご飯食べて飲めてっていうのできるんで、まあ、あのハマってること、そうですね、もう
0: 社会勉強だよね、はい、ある意味ね、
1: うん、そうですね、なんかあのこんなに大人の人、まあ、私自分も大人ですけど、自分より年上の人と、
0: うんうん、
1: あの楽しく喋
0: れるんだ、
1: そう、会えるんだっていう、
0: 偉い人も結構いるし ね、
1: ね、実は、ね、怖い、それはちょっと気をつけないとですけど、
0: どこの社長、みたいなね、
1: そうだったんだみたいな、
0: なるほど、
1: まあ、そういうことが、そうですね、まあ、ずっとハマってはいますね、毎週末こっちに来て皆さんと交流してっていうのに
0: でもね、ラジオを聞いてる今受験生で、これから大学受けようかなと思ってる後輩たちというかね、そういったお友達に何かこうアドバイスってありますか？
1: あ、でもなんかあの本当に思ったよりなんとかなるんで、何も心配せずに、
0: やっぱりさ、ゆいちゃんがそのちょっとこう家の中でさ、くすぶってたその時間が今のゆいちゃんがあるんじゃない？
1: あ、そうですね、でもなんかあのどうせ人生のどっかでそのどん底の時期を経験するのであれば、うん、まあ、あれをどん底と呼ぶか分かんないんですけど、うん、でもなんかあの10代のうちにできてよかったかなって思います。 ね、 なんか間違いなく身にはなってるかもしれないですね、
0: じゃあもう中国来てなんか良かったと思ってるってことかな。
1: あ、もう心の底から、そうですね、
0: ですか。
1: あとはまあその自分が想像してたよりも、うん、北京は発展してて、自分が想像してたよりも、うん、なんかいろんな人がいてすごい楽しいので、うん、まあ、なんかもう本当に来てよかったです、
0: うん、今の専攻している学科っていうのはメディア学科って言っていいんですかね？
1: あ、もうそれで大丈夫です、うん、まあ大まかにメディア学科で、うん、私が専攻してるのは広告学なんですけど、うん、まあ勉強、そうですね、あの広告、あのメディア系の学部なので、
0: はい、
1: なんかまあ理論系の授業の他に、はい、あの結構実践的なものもあって、例えば、はい、あの映像作品を作って提出したりとか、あとはなんか写真の撮り方とか動画の編集方法とか、
0: 今っぽくない？
1: そうなんですよ、
0: 何でも、うん、SNS とかでもね、
1: そうですね、
0: いろいろこう活用さ、ね、できそうな、
1: だからそういう授業は結構面白くて、ただその理論系の授業はもうあのうん、あの 何も言えないそうですね、理論系の方が多いんですけど、まあ、そういう実践系のやつはそういうことをやってたりしますね、まあ、あとはなんかあの全あのどの学部の人も必修でプログラミングとかがあるので、なんかそうですよ、そういうのとかもやりますけど、
0: 大変だね、
1: 一番向いてないんで本当に。
0: でもその学科を選んだきっかけって何ですか？理由は、
1: まあ、お恥ずかしい話、これもなんかそのこうあの最初にこの行きたい学部の志望学部を選ぶときに、あのその数学、例えば経済学部とかだと数学の点数の要求があったりするんですよ。
0: なるほど。
1: でそれで私はその数学にものすごい自信があったわけじゃないので、数学の点数がそんなに高くなくてもいけて、でかつその中であの一番興味のある
0: あるメディアっていうことか
1: そういうだから消去法ですね。
0: でもなんかそういう選び方ってあるんだね。今多分ラジオを聞いてるみんなもこれから大学でどこの学部に行こうかなとか、うん、どういう仕事に就こうかなと思って、その仕事の前にもなんかこう自分が興味あることにそこに行くっていうのが一番いいのかな。
1: あ、そうですね、うん、でもなんか全く興味ないところに来ると、うん、あの本当にそのただでさえ中国語で勉強しなきゃいけないので、
0: ね、
1: もう多分とっても苦痛になっちゃうからだからせめてあの、うん、もうあの、まあ、ちょっとでも興味あるところに行った方が、うんうん、まあ、いいと思います。
0: そういう選び方もあるってことか。
1: そうです ね、 ね、ありますね。
0: へえ、すごい勉強になります。ラジオを聞いてる受験生のみんな、これから大学をね専攻しようと思ってるみんなにもね、ちょっとこう先輩のゆい先輩のアドバイスかなり響いたんじゃないかなと思いますけれども、
1: だといいですけど、もう本当に頑張ってください
0: え、じゃあ今後はあと何年ぐらいいらっしゃるのかな？
1: あと2年ですね。
0: あと2年、
1: はい。

0: これから2年後どんな風に暮らしていこうと思ってますか？
1: そうですね、でも日本に戻って普通に雇っていただいた場所で働いてい
0: やめちゃめちゃあるんじゃないゆいちゃんだったら。いや
1: それで、まあ、もし可能であればせっかく中国語も勉強したので、まあ、なんか中国にその

0: 今一番困ってることとかある？
1: 困ってることですか、
0: うん、例えばだけどなんかこう、うん、お母さんの何々食べたいとかいろいろなんかあるじゃない、あのほら埼玉実家に帰ることもあら帰らないんですか？
1: あ、長期休みのたんびに毎回帰ってますけど、うん、まあ、なんか基本的にすごい楽観主義なので、うん、あんまりないですけど、うん、はい、まあ、あのくだらないので言えば、あのこっちの西側 の、 その日本人界隈がものすごくそのエリアが遠いから、うん、渋滞してると1時間半ぐらいかかったりするんで、うん、困ってます
0: というのはですね、皆さん分かんないかもしれない、北京の中の大学があるエリアっていうのは西側なんですね。そうなると結構遠いの。
2: そう
0: です。うん、であのこの辺が日本の、ね、方たちが住んでいるリャオマーチャオエリアっていうんですけれども、そこまで来るのに今日もちょっとね大変だったね。
1: すいません、本当にそうなんです。
0: 週末ということもありましてですけれども、じゃあわざわざ来ていただいて本当にゆうちゃんありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございました、はい、
0: でもなんかすごいあのラジオを聞いてる受験生のみんなにエールをなんかあげたんじゃないかなっていう気がしますけどね。
1: だったらすごい嬉しいですね。
0: ここにもいるけどね。
1: 頑張って
0: ということで、さあ、しゃべっちゃいなに出演してくださってスペシャルゲストの方にですね、番組から一曲プレゼントさせてもらってて、あの元気が出る曲、エナジーソングって言ってるんですけど、ゆいちゃんのエナジーソングって何ですか？
1: ピローズのファニーバニーっていう曲ですね。
0: それはどういう思い出とかいろいろありますか？
1: ですね、あの小学校の時に見てたアニメですごい好きだったアニメがあって、うん、その、あのアニメの中で登場した曲なんですけど、サビのところの歌詞がすごい元気が出るんですよね。ちょっとここで歌うのちょっと恥ずかしいんですけど、なんか君の夢が叶うのは誰かのおかげじゃないぜ風の、
0: ちょっとこの後カラオケ行こうかっていう感じになりました。なるほど、はい、じゃあおかけします、あのプレゼントさせていただきます。
1: ありがとうございます、嬉しいです。はい、
0: お忙しい中ありがとうございました。今週のスペシャルゲストは高橋由依ちゃんでした。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。

0: 今週のスペシャルゲストは北京に住む留学生高橋由依さんでした。由依さんのエナジーソングはザ・ピローズ、懐かしいですね。1989年に北海道で結成されたバンドで、私の友達のふーちゃんが追っかけしてましたよね。本当懐かしい。ザ・ピローズ、ファニーバニーでした。しゃべっちゃいなは来週もと言って、来週は5週目だということでお休みです。再来週は土曜お昼12時から、再来週ですよ、再放送も同じく土曜夜10時から聞いてください。皆さん素敵な週末を。お相手は細川美穂でした。再春今日も快乐、バイバイ。
1: This is Miho's Talking Show from Beijing.
2: みんなが知ってるどんぐりのパン、食べておいしい、見て楽しい、どんぐりの焼きたてパン、いつ来ても焼きたて、どんぐりのパン、南郷通り本店、三品

0: りは地域の皆様を応援しています。どんぐりのパン、あなたはもう食べましたよね。
1: おうちでレストランスタイル、お手軽ラクレットはダイス状にカットして袋入りです。フライパンで溶かして野菜やパンと一緒にお召し上がりください。香り豊かなラクレットチーズです。ひたむきに、まっすぐに、これからもキーワードに美味しい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。

さあ時刻は1時になりました。こんにちは、足立陽子です。爆裂11年目のおむすびラジオです。5月の21日の木曜日ね、もう20日過ぎましたか。今日ね来ましたけど、札幌に初夏の訪れ、ライラック祭り、満開のライラックがお迎えしてくれました。初日でね、昨日お友達と出かけてきまして、5丁目は日本茶のコーナー、6丁目もグルメフード、早速7丁目のワインガーデンでお昼過ぎから乾杯してまいりました。ちょっと肌寒かったんですけれども、私たちが行くとね、もう晴れてきました。暑いほどでございます。ライラック祭りは昨日から31日まで大通公園、または30、31時川島会場で行われます。早速ライラック祭りのメッセージからです。先週ライラック祭り見に行こうと思いましたが、番組で20日からライラック祭りと聞いて明日に変更しました。ゆうこさんのおすすめ、創生川沿いを散策してきます。ミセスグリーンアップルのライラックという曲があり、ライラックが注目されているとかいないとか、なので初リクエストお願いしますと、ラジオネームオクラの花ちゃんさんからいただきました。それではミセスグリーンアップル、ライラックから始めましょう。

はリクエストにお答えいたしまして、というかですね、進行表にもすでに1曲目これでいこうっていうふうに書いておりました。ミセスグリーンアップルライラックお送りいたしました。ラジオネームオクラの花ちゃんさんはね、寒暖差が激しくて体調崩しながらも元気なオクラの花ですといただきましたけどね、寒暖差ね結構体調崩しますので、耳をね引っ張ったり、いろいろ温めたり、手で覆ってね後ろの方にぐるぐる回したりとかするのも結構自律神経にもねいいですのでね、あとお風呂入るっていうのもいいかなと思いますので、まあ、ワンポイントアドバイスでございましたか。さあ7丁目のワインガーデンで乾杯している様子を HTV の一押しに取材されました。私たちグループね、女子ね、まあ、5人チームでございます。で昨日の夕方と今朝放送されたようです、 HTV の一押しで、昨日の夕方早速ライラック乾杯出てた美女軍団足立優子軍団でねえのっていうねえのっていう、これ原文のままですけど、我らがターボさん、ターボさん村人1というか一番早くですね見たよって連絡が来まして、でも画面左でしょ、遠くからテレビ見ててわからなかったって書いてたんですけど、遠くからよ、遠くから見てて、まあ、正解なんですけどね、すごいよね、声も出してないのよ、乾杯ぐらいでね、本当に市民その1みたいな感じでまあ楽しそうだったんでね、インタビューされたんじゃないかなと思いますけど、まあ遠目でわかるとは足立優子レーダー搭載してるなっていう返事いたしましたか。まあ、気になる方はHTV のね、YouTube の方でも見ることできますので、ちょっと見てみてください。玉木さんも出てます、5丁目の日本茶コーナーでね、今年初で、まあお茶を立てたりとかね、まあ、今まで野立てっていうのも、まあ、やってたんですけど、それと別にインストラクター協会の方でお茶立てたりね、お茶ちょっと冷たいお茶とか新茶いただいたり、そういうコーナーもありまして、でなんかこう和の文化をね観光客に楽しんでいただこうということで、和服を着てちょっと記念撮影したりとかね、そういうのことできるようなコーナーも出ておりました。ぜひ5丁目6丁目7丁目とで、8丁目ではですねラーメンフードショーということで、今日広田さんのコーナーでも詳しくねお話しますけれども、まあいい季節になりましたね。寒い寒いと言いながらもね、ちょっと日が出るとね暖かかったです昨日はね。今日はですね1時30分から菊川雅子の牛と結ぶ

生産者もねこの石油問題で今困っているということでそのお話、また旬のアスパラ、ホワイトアスパラ、グリーンアスパラのお話、2時からは広田大さん夜景観光した野球のお話、まあ6月はイベント尽くしですのでね、イベントのお話、道の駅愛用からもしもし、その他というかその後、好評キングギグさんの歌ってモテたモテ歌です。今日は第3弾ということでお送りしましょう。スーパースタースターダストプレゼントのコーナーもおむすびセレクト、そしてヘルシーアニマルズのお話でございます。ということで高プブさんですね、1週間のご無沙汰でしたね、1週間おマットさんでしたっていう感じですけど、毎週木曜日のお楽しみ、足立優子の木曜おむすびラジオ、5月の3発目です。気候的には暖かい日も寒い日もありね、今時期ほら寒いとね、札幌の人なんかリラビエだねっていう、まあリラっていうねお花の言い方もしますけど、ライラックね、寒暖差に着るものも悩んでしまう毎日ですね。私昨日はね、まあ、上着は持ってたんですけど結局着なかったんですが、デニムのねちょっと 厚地のワンピースだったので、まあでも肩甲骨の間カイロ1個貼りましたね。ここにカイロ貼ると風邪ひかないっていうような感じなんですよね。首元からね冷たい風入るとねちょっと風邪ひきさんになりやすいので、まあ暖かかったですね、お酒も飲んでね。農家の皆さんも大変だと思いますね。田植えの時期ですね、知内の帰山農園さんはね、今週末ぐらいかなね、雨降りはできないんだけどっていう、まあ、雨じゃなかったらちょうどいい頃なので田植えしますっていう風なお話もねされてました。私も去年に次いでマリーゴールドの種をまきましたが、まだ芽は出ていません。可愛い芽が出てくるのを楽しみにしてますという、エベチンゴ高パパさん。さて今日は何の日、ですね、行きましょう。ピックアップ正満ということで、24節気の一つ8番目に当たりますと、ね、この24節気すごく気にされる方も増えてきましたね。私中医学をね学んでるので、これはまあ基本的にあこの季節来たなという感じで見ておりますが、正満、立夏、夏が経つ頃のね次ですね。でその後は芒種ということになりますが、どんな季節なのかと言いますと、陽気が良くなり万物に、生きる気、正気が充満し草木が生い茂るという意味で、正満、小さく満足するっていう意味なんですよね、正満でございます。はい、そして小学校開校の日ということで、これはですね、京都日本最初の近代小学校、上京第27番組小学校、下京っていうの、上京下京、第14番組小学校が開校したと。この番組って何ぞやと思うと、それぞれに学区のことらしいね、ここに書いてあります。学区のこと番組だから番組小学校、年内には64の番組小学校が開校したということで、国が学生を定める3年も前のことであった。もういち早くね小学校作っちゃったということで教えていただきました。はい、あとはですね、リンドバーグ翼の日ということで、1927年、アメリカのチャールズ・リンドバーグ、パリに到着し太平洋無着陸横断飛行に成功したと。海に一回も着陸することなく横断できたということなんでしょうかね。え、大変だったみたいよ、この当時はね。飛行機でニューヨークを出発した、非常用パラシュートはなく、食料はサンドイッチ5個と水1リットルのみ、睡魔と寒さと戦いながら命がけの飛行だったということで、翼よあれがパリの明かりだというね、有名な言葉とともに、パリ近郊のルーブルジェ空港に到着したということで、空港は英雄を一目見ようと10万人の群衆が集まりました。でリンドバーグの最初の言葉は、誰か英語話せる人いませんかだったという説もある。パリに到着しちゃったんでね、で今すぐキスミーのね、あれリンドバーグってリンドバーグと思ってちょっとグーって見ましたら、大きな夢に向かって前向きに挑戦したこのアメリカのチャールズ・リンドバーグ、ね、から取ったというふうに書いてありました。へえ、そうなんだ。一つね、へえネタができましたが、はい、で大きな夢に向かって前向きに行くというね、まあ、こういったところから今のね本当に飛行機の時代が始まってるんでしょうかね。まあ、映画もあるようでございます。探偵の日です。社団法人探偵協会探偵の日選定委員会が制定しました。別に

まあ、ロゴ合わせでも何でもない感じですが、記念日、探偵に親しんでもらい、探偵に親しむ、あらゆる問題を解決するパートナーという探偵という職業を PR することが目的。この日はイベントなどが実施されます。探偵について、探偵の業務としては浮気などの行動調査、家出人などの行方調査、企業個人の信用調査、ストーカー行為などの犯罪調査などなど、いろいろとあると。これね、なんかこう警察とまた違うところでね、入り込むって感じですよね。札幌にも探偵さんっていまして、まあ、以前のね、私の UHB ののりゆきのトークで北海道も、まあ、ゲストに出ていただいたり、探偵の仕事に密着とかね、私密着しましたよ。もう浮気調査の現場ね。でちょっとトイレ行ってる間にね、すっかり逃げられたってオチだったんですけど、トイレ行っちゃいけないね、まあ、やっぱり一人で張り込みとかするときはね、まあ、ちょっと思い出しました。またニキビの日ですね。吹き出物になりますけどね、私の世代だとね、もうね、世代というか年齢だと、日付がね、5、2、1、いつもニキビ、ね、皮膚科へ行こうという、語呂合わせからということです。まあニキビ面の子も最近少なくなりましたね。男子だってさ、ほらパックしたりね、サプリ飲んだりさ、ちゃんとお肌のために睡眠とったりとかね、してるみたいでございますが、ニキビね、ニキビの日でございます。吹き出物ね、これまた違うけど、皮膚の分泌を過剰にする恐れのある脂肪分の多い食べ物の量を減らしたり、毛穴の皮脂を落とすための適切な洗顔とかがいいというふうに書いてあります。さあ、そして高パパさん、ゆうこさんもフェイスブックの告知で取り上げてました、小学校の日。私の小学校は赤レンガ校舎でした。あ、私は丸い屋根のね、北小学校でしたけれども、と、校歌の中でも赤く綺麗な我らの校舎と歌われていました。その校舎、校歌は今でも歌います。なんでしょうねこれね、小学校の時の校歌、私も今でも歌えますね。窓を開けば空と奥、火を吹く山が見えているっていう。あと高校の校歌もね、なんか歌う機会が多いんですよ。高校の同窓会とか結構あるのでね、北海の空高く輝きっていう。でも中学校の校歌は忘れちゃいましたね。まあ どうなんだろう、3年間しか歌ってなかったからかな、ね、中高生といえばニキビが気になるお年頃、私はニキビの悩みはありませんでしたが、兄と息子は結構悩んでました。息子には妻がクレアラシルとかスクラブ洗顔とか買ってましたよ、ね、クレアラシルとか懐かしい。私もポツッとできたら、あ、クレアラシルと思ってね。リンドバーグ、パリに着いたのは今日だったんですね。そして探偵の日、探偵というと思い浮かぶのは1983年の映画探偵物語、同名の主題歌は薬師丸ひろ子さんが歌い、 CD は少しだけ優しくとのカップリングでした。探偵物語リクエストしたいなということで、ありがとうございます。今日はかけましょう、この後ね、探偵物語。これは音源は最近の、あの最近の一段と優しくなったね、薬師丸ひろ子さんの歌声でお送りしたいなと思っております。さあ今日のメニューもですね、トップは木川雅子さんですね、ということでね、今日もいろいろとありがとうございます。そう、風タリアもねありますしね、はい、キングキングさんのコーナー、女子にモテた話もね、はい、楽しみですということで、ありがとうございます。プレゼントもありますしね。寒い日もありながら、いい季節になってきました。この時期のラストソングは何が選ばれたのか楽しみですと、ありがとうございます。すいません、ラストソング季節に関係ない曲持ってきちゃいましたけど、でもね、あのライブ見てて、ライブ見てていい、あのこの曲いいなと思ってかけようかなと思ってラストに持ってまいりました。今日は私仕事しながらね、草刈りをする予定。いつも通りの録音耳あり好きあらばの参加です。3時間よろしくお願いいたします、ということで、エベチュン号高パパさんからいただきました。いつもありがとうございます。それでは今日は何の日から小学校開校の日ということで、皆さんどんな小学校通ってましたかとかね、小学校時代のエピソードお寄せください。私はね、家から遠かったですね。30分40分ぐらいかけて、あの小学校でですよ、あの学区のね、北見市内だったんですけど、学区と学区の間だったんですよね。まあ、で中学校さらに遠かったですから、スクールバスなんてないのね。歩いて通ってましたね、北見の。もう冬なんかもう霜焼けになってね、学校に着いたら石炭ストーブ、コークスストーブ、ストーブに当たるとね、また痒くなったり、それが思い出されますが、はいね、小学校時代、なんだろう、牛乳瓶の蓋をさ

めんこにするのが流行ってた高学年の時ね、はい、あと読書とかさ、ドッジボールとかね、まあまあ皆さんいかがでしたでしょう。あと探偵の日ですので、まあ、調べてみたいこととかね、ね、まあまあありきたりですが、また探偵といえばということで、あのですね、探偵はバーにいるね、あの東直美さんの小説でね、UHB で東直美さんゲストでもう長らくご一緒させていただいてましたので、行きましたね、東直美さんとバーにいつも寝るんですけどね、あ、これが、まあ、これがね、あの元となったのかとかね、いうお話、うん、小泉洋さんのね、あと探偵、まあ、松田優作さんでしょうかね、どう、金田一耕助とかは探偵ね、あと水谷豊さんはあれは探偵じゃなくて刑事ね、まあいろいろありますけれども、今日探偵の日でございます。また石油製品品薄、生活で困ること出てきましたでしょうか、なんていうメッセージや、アスパラ、ホワイトアスパラ、グリーンアスパラ、どっちがお好きですか、またこんな風に食べてますといったメッセージなどもお待ちしております。それでは薬師丸ひろ子さん探偵物語。

0: 今日は探偵の日、そして石油製品品薄で困ってることありますか、また小学校時代の思い出などなど、メッセージはおむすびアットマーク 776.fm、 omusubi アットマーク 776.fm、 こちらの方までお送りください。
1: あの人気の熊焼きに今度はグミが仲間入り。甘酸っぱいリンゴ味、プニプニかわいい。あなたのお供に熊焼きグミ。残したい思い出があります。忘れてはいけない思いがあります。おかげさまで令和5年8月に道の駅あいおいは20周年を迎えました。この先も地域のプラットフォームを目指します。道の駅あいおい。

1日の木曜日の結びラジオです。さあ今日のプレゼントはクッキング&ハーブキナさんの方から、大隅香織さんからですね、季節の変わり目対策セットです。油断ならないリラビエに花粉にもいいですよということで、ロマンチックジンジャー、ハッピーペチカ、日だまりジンジャー、この3種類セットにいたしまして2名様にプレゼントいたします。まあご自身でねお使いになってもいいですしね、お友達と分けてもいいですし、ぜひぜひお使いください。プレゼントの宛先もおむすびatmark776.fm omusubi@776.fm こちらの方までお願いいたします。また大隅香織さんのですね、クッキング&ハーブキナのハーブティーの方は、宮の森のフーズバラエティさん、杉原さん、こちらの方と丸井前札幌のですね3階のエムズビューティーというコーナーがありまして、こちらの方にもね常時販売されておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ラジオネームばっかさんからです。小学校は札幌大通り小学校でした。学校の行き帰りは踊り会で遊んでました。すごい都会のど真ん中。学校は札幌中心部に児童が減少したので、そうね、2004年に県立の4小学校を統合して115年の歴史を閉じましたということで、北2条西11丁目ですよね。で、創成小学校と明けぼの小学校、放水小学校と合体したということで、市政館小学校になったということですよね。はあ、都会っ子ですね。で、今これ、まあ、たまにね、学校を作る前の予備学校とか、なんかイベントとかで使ったりもしますけどね。こう、ということで、学校の思い出を寄せていただきましたが、アスパラはグリーンが好きです。緑の香りが好きだけど、トイレに行った時と、トイレに行った時の匂いで季節を感じます。そっか。なんかね、込み上げてくるという込み上げてくるっていうか、グリーンの季節だなっていうね。私も清里町のね、いとこのよしえちゃんがね、家庭菜園なんですけど、とても美味しくスパラを作ってね、100本ぐらい送られてきました。美味しくいただいておりますね。抹茶にも半分ぐらいですね、プレゼントを贈呈いたしましたけれども、いろんな食べ方できるのでね、嬉しいです。毎日ね食べて使っております。はい、で今日皆さんのプレゼントもね、ハーブティー、こちらの方もね、ぜひぜひご応募いただきたいと思います。それでは曲いきましょうか。アイコのライブ行ってまいりましてね、予定通りおかっぱ頭のツアーティーの女子が圧倒的で、あとガタイのいい男子混じってね。でもすごいなと思ったのが、なんかこう菅さんの流れのギター弾いてカブトムシを歌うアイコのイメージだったんですけど、もうフルバンドで10名ぐらいのバンド構成でね、後半なんかディスコみたい、ずっとアイコも踊りながら歌いながら踊って、でファンに優しいのね、手つないだりね、頭なでなでしたりね、すごかった。愛子50歳になったんだって。50歳になったのと思ったんですけど、カリスマ性ありましたね。ですごいの、体力お化けかな、コンサート終わんないんじゃないかと思った。私ねもうね、ちょっとお尻腰が痛くてそろそろ愛子帰りたいなと思ったんですけど、アンコールが延々続くみたいな感じで、朝まで歌っちゃうよみたいな感じでした。ね、行く機会がありましたら、ぜひぜひ。アイコンもね、いろんな、なんか事務所の社長とのね、いろんな問題もあって、それもほっと晴れて、なんかもう全力でね、歌を皆さんに届けるとか、幸せになってねっていうね、オーラ満開でございました。アイコのこともう好きになっちゃいましたけどね。アイコの曲、素敵な選択肢という、お客さんで2回目のライブですって、どんな曲好きなのって言ったら、急遽この曲ね歌ってました。じゃあ1曲お届けいたしましょう。アイコで私の向こう。

0: 篠野米穀店は札幌市内3店舗、東区北32条本店、大丸札幌店、丸山精米所とウェブショップで精米したてを提供しています。お米の研ぎ方や生産者の情報は YouTube で配信中。篠野米穀店はお米の美味しさを多くの人に伝え、幸せな食生活を創造します。
1: 米さえあれば
2: なんとかなる。

0: 107.6.
1: 足立優子の木曜結びラジオ、ここからは野菜ソムリエの菊川雅子さんです。よろしくお願いいたします。
2: はい、お願いいたします。
1: 今日は小学校開校の日ということで、うん、なんか小学校の頃の思い出はなんて言ったら転校が多かったですか？
2: 小学校4校なので
1: 6年間で、ね、うん、すごいすごい。
2: 思い出といえば、うん、やっぱり小学校の時に転校するとお手紙とか書くじゃないですか、うん、はいはい、まだひらがなだったので、うん、私の雅子って名前は上から読んでも雅子様、下から読んでも雅子様っていうのはひらがなで書いてたから分かったっていう、子供の時に発見したこと。
1: 雅子様、
2: 下から読んでも上から読んでも、
1: 雅子様って言ってお手紙もらった。
2: だって普通なんとか雅子様って書くじゃないですか、お手紙って宛名。
1: あ、はいはい。
2: で小学生だから全部ひらがなで書くから、
1: はいはい、
2: あ、その時に、うん、あ、私の名前ってみたいな、
1: 雅子様って。
2: そう
1: だ、ね、だってね、さっきも言ってたんですけど、小学校の時はね、転校生ってほら珍しいじゃないですか、ね、私は一回も転校したことないので、転校生来たって言ったらもう走って見に行ってどっから来たのとかね
2: 動物かって感じだけどね、
1: あ、うん、そうですか。じゃあ本当にね、短いと
2: 2年とか、だいたい2年、
1: あ、
2: で1回だけ1年っていうのがあったので、
1: お父さんの転勤です。道内、北海道内ですか？
2: 道内と1回だけ東京、あ、まあ、銀行なので東京支店があったので、
1: うんうんうんうん、
2: 私たち社宅は千葉でした。
1: 東京とかも行くとカルチャーショックですよね。
2: でもね、ちょうどよく言う多感な時っていうやつ、
1: うんうん、
2: その中2、中3、高1が向こうだったので、うん、高校は渋谷の学校行ったりとかして、ちょっとその雰囲気だけ味わって、
1: はい、の先端
2: で帰ってきたらなんだかよく分かんないっていう、なんか浦島太郎、
1: ま、
2: そう、浦島太郎になってたって感じですけど、
1: ね、あ、よかったことってありますか？
2: うん、そんなにはないかな。やっぱりお友達作るストレスって結構あったと思う、うん、子供の時、
1: うん、
2: もうほら最後の日とか見送り来るじゃないですか、駅とか、
1: うんうん、寂しいよね、うん、友達と別れるっていうのね。そうそうそう、まあそれでも案外子供って順応性あってね、
2: うん、
1: まあクラス変わったり行った先行った先で ね、
2: なんとか生きてますって
1: そう、順応性がつきましたってね、先ほどおっしゃってましたけど、はい。じゃあそれでは生産者に寄り添う菊川さんのところにも、この石油製品品薄っていうの、うん

0: のがいろいろと声聞こえてきました。
1: そうですね、もう本当に、まあ、山田さんなんかも、うん、もう買え値上げどころじゃなくて買えなくなってきたって話も1ヶ月くらい前に聞いてて、うん、それ大変とかと思っていたんですよ、うん、でこの間、うん、前々回レン君に会った時も第一声が、うん、僕ねって来年の分までビニールあるって、うん、第一声それ言うってことは、うん、やはり農家さん的には頭がそれになってるってことでしょ、
0: うん、
1: 第一声ほら芽が出たよとかじゃなくて、うんうん、第一声そこから来たんですよ、うんうん、レン君が。だからあやっぱり今その関係者すっごい話題になってるんだなと思って、
0: う
1: ん、
0: ビニールって何に使うビニール
1: ですか。一番はあのマルチ、
0: うんうん、
1: だからマルチって北海道特に寒いから、うん、寒いのを、まあ、暖かくするために引くマルチもあるし、うん、あと草を上までやらない防草シートみたいなビニールもあるし、本当にビニールハウスのビニールもあるし、シートは本当に肥料の袋とか、うんうん、いろんな納品する袋とか、うん、そういう方にも行くのでね、
0: うん、ね、リニゴの稲さんからもマルチのビニールが倍の値段、
1: うん、
0: 倍？
1: 倍？倍ならいいけど買えないっていう話も聞いてますよ。
0: ナフサ不足っていうことでね、石油化学製品の原料であるということで、
1: そうですね、
0: あれですよね、キカさんがあとボードン袋、
1: そう、
0: うん、
1: あのボードンっていうのはフサエグ曇り、
0: うん、
1: なのでよくあの今ってこうスーパーとかでほうれん草とか入ってる袋あるじゃないですか、
0: はい、きれい
1: な、あれにもそういうなんていうんですかね、塗ってあるという、
0: うんうんうん、
1: なので中からの水蒸気も出ないしっていうことで保存性が高まるものなのに、それもその袋さえなくなれば、うん、そのね、それをつけるわけにいかないから、しなっとした野菜がいっぱい並ぶっていう、
0: 通常のビニール袋だと内側に水滴とかつきやすい、
1: うん、つくし、
0: あの何気なくね、まあレタスとかね、まあ葉物とかもそれにキュウリとかも入って
1: なってるんですよね。それ保存性高めるためにもうつけてるっていうものだけど、
0: そうなんだ、
1: そのつけるのはあったとしても、うん、物がないっていうふうになると結局はね、むき出しでおくかっていう感じですよね。
0: むき出しだと何か困りますか。
1: やっぱりしんなり しちゃいますよね、葉っぱものは特にね。
0: うん、今までがこの日持ちが1日2日長くなってたのが短くなっちゃうってことですよね。
1: まずその袋に入れる、私たちが買う時のね、袋に入れるはそうだし、その本当に大元の農家さんのところはもう本当いろんなところにビニール使ってるので、もうハウスのビニールって相当な量じゃないですか。で頑張って何年も使ったりとかして、
0: そうですよね、
1: はあ、でこの間インスタ見ててたまた青森の知り合いの人がアップしてたけれども、うん、なんか市のゴミ袋、
0: うん、
1: 買い占めてる人がいたらしく、うんうん、本当になくなっちゃって、
0: うん、
1: 店から、
0: うん、
1: なので市の方がしばらく普通のゴミ袋でもいいですってなんか出したっていうのをちょっとチラ見したんですけど、
0: どこの町でですか。
1: 青森です。
0: 青森
1: っていうことしかちょっと覚えてないんだけれども、
0: まあ、そういうのがねまたねじわじわと広がるとこになっちゃいますね。そう
1: ってことはってことで、この間私いろいろちょっと残った、うん、謝礼の1300円、うん、1700円かどうやって使おうと思った時に、うん、じゃあ私もビニールなんだろうと思って、うん、それで自分でラップとか、
0: うんうんうん、
1: あといろんな袋、はい、ジップロックとか、
0: はい、
1: ああいうものもなんか上がるか、うん、こう減るんじゃないかってちょっと思っちゃって、
0: うんうん、
1: この間それちょっと買いました。だからアマゾンで、
0: うん、ねえ、なんとなくこう買い占めは良くないけど、
1: うん、
0: ちょっと買っておきたいって気持ちで世の中のこのものが動くとまたそこにみんな焦ってくるんですよね。まあまあ潤沢にね、あのスーパーの無料のビニール袋は撤去されてるスーパーが多いみたい
1: ですね。あ、そうなんだ、やっぱりね。だってグーッとトイレットペーパーに持ってく人いるじゃないですか。たまに、
0: 買って帰るときにね、やっぱり豆腐ぐらいはそこにね入れ
1: てお
0: きます、ね、
1: そうそうそう、あとお肉もちょっと血が出たら嫌だなっていうものとかは入れますけどね。
0: まあ、あの野菜売り場なんですけどね、
1: うん、
0: 袋に、まあ、例えば海外のマーケットみたいに置いとくっていうのは、うん、やっぱり日本だとあれですかね、物流的に
1: できなくはないと思うんですよね。
0: だってほら新鮮なものとか、うん、あの形の整ったものを買うのに慣れちゃってるから、そう、海外のマーケットみたいにね、むき出しのものいっぱい並ぶの、
1: ね、大小ゴロゴロいっぱいある中ね、
0: そうそうそう、大小あったり ね、あと鮮度が落ちてたりとか、そういうの買わないよね。どうだろう。
1: でもそういうもの買っていかなかったら、うん、まず自分たちの口に入らなくなるっていう、

0: もうトレーはいらないと思うんですよね、うん、もちろん、うん、で過剰包装的なものとかね、
1: うん、だからもう2個入りとか何個入りもやめていいと思う、
0: はい、
1: 1個ずつ買わせてくれって感じ、
0: あ
1: るじゃないですか結構、
0: うんうんうん
1: うんうん、1個でいいんだけどっていう時もあるんで、うん、もう1個よりでゴロゴロ、ただやっぱ心配は刃物ですね、うん、むき出しだから
0: そう、ね、
1: やっぱりそのままなんで、
0: いや私も今回初めて知りましたよこのボードン、
1: うん、
0: ボードン袋、ね、うーん、そうこれがね今品薄で使わなくなって流通する可能性があ
1: るうーんだと思うんですけど、もう毎日が違うじゃないですか、なんだかんだ言って、
0: なんかこう再利用が難しいんですってね、再利用にかける経費がね、また洗ってまたね、洗浄してなんとかしてってまた衛生面の
1: 自分だったらね、自分のジップロックぐらいはねちょっと洗って干してって、ね、3回4回私も使いますけども、自己判断ですよねそれはね、うん、でもこういうところはねやっぱそういうわけにいかないし、うん、でも本当そうやって言ったら、うん、そのカルビーのポテトチップスのあれがモノクロ、うん、になるとか話あるじゃないですか、うんうん、そこって結局インクでしょ、はい、黒の話じゃなくて、うん、インクの方でも上がってきてる、やっぱインクにもそういう油使ってるから、
0: う
1: ん、だからもう本当にいろんなものに影響は来ている、うん、生活のいろんなところに、
0: そうね、石油製品、洗剤とかね、
1: うん、
0: あと本当に石鹸とかもそうだし、あらゆるプラスチックとかもね、うん、そうですもんね、うん、はい、ということで、まあ、農家さんの方ではまあ、レン君はとりあえずビニールあるから
1: って、そう言って愛して言ってたんであそうなのってそこを私に伝えたかったのって、やっぱほらまあ、一応ね年齢が若いから私になんか報告したいことあるじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
1: その第一声がそれだったので、はい、やっぱりすごいんだなって思いましたね、
0: うん、山田さんは大丈夫ですか。
1: 山田さんももうだから買えなくなってきてるようだっていうのは1回アップしてて、
0: うん、
1: でもあの方は結構前からいろいろきっちりやる人なので、うんうん、まあ、今年の分はいいんだと思います。ただ私はもうマルシェはもう袋も自由に持ってっていいよなんていうのやめようって私は今言ってるんですよね、
0: うんうん、
1: まあ、セルフで入れてもらう分、うんうん、自分で袋って言ってるけども、うん、もうそれさえももうやめるっていう方向で私はしてっていいんじゃないかなと、うんうん、そういうところでそういう癖つけないとスーパーでも買えなくなっちゃうから、
0: うんうん、
1: せっかくリアルで新鮮が来てるんだったら、うんうん、もう袋入れなくても、うん、エコバッグにパパッと入れて買えるっていう風に、まあ、これから打ち合わせとかあるんですけど、
0: うんうんうん、まあ、マルシェとかはね問題ないですよ ね朝畑から取れたものを並べるっていう、
1: でも今まではあったのでなくなるっていうことも、うんうん、まあ、いい意味で教育というかね、うんうん、お伝えしていかなきゃいけないんじゃないかなと思いますね、
0: うんうん、そうね、うん、近くの人は歩いて来る距離で、遠くの人は車で来るから、
1: うんうん、
0: 素手で大根
1: を持って
0: ね、
1: そうなんですよ
0: はい、ということでいろんなことがね変わるようで、ちょっとねキカさんに聞いてみましたが、今日は後半はホワイトアスパラとグリーンアスパラのお話をしていきましょう、
1: はい、
0: それでは、ユーミンのね新しいアルバムの中から岩礁のきらめき

0: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい街札幌を一緒に作り上げていきましょう。
1: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。

0: 宮田千代子の木曜結びラジオ、菊川雅子の美味しいと結ぶです。菊川さん、ではよろしくお願いいたします。はい、アスパラのお話なんですけれども、うん、あのホワイトアスパラ、グリーンアスパラという、うん、最初がホワイトアスパラだったという話。
1: そうですね、はい、まあ、最初がって変だけど、うん、まず原産、うん、っていうふうに考えると、もう古代ギリシャとかそういうすごい昔にあったということです。うん、まあ、南ヨーロッパの方に、うんうん、それからまあ時間来て江戸時代にも一回入ってきてるけども、やっぱり江戸時代に入ってきたものって大体観賞よ、うん、あのかぼちゃにしてもトマトにしても
0: 観賞用、
1: うん、まあ、やっぱり食べたことない、うんうん、ナスとかキュウリは食べてるけど、はい、なんじゃこれみたいな感じで、まあ、あんまり食べてない感じで、うんうんうん、その辺はちょっとあんまり資料ないんですけども、うん、その後やっぱり明治、北海道開拓っていう時代出てくるじゃないですか、うんうん、その時に、導入っていうのは、まあ、輸入と同じことなんですけども、うん、北海道の気候に合う農産物、うん、まあ、果樹含めた、うん、そういうものを一気に120、30ぐらい入れてるんですよ。多分その中にアスパラもあったようです。うん、だけど多分ちゃんと作ってなくって、別に岩内 の、 あの下田さんっていう人が、すごい干ばつ、干ばつじゃない、あの寒い、うん、あの冷害で北海道の作物全然取れない時に、なんかいろいろ研究したら、なんかアスパラっていうものがこう寒いとこでも作れるらしいっていう情報を得て、いろいろ調べてアメリカのものを入れたっていう別ルートで来てるみたいですね、そっちは。
0: まあ、リリーゴの井田さんも、ホワイトは昔缶詰のイメージしかなくあまり好きではなかったのですが、うん、日本のアスパラ発祥の地は岩内で、日本アスパラ会社がホワイトアスパラの缶詰を作ってた、うん、はい、これをどうしてこう缶詰作ってた
1: の？だから結局は、ホワイトは自分たち食べるっていうよりも、うん、まあ、とにかく作らないとお金にならないわけですよね、うんうんうん、作るけど結局外貨獲得、うん、輸出用ってことなんですよ、うんうん、だから欧米人たちはもう、うん、あのホワイトアスパラの缶詰いっぱい食べてたので、うん、それを作ったっていうことですね。日本人のためではない。
0: おー、クレードル。私もホワイトアスパラの缶詰しか食べたことがないじゃないですか、
1: うんうん、昔
0: からね、柔らかくてなんじゃこれって思いましたね、
1: うん、そんなに美味しいもんじゃない感じでしたよ ね、
0: そんなに美味しいものじゃないね。
1: そこから、まあ、結局缶詰もそうだけど何でもそうだけど、日本のものは質はいいけれども、だんだん別な C 国とか、うんうん、K 国とか、うん、そういう国たちも作るようになり、うん、向こうの方が安くなったものだから、うん、欧米はもう日本のものじゃなくてそっちの方を買うようになってきたっていう一方と、これはね、誰がどうしたかわからないけれども、ホワイトって結局土かぶせてたんですよ昔は。本当に、うん、本当に土をかぶせて取ってたって感じなんですよね、うん、だからちょっとでも出てきたらすぐかぶせるっていうことして、うん、だから見えない中こう一生懸命刺しながら取ってたっていう方法で取ってたんですけども、はい、ある時もうそんなことしなくていいからグリーンでいいよっていうふうに、うん、私はどれ誰が一番初めに言ったかだけはまだ知られん、うん、もうすっごい調べたんで、北大名誉教授とか巻き込んでやったんですけど、彼らも分かんないって、うんうん、でもその先生が、僕が学生の時にもうあのほら学校の中で焼肉とかしたらしいんですよね。もう先生たちはグリーンで食べてたよっていう、その記憶しかないっていう。
0: 結局なんか簡単に言うと同じものなの？
1: 同じなんです。
0: お
1: ー、土かぶせなかったらグリーンなんですよ。
0: お
1: ー、だからグリーンかぶせればホワイトなんですよ、はい、ただ今はもっと美味しくなるようにそれ用に品種改良してるっていう時代が、うん、時間経ってるからあると思いますけど、うんうん、でも基本それでできちゃう。
0: 美味しいよねホワイトアスパラもね。最近スーパーでも並んでてね。
1: そう、美味しいっていうのは
0: フレンチレストランに行ったら食べる。
1: そうそう、日本の食、うん、下に慣れてきたというか、うんうんうん、その固く茹でたりとか、うんうんうん、で欧米人もやっぱり何でもこう日本寄りになってきてるじゃないですか、うん、作り方なんかも料理もなので、結構歯ごたえの残した作り方になってきて、うん、美味しく食べられる
0: よう
1: になって、
0: はい、でも季節はなんかホワイトの方が短い感じがしますね。最近春にもアスパラ取れたりね、秋にもあったり。
1: 基本同じなんだけれども、うん、まず作ってる人が少ないから。
0: 需要少ない感じします？生産も需要も。
1: 需要ってか、まあ、生産はだから、うん、まあ、去年かアビラジョンス辞めましたよね、うん、ホワイトね、うん、それやっぱり今みたくかぶせてて、すごく、はい、手間もかかるし、うん、まあ、栽培もだし収穫も大変、うん、なのでやり方を変えてハウスごと全部真っ暗にするってやり方、うん、被覆って言って黒いシートかけて、うん、作るって方法もやったりしてるんですね、うん、みんな他 ここにライトつけて収穫って、はい、それでもやっぱり手間かかるから、うん、いろんなことで、うん、だから今年辞めたとかね、うん、何年か前も一人辞めたって、うん、毎年辞めたんだうちとかって言われたことあるんで ね、
0: まだまだね並んだからってめっちゃ売れるわけじゃないね、高いしね、うん、ホワイトはね。とリリーの井田さんがね、赤井川の滝本農場さんのホワイトアスパラ、アスパラの貴婦人、これは何だろう、ブランド名的な感じを食べた時、甘みとフレッシュさで一気に好きになりました。洞爺湖サミットで出された茹でて塩とレモンで食べると最高と。よくあの卵のせますよね、うんうん、ホワイトで、うん、栗アスパラはビバイの内山さんのアスパラ、オリーブオイルで炒めるかベーコン巻きで食べますと。袴と袴の広いのを選ぶと柔らかい、狭いと味が濃いと思います。これもう一回おさらいしていいですかね。袴の感覚が広いっていうのは、その1日伸びた、
1: そう一気にグッと
0: 伸びた分、うん、袴の間の、ね、うん、と柔らかい、
1: 柔らかい、まあ、袴のとこってこう口当たりも悪いので、うん、
0: 狭いと味が濃い、うん、紫いつも迷います、入れたり加熱すると色落ちちゃうし、う紫アスパラはどうやって食べたらいいですかね。
1: 中途半端な私サイズは買わないんですよ、うん、すんごい細いので、うん、生で食べちゃうか、
0: 生でもいいんだ、
1: まあ、うん、まあ、アスパラなんでも生でもいいんですよ、うん、ホワイトはちょっと筋があるから、はい、あれですけど、はい、グリーンも生でいいんですけど、はい、あと太いのはこれは本当に新鮮なやつ買って、私の場合ですよ、うん、縦に半分切るんですよ、バッツ、
0: はい、
1: そして切り口をできればグリルパン、
0: はい、
1: フライパンじゃなくてグリルパンの上に乗せて加熱少しして、うん、はい、最後のあがきで酢が入ったドレッシングかけて食べる、
0: ちょっと色が
1: 気持ちだけ
0: 色持ち、あ、なるほど、
1: はい、これ細いやったらもう全然なんか干からびちゃうんで、うん。

0: 紫の野菜ってね、去年も注目されてましたけど、うん、紫の色残すって難しいですよね。
1: だって熱に弱いんだもん、アントシアニンは。
0: トウモロコシ紫、あれ美味しくできたの紫の炊き込
1: み、うん、だけどあれご飯に移ってるってだけで、うんうんうん、トウモロコシから落ちてるから。
0: あ、そうだよね、うん、
1: ただ他の野菜だったら

0: まあ、でも私茹でたことない人参
1: は。私ねシチューに使ったらシチューが紫になって、
0: そうそうそう、
1: ね、なんか魔女の作るシチューみたくなっちゃって
0: もう私もサラダしかしない。
1: あ、ね、気をつけた方がいいですね、紫の野菜は、ね、
0: うん、あえてそうしたいならいいんだけど
1: ね、 ね、あ、そうか、
0: あのご飯みたくね、
1: うんうんうん、
0: ご飯に移そうって気持ちだったらいいけど、うんうん、移っちゃったみたいな感じはちょっとね、うんうん、
1: グリーンアスパラどうやって食べるの好きですか。
0: 私は、うん、炒め、まあオリーブオイルが好きなんですけど、うん、普通に炒めて塩コショウなんですけど、うん、ただできれば、うん、なんだろう、だし汁っていうか、うん、その水分入れる、
1: うん、
0: でちょっとだけ蒸す、
1: あ、
0: そのままだとカサカサで仕上がっちゃうから、ね、蒸す感じ、
1: 単純に茹でるんじゃなくてね、
0: そうですね、
1: ほんのちょっとだけ焼きみたいな、
0: だからまあコンソメ溶かしたような水分でいいんですけど、ちょっとするとそれで味も入るし、はい、っていうのが一番、うんうん、好きかもしれない。
1: で立てとくんだよね。
0: うん、そうそうそう、うんうん、だから本当にあの愛情のある農家さんの場合はアスパラ用の箱っていうのは立ててる箱です。
1: そうね、立てて送られてきたうちいとこからも、で皆さんもねぜひあのお買い求めの際は穂先が閉まってるものがいいんだ。
0: そうですね、後ろじゃないから、ね、
1: みんなあの後ろがねなんか新鮮な切り口がいいっていうのを一時見てたと思うんですけど、あれはそんな当てにならないよっていう、ね、
0: そうそうそう、スーパーだったらカチンって切っちゃえばもうまた並べても分かんない、
1: はい、
0: 穂先です。
1: はい、穂先が開いてないもの、ね、閉まってるものをね選ぶといいですよってことでございました。まあね、いつまでですかね旬というか、
0: でも今年何でも早い、多分アスパラも早いかなって感じもするので、あれは株だから、うん、種まいてっていう話じゃないので、あ、まあ早く出てきたら早く終わるんだと思うんですが、ただ立系って言って夏も作る人たちもいるので、うんうんうんうん、まあ、どういうふうにコントロールして夏まで引っ張るかがちょっと農家さんによると思います、う
1: ん、栄養はあるんでしょ。
0: まあありますけど、私はもう春のものと決めてるんで、夏のアスパラは正直買わない、
1: 買わない、
0: ルリキョス以外は、
1: あ、
0: うん、だって次の野菜切っちゃうから。
1: あ、なるほど ね、
0: ね、ブロッコリーとか違うお野菜が切っちゃうんで、うん、とりあえずアスパラはアスパラのこの普通の時期でおしまいにしないと、う
1: んうん、はい、なんか伸びていくものなのでね、うん、なんか元気もらいたい時とか、あとほらアスパラギン酸とかって、
0: そう、ね、
1: 栄養ドリンクにも入ってるじゃないですか、だからなんとなくアスパラってこう体元気になるような、ね、うん、気がします。はい、まあ、いろいろとね召し上がってみてくださいということで、菊川雅子さんでした。今日ね、はい、あの小学校いっぱい転校したっていう話も伺いましたけど、
0: 中学校も2校、
1: 中学校も、高校はないんですか。
0: 高校も2校。
1: え、そんなに、
0: うん、だから変な話、F 学園、
1: うん、
0: 小中、あ、中高一貫の、
1: はいはい、
0: なのでそこ中学受験しろって言われてたんですけど、あ、やだ
1: 寮に入ってね、
0: やだとかって言って、うん、言ったのに高校2年間そこでした、最後
1: そう、まあね、あの今日は、小学校開校の日ということで小学校の思い出というのに伺いました、はい、じゃあ菊川さん、あのまたね畑仕事も忙しい時期ですか ね、 すね、はい、じゃあお気をつけて、はい、あの熊にもね、うん、気をつけて、
0: そうね、
1: はい、ということで菊川雅子さんでした。ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございます。
1: それでは続いては夜景観光士の広田大さんの時間になります。桑田圭介さんでオアシスト果樹園。

0: オクラの花ちゃんさんから初リクエストかけていただきありがとうございますね。ぴったりライラックでした。寒暖差アレルギー症状が出ていて辛いのですが、お風呂にゆっくり入ったりちょっとストレッチをしたりとなんとか乗り越えてます。グリーンアスパラとホワイトアスパラとどっちも好きですとね、いただきました。いいですよ、ストレッチもいいですしね、耳もねやってみてください。グリーンアスパラとホワイトアスパラどっちも好き。紫色のアスパラも味が濃くて美味しいですよね。ホワイトアスパラはちょっとえぐい味が好きですということで、だから粉チーズかけたりね、チーズかけたりとかするんですかね。今年はチコチからいただいてたくさん食べて冷凍にもしました。冷凍もできるの？もう考えたこともなかったんですけど、頑張ります。私もたくさんあるのでね。ということでこの後はひろと大さんのお時間です。
1: 今やハムベーコンの代名詞ともいえるエーデルワイスファーム、創業90年という歴史を経てついにピッコラフォレスタ誕生。ベーカリー、チーズ、ワイン、ブドウ畑、そしてレストランシエルにてとびきりのお料理と窓から一望できる壮大な大自然をご体感ください。お問い合わせは011-887-6985 011-887-6985 ピッコラフォレスタへ。

0: 97.6.
1: 矢田千代子の木曜結びラジオをお送りしております。この時間は夜景と野球の二刀流、広田大さんです。よろしくお願いいたします。
2: はい、こんにちは。
1: 早速リニゴの井田さんから、ジャンプ台昼クライム中止残念ですね。
2: あ、そうですね。もうちょっとこれね、冒頭ちょっと触れさせていただきたいんですけど、先月だったかな、はい、私来年出ますって公言したんですけど、はいはいはい、なんと今年が最後だったらしいです
1: ね。
2: なんか大倉山ジャンプ競技場が来年から改修工事に入るから、うんうん、その関係でなんか今年いっぱいらしい。
1: なんか10回目の、ね、節目だし、改修するってね。
2: そうです、そうです。残念、もうちょうどね、うん、去年北見の玄関焼肉とか、うん、あの辺とかでもう贅沢三昧して、うん、太った分、うん、この1年かけて10キロ以上絞って、うん、3月の中旬の今年雪解け早かったんで、はいはい、そっから
1: トレーニング入って
2: 職場から家まで悪天候以外毎日歩いて帰って、それで3月4月やって足がだいぶできてきたんで、うん、今月からはウォーキング兼ランニングも始めて、
1: はい、
2: もう準備万端でして、こう夏場の暑いところはもう朝とかジョギングして、うん、涼しくなった10月11月ぐらいに1回ちょっと仮装大倉山で、はいはい、藻岩山麓通り の教会とか旭山記念公園までの急坂を走って登るっていうメニューまで全部もう考えてやってたんですけど、残念ながらお蔵入りに。
1: でもね、あれプロの人じゃない、ほとんど。私の友達、まあ、元陸上選手で今トレーナーやってるコーチがいるんですけど、はいはい、コーチもチャレンジしてて、上からドローンの映像とか見たんですけど、坂の途中までみんな走ってるもんね。
2: そうそうそう、
1: 急勾配からはね、こうよじ登る感じだけど、
2: はい、つくばんないと多分
1: ね。いや、これに広田さん調整するのかと思って、私はちょっと中止って聞いてほっとしましたけど、
2: いや僕はやりたかったです。
1: すごいね、まあ、でも、はい、何かにまた挑戦してくださいよね。
2: なんかもう、はい、
1: はいはい、そんなにじゃあ基礎体力作ってるんですか。
2: いや、もうやる以上はそんな冷やかしなくて、本当にガチで僕も完走する気だったんで、うんうん、
1: はい、
2: 本当にやる気でした。
1: あとあれはエスコンのなんかマラソン大会もあるじゃないですか。
2: だ、まあ、とりあえず来年あたりちょっと10キロぐらいからちょっと始めてみようかなと、はい、ただね、僕ね、平地よりもなんか山登りたかったんで、うん、なんかね、箱根駅伝大好きなんで、
1: はいはい、
2: 山の神に憧れて、
1: だから、きついよね、でもね、
2: いや、そういうのやってみたいなと。
1: ぜひぜひ、はい、こんな大会ありますよっていうのを教えていただけたらと思う、はい、
2: ぜひ。
1: あとね、昔私ロケでなんですけど、手稲山の西区側から、平和側から登ると最後枯れ場なんだよね。
2: あ、
1: で全部ね、こう這いつくばって登んなきゃいけないの。意外と楽しかったんですよ。はい、
2: はい、
1: ぜひ。
2: なんかにチャレンジしたいと思います。
1: あ、
2: はい
1: はい、前はテレビ塔からジャンプする、
2: あれ

0: ただ楽しかっただけです。
1: さあ夏のお祭り、はい、もう目白押しですね。
0: はい、来ました、札幌も。
1: 昨日ライラック祭りに行ってきました。
0: はい、
1: ライラック祭りも どうですか。
0: ライラック祭り、まあ、ちょっとまだ僕行ってないんですけど、うん、はい、昨日から始まりまして、うん、ただ今年なんかあの天気良かったんで、なんかライラックも結構
1: そうそうそう咲いててね、
0: 咲いてて
1: もうね、
0: はい、
1: う
0: ん、結構ピークから過ぎてるみたいですけど、はいはい、まあ絶賛開催中で、
1: 少し残
0: って、でまあここでね、おむすびラジオでもおなじみの玉木さん、
1: うん、
0: ね、24日まで、
1: はい、
0: そうですね、お茶の、
1: はい
0: はい、日本茶インストラクターとしてね、
1: そうそうそう、
0: 5丁目でしたけど、
1: 5丁目です、
0: 5丁目ですよ、
1: ね、昨日行ってきたんですけどね、冷たいお茶と温かいお茶と、あと抹茶を立てるっていうのをね、はい、ちょっとやって、
0: はい、
1: はい、それをね、今年初めてやるんですよ。
0: あ、そう、
1: 体験してもらう。
0: あ、
1: なんか野立の茶道のチームをやっててね、お客さんに振る舞うっていうのをやってたんだけど、
0: うん、
1: こう自分でやってみたいっていう、シャカシャカシャカシャカって、
0: まあ、おそらく多分ね、インバウンドの人を、うん、なんかなんていうの、
1: そうそう言ってた
0: 玉木さんが、うん、
1: なんかそれ用にね、うん、なんだろう、簡単でいいからって、そのね、あの道具を見たり拭いたりとかいうのじゃなくて、もう簡単にやってくださいって言われた、
0: ね、結構外国人の人ってなんかお茶すごい興味あるらしくて、
1: うん、
0: だから僕たまに玉木さんとかあの玉水園さん行ったら、
1: はいはい、
0: 結構外国の方いらっしゃるんですよ、
1: 玉木さんで、時間帯によってはほぼ外国の方ばっかりで、
0: うんうん、
1: っていうのがね、日本人が健康で長生きなのはこの抹茶にあるっていうのもなんか言われてるんだって。
0: そうです
1: か、とにかく抹茶が飲みたいっていうらしい、
0: ね、結構あの玉木さんのお店結構インバウンドの方でね、にぎわってるんで、
1: ライラック祭り、
0: はい、
1: 昔より注目されるようになりましたよね。
0: そうですね、であと同時開催であの8丁目でラーメンショーって、ー札幌ラーメンショーやってるんで、
1: 昨日寒かったんでね、すごい、あの混み合ってました。
0: そうですね、
1: 行きます、ラーメンショーとか。
0: ラーメンショーは、もしかしたら会期中1回ぐらいは行くかもしれないですけど、結構ね、本州のラーメン多いんですよ。
1: あ、
0: 地元の札幌とか旭川とか函館のなんか美味しいお店とか名店がこうずらっと来てとかっていう感じよりも、全国のなんかお店が来るんで、
1: どこ並んだらいいか、ね、困っちゃいます。
0: そうなんですよね、結構、まあ、
1: そっか、
0: ちょうどあのエスコンの裏路地、あの七つ星横丁裏路地ラーメンテラスにちょっと近いものがあるんで、
1: はいはい、
0: ラーメンに関してはそっちかなっていう
1: 変更によりますよね。すごい暑いとね、ラーメンも、あと昨日ちょっと肌寒かったんで並んでましたし、
0: 昨日は多分ラーメンで、ね、美味しかったと思います。
1: あとはさ、なんかこう踊り公園のやっぱりお店で食べたいね、ラーメンね。
0: そうですね、
1: まあ、こうね、ちょっとお試しにとかね、いうのであればいいんじゃないですかね、
0: はい、
1: 大人気です、札幌ラーメンショー2026ということで、大通公園の8丁目で、会期によってね、前半
0: で、前半が24日までで、うん、はい、1日多分入れ替わりの準備があって、うん、26から末までが第2期っていう形で、
1: はい、ぜひどうぞ、
0: はい、
1: 1000円で、
0: はい、
1: ね、ございます
0: ので、はい、
1: はい、そして
0: でこれ来月ですね、来月10日からですけど、はい、いよいよやるよさこいソーラー、これやると札幌も夏来たなっていう感じですけど、あっという間ですよ。
1: これはよさこいってなんか楽しみ方ってあるんですかね。私なるべくよさこい やってない時に街行こうとか、
0: いや、
1: なんか、まあ、避ける市民その一になりつつ、いや、
0: どちらかってあんまり僕もそんなにすごくあれなんですけど、
1: うん
0: うん、なんか確かあのよさこい飛び入りで体験できるとかっていうのがあるんで、去年ぐらいからそれ始めてる、ね、これも多分だからそういう観光客の方がただ見るだけじゃなくてちょっと実際楽しむっていうので、う、ね、なんか飛び入りでちょっとやれるっていうのがあるんですよ、うんうんうん、
1: 一番通り、あの三越とか、
0: うん、
1: あのあたりでやるのは好き、あの道路の真ん中でね、街の中でね、
0: はい、
1: ステージでやるのはなんか、うん、テレビでは見るかな。
0: そうですね、うんうん、僕も多分そこはテレビだと思うんですけど、ファイナルは、あと一応14日ですけど最終日日曜日、ここ新札幌でも新札幌会場あるんで、あのあそこ触れ合い広場厚別です、
1: はいはい、
0: あの青少年あの科学館公園のこの、
1: うん、
0: あそこで確かやるんで、
1: うんうん、
0: 意外とそういうローカルなところはね、いいかもしれないですよ。
1: まあ、でもすごいよね、あの小さいお子さんからね、ご年配の方まで踊り子さんたくさんいるチームもあるし、はい、学生さんだけでやってるチームもあるし、地方から来てるチームもあるし、ね、
0: あるし、もう本当にな、あの平岸天神みたいな、もう完全なプロの、はいはい、プロみたいなチームもあるし、
1: あ、
0: まあ、なかなかいろいろと、
1: ね、雨降らないでほしいですね。
0: そうですね、はい、
1: 雨降ってもやるし暑くてもやるから結構ハードですよね。
0: いや、結構あれ大変ですよ
1: ね、道路あの直接ね、
0: 全力

0: 道の上からみたいな感じでね、はい、本当に、まあ、ぜひぜひね、あの熱い声援も送っていただきたいなと思いますし、まあ、
1: これもねどっか6丁目だったからなんかフードコートとか出るんで、はいはい、あのまたそういうのもちょっと楽しみながら、うん、あの見ていただけるといいかな、うん、ちょうどねもうこれ始まると札幌もなんか夏来たなって
0: そうね思いますね。
1: ちょうどこの時期にあの北海道神宮祭
0: があるんで、札幌祭りが6月の16になってます、
1: ね、そうですねとかだと、はい、ちょうどだからもう札幌もあ、うん、なんか初夏来たなっていう時期になる、
0: ね、はい、まあ6月はね全国的にはあの梅雨の時期で北海道も一時は蝦夷梅雨がなんか雨の時期も多いよなんて言われてたんですけど、最近あんまり6月雨がないですよ、
1: はい、うん、まあ、基本的に北海道は梅雨ないんで、うん、まあ、ちょっとそういう時期、はい、本格的に暑くなる前の、うん、だちょうどいいぐらいの時期だと思います、ね、
0: はい、
1: はい、
0: 広田さんの、まあ、お仕事的には6月忙しいんじゃないですか。
1: からそろそろあの、まあ、まだ本格的に忙しくなる前ですけど、うん、まあ結構ゴルフ客がもうやっぱりちらほら来だしてるんで、結構ね6月ぐらいになるともう本格的に
0: 学会とか
1: 学会とかもあるし、
0: ゴルフ
1: うちゴルフ客多いんで、特に韓国の人ゴルフ来るんですよ、はいはい、北海道にすごく
0: 団体で、
1: いや個人の小グループ、
0: あ、
1: まあ、観光業界ではあのフィット客ってあの FIT っていう用語なんですけど、うん、FIT 客っていう客なんですけど、うん、客層なんですけど、うん、そういう方があのゴルフ目的で日本に来る、韓国の方すごく北海道来るんですよゴルフしに、うん、
0: で最初ゴルフバッグだけホテルに届いちゃったりするんだ。
1: そうですそうですそうです。でもなんか どこのグループの人がなんか千歳空港カントリーとか苫小牧のニドムとか毎朝こう迎えに来て、あの韓国語でこの人たち迎えに来ましたって言っても、はいはい、すいません韓国語を読めないんでそれ何さんっていう人ですかって必ず聞くっていうやり取りがある。
0: ハングル読めないもんね。
1: ハングルはさすがに読めないですね、はい、
0: という、ね、ことでお忙しい時期でもあります、はい、じゃあこの後はですねファイターズのお話ですが、はい、曲ここでですねあの風くんのですねあの風沼吹かせたいと思います、はい、藤井風でバックスターバスお送りしましょう。

0: Update.
1: チノベー国店プレゼンツ、
2: お米大好き。

0: 血の米国店は札幌市内3店舗、東区北32条本店、大丸札幌店、丸山精米所とウェブショップで精米したてを提供しています。お米の研ぎ方や生産者の情報は YouTube で配信中。血の米国店はお米の美味しさを多くの人に伝え、幸せな食生活を創造します。
1: 米さえあれば
2: なんとかなる。

0: ではファイターズ参加に乗せまして、リリーの井田さんが軍事の逆襲に期待し交流戦で首位狙いましょう。ひろとさんお体気をつけてくださいねということで、
1: はい、ありがとう
0: ございます。こっからですよねファイターズね。
1: いやもう昨日早速軍事逆襲したんでは
0: いはい、
1: はい、もう本格的に軍事の逆襲、ファイターズの逆襲が始まります、はい、
0: ツラホームラン、
1: はい、
0: なんかホームラン打った後放心状態とかなんか泣いてた。い
1: やちょっとなんか多分ね必死にこらえたと思うんですけど、ちょっとやっぱり涙ぐんでたとこありましたね。
0: やっぱりプレッシャーあったかね。
1: いややっぱりねちょっと4番の重圧あったのかなと。ぐんぐんぐん
0: 痩せたもんね。
1: うん、多分明るく振る舞ってましたけど、はい、多分相当重圧、打てないっていう重圧はあったと思います。
0: だってその前はピンチヒッターで打ったりとか、なんだろう、フルで出るってことない選手でした
1: ね。まあ、そうですね、ちょっとだから4番の重圧ちょっと、うん、かわいそうだったかなっていう気はしますけど、まあ、タイプ的にもね4番っていうタイプじゃなかったような気がするんですよ。
0: もうちょっとふてぶてしい人がいいよね、うん、もうちょっと頭使わない人
1: いや、やっぱり理想としては勝負強いから4番にしたんだと思うんですけど、本当やっぱり、ね、レイエス4番ドーンと座って、
0: ね、
1: でレイエスでさばききれなかったものを軍事が一掃するっていうのが多分理想系なんで、多分だから今ぐらいの役割に戻してあげて、やっとちょっと本来の調子が出てきたかなっていう、
0: はい、ということでございました。5月26日から交流戦ということでね、
1: はい、
0: 去年エスコンで阪神戦あったじゃないですか、
1: はい、
0: すごかったね。
1: これいろんな意味、もうエスコンがなんか甲子園球場みたいな、
0: そう
1: なんかもうファイターズファンの方がビジターみたいな感じだし、結構あれ大変で、私の仕事的にも、もうね大阪のかなり悪の強いおばちゃんたちが退去してくるんですよ、はい、なんかピンクとかなんだか見慣れない、なんかすごいデコレートしたユニフォーム着て、悪強いですよ結構。
0: だってね腹から声出てるし、とあるお店に聞いたらね、過去最高の売り上げだったって、阪神ファンをとにかく飲むって、終わってからもすすきので、もうみんな二日酔いで次の日もねエスコンですごい飲むって言ってて、もうなんか人種が違うねやっぱりね阪神ファンはね。
1: すごい違います
0: でそれがまあトップバッター、阪神に1個勝てたんだけど、今回は甲子園球場、
1: ね、今回阪神は甲子園で、だからその代わりのドル箱が今年は巨人なんで、
0: はい、巨人戦で、ねはい、始まりますけど、
1: もうここは29は行くのと、もう半年前からここに取ってたのと、
0: はい、
1: あと多分ね当日券買って31日もちょろっとね見に行くと思って、やっぱり子供の頃から大のジャイアンツファンだったので、ファイターズジャイアンツ
0: どっちも頑張れって感じですか。
1: まあでもやっぱり今はファイターズに、昔はねある心だから北海道にいるからあんまりでかい声で言えなくてもやっぱり巨人っていうのあったんですけど、今はもうはっきりとファイターズ、
0: ね
1: はい、
0: よくパリーグはファイターズだけどセリーグは、ね、巨人応援してます、阪神応援してますっていう人もね、
1: あ一応そのスタンスで言えば背はジャイアンツでパワーファイターズですけど、はい、直接対決やったらじゃあどっちを応援するのって言われたら今はファイターズって言います。はっきりと
0: 巨人戦より阪神戦の方が道民多いっていうね話ですけど、
1: まあ、やっぱり新庄さんがやっぱ元タイガースの人だからそうっていうのもあるし、伏見さんが今年、はいはい、タイガース行ったんで、そういう絡みもあるんだと思います
0: 。あ、ね、楽しみですね、
1: はい、
0: でこの交流戦が終わったらここでなんかこうまた前半後半の分かれ目みたいな、
1: まあね、この交流戦というのが一つガラッと変わるきっかけになるんで、まあ、ちょっと今年開幕してからなんかファイターズ足踏みしてて、まあ

0: 最近ちょっとずつこう上がってきましたけど、これで一気になんか貯金ガバッと作ってボンといったら行くんじゃないかなと。去年のホークスが今時期までビリだったんですが、それが交流戦を境にものすごい勢いで勝って逆転優勝したんで、だここで一気に行ってもらいたいなと。
1: そう、一気に行ける要素もありますかね。
0: いや十分あると思います。
1: 今3位、
0: 今3位です、はい、で ちょうど5割で、はい、で交流戦前最後明日からあの鬼門ホークスと3連戦なんで、
1: はい、
0: 多分ね今そんなにホークス客観的に見て強いと思わないんで、
1: うん、
0: 一つ勝てば呪縛解けたらいけると思うんですよね。
1: ホーク
0: ス、4月の頃のホークスではないんで、
1: はい、
0: ちょっと今ピッチャー弱って何よってホークスはホークスで結構今弱ってる状態なんで、
1: 西武も強いしね。
0: 西武が強いですね今年、いやなんかホークスより多分今年西武が優勝するんじゃないかな、下手するとっていうぐらい強いです西武。
1: まあでも苦手とかね得意とか言うとなかなかファイターズね、
0: やっぱり ね長年ねホークスにやっぱりやられてて、今年もガツンと開幕から5連敗してるんで、もうなんか苦手意識みたいのが完全にあると思うんで、それ払拭できれば多分いけると思うんですよね、
1: はい、ということでございまして、ね、全国でおむすびラジオ聞いてらっしゃる皆様、ぜひ野球はファイターズ、
0: はい、
1: 応援をよろしくお願いいたします。なんか優勝する気でいたんだけど、なんか前半のね失速でなんかもう怪我しないで頑張ってくれればとか A クラスに残ればみたいな。
0: でも、ね、今年で幸いなことに団子なんですよ、
1: うん、
0: これホークスとかドーンと走られていったら、うん、いや今年ちょっと厳しいなっていう感じになったと思うんですけど、うん、今年1位からまだ最下位まで6ゲーム差しかないですから、団子なんで交流戦以下では全然わかんないですからね、これ、
1: もう一戦一戦、ね、はい、大事になりますんで、
0: はい、
1: ね、よろしくね、
0: はい、
1: ということで、そうね、今日は小学校開校の日ということで、どんな小学生でしたか。野球やってた。
0: 野球やってました、やってました。もう鬼のね、うちの父親が本当スパルタだったんで、
1: はいはい、
0: もう学校から帰ってきたら
1: 巨人の星みたいじゃない。
0: あ、そう、本当にそうですよ。なんかもう鬼の形相で腕組んでこうやって家の前で待ってて、
1: うんうん、
0: グローブパーって投げられて、
1: はいはい、
0: もうランドセルさっさとこう下げたらすぐ、もう、はい、すぐピッチング練習で、して終わったら5キロ走れて、サイクリングロード5キロ走らされて、
1: 本当だ、巨人の星
0: で、家に帰って終わりかなと思ったら、お前はチームの主軸バッターでもあるから、今度素振り300回とか、まあ結構子供の頃は結構野球嫌いでしたね。
1: お父さん今も野球見たりするんですか。
0: そうですね、ただね、もうなんか結構寂しくなったみたいな。昔やっぱりうちは親父が巨人だから、うん、もう何があっても巨人戦っていう感じだったんですけど、うん、僕はもう完全に今巨人よりファイターズっていう風になって、うん、ついにうちの母親がカミングアウトしちゃって、うん、本当は私ファイターズの方が見たかったんだよね、うん、ずっとって言って
1: 本当に
0: うちの親父ももうしょうがなくこうやって、たまに僕帰ってきたり実家でも、いいよ今巨人面白くないからファイターズ見るべって。
1: あ、そうかそうか、
0: そう、
1: まあね、セリーグパリーグ、ね、試合のなんか時間重なりますからね野球はね。
0: もうなんか最近うちの父もあまり巨人戦見る意欲もなくなり、ファイターズ見てます。
1: そんなね厳しい小学校時代だって、はい、お父さんじゃあ野球選手になりたかったのかな。
0: いや、うち、まあね、野球もやってたしサッカーもやってたし、とにかくスポーツマンだったんで、うち、結構警察官だったんですけど、うんうん、警察署対抗で駅伝大会ってやるんですけど、ずっと駅伝の選手で走ってたんで、走る人だったんで。
1: じゃあ息子にはね、何になってほしいって、とにかくスポーツ通じて体鍛えろよっていうね。
0: 僕こう見えても子供の頃すごいね虚弱児だったんで、
1: うん、
0: 本当に細いし、
1: はい、
0: 極度の偏食だったし、はい、小児喘息持ちだったし、それもなんかスパルタで、うん、ダメだこんなんだって強制的にもう羽交い締めで口がガーッと開けられて米をこうねじ込んで、
1: すごい、今なら進んでおかわり、
0: そうです、米食べてるようになって体質が一気にやっぱり強くなって、
1: はい、
0: 体もみるみる大きくなったんで、
1: はい、
0: だから僕米信者なんです。
1: そっか、今の聞いたらね、まあ、奥山に挑戦したかったっていうのもね、
0: はい、
1: うなずけますけど、
0: もう結構スパルタでしたよ、うち子供、泳げるようになったのも、
1: うん、
0: もうプールサイドからこう抱え込まれてパワースラムで投げられて死にたくなかったらもがけと、
1: すごいなんか動物の親みたい、ライオンのお父さんみたいな
0: まあそういう感じで育ったんで、もう今だったら 100% 虐待とかでしたよね。
1: ねえ、そういうとこで育ったということで、はい、ありがとうございます。さ、それではですね、サンクタスシニアさんからメッセージが届いてまして、マシケ町です。マシケはあんまり行かないですかね、はい、
0: マシケ、そうですね、あんまり1回か2回ぐらいしか行ったことないですね。
1: 来週末のですね、春のアジ祭り準備が着々と進んでるようです。甘エビもたくさん取れてるようです。三国本家、戦国蔵のビアホール、うん、この他に

0: にも菅宗さんの限定20食ラーメン金土日の身もすごく美味しそうですと。年間例年2日間で4万人以上が訪れる大イベント。
1: 結構で人気のイベントなんですよ
0: 札幌からもね、
1: エビ、
0: そうそうそう、今年は例年にも増して盛り上がりそうですということでございます。はい、ということで、ぜひね、今日観光情報ということにここにも重ねて
1: マスケ、そうですね、マスケではエビですし、はい、もう来月になったらちょうど、ね、白老で白老牛祭りってまたすごい人気な、ね、イベントとかやったり、はい、あちこちで結構、ね、そういうなんか美味しいもの食べれるイベントあるんで、
0: はいはい、ぜひね、ここの方も、はい、マスケの方もチェックしてみてください、はいはい、ということで広田大さん今日はありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: また楽しみですね、
1: はい、
0: 交流戦ね、
1: はい、
0: 頑張りましょう、
1: はい
0: はい、それではサンクサズシニアさんから半崎よし子さんのどさんこブギーリクエストをいただいております。ふるさと北海道大好きな半崎さんが作った北海道はあふれる楽しい曲です。北海道あるあるが満載、北海道弁一緒なんもだにも注目ということで、はい、先週の釧路今見沢千歳でのコンサート愛の手で会場が盛り上がりました。今日は4ヶ月ぶりマシケで聞いてますということなんですね。ありがとうございます。昨日マシケ町内を自転車で回ってみましたということでいただきました。サンクタスシニアさんからのリクエスト、半崎よし子さんどさんこぶきお送りしましょう。

0: 北寿司屋さんリクエストありがとうございました。いいですね、このブギ歌う軽やかな、いつもと違う感じで、なんかもうどさんこ愛満載でありがとうございました。半崎よしこさん、どさんこブギお送りしました。
1: 残したい思い出があります。忘れてはいけない思いがあります。おかげさまで令和5年8月に熊焼きでおなじみ道の駅あいおいは20周年を迎えました。この先も地域のプラットフォームを目指します。

0: 道の駅あゆみからもしもし、伊藤さんです。もしもし。
1: もしもし、こんにちは。
0: はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい。熊焼きの桜あんっていうのは5月のなんか中旬ぐらいまでっておっしゃってたんですけど、もう終わりでしたか、
1: はい、終わりです。
0: はい。
1: 先週の日曜日で終わってます。
0: 先週の日曜日で終わりまして。どうでしょう、はい、今年の評判などはいかがでしたでしょう。
1: まあ、相変わらず待っててくれる方もいらっしゃったりしてですね。
0: うんうんうん、
1: 非常に定着してきたなっていうところあります。
0: ああ。ねえ、この桜の時期だけですもんね。
1: そうなんです。
0: じゃあまた来年までっていうことですか。
1: はい。来年までお休みということ
0: です。はい。はい。で、また熊焼きがね、札幌の大丸さんで、はいはい、ハーフ販売してまして、あれも催事でできるようにもなったんですね。
1: そうですね。
0: うん。
1: まあ、だんだん進化していきますので。
0: はい。ねえ、で、まだ冷凍でもね、ふるさと納税でお取り寄せできますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。さて、熊焼きが北大の北大祭で、いよいよ6月の5日から7日ですが、
1: はい。
0: はい。これ、どんな形で行われるんでしょうか。
1: まあ、学生自らがですね、
0: うん、
1: 練習に来て焼いてですね、
0: はい、
1: クリームを提供するというのと、
0: はい、
1: まあゆの方から生熊を送ってですね、
0: はい、
1: それを彼らがクリーム詰めをしてですね、
0: はい、
1: 出すという形で、
0: まあ
1: 3年ぐらい続いてきてるんですけど、
0: はい、
1: 今年も同じ形でやりたいというふうに思っているところですね。
0: うん、焼き手の方は今年も研修にいらっしゃったんですか。
1: この後ね、
0: はい、
1: 5月の終わりの土日で今1人来ます。で、もう1人は前からやってる子が、もうだいぶベテランに、熊焼きのね、
0: はい、
1: 大阪とかの祭事にもちょっと連れてって、
0: はい、
1: そんなことをしてましてね、
0: はい、
1: 結構ベテランになってきてやりますから、
0: はいはい、
1: 今回2人体制で。
0: すごいですね。北大生が焼き手に育つってね、考えても見なかったけど。
1: 本当に、ってるな。
0: はい。まあね、津別町の、まあこのあゆの道の駅全面協力っていうことで、ブースが本当になんか北大祭だと、なんか段ボールのね、裏にペンで書いたような看板とか、店構えとかも結構多いんですけど、熊焼きのとこだけがプロっぽいんですよね、すごく。ハッピーも揃ってるしね。
1: そうですね。
0: はい。まあまあまあ。
1: エプロンとかもいい。みんな揃ってますからね、
0: はい。で、津別の津別高校の方たちもマルシェに参加されるんですか。
1: そうなんです。マルシェで津別の商品も持ってって売るようになるんですね。
0: はい、
1: もちろん熊焼きのグミとかクッキーも出るよう、それからおかきも出るようになります。
0: ああ、そうですか。同じブースで、
1: はい、同じブースだと思います。
0: あ、はい、ぜひね、北大祭6月の5日から7日、北大の校内の中のね、メイン通りがありまして、そこにずらーっとね、お店が並ぶような形で、毎年行われてまして、今年もそうかなと思うんですけれども、
1: はい、
0: ぜひね、ブースに立ち寄ったら、道の駅のあいおい、ね、熊焼きよく食べてるんですよとかね、
1: はい、
0: 伊藤さんのお世話になってますとか言うと、話もね、弾むだろうなと思いますけど、
1: はい。
0: はい、で、伊藤さんは相変わらずですか、その津別の街中に入って、脱とかしてらっしゃるんですか。
1: やってます、
0: うん、
1: ただ、まあ、会社が新しくなってきましたので、
0: はい、
1: だんだんのバトンを引き継いでですね、
0: うん、
1: 私はだんだんこうフェイドアウトしていくっていうそういう、
0: はい、
1: 今段取りで進んでいるところなんです。
0: スタッフも増えたんですか、道の駅。
1: さすがにやっぱり今度やるとこは大手っていうか大きい企業でもあるので、
0: うん、
1: なかなか日本人が、来ないと、インドネシアの子たちが今2人来て、
0: はい、
1: 熊焼きと豆腐やってます。
0: あ、そうでしたか。もうコミュニケーションも。
1: 13日のね、
0: はい、
1: から1週間大丸でやったんですけど、
0: はい、
1: その時もね、インドネシアの子行って焼いたんですよ、メインで。
0: へー。

0: ごい真面目な子たちでね、
1: はいはい、
0: あの日本語もまあまあ、
1: うん、
0: できることをしっかり日本語できることを言いますけど、うん、日本語もある程度は通じますよ。
1: あ、そうですか。それ、まはい、津別の街中に住んでらっしゃるの？
0: そうです。
1: おー、まあそういったね、フォローもね、必要にはなりますよね、お仕事以外のね。
0: そうなんです、そうなんです。
1: まあ伊藤さんもね、あの引き継ぎと言いつつ、あのそのやることもいろいろとね、大変ですね、増えてね。はい。
0: 面白いですけど。
1: ああ、ね、ということでありがとうございます。道の駅は今、なんかお野菜とかも並んでるんですか？
0: あ、もうね、葉っぱ類って言いますか、
1: はい、
0: サニーレタスだとか、
1: うん、
0: サラダ菜とか、それから、からし菜とかね、
1: はい、
0: そういう葉っぱ類が出てきてるんですね。
1: はい、
0: もう夫はわずかですけど、玉ねぎもちょっとだけあります。
1: あ、そうですか。へえ、
0: これがまた人気なんですよね。
1: なかなかね、今時期も玉ねぎ買えるったらすごいですね。
0: そうですね。
1: はい、ぜひね、あの、近郊の皆さん、道の駅のあいあいの方にもね、お出かけください。あと、グッズなどはね、ウェブなどでも販売しておりますし、熊駅は、はい、ですね、ふるさと納税の方で買うことができますので。はい、と、はい、いうことで、伊藤さんありがとうございました。この後も気をつけて、はい、お声は元気ですけど。はい、ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
1: はい。道の駅あゆからもしもしをお送りいたしました。統括のね、伊藤さんとお話しましたけれども、北大の北大祭、6月の5日から7日まで、熊駅ブースがね、黄色い看板で出ますので、近郊の方などなど、ぜひお出かけください。それで曲行きましょう。稲垣潤一さんのバチュラーガールをお送りしましょう。

長の水江さんからです。今日は自分のメンテナンスの日でネイルサロンに行ってきて爪がピカピカ、テンションも上がります。ね、なんか爪きれいになるといいですよね。私も年に1回じゃなくて月に1回今ね爪黄色になっておりますけれども、先日山内圭介さんのコンサート行ってきました。思った以上に男っぽくて、歌はもちろんステージパフォーマンスも素晴らしかったです。間近で見たくて CD を購入して握手券ゲット。これ当たり外れないんですよね。 CD 購入すれば握手券いいな。ほんの2分ぐらいでしたけど、綺麗なお肌でリップをつけた、お口がプルンプルン、素敵な方でしたよという報告ありがとうございます。私も結構きっかけあればね、ケスケ、ケイちゃんのコンサート行っております。で今回もね、まあ水江さんとさゆりんさんはあれですかね、足立有効ご案内案件で行かれた感じですかね。さゆりんさんもね、そうなのかしら。仕事終わってから聞いてますと、山内圭介さんの朝日川コンサート行ってきました。演歌のコンサートは初めてだったけど、ノリの良い歌やケイちゃん先生の親切コーナーやキラキラ衣装でめちゃくちゃ楽しませてくれましたね。この衣装いいっしょっていうやつですよね。で最近のなんかモダンな曲いいですよね。そのご当地ソングもいいけど、途中からなんかアレンジ変わって、なんかなんとか万華鏡とかさなんとかリボンみたいな曲とかね、スカーレ、唇スカーレットと

さ、あの辺もすごいいいですよね。歌がいいよね。何せイケメンでお肌ツヤツヤ、お口はピカピカで細身の体型で握手もしてきて大満足でした。ですか、握手券ゲットされたんですかね。お姉さまたちが夢中になるのも分かるような気がします。あのたまに毒舌もいいよね。なんかこう おばちゃんたち相手にいたいですけどね。まあステージは上手だなと思いますね。特にあの私は去年北見網走で見たのかなね。ああいうご当地に行くと そこのご当地ソング歌ったりもしますしね。うん、まあ演歌の貴公子って、まあ高校生からね、言われてたところはありますよね。で、喋る声と歌う声違うじゃないですか。ね、私喋る声はね、もうちょっとはっきり聞こえてもいいんじゃないかなと思うこともあるんですけど、でもこう、歌う声はね、まあまあ素晴らしい。まあね、あの、紅白残念でしたけど、ね、一時落ち込んでいらっしゃったという話もちらっとね、聞こえてはきましたけれども、でもね、今年もね、ぜひぜひヒット曲携えて、全国のね、いろんなお姉様方を癒して、まあ北海道ツアー、ラスト、札幌3日間ね、ありますので、はい、注目したいなと思っております。はい、ということで、さゆりんさんありがとうございます。ね、水江さんもありがとうございます。まあ、舞台に立つ人に会うっていいですよね。すごくパワーもらえますよね。1対ね、それが、まあ、50でも、1対1000でも、2000でも、ドームぐらいの4万でも5万でも、なんかこう、お互いの相乗効果っていうかな、ライブいいですよね。まあ、愛子のライブのね、お話、ちょっとお話しましたけど、スイートポテトさんからです。今日も楽しく聞いてます。愛子さんのコンサート羨ましいです。アンコールって2回くらいのイメージですか。愛子さんのコンサートは長いという噂は本当だったんですね。そうなの。セトリを見るとね、アンコール2回ぐらいだったんですけど、私の中ではアンコール5回ぐらいやってたような感じで、そろそろ会場もあの時間だから終わろうかみたいな感じの愛子がちょっと50歳って感じで疲れてた感じもあったんですけど、でも本当にあのすごい体力ある、やっぱり歌える喜びというかね、伝えられる喜びとか、ファンの方も大好きなの、愛子が大好きっていう、すごくね幸せな空間でした。私は本当にあの生意気にもね、いろんな人のコンサート行って、あのファンを観察するのがすごく好きで、あ、このアーティストだからこのファンなのかとかね、あのずっとファンなわけじゃないんですけど、ちゃんと曲も、ね、練習してね、その場その場の振りがあれば、なんか適当にノリノリでやっちゃったりするのでね、まあまあ初めてのライブもいろんなライブに行ってますけれども、まあ、そんなライブのお話もね、おむすびラジオでできるのも楽しいかなと。まあそうね、今のところ桑田佳祐さんのね、あのライブも当選してますので、行こうかなとか、あと今年ジュジュは行かないかな。でユーミンがね、あのチケットをあの先行販売で応募しましたんで、まあまずね CD 買って、あの誰大丈夫かな。で風くんは残念ながら落ちてしまいましたけど、まああのいいです、いいですね。あのまあ、また行きたいライブもね、いろいろとあるので、まあ、お話ししていきましょう。さ、もう一つのネタ、探偵というと探偵のドラマじゃないけど、やってることは探偵みたいな、本業はルポライターだけど探偵みたいな事件を毎回解決する浅見光彦シリーズ。あー、これね、本業は葬儀屋の赤い霊柩車シリーズが好きです。そうだ、探偵じゃないけどさ、事件解いちゃうやつだよね。私もしっかり見たことないけど、これもまたハマりますよね。うん、古畑任三郎はあれは刑事か、ね、あね、警部ね、あの謎解き物も面白かったですよね。先日のプレゼント、津村さんの麺が届きました。生なので冷蔵商品なんだとちょっと驚きでした、ね、全国冷蔵で届きますよ。今までの冷麦は乾麺しか食べたことがないので、生冷麦ザルラーメン食べるの楽しみ、当選させていただいてありがとうございましたと。スイーツポテトさん、大阪でしたらね、ぶっかけって意味がわかると思うんですけど、冷やしラーメンはねぶっかけで食べてください。私はあごだしのつゆかけて、まあ一番好きなのが鶏の胸肉をね、あのカラッと揚げて並べたりとか、あのつけ麺で食べない方がいいかな。つけ麺だとタレが辛いじゃないですか。ぶっかけで合います、生冷麦。ちょっとね柔らかいお出汁かけてぶっかけで食べてください。はい、ザルラーメンもね、あの北海

0: 度の小麦使ってますので、ね、召し上がりいただけたらなと思いますので、スイートポテトさんもね、このラジオネームからして北海道って感じで、ね、今度は麺の方にもねハマっていただけたら嬉しいなと思いますので、ありがとうございます。それではコマーシャルを挟んでは、今度はキングキングさんプレゼンツの企画でございます。お送りいたしましょう。
1: あの人気の熊焼きに今度はグミが仲間入り。甘酸っぱいリンゴ味、ぷにぷにかわいい。あなたのお供にくま焼きグミ。残したい思い出があります。忘れてはいけない思いがあります。おかげさまで令和5年8月に道の駅あいおいは20周年を迎えました。この先も地域のプラットフォームを目指します。道の駅あいおい。

足立優子の木曜おむすびラジオをお送りしております。キングキングさんプレゼンツ企画、カラオケで歌ったら大人女子に受けたモテた曲4選ということでね、第1弾シングルベッド、第2弾ずっと好きだったんだぜ、第3弾ネタが参りました。おんちゃんろくちゃん HTV で大通り7丁目での完売シーンが放送されていた足立さん、こんにちは。ね、日常の切り取りですけどね、まあまあまあ、あんまりね、あんまりねっていうか、そうね、私もテレビへね出なくなって10年ぐらい経ちますのでね、まあ、出てた時は他の局に移っちゃダメみたいな感じでしたよ。なのでディレクターがねとかカメラさんがね、あの人あれだからダメじゃんみたいな、なんかこう堂々と出るっていうのもまた楽しいもんで、ね、でも他にね飲んでるお客さんいっぱいいたのに、やっぱりね私たちに来たかって感じではありましたけど、まあまあ楽しかったですね。今日は24世紀の昭和のようですが、曇り空の中でも日差しを感じられるまあまあの天気ですねと、うん、なんかこういいですね、上昇していく感じで万物がみんな育つっていう時期ですのでね。さて、大人女子にモテた曲第3弾スコール、27年前に月9枠で放送されたパーフェクトラブの挿入歌でした。27年前か、見てたんだろうなと思いますけどね。最近ある時突然聞いてこの曲刺さったことありますね。辛いことしてたんですね、私もね、10年ぐらい前なんか、刺さったことありますね。福山雅治さんの女性目線の歌詞、どれも切ない恋心を巧みに表現してます。スコールの歌詞も少女のようなキュンキュンと大人の落ち着き、どちらもあって大人女子にすごく響く内容なんです。そしてちょっと大きめなあなたのシャツとか、恋に落ちていくといったけなげでリアルな恋愛感情が27年前にパーフェクトラブを謳歌していた女子の共感を呼ぶようですと。大人女子共感評論家という別名を与えたいと思いますけど、そういうことなんだよね、このシリーズはね。だってさ、歌ってそういうもんじゃないですかね。なんだろう、誰でもさ、そういう思いしたことがあるっていうところに刺さるって、それはね、まあ、評論家でございます。そういえば先週の放送でどういう具合にモテたんでしょう、気になりますっていう、そう、モテた曲って言うからね、キングキングさんがモテるって どういうことかなと。おごってもらえたとかね、わかんないけど、大したことはないんですけど、一応もったいつけて来週最終回に話しますってことね、あれはなしですよ。荷物を持って帰ったとかね荷物持って帰ったの持ってたは なしですけど、まあまあいいです、ありがとうございます。スコールね、すごくいい曲ですよね。本当に切ない恋を思い出してね、まあ思わず涙しちゃうなんて人もいるでしょうし、元祖小さまってか千春さんもね、ほとんどが女子目線の女子歌を俺が歌うっていうね、

まあ、数々泣かした女子からの名言をいただき曲にしているのではないかとかさ、ね、なんでこんな女子の気持ちがわかるのみたいなとこもねあったかなと思いますけど、またいいですよ深山さんのね。でね、あの知らなかったんですけど、これリンリゴの井田さんからキングキングさん便乗リクエスト、スコールなら楽曲提供された松本秀子さん、あ、英子さん、秀子って振りがなくて英子です、松本英子さんの、英子さんに提供した曲で、福山さんの作詞作曲プロデュースで、後から福山さんがこれリメイクしたっていうストーリーなんですもんね。リンリの井田さんがない限り知らなかった。で、この私松本英子さんっていう方も今日初めて知りましたし、なのでどんな曲なのかなっていうのもあるので、ちょっとねこの時間におかけしたいなと思い、まずはあの福山さんご自分で作詞作曲プロデュースをして、松本英子さんに曲をね書きました。でもその後ご自身が2003年あのリメイクして、まあドラマの主題歌でも歌ってたっていうことでよろしいんですかね。いやいい曲ですよこの曲。じゃあお送りいたしましょう、キングキングさんプレゼンツ企画第3弾、めちゃラブソングでございます。福山雅治スコール。

これをキンクキンクさんが歌ったというと聞いてみたいですね。いやいいな、ありがとうございました。それではですね、もう一曲ね、続けて聞いていただきましょうか。はい、松本英子さん、英子さん、英子さんで、スコールお送りしましょう。

0: ちらは爽やかですね。なんかこう福山さんのね聞き慣れてるせいか、こういう曲もあるっていうのかね。もともとこちらの方が歌ってた松本英子さんのスコールも聞いていただきました。キングキングさんのですね、あのどんだけモテたかって、モテたとは何ぞやっていう秘密は来週明らかになりますので、第4弾もどうぞお楽しみにしていてください。
1: 年末のごちそう、お歳暮などの贈り物に、入学ご結婚の内祝いでも大変ご好評いただいているエーデルワイスファームのハム・ベーコンはいかがでしょう。日本はもとより本場ドイツでも失われた古典的製法と、通常の4倍以上の4週間もの長期熟成

製を行い、薪炭火で燻製したハム、ベーコンはとろけるような美味しさが味わえます。大切な方への贈り物として、家族と楽しむご馳走にも、他では手に入らない本物の味を楽しみませんか。詳しくはエーデルワイスファームで検索。

スーパースタースターダストプレゼントのコーナー、先週ゲストで来ていただきました坂井長成さんね、 YouTube 見ていただけましたでしょうか、ミュージックオールデイ新曲です。

坂井女性さんの新曲ミュージックオールデイお送りいたしました。 YouTube もアップされてますのでね、なんかすごい、アンネさんっていうね、調節さんの、まあ、バンドのメンバーというかサポートもしてくれてる方が、まあ、お仕事としてもこう映像を作ってるってことで、結構本格的なね、なんていうの、その AI を使ったみたいなね映像になっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。続いては峰雅彦さん、千春さんも峰谷さんも同じ題材の曲がありましたので、道をお送りしましょう。続けてお送りいたします。峰雅彦さんで道聞いていただきましょう。

2021年6月23日リリースされましたアルバム泣きたくなったらここへおいでの中から道お送りいたしました。さあ続いてはチャールズさんのエゴイストというアルバムの中からこれも道というね、タイトルついておりますけれどもお送りしましょう。小さま松山千春さんで道お送りします。

峰雅彦さんの道、そして続いて松山千春さんの道をお送りしております。私の中ではね、これ超泣き歌の一つではありますか。それでは、7月までですね、デビュー50周年記念の、全国コンサートツアー中、元気にねツアーしていらっしゃることと思いますが、大倉山で歌ったこの曲もねちょっと懐かしいなと思いまして、まあ今時期にもぴったり、この子ならすと3曲と言いつつ4曲かけちゃいましょう。松山千春さんで愛を奏で。

小さまの曲に乗せて寿司屋のよっちゃんさんからです。こんにちは、ゆこさん。もう始まってて、もう終わりですよね。終わりに近いですよね。最初から聞いてたんです。仕事の都合やメール参加できなかったんですと。いやいや、いいですよ、ありがとうございます。学校の話もアスパラの話にも参加できませんでした。てんてんてん。ネタがあればね、また来週でも送ってください。今日もあと残り頑張ってくださいね。ということで、ちょうどいいタイミングでね、長生さん、美乃屋さん、千春さん、楽しませていただきます、ありがとうございます。ということで、どうでしょう、寿司屋のよっちゃんさんは。私、この愛を奏で大好きな歌なんですけど、お送りしております。それではこの後はヘルシーアニマルズの時間です。追加です。小さまファンのラジオネーム、かなさんから。泣き歌わかるわ、千春さんの2曲目嬉しいね。え、あのエゴイストの道ですよね。もう刺さる曲ですよね。ありがとうございました、共感いただきまして、ではあのスーパースタースターダスト、プレゼントのコーナー、おむすびラジオ欠かせないね時間帯になっておりますので、またお送りいたします。今日もありがとうございました。

札幌地下鉄東西線宮の沢駅2番出口徒歩30秒、巻釜ナポリピッツァとワインのお店ピッツェリアイルペコリーノ。ナポリで100年続く伝統の世界最高の巻釜エルネストで瞬時に焼き上げ、生地はナポリピッツァ認定の道産小麦を使っているから旨味がすごい。軽い食感でもちもち、たくさんの勝るおつまみも作ってます。ワインも常時300種類。目指すは楽しいピッツェリア、そこ大事。あなたはもう行った？詳しくはピッツェリアイルペコリーノで検索。

ヘルシーアニマルズの時間です。初夏にかけてワンちゃん猫ちゃんたちのマダニ被害が増える季節となりました。うちは山に行かないから大丈夫、都会だから関係ない、室内飼いの猫だから安心と思ってはいないでしょうか。実は最近マダニは公園、歩道の植え込み、住宅街の草むらなどすぐ近くにいるんですね。しかもマダニは血を吸うだけではありません。 SFTS 重症熱性血小板減少症候群という、命に関わる感染症を運ぶこともあり、人間に感染されて亡くなった例も報告されています。近年では犬や猫の感染、死亡例も問題になっており、ただの虫では済まされない状態になっています。マダニはどこにいるんでしょう、刺されるとどうなる、ね、室内でも安心できない理由などについて特集をしております。見た目は小さいんですけれどもね、人間などに吸い付き、数日1週間ほどかけて血を吸い続けます。ここで怖いのが病気を運ぶこと、マダニの様々な感染症です。皮膚トラブル、ね、痒くなったりする、貧血、たくさん吸われると、ね、貧血になってしまいます。そして感染症、病原体を、ね、持っていることがあり、命に関わることもありません。小さい虫だからこそ油断は禁物ということでございます。例えば洗濯物を、ね、干して取り込む、で靴やバッグについててお家の中に入る、靴の裏についてる、犬の散歩、また庭やベランダなどに植物を出しておいて、それを家の中に取り込むとかね、室内外の猫なら安心ということではなくて、実は持ち込まれることがあるんですよということです。

油断せずにしっかり対策をしていきましょう。マダニ見つけたら、無理に取らない。やってはいけないこと。引っ張るとマダニの口が皮膚の中に残ってしまいます。正しい対応は、動物病院で、見てもらいましょう。早めに動物病院ね、行きましょうということです。あ、ダニだっていうの分かりますのでね。特に顔、耳、首、脇、足などなど確認しましょう。ブラッシングするというのもね、有効ですということで、ヘルシーアニマルズの方ではね、スプレーなども販売されておりますので、ぜひぜひお散歩の時、ね、また室内外の猫ちゃんなどにもお使いくださいということでございます。皆さんはマダニに食われたことあるでしょうか？私あるんです。津別町のね、観光大使もしてますのでね、津別の山をハイキングした時でしょう、おそらくね。帰ってきて2、3日、なんか脇の下がもぞもぞ痛いなと思ったら、マダニがね、頭がっぷり噛んで、死んでるんですよ。と思って。まあ、元気なんですけど、で、ダニといえばと言って、動物病院のね、仲井獣医さん、玉井先生に電話しましたら、すぐ病院行きなさいって言われて、人間の病院ねって言われました人間の病院に行ったら大丈夫でした。そんな深くも入ってなかったんですけど、ね、病原菌に感染することがあるのでっていうことですのでね、まあ、私みたいな人も何人いないんじゃないかなと思いますけど、ご注意ください。その時ねアップで写真撮ったんですけど、どっか行っちゃいましたね。もうね、二の腕の奥にめり込んでて、このダニは幸せだったんだろうかって思いますけど、まあ、私もね幸い体は何ともなく、でもこう手で取っちゃダメっていうのね、頭が残るからっていうことですので、まあ、ペットもね、人間の皆様も気をつけましょう。ヘルシーアニマルズの時間でした。

はい、足立優子の木曜結びラジオをお送りしております。メッセージ Facebook の方にも来ておりますのでね、ちょっと見ていきましょうか。はい、東京の河野さん、足立さん、おはようございます。5月3発目の結びラジオ頑張ってくださいということでね、いただいておりますけれども、その河野さん、こちらは今日雨、気温も19度、肌寒いです。吉川さん、広田さんのお元気なお顔を拝見でき嬉しかったです。小学校の思い出、自分は家から学校まで徒歩10分。近いですね。給食の脱脂ミルクが辛い思い出でした。脱脂粉乳世代でしたか。月一度の三角形の紙パックの牛乳の日が楽しみでした。と、三角形のあと今も牛乳って出てるんですかね。普通の四角いパックですかね、小学校の時卓球部でしたということでね、いただきましてありがとうございます。このヌツワーと、あ、安江ちゃん聞いてますということで、2時間前のメッセージですけどありがとうございますね。ラジオいいですよ、お仕事のお供にね、ぜひぜひお家の中でね聞いていただけたらと思いますので、ありがとうございます。あー、そうね、あの冒頭のね、あのライラック祭りのワインガーデンね行きましたってお話もねさせていただきました。焼肉の細川さんです。ビニールという言葉で思い出しました。一昨年、ハウスのビニール交換、自材会社の担当者にビニールビニールって言って注文したら本当にビニールが来てしまって、転調するときにユニックで引っ張ってビリビリに破いてしまってえらいことになりました。あー、ビニールって言ってもビニールじゃないんでしょ、ビニールハウスのビニールね。いや、よく分かってないんですけど、もうだいぶ前から主力商品としてハウス用のテント天井テントはポリオレフィンフィルム PO フィルムというんです。野菜用の包装は基本長持ちするためのポリエチレンフィルム、ボードンパックなどいろいろとありますと。ピーマンの包装パックも専用で、普通のポリ袋と専用袋では常温保存で2週間ぐらい長持ち差がある。あ、そうなんだ。じゃあ買ってきたら出さない方がいいんだね。まあちょっと輪ゴムかなんかでね、あの口止めて入ってた袋は、そんなに あるんですということでね、伝えていただきました。ピーマン入ってる袋もなんか普通のビニール袋じゃなくてパリパリしてますもんね。はい、ということで、じゃあ買ってきた野菜そこに入ってたらなるべく入れて保存した方

がいいってことね。うん、リニの板さんから、リスク魂リクスコール、へえ、タマリクスコールっていうのがあるんだ、福山さん、スコールならこのバージョンが好きですといただきました、ありがとうございます。これちょっと後でね、個人的に楽しみたいと思います。なんか福山さんのスコールかけましたけれども、タマリク魂のリクエスト、タマリクスコールというのもあるようで、スコールならこのバージョンが好きですということでいただきましてありがとうございます。それでは曲いきましょうか。はい、おむすびラジオね、残りちょっとわずかとなってまいりましたけど、あ、ちょっとメッセージも読みましょうか。今ここでて丁寧の食いしぼりりんごの井田さん、小学校時代私は緑ヶ丘小学校出身で、住んでたのは旭ヶ丘、丸山も藻岩山も近いので、ほぼ毎日どちらかの山に登って昆虫採集してました。いいね、旭ヶ丘、藻岩山も丸山もどっちもね。小学校1年生の時、丸山公園でセミの孵化を夢中になって、暗くなっても帰ってこないと両親が警察に捜索願いを出し、がっつり怒られました。ある意味探求エピソードも兼ねてということで、はあ、リーリンゴの井田さんが、あのちょっとね、9歳以下の子どもの行方不明というのが年間1000人いるということで、3人に1人行方不明になっているということなんですね。でもこれはあの届け出ということで、あの後々ね見つかってるケースが日本の場合はほとんどで、まあ犯罪とか誘拐というのはねあんまり多くないというふうにあのねちょっと記されてましたけれども、でもね中にはそういうケースも日本でもありますのでね、あの小さいお子さんから目を離さないようにってこういうことなんですね。9歳以下のお子さん年間1000人で、10代中学生高校生になりますと年間1万人以上が行方不明になっております。これは家出とかあの失踪とかね、でもこれもその後でねどのくらいの数が見つかったのかっていうのはまた別で、これ届け出です。はい、こんなにね多くの方が行方不明者届けを出しているということで、まあでもあのちょっといつもと行動おかしいなと思ったらね、善は急げで本当に早く出してね、本当に暗くなる前にとか助かることもありますのでね、改めて思いましたね。ありがとうございます。あ、スシャのゆちゃんさん、チャルさんの歌私も好きだよ、かなちゃんと同じということでね、結構このアルバムのエゴイストの頃ってね、皆さん結構アルバム買ってなんか聴いてた頃じゃないですかね。はい、なんか今度アルバム特集しようかなと思います。あのミノヤさんとかね、チャールさんのねアルバム、このアルバム特集してくださいなんていうリクエストもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。コロンさんから、我が家から小学校まで片道3キロ1時間近くかけて通ってました。学校の近くに家がある人が羨ましかったなっていう、私もでも学校に近い友達結構遅刻してませんでした？校門の前に、ね、家がある子なんてなんかベル鳴ってから走ってきてたりとかして、余裕だなと思ってましたけどね。いや1時間近くか。高学年の頃ヴィンセント封筒集めるのが流行ってました。なんか授業中にお手紙回すっていうの私高校生の時流行ってたね。はい、そんな感じ。お菓子の箱に入れて学校に持って行き、休み時間にお互い持っている便箋と封筒を交換し合ってました。今のシール交換みたいな感じですかね。うちの学校それ持っていくのが禁止になり、ブームは下火になってしまいました。そうだね、あの牛乳瓶の ね、パッチもねどんどんエスカレートするから中止になりましたよ最後はね。今シール交換がブームのようですが、物が変われど可愛いものに憧れる気持ちは一緒ですね、ということでラジオネームコロンさんからいただきました。今なんか集めてて交換したいものってありますかね。そうだな、野菜とか多く買ったらね交換したりとか、多めに買うけどいるとか、ほとんど食べ物ですね今ね、実用的にね。今度お取り寄せするけど半分買うとかね。まあまあ、可愛いもの集めるっていうより珍しいもの食べたいものとかね、半分分けしようみたいな、こうブツブツ効果も多いですけどね。はい、ありがとうございます。それでは、曲いきましょうか。高田瑞恵さん、私はピアノ。

0: 西宮のお手さんからです。ゆうこさんおはようございます。こちら朝からしっかりと雨が降ってますと。昨晩は蒸し暑さがマックスでサウナの中はもはや歩いてる感覚になりながら家に帰ってきました。北海道のさらっとした暑さが羨ましいです。まだ寒いのこちらね。北海道の美味しいアスパラ、こちらではなかなか手に入りません。通販で買えばいいのですが、商品代金よりも送料が高くて、冷蔵で来るしね、立ててくるから高いんじゃないね、手が出ない。北海道物産展のような催事で買ったことがありますが、一度食べたら他の地域のものが食べられなくなるくらい美味しいし大好きです。皆さんのお話も楽しみですと。お手さん、あらゆる手段を使って番組楽しませてもらいますねというね。アスパラはね、鮮度が本当に朝どれをね、買いたいぐらいね、なんなら育てたいぐらい肥料がすごいかかるっていうんですけど、で畑から直接食べるっていうのもね、これもいい、鮮度抜群よっていうナックスのリーダーがね、直食いっていうのね披露してますけれどもね。アスパラは本当に鮮度が命なのでね、なんかいいルートでね、また現地に来た時に食べられたらいいですね。西宮のお手さんからいただきましたね。体調気をつけてくださいね。しっかりとした暑さも始まってるようですので、おむすびラジオ、この後も皆さんのメッセージ紹介していきます。
1: 残したい思い出があります。忘れてはいけない思いがあります。おかげさまで令和5年8月に熊焼きでおなじみ道の駅あいおいは20周年を迎えました。この先も地域のプラットフォームを目指します。道の駅あいおい。

0: 101.6.
1: 今日も楽しい3時間楽しみですというのに、なんかもう終わりぐらいに読んですいません。京都の幸さんです。お休みの木曜日、先週体調崩してしまいドタキャンしてしまった職場仲間とのリベンジランチに行くので、今週はリアルタイムメールできそうにないので先に送ってますと。いいね、なんか気合入ってますね。リベンジランチっていうね。先日キタさんのハーブティー届きました。ハーブの香りは大好きなのでリラックスタイムにいただきたいと思います。ありがとうございましたと。後ろにね、使ってるものが書いてあるのでね、それもねちょっと見ながらとかね、じっくりいただいていただけたら嬉しいですね。京都は昨日まで夏日で30度超えの毎日。今日は雨降りで一気に気温が5度ほど下がるとか、湿度が高くじとじとした嫌な暑さの朝です。まあ大阪と京都似たようなお天気ですかね。お隣ですもんね。いや、寒暖差で体調崩しやすいこの季節、体調管理しないと反省ですということでね。おかげさまで私はね、あんまり体調崩さない方ではあるんですけど、まあそうね。

よ、うん、予防的なことはしてるかな。例えばね、なんか今日寒いなと思ったらカイロ貼ったりとかね、そういうことですけど、疲れたなと思ったら早めに休むとかね、あと季節のもの食べるとか、うん、あと湿気はね、本当に北海道も湿気出てきましたんでね、体の中にね、本当外が湿気だと体の中も湿気状態になるのでね、まあまあ湿気はちゃんと、これもどうしたらいいんですかね、まあお風呂に入りましょうみたいな感じで、あとね、なるべく涼しい環境にね置きましょうみたいな感じもありますけど、いや本当に対策してね、体調崩さないように、崩さないようにって言ってもね、40度とか近い日が続くとね、もう本当に人間が外で暮らすような気温ではねないのでね、本当に涼しいとこ、涼しいとこね、ご自愛いただきたいなと思います。特に本州の方ね。マシケの富さん、昨日マシケ町内にオープンした保護猫カフェくつろぎの家の見学会に行ってきました。あら、保護猫カフェなんかできたの。各個室に生後1ヶ月の子猫から、病気などで隔離されている猫や看板猫がおそらく 2,30 匹もっといた。あら、これは保護を目的としているのかね、誰かに買ってもらえたらいいね。保護猫でした。毎回見学会を希望したのは以前からお誘いがあったんですけど、あ、今回ね見学会行ったのはお誘いがあったんですが、責任者の方は前職は役場の保健師で、その時からお世話になっている方で、来月からくつろぎの家のお世話になることになりました。来月から、の利用にあたり、受給者証の発行手続きのあと契約書などを交わしてきたということで、くつろぎの家のねですか、ホームみたいな感じのところですかね、ね、こちらの方にお世話になりますということで報告していただきました。くつろぎの家では毎週月曜日に昼カフェ、毎月第2第4金曜日に夜カフェがあり、月1回譲渡会もあります。我が家にも両親がいた時に室内で猫飼ってたので、昨日見学会で責任者と話をしているところ、数匹の猫が懐いてきてしばらく離れませんでした。来月から楽しみが増えましたということでね、ぜひぜひまあ、保護猫カフェということなのでね、保護した猫を皆さんに可愛がってもらったり、あと気に入ったらね、お家に連れて帰って家族になってもらえませんかみたいなねこともあるんだと思いますけどね、猫ちゃんは可愛がってあげてくださいね、可愛いのでね、ぜひぜひ。エベチュンゴ高パパさん、私も先週最近のこととしてつぶやきました。私の仕事でもかなりの影響ということで、ね、オイルやグリスなどの油脂類、塗装作業するシンナーや、塗装、またシーラントや接着剤などは在庫がないものがほとんど。そうなの、もうないっていう状況まで来てますか。その他中身の資材、液体のものはあっても、それを入れるポリ容器がないので出荷停止のもの。あ、これ聞きますね、ポリ容器がないのでね、石油製品なのでね。またネットではエンジンオイルなどが通常の8倍から10倍で出てるものも確か。こういう時にさ、商売しようっていう人もいるよね。最近のトラックや建設機械のディーゼルエンジンは排気ガスの CO2 削減の対象で、アドブルーという尿素系のものを一緒に燃焼させていますが、これもなくなってきているという噂も出てます。実際に注文してもすぐには手に入りません。じわじわとまわたで首が締まる前にいろんなことができなくなってきてますと。あ、締まるようにね、いろんなことができなくなってます。まあ国の方はね、まだ大丈夫ですとか 言ってはなんとかしましょうみたいな言ってはいますけど、でも本当にね、こういうところにね、どんどんどんどん被害来て、今までの仕事ができないとかね、急に何倍も値上がりしたものを買わなきゃいけないというのは大変なことですよね。このまま事態が好転しなければ物流にも滞りが出たり、冬の除雪にも影響が出ないね、出かねない状況になってきますと。そっか、整備しなきゃとかね、不具合直さなきゃ、じゃあ除雪機出せませんとか、そういうこと、いや大変なことにね、まあ、いつものようにできないこと、できることができないというのは本当にね、多方面でいろんな、まあ、問題被害があるのかなと思いますね。エベチュンゴ高パパさんからでございました、ありがとうございます。柳美雄一さん、石油製品で生活で困るもの僕たくさんあります。ゴミ袋もレジ袋が不足したら困りますが、中でも自分が困るのがサランラップです。ラップ類、仕事がある日には職場の食堂で朝ごはんを取るためバナナを

ラップでくるみ、アルミホイルにくるんで持っていきます。ちなみに仕事がある日はバナナ、ヨーグルト、野菜ジュース、おにぎりです。あらね、軽くていいですね。この前のスナック菓子のパッケージは色をつけるためナフサが使われ、分かりやすいものも伺えます。でも代用品がナフサ抜きのパッケージを見たら白黒テレビを見てる感じ、美味しくなくなるではないかなと思うので、なんとかしてほしいものですね、とね。一時だったらね、珍しくて買うっていう、そのポテトチップの袋も白黒バージョン、ああ今珍しいとか、もう味は知ってるから買うとかね、あるんでしょうけどね。でもこれバナナを持ってくのにラップでくるんで、アルミホイルでくるんで持ってくね、あの多分私がガサツなんでしょうね。バナナだったら房のまんまでいいかなとかね、なんかヨーグルトもそのまんまちっちゃいの買って持っていくとかね、あの包むってことしないかなと思うんですがね。柳見さんのこうペースなんでしょうね。ね、ご丁寧に、あのこれなくなるとね、やっぱりあのローテーション狂いますからね、大変ですよね。サランラップもね、これもないと困ります。困るものの一つですよね。ビニール袋でいいってわけにいかないしね、本当に生活に密着してますものね。まあいろんなところでね、工夫もできるかなとも思いますしね、なんかこう工夫と両方やっていけたらいいなというふうに今日ちょっと感じました。

礼しました。京都はなりごの幸さんから、仕事仲間とのランチを終え3時ぐらいから帰り道の車の中で聞かせてもらってましたと。3時、はい、あ、調整さんとかの時間ね、ありがとうございます。今週はもう終わってしまいますね、また再放送で、ありがとうございます。風沼聞けませんでしたが、ゆこさんチケット手に入りましたか。いや、あのダメでございました。でもね、そんなにがっかりもしてないの、なんかまこまないだしね、あのドームじゃないしね。でまたあの幸さんの言った報告楽しみにしております。私の周り落選連続で、当選一人しかいませんでした。みんな行きたい人が行けるようにたくさんライブしてほしいですよね。そうね、ファンの数に合わせてね、箱もどんどん大きくなっていくんでしょうけどね。今回はね、アリーナツアーとドームツアーとね、2つありましたのでね、まあまあ、あの配信で見てもいいしね、まあまあそういうことにしておきましょう、はい。ではでは、3時間お疲れ様でした。車止めてメールだけってことでね、幸さんありがとうございます。はい、かなさん、私が通っていた小学校3年生の時に新しくできた新築でした。他人の先生は結婚したばかりで、自宅は学校の目の前、社宅だったんでしょうね。友達同士で先生のお宅に遊びに行き、可愛らしい奥さん、チッチとサリーの小さな恋の物語が好きで本を並べてたことを思い出しました。飲み物とお菓子をご馳走になった記憶も、新婚さんのお宅にお邪魔だなんて今思えば厚かましい生徒でした。そんな小学生でした、という。先生のこと気になるもんね。新婚だとか言ったら、じゃあなんか遊びに行こうとかで、先生も嬉しかったんじゃないね。若い先生だろうし、生徒が遊びに来るってね、今の時代はないかもしれないけど、そうね、うん、田舎だとね、あの私の友達も田舎で小学校の先生してたんですけども、朝から晩まで見張られてるって。先生がどこ買い物に行ったとか、先生が何時に 何したとかね、街中で続けて、学校の先生ってね、なんかプライベートがないんだなと思いましたよ。有名人じゃないですか、どこどこの先生ってね。うん、まあ都会だとね、そんなことないかなとか、最近だとね、そういうなんか先生も、あんまりこう学校離れたらね、あんまり携わらないとか、なんかあれでしょ、家庭訪問もなかったりするんでしょ。あと運動会がね、午前中だけで終わりとか、なんか北海道もそういう傾向が多いみたい。なんだろう、まあお弁当作んなくていいからいいのかもしれないですけどね、そういう役割じゃないんだって、もう運動会って、そのみんなで家族総出で弁当食べるとか、それも変化してきてね、出前取ってもいいじゃないとかさ、例えばね、あの子供たちだけで給食食べるとかね、あの午前中だけで終わりとか、なんかこう体育の授業の延長としては、なんかもうね、運動会っていうのがもうそろそろもう限界で、なんか午前中で終わりですっていうような、なんか報告あったっていうのね、ちらっとニュースが

何かで見ましたけれども、まあ、運動会のシーズンで北海道は今月末、運動会のところが多いようでございます。天気予報を見るとね、どんどんとなんかこう夏らしさに近づいてくるようなお天気になっているようでございます。それではおむすびラジオ、この後は当選者の発表になりますが、その前にこの曲いきましょう。小田和正さんのイエスノー。

0: 志野米穀店は札幌市内3店舗、東区北32条本店、大丸札幌店、丸山精米所とウェブショップで精米したてを提供しています。お米の研ぎ方や生産者の情報は YouTube で配信中。志野米穀店はお米の美味しさを多くの人に伝え、幸せな食生活を創造します。
1: 米さえあれば
2: なんとかなる。

さあ、それでは結びラジオ、もうエンディングでございます。当選者の発表です。ハーブティーはラジオネームさゆりんです。おめでとうございます。で、星読みのですね、ネーミングライズキングキングさんにもお送りいたしますので、よろしくお願いいたします。エビジュンゴ高パパさん、コロンさんのメールで思い出しました。私も小学校まで4キロメートルの通学路を通いました。3キロより上行った、4キロ来ましたか。1年生の時、初めは民間のバスで通いました。初めての経験の中、近所のお姉さんが面倒を見てもらいながら、当時はまだ車掌さんが乗っていて、降りる時に切符を買ってお金を払うというシステム。切符は路線図が載っていて、乗ったところと降りたところにパチンパチンと2箇所穴を開けるんです。2年生からは自転車の通学でした。冬は

歩きましたね。吹雪と集団下校でした。今のように親の送り迎えなんてことはありませんでしたね、ということね。え、そうね、たくましかったね、昔は昔でね。今だったら塾の送り迎えは親がしなきゃいけないんでしょ。なんか一緒に乗っちゃいけないってよく聞きますよね。だから親御さんもね、大変ですよね。学校は自分たちでね行くとしても、ああ、送り迎えしてる方もいらっしゃるかもしれないですけどね。まあまあ、いろいろとありがとうございました。来週はですね、玉木さん、米さえあればなんとかなる。で、森時辰美さん、はい、森時辰美さんのね、ゲストにお迎えいたしまして、特集したいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。お、キングキングさんから、本日もお世話になりました。キングキングさん、思いがけないプレゼントいただき、ありがとうございました。嬉しいです、ということで、ありがとうございます。はい、ハーブティーね、お送りいたしますので、いつもね、たくさんお料理作ってくださる奥様に差し上げてもいいですしね、お仕事でほっと一息飲まれてもいいかなと思いますし、何卒よろしくお願いいたします。ということで、来週ね、また玉木さんのコーナー、米さえあればなんとかなるのコーナー、森時辰美さんのコーナーなどがございますので、そしてね、キングキングさんのね、第4弾です、はい、モテ歌シリーズということで、どんな風にモテたのかっていうことが明らかになりますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。さあ、それではね、今週も全国の皆さんからたくさんメッセージいただきましてありがとうございました。それではラストソングですが、高パパさんがね、今の季節でどんな曲なのかなっておっしゃってたんですけど、ちょっと季節感ないかもしれませんが、私今ね、爪が黄色なんです。ネイルがね、なんか黄色が今多分好きなんでしょうね、気になるんでしょうね。エンディング曲も、まあ歌詞に黄色って出てきたような出てこないようなラブソングですけれども、お送りしましょう。バックナンバー、黄色。

それでは今週もお付き合いいただきましてと言ったらメールがいつ来たようでございます。今週もお付き合いいただきましてありがとうございます。あ、ラジオネームさゆりさん、嬉しい、ハーブティー楽しみにしてますね、ということでね、あの発送いたしますので 1,2 週間以内に届くかたと思いますのでね、何卒よろしくお願いいたします。それでは、暑かったりね、寒かったりね、あの全国的に気温も不安定な時期ではありますのでね、体調に気をつけてお過ごしください。また来週元気にお会いいたしましょう。お相手は足立ゆう子でした。

ろと恋愛の一時停止とかけてると解釈してますというね、今知恵袋を見たら、ああそうね、信号機の黄色という意味合いだったかもしれません。はい、ということでバックナンバーの黄色をお送りしました。また来週お会いしましょう。さよなら。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、日曜日の午前1時半、そして午前10時からはクラシックパーク。今日も小山隆がお相手させていただきます。こちら新札幌の複合商業施設アークシティサンピアザセンターモール3階にございますガラス張りのスタジオの中から放送をお届けしてまいります。日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。それではコマーシャルに続きまして本編を始めさせていただきます。
1: 濃厚でとろりとした食感、砂糖不使用だから牛乳の甘さがわかるサッポロヨーグルトプレミアム、新発売です。ひたむきに、まっすぐに、これからもキーワードに美味しい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。
2: 今日は掛け算のお勉強、三四
3: 十二、
2: 三五
3: 十五、
2: 三六
3: 協定。
2: そう、時間外労働や休日労働は三六協定を結ばないといけません。
4: 暮らしの底上げ応援団、
2: 労働組合の連

クラシックパーク、今日もお相手は小山隆です。ですね、こちら、札幌交響楽団の定期演奏会ね、5月30日、午後5時、そして31日日曜日午後1時から北野の大ホールで行われますけれども、世界最長の、普通に演奏会で演奏される交響曲ということで、マーラーの交響曲第、3番、二短調がね、演奏されますけど、こちらを全曲1日でおかけするために、先週は午前1時半からはですね、レナード・バーンスタイン式ニューヨークフィル版を聴いていただきましたけど、今日はこの1時半からですね、小澤征爾さん式、の、ボストン交響楽団版、ボストン交響楽団版を聴いていただきます。そして、朝の9時40分、9時半台からですね、スタートするのが、レナード・バーンスタイン式ニューヨークフィル版になります。まず、じゃあこの1時半からは、小澤征爾さん式、ボストン交響楽団版で、マーラーの交響曲第3番、二短調、ね、約100分です。お聴きくださいませ。

クラシックパーク、今聴いていただきましたのは、マーラー作曲交響曲第3番二短調でございました。今の CD の演奏は小澤征爾さん指揮ボストン交響楽団でございました。今日のですね9時40分、まあ9時半30分台からですね、同じ曲マーラーの交響曲第3番二短調をレナード・バーンスタイン指揮ニューヨークフィル版でもうお聴きいただきますので、ぜひそちらもお聴きいただければと思います。クラシックパーク、お相手は小山隆史でした。お聴きいただきましてありがとうございました。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
1: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
0: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
1: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
0: 今夜もどこまで行くのやら。
2: メッセージお待ちしていま

ここはとっても深い深い森の中。僕らの森はとっても不思議な森なんだ。お日様が沈んで、夜空の星様がキラキラキラキラ輝き出す頃、この森にやってくるんだ。もう一人の僕らの仲間が。

木を映した泉の魚が、もうすぐ朝が来るよとくるくると弧を描きながら教えてくれました。金色のはしごが空から伸びて、妖精はピュロローンと吹きながら空へと帰って行きました。不思議な森の月のオカリナ吹き、寂しいけれどまたここで会えるさ、きっとこの夜に。

レディオ山ショー FM ドラマシティ、日曜日の午前1時半、そして午前10時からはクラシックパーク。日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。小山隆がお相手いたします。日曜日の午前1時半と午前10時はクラシックパーク、ぜひお聞きください。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
1: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
0: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
1: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
0: 今夜もどこまで行くのやら。
1: メッセージお待ちしています。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
1: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
0: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
1: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
0: 今夜もどこまで行くのやら、
1: メッセージお待ちしています。

レディオ山ショー FM ドラマシティ、日曜日の午前1時半そして午前10時からはクラシックパーク。日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。小山隆がお相手いたします。日曜日の午前1時半と午前10時はクラシックパーク、ぜひお聞きください。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
1: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
0: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
1: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
0: 今夜もどこまで行くのやら。
1: メッセージお待ちしています。

レディオ山ショー FM ドラマシティ、日曜日の午前1時半、そして午前10時からはクラシックパーク。日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。小山隆がお相手いたします。日曜日の午前1時半と午前10時はクラシックパーク、ぜひお聞きください。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
1: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
0: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
1: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
0: 今夜もどこまで行くのやら、メッセージお待ちしています。